0: avväpning av Hamas och att israeliska styrkor ska dra sig tillbaka när avväpningen är helt genomförd. Trump kallar överenskommelsen för ett historiskt steg mot fred och säkerhet i regionen. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagits in i det spanska territoriet Ceuta i Nordafrika under gårdagen, rapporterar spanska medier. Många av dem ska ha drunknat när de försökte simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntas Spaniens premiärminister Pedro Sanchez besöka Ceuta. I Georgia i USA dödades 4 personer i en skolskjutning för snart 2 år sedan. Nu har pappan till gärningsmannen dömts till 15 års fängelse för mord för att han gett sin då 14-årige son ett halvautomatiskt gevär i julklapp. Vi hör domaren Nicholas Prim.
1: It is clear you failed as a parent. You didn't have him in school. You didn't get him mental health counseling. When it was obvious he needed some.
2: Att pappan inte hade koll på sonen, såg till att han gick i skolan, förstod hur han mådde psykiskt eller brydde sig om att hålla vapnet inlåst. Allt bidrog enligt domen till att skolskjutningen inte förhindrades. Sonen, som idag är 16 år, dömdes tidigare i veckan till livstidsfängelse. Pappan är den första föräldern i USA som dömts för mord i en skolskjutning som utförts av hans barn, något som beror på lagstiftningen i delstaten Georgia. Men det är andra gången föräldrar i USA döms för delansvar i skolskjutningar. Tidigare har ett föräldrapar i Michigan dömts för vållande till annans död efter skolskjutningen på Oxford High School 2021, där deras då 15-åriga son dödade 4 personer. Martin Svenningsen, Austin, Texas.
3: Tackar Daniel Wockner och Ekonyheterna. I Petro P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Erika är som finns med dig i fredagsversionen. Varmt välkommen.

0: Al Green med låten Love is a beautiful thing här i Vaken med P3 och P4. Och vi pratade ju lite om de här begravningslåtarna tidigare under natten. SRs kulturredaktion hade botaniserat lite i populära begravningslåtar. Listan som toppades av gamla Föbosalmen från Älvdalen, tätt följt av En stund på jorden. Lalles original, men då tolkad av José González. Fred Åkerströms Jag ger dig min morgon var liksom topp tre på den där listan, tätt följt av Frank Sinatras My Way på plats 4. Men då ställer jag frågan ifall ni har funderat någonting på det där, om ni har någon låt som ni vet att ni vill ha på eran begravning. Och det är väldigt många som har hört av sig, så jag tänkte jag kan väl ta och läsa upp några stycken. Bland annat då så har vi fått in från Anna som skriver så här: jag har tyvärr fått planera 2 stycken begravningar inom 2 år. Min sambo älskade musik och jag och barnen valde med viss möda ut 5 stycken låtar. Den jag väljer att dela med här, det är I Wish You Were Here med Pink Floyd. Imorgon så är det också 1 år sedan vår son dog, och med honom han vill prata lite musik, och han ville ha Gustave av Lorian Testard från spelet Clair Obscur. Själv vill jag ha Always Look on the Bright Side of Life.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: This jockey better get his rubbish off now. Monty Python's Always Look on the Bright Side of Life. Jag ska fortsätta lite på samma tema. För att se och prata med en AI-version av en avliden släkting, det är fullt möjligt idag. Företag erbjuder tjänster där vi människor då kan fortsätta umgås med de som lämnat oss genom en skärm. Men frågan är ju vad det här gör med våran sorg. Vad säger forskningen om det här? Är det en bra idé att använda AI för att bearbeta sorg? Vi hör nu Anders Magnusson, sorgexpert på Svenska institutet för sorgbearbetning i P4 Extra.
1: Jag tror inte att det finns någon forskning på just det faktiskt. Men man kan väl se så att det finns vissa uppgifter som sörjandet har. Och där skulle man kunna säga att AI skulle kunna vara både till hjälp eller att det kan vara en nackdel. Så det beror lite grann på vad man har för intention när man använder sig av AI.
2: Mm. Kan du ge exempel på hur det funkar?
1: Alltså, ja, men se så här. William Warden, professor vid Harvard Medical School, han har identifierat fyra uppgifter som sörjandet har. Det ena är att jobba sig igenom sorgens smärta. Det ena är att omdefiniera relationen. Tidigare hade man en fysisk relation när personen död. Man har en känslomässig relation kvar. Man behöver komma fram till en acceptans kring det som har skett. Det är de känslomässiga delarna. Och sen har vi den fjärde som är mer yttre, en praktisk anpassning till en ny livssituation. Mm. Och tänker man då med AI att man vill möta sin sorg och smärta, att man skapar en bild av en avliden, att interagerar, möter smärtan, provocerar fram känslor och sen kommer fram till en acceptans av det som skett, då kan det vara till hjälp. Men om man använder AI för att hålla smärtan borta, att inte vilja acceptera döden, då är det någonting som förhindrar en bearbetning av sorgen.
2: Ja, för det är väl så med sorg att den enda vägen genom sorg är väl rakt igenom den.
1: Ja, så är det.
2: Och då skjuter man det liksom framför sig. Mm. Man fastnar i steg ett.
1: Ja, det är ungefär som hoppet är lite dubbelt också. Som ett tveeggat svärd. Då. Att man tänker, det kan ju ta till en annan typ av sorg, för sorg måste ju inte nödvändigtvis handla om dödsfall. Nu kan tänka sig kanske du har en anhörig som är fast i ett destruktivt levande, kanske alkoholism som exempel. Och sen så får man höra då att men nu har jag druckit klart, nu ska jag aldrig mer dricka. Och så tänker man, åh vad skönt, nu ska han eller hon bli nykter. Mm. Och sen så dricker man igen och bara, nej, du lovar ju. Och så blir man besviken. Mm. Men om man då kommer fram till en acceptans att någon som dricker sannolikt dricker och ljuger, och det kommer nog inte alls bli nyktert bara för att man säger det, ja, då är det ju mer smärtsamt när man accepterar att det kanske är kört. Mm. Och det behöver vara det, precis som du säger. Om man ska bearbeta sorgen och smärtan kring alla typer av förluster, då måste man ta tjuren vid hornen. Och där kan ju då AI vara ett sätt att försöka undvika att ta tjuren vid hornen. Men det kan ju också faktiskt vara ett sätt att ta tjuren vid hornen.
2: Ja, precis. För det kan i vissa fall kanske det kan vara bra att kunna återanknyta med döda genom AI.
1: Ja.
2: Kan man till och med prata om något outrätt?
1: Ja, det tror jag inte. Utan där visar det sig, där finns det faktiskt forskning på att för att bearbeta förlösa känslor på ett bestående sätt så behöver vi oftast, för att vara säker i alla fall, så behöver vi ha ett mänskligt levande vittne som möter och bekräftar oss. Och det kan ju också därför vi ser här i andliga traditioner eller terapeutiska situationer att man behöver den här prästen, rabbinen, imamen eller psykologen, kuratorn som är den här speglingen och som möter den det man kommunicerar.
2: Mm. Kan det vara så i våra dopaminkrävande hjärnor att det kan vara som lite socker att sitta och prata med någon som man saknar?
1: Ja, absolut. På kort sikt kan det vara det. Men det finns ju många andra som använder det här andra beteendet, att man sopar saker under mattan och inte vill tänka på, inte vill prata om och låtsas som ingenting har hänt. Det är inte heller någon bearbetning. Här har det ändå tagit upp det vid ytan och vilja se. Jag skulle kunna säga att tekniken i sig är neutral. Och den kan användas på positivt eller negativt sätt.
2: Mm. Men grundregeln är densamma som man pratat om med människor som har gått in i sorg, som har arbetat extra mycket eller börjat dricka eller börjat träna eller göra någonting annat. Finns det några moraliska frågor i den här nya tekniken av att, om jag hårdrar det, försöka ge närstående evigt liv?
1: Ja, alltså, om man kommer med falska förespeglingar utav att det här är ett sätt att slippa känna sorg och smärta, och att hålla kvar den döde vid liv och tjäna pengar på det, då kan man ju tycka att det är hyfsat omoraliskt att göra det. Men om man är öppen och ärlig med att säga okej, det här är inte en ersättning för bearbetning, utan det här kanske är lite mer av en så här, rolig grej, om man får säga så. Mm. Och ett sätt att möta, laborera, utforska kanske vad man går och bär på inom sig själv. Mm. Och kanske upptäcka oväntade saker. Eller kanske förmedla till barn, barnbarn. Så här såg gammel farfar eller farfar ut. Och, ja, det här påminner om honom och sådär. Så, som en avatar. Mm. Fast såklart är en avatar. För farfar är ju död.
2: Ja, en variant av det gamla fotoalbumet.
1: Ja, ett mer levande sådant.
2: Har du provat själv?
1: Det har jag inte.
2: Nej,
1: nej.
2: Är du lite sugen?
1: Ja, nej. Jag skulle nog säga så här.
2: Du kanske att, blir arbetslös.
1: Ja, det, nej, jag tänker så här att när man har bearbetat sorgen och smärtan så skulle jag nog säga att man är hyfsat upptagen med det som händer här och nu i de pågående relationerna och det man vill uppleva i livet. Så att jag är nog mer upptagen med just det än att försöka återskapa det, skapa det gamla, för egen del i alla fall.
2: Och de riktigt visa säger ju att det enda som alla människor har gemensamt är att vi en dag ska dö. Och de flesta av oss vet inte riktigt om vi tror på sånt snack. Tror du att det här kan förändra synen på döden när människor kan fortsätta prata med en AI-version?
1: Nej, det tror jag inte. För att AI som så tillför ju ingenting nytt. Man vet ju ändå att det är en maskin bakom. Det är ju själen och individen är ju borta. Så att du kan ju försöka återskapa det tidigare upplevda, men du kommer inte kunna återskapa eller nyskapa några nya minnen. Utan då är det ju självbedrägeri.
2: Men man kanske kan få höra, snälla farfar, berätta den där roliga historien om när farmor halkade på köksgolvet.
1: Ja, men precis. Och då kan det vara ett ganska gott skratt. Och få liksom, det var precis så han lät, det var precis så han berättade. Och det fångade inte vi på film. Men nu har vi liksom den sekvensen framlagt på film. Mm. Ja, varför inte?
2: Så det är någonting annat, men det kommer inte att ersätta det gamla, hederliga sorgebearbetningen?
1: Nej, det kommer det inte göra.

0: Shinido Corners, Nothing Compares to You här i Vaken med P3 och P4. Fredagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi har den sista juli idag och men sista sommarmånaden nalkas. Vi har ställt frågan på vår Facebook-sida. Jag tänker att vi ställer den rakt ut i eten också. Vad ska du göra i augusti? Vad händer i augusti? Vad ska du göra av månaden? Vakenet@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. Det finns ett kommentarsfält att använda sig av på vår Facebook-sida ifall man vill gå in och svara där. Du kan också läsa vad folk har för augustiplaner. Vill du ringa in och tala in dina augustiplaner på telefonsvararen, då får du jättegärna göra det. Telefonnumret in är 020 99 55 00.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Tina Turner med The Best. Marcus Landén från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om ett val.
1: Ja, jag var ju inne och pratade om riksdagsvalet här i mitt senaste inhopp för någon timme sedan om hur utlandsröstningen nu dragit igång. Men jag tänkte att vi skulle prata om ett annat val den här gången. Valet av en av världens mest kända personer, FNs generalsekreterare. FNs säkerhetsråd håller nu på att rösta fram en kandidat som ska ta över efter Antonio Guterres som slutar vid årsskiftet. Han har suttit i ungefär 10 år. Och det funkar så att säkerhetsrådet rekommenderar en kandidat och sen får generalförsamlingen rösta om den. Alltså alla länder då får rösta. Men oftast brukar det bli den kandidaten som säkerhetsrådet då lyfter fram. Och just nu så pratas det om 4 kvinnor och 3 män som man då, ja, som det talas om i de här, bland de här kandidaterna.
0: Men, som man har att rösta på, eller är det en av de här som de väljer fram och så röstar man ja eller nej? Eller?
1: Ja, de väljer ju fram en, alltså säkerhetsrådet väljer ju fram en kandidat då, men det här är de som så att säga, ja, som det pratas om i medier och även inom FN som man tror kan bli aktuella. Och favoriten verkar just nu vara Rebecca Greenspan. Hon har tidigare varit vicepresident i Costa Rica men jobbar idag som generalsekreterare för FNs handels- och utvecklingsorgan. En annan person som lyfts fram är Rafael Grossi som idag är chef för IAEA, FNs atomenergiorgan. Men som nyhetsbyrån AFP rapporterar så är det flera länder som ligger på nu för att det ska bli en kvinna den här gången som då blir FNs generalsekreterare. Sen får vi väl se hur det blir. Det här beräknas ta några veckor innan man kommer, ja, längre fram då i den här processen. Och det finns ju många olika viljor i FNs säkerhetsråd och det räcker ju med att något land lägger in sitt veto så blir det ju inget och då får man gå vidare. Så att, ja, vi får väl se.
0: Mm. Och så ska det handla om en vandring.
1: Ja, en som kanske inte riktigt gick som det var tänkt. En man i USA som var ute och vandrade i bergen i Montana med några kompisar. Och sen när de skulle gå ner så halkade han plötsligt och fick sin vandringsstav genom kroppen. Man kan tänka sig ungefär från lite snett, lite från under armhålan och ut mot ryggen. Du har sett en bild på det här.
0: Jag har sett bilder på det här. Jag var så förvånad över att den här mannen då var så fruktansvärt avslappnad till att den här staven satt fast där. Och lät den väl sitta och bestämde sig för att gå tillbaka, va?
1: Ja, men precis. Han fortsatte vandra i 6 timmar ungefär. Vandrade de ner då för det här berget utan att ringa för efter fjällräddning eller någonting. Han var nämligen sjuksköterska och kunde då konstatera att ja, men det verkar inte som att den har träffat några organ, utan det är nog okej. Vi kan höra lite hur det lät.
2: I remember rolling over and this kind of realization of like, ah, something's not right here. You know, search and rescue coming to help you is free. The flight's not. And so I, that was obviously a factor in me deciding to self-rescue.
1: Ja, han sa ju här att det var något som inte riktigt kändes rätt, men sen så säger han att ja, räddningen hade ju varit gratis, men det hade inte själva flygturen varit. Mm. Och att det var en sak som då ledde till att han tog det här beslutet att ja, jag går ner själv istället och tog den här 60.
0: Ganska mycket pengar tror jag.
1: Man kan ju tänka sig det, men ja, det verkar ju ha slutat bra ändå. Några dagar senare så ska han ha varit tillbaka på jobbet igen, så att ja.
0: Man måste ändå vara säker på sin sak, att han säger att förmodligen har han inte träffat några inre.
1: Jag är nog ganska trygg i det, men ja.
0: Marcus Landén från Ekot, du ska tack.

overseas. Jill Johnsons I Rock My Country. Ja, vad händer i augusti? Christian säger jobb och sen kostar på sig en smiley med solglasögon och någon sorts styrke-smiley. Kerstin skriver där, ja, då Christian skriver på en Facebook-sida. Och Kerstin fyller i där också och skriver härligt med augusti, då normalläge infinner sig igen med träning både ute och inne. Konserter och teatersäsongen är tillbaka och alla vänner vid dess och alla vänner vid dessa engagemang. Ulrika skriver, pappa fyller 80 år, bonusdottern fyller 35, äldsta barnbarnet fyller 13 år och yngsta barnbarnet fyller 4 år. Så ska vi hinna med några kräftskivor samtidigt som jag jobbar varannan helg. Fullt upp i augusti för Ulrika, det hör jag det. Tony skriver, börjar jobba på måndag, vardagen åter igen. Rickard skriver, semester del 2, får du besök från Sverige. Antar jag då att Rickard befinner sig utom Socknes, eller utanför landets gränser. Lotta skriver, jag har anmält mig till någon yoga. Ska bli väldigt spännande när elefanten kliver in i det där rummet. Jag har en benägenhet att trilla och ha mig. Hälsar alltså Lotta. Vakenhetsverigesradio.se ifall du också vill vara med och dela med dig vad som händer i augusti för dig. Vill du ringa in och tala in på telefonsvararen? Ja, men gör det. 020 99 55 00.

Soul Asylum med Runaway Train i Vaken med P3 och P4. Li skriver, 1 augusti är det 40 plus 20 lika med 60-årsfest. Sen är det dags att jobba igen på måndag. Vi har också fått från Fredrik som skriver, ah, kräftskivornas tid. Årets sista dopp utomhus kanske också tas i augusti. Och några månader senare, då är det ju dopp i grytan. Agnes skriver, jag ska till Grönan den 14 augusti och se D.A.D.'s konsert. Då är det dags för lite rå och kompromisslös rock. Resten av månaden är det vila och rekreation i fritidshus som gäller. Och så ska min man få lite teknikträning i klassiken, ställa in rätt i diskmaskinen. Sara skriver, tillbaka till jobbet efter semestern. 3 helger uppbokade. Det är dagstur till Ullared med mamma och syster. Det är stadsfestival där jag bor. Och en tur till Liseberg med hotellövernattning för mig och äldsta sonen samt en kompis och kompisens mamma.

0: I Vaken med P3 och P4 hör du Aerosmith. Låten heter Love in an Elevator.
1: Hon är en av Sveriges mest hyllade konstnärer och hennes målningar har sålts på auktion för miljonbelopp. Linn Fernström är fredagens P4 extra gäst. Många vill bestiga Kebnekaise. Alla lyckas inte. Vi hör Marie som inte kom ända upp, men hon är glad ändå. Och så lär vi ut konsten att göra fake away och hör en ny expert i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04.

0: Hozier med Too Sweet. I år så är det 50 år sedan AC/DC gjorde sin första spelning i Sverige. Just nu är de ute på de stora arenorna med sin världsomspännande AC/DC Power Up Tour. Men 1976, då var de där scenerna lite mindre. En dragspelscen på den lilla dansbandsrotundan Cortina i villasamhället Vinberg utanför Falkenberg som pausunderhållning till dansbandet Jigs. Välklädda halländska dansbandspubliken, de visste inte vad det var som väntade dem när de gick för att köpa läsk och ostmackor i dansbandets paus. Ett helt okänt band från Australien, AC/DC, kliver upp på scenen. Vi hör nu Janne Gille, AC/DC:s turnéledare, medlemmar i Jigs och så några av de 15-åringarna som var där.
1: Och så småningom så blev det då dags för AC/DC att spela.
2: När vi tog paus så skulle de ju upp på samma ställe då, samma scen.
1: Och då skriker Angus någonting uppifrån högtalaren någonting att "Are you ready to rock?" Och folks ögonen poppar ut som torskar. Och sen sa det brak. Det var högt. Det var så högt så att några stycken utav de här kulörta lyktorna som hängde där sa bara pop, pop, pop, pop, pop, pop. De gick. Och det var, alltså det var högt, högt, högt, högt, högt.
3: Jag för mig att de började med TNT, den låten TNT. Men när de drog igång så det var ju stenhögt och det bara bröt ju igång så där.
2: Jag tyckte, hur kan man komma på idén att ta på sig en skoluniform då, va? Och sen när han började dra ner brallorna och visa baken då, det tyckte jag, och det var ju så fel det kan bli för en danspublik. Alltså jag menar, han visste ju inte att det var en danspublik, men alltså det var, se den här lilla pojkröven när han stod där och viftade med den och spelade gitarrstol då.
3: Angus Young strippade ju, han körde ju med det redan då liksom. Sen var det ju kavajen och det sen skjortan då, sen drog han ner byxorna och sen det sista och visade baken. Det var alltså rödprickig och finnar, så kommer jag ihåg. Vi stod ju så pass nära så det var ju bara liksom ett par meter emellan.
4: Man var ju ganska nära. Det var ju bara ett par meter så man såg ju allting rätt in.
0: Och sist där hörde ni Falkenbergs killarna Tom Strandberg och Mikael Stålbom. 15 år var de då 1976. Och Ola Hemströms P4-dokumentär som vi hörde ett klipp ifrån här precis, den hör du i P4 imorgon lördag 12:03 eller redan nu i Sveriges radioappen. Sök bara på P4 dokumentär.

0: ACDC's Thunderstruck. Nu är klockan 3. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det fortsätter att komma kritik mot internationella fotbollsförbundet FIFAs planer på att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för Europeiska fotbollsförbundet UEFA, menar att FIFA-chefen Gianni Infantino bör tänka om.
4: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Och det gör mig lite orolig.
5: Noah Bachner, fotbollsjournalist på Expressen, säger att konflikten är historisk.
6: Det markerar ju en historiskt stor och allvarlig konflikt mellan den mäktigaste konfederationen UEFA och FIFA, där man ju inte på det här sättet tidigare har hotat dem att dra sig ur deras tävlingar.
5: Simon Åström är ordförande för Sveriges fotbollsförbund.
7: Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter

0: grundläggande strukturer för fotbollen ur spel riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
1: Reporter här Anna Grönberg. Saudiarabien har bildat en försvarsallians med 13 andra länder för att säkra sjöfarten runt sundet som förbinder Röda havet med Indiska oceanen. Beskedet kommer efter att Houthi-rebellerna i Yemen i förra veckan införde en marin blockad mot fartyg från Saudiarabien genom sundet. Så Sverige efter båtolyckan vid Körn på västkusten i tisdags hittades igår kväll det barn som saknats omkommet. Och i onsdags hittades den kvinna som saknats död. Den man och ett barn som räddades efter olyckan vårdas fortfarande på sjukhus. Barnet har allvarliga skador men läget är stabilt. Ekot med Daniel Wockner.
2: I P3 och P4 så är det Vaken som står på. En direktsändning från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Fredagsversionen med Robert och Erika. Välkommen.

Bruce Springsteens Human Touch, en rekord när de spelade sin längsta konsert någonsin. Spelningen i Helsingfors höll på i hela 4 timmar och 6 minuter. 4 år senare så var The Boss nära att slå det där rekordet under en konsert i Philadelphia, men den slutade 2 minuter kortare än den legendariska spelningen i Finland.

0: 999 Kent i vaken med P3 och P4. Direktsänd radio hela vägen fram till klockan 6, strax till 3 klockan, någon sorts halvtid kan man väl kalla det. Rekordmånga bränder i Syd- och Västeuropa och intensiva värmeböljor upp mot 40 grader. Och sedan ett par år tillbaka så har ju turister fortsatt att flöda in i Sverige i samband med det förändrade klimatet. Och trenden coolcation, det kallade klimat på semestern, värdesätts, blir allt populärare. Malmö är inget undantag.
1: And we wanted to flee the really hot weather that we were having in mainland Europe. Actually, I have a cousin living here, and also it's just a very beautiful place. We're living in the Netherlands, but I'm originally from India, so we anyway love the mountains. So I think we will definitely always try to avoid the 35 plus temperatures.
2: You think it's too much with 35 degrees?
1: Yeah.
0: Här var turisten Karov från Nederländerna som är ganska nöjd med vädret i Sverige och helst undviker temperaturer över 35 grader när hon reser.
3: We are here for a one day trip. We are actually in Denmark in Copenhagen. I don't like the hot weather, so I always wish that we and on summer that we travel to in the like Nordic countries.
0: Ja, Charlotta från Köpenhamn hörde ni där, som också föredrar att resa till de nordiska länderna. Men skånska Anna som bor i Malmö är lite orolig för hur ökad turism kommer påverka stan.
4: Jag är här och hälsar på min syster. Det enda nackdelen är ju att om det blir mer och mer så kommer alla priser höjas här. För oss också som vill vara kvar i Sverige på sommaren, för det är ju väldigt härligt. Och här i Malmö är det också väldigt fint.
0: Mm. Reporter i Malmö var Isabel Salter. Vi hör nu Susanne Andersson, vd från Visit Sweden i P4 Extra.
5: Ja, vad tänker du om rösterna vi hörde här innan?
6: Ja, men det är ju jättespännande att lyssna på. Sen finns det naturligtvis alltid, på samma sätt som man nämner på slutet, vissa utmaningar med turismen. Det finns också väldigt mycket positivt.
5: Vi hörde också en viss oro här från svenska Anna inför att turismen kan komma att dra upp priserna för lokalborna. Är det ett möjligt scenario för Sverige?
6: Ja, men jag tror att man får inte glömma bort att det finns utmaningar. Och det är väl därför man också ska följa bevakningen på vad händer ute i andra länder som har en viss typ av överturism. I Sverige har vi i dagsläget inte överturism. Men det är naturligtvis så att man ska följa det. Och det har ju på Mallorca bland annat och i Spanien på flera platser. Och då har det handlat mycket om att priserna har trissats upp på boende. Där kan man ju följa hela den här biten kring Airbnb. Och det är ju viktigt att vi som jobbar nationellt hjälps åt att följa det här och titta på. Och tillsammans med regioner och destinationer och vår nationella politik tittar över frågorna så att vi inte hamnar i den situationen.
5: Mm. Vad är det med Sverige som lockar egentligen? Är det bara svalkan?
6: Nej, absolut inte. Sverige ligger ju väldigt rätt i tiden just nu när det gäller många saker. Framförallt så är det ju många som söker natur, lugn, trygghet och sånt som får en att koppla av på riktigt. Vi vill bli lite digitalt detoxade också. Så att det som för oss kanske är skogen, fjällen, skärgården och vår livskvalitet, det känns ju ganska självklart. Men för många internationella besökare är det verkligen någonting unikt.
5: Mm. Det förväntas ju bli rekordmånga turister i sommar. Om en sån ökning fortsätter, är Sverige som land förberett på det?
6: Ja, men jag tycker att generellt kan man väl aldrig vara 100% förberett. Men vi är generellt ganska förberedda och vi har i dagsläget ungefär 4 av 10 hotellsängar som står tomma på årsbasis. Sen måste man ju naturligtvis ta det på allvar och hålla koll på om det blir platser som det blir väldigt fullt på och hur då man hjälps åt att lösa de problemen.
5: Hur påverkas den svenska turismen av att ett kallare klimat lyfts fram som något positivt?
6: Vi jobbar ju inte med att lyfta fram klimatet i sig, utan den här coolcation-trenden innefattar ju väldigt, väldigt mycket mer än bara klimatet. Så att vi vill absolut inte profitera på att vi har en klimatförändring, utan däremot så passar Sverige som nation väldigt väl för de som vill göra mycket på sin semester och som vill ha det lugnt och kanske inte lika mycket folk överallt.
5: Mm. Du har ju just landat i Sverige, vet jag, efter ett jobbesök i London. Hur intresserade är britterna av att semestra i Sverige?
6: Nej, men den brittiska marknaden har varit lite svår efter Brexit och efter också pandemin. Men däremot ser vi nu att den tar fart igen. Så att, och det är ju en av våra fokusmarknader, så den är självklart väldigt viktig för oss.
5: Det finns ju en liten paradox i det här också, ju, Susanne. I och med den globala uppvärmningen så kommer ju värmeböljor bli vanligare och vanligare. Hur ser ni på att turismen också bidrar till något som inte är hållbart med flygresor och ett ökat koldioxidutsläpp till exempel?
6: Nej, det är en otroligt viktig fråga och det måste vi ju ta på stort allvar. Samtidigt så handlar ju hållbarheten om alla tre aspekterna, både den ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarheten. Och för många orter i Sverige är ju turismen en förutsättning för att faktiskt kunna ha ett levande lokalsamhälle under året om. Så vår uppgift i vårt uppdrag att få en ökning av turismen, så att säga, det är ju att bidra till att det ska vara så hållbart resande som möjligt och att människor som kommer ska stanna längre, resa hela året runt och upptäcka fler delar av landet när de redan är här.
5: Om du bara får säga två saker till en turistande person, vad de ska se och göra i Sverige, vad skulle det vara?
6: Och två saker. Jag skulle säga det som är just den här kombinationen av stad och natur. Att du kan åka till en storstad men också uppleva natur bara 5 minuter ifrån. Så kombinationen tror jag skulle säga.
5: Och att det inte är 48 grader i innerstan?
6: Nej, alltså det finns ju skärm i, det finns väl skärm i det också. Det var 34 grader i London nu. Och man hittar ju ett sätt att hantera det på. Ja. Men det är klart att ska man uppleva något så är det ju trevligare om det inte är 48 grader. Det kan jag hålla med om.
5: Och vad är din egen favoritdestination i Sverige?
6: Min absolut egna favoritdestination är där jag själv bor. Så det är faktiskt Östersund.

Thelma Houston med Don't Leave Me This Way. Hörrni, det är fredag idag och det betyder att vi ska packa ihop veckans artist. Vi gör det med en omröstning på våran Instagram eller mailkorg. Det är Dolly Parton som har fått axla rollen och de tre låtarna ni har att välja på för att avsluta då Dolly Parton som veckans artist är Jolene, Southern Accents eller Help. Jolene, Southern Accents eller Help. Omröstningen finns på vår Instagram. Man kan gå in där och lägga sin röst. Vill man mejla in den går det jättebra att göra det också. Det är mejladressen vaken@sverigesradio.se som du då använder dig av. Jolene, Southern Accents eller Help. Vilken låt ska avsluta Dolly Parton som veckans artist?

0: Sommartid i P4.
1: Vad gör man på en burnout?
2: Ja, du spränger däck, det ryker och sådär och så. Det är en jävla show.
1: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Jag måste bo på hotell.

Magnus Uggla med Jag och min far. Innan det är också Coldplay med Clocks i vaken med P3 och P4. Hörrni, ni fick i uppgift att välja ut en låt som ska avsluta veckans artist. Den här veckan så är det ju Dolly Parton som har axlat rollen. Det är tre stycken låtar att välja på. Det var Jolene, det var Southern Accents och det var Help. Och med rungande 77% så blir det Jolene som rundar av Dolly Parton som veckans artist. Den släpptes på singel i oktober 1973 och blev hennes andra countryhit. Toppade amerikanska countrylistan i februari året efter 1974. Den räknas ju också som Dolly Partons, en av i alla fall Dolly Partons största hits. Och den låter så här.

0: Travis med låten Sing. Erika Nilsson.
1: God morgon.
0: God morgon och välkommen.
1: Tack snälla.
0: Har du vaknat till liv?
1: Ja, jag sitter och kikar här på scenen som pågår på tvn här i vår studio.
0: Ja.
1: I bakgrunden. Och så slår det mig. Tusan vad alla som är med på den här tv-kanalen alltid är så himla snygga i håret.
0: Ja, det är välvårdade frisyrer och välvårdad hud tycker jag.
1: Ja.
0: Det är som att de tar hand om
1: kroppen. Allting känns så polerat och perfekt.
0: Ja, det är väl amerikanskt.
1: Ja, så är det ju. Vi ska ta oss från USA och de polerade frisyrerna och människorna till, på tv i alla fall, till Sverige ska vi vara i nu, och vi ska närmare bestämt till Kristianstad där kung Carl Gustav och drottning Silvia närvarade på det internationella scoutlägret Jamboree på fältet då, norra Åsum. Har du relation till scouterna?
0: Ingen relation alls. Jag hade lite klasskompisar som var med i scouterna. Och det pratades att man fick ta, hette det knivkörkortet eller något sånt där. Någon typ av körkort som legitimerade att man fick ha en kniv på sig.
1: Mm-hmm.
0: Så tyckte jag att det lät spännande. Att jag borde kanske gå med i scouterna för att också få ta det kniv. Ett knivkörkort kan vara bra att ha.
1: Det kan vara bra att ha.
0: Men jag tror att min farsa talade med ur det där.
1: Ja. Vi ska ta oss vidare från scouterna.
0: Har du någon relation till scouterna?
1: Ja, det har jag. Nej, inte en jätte.
0: Nej.
1: Nej. Men okay. Jag svarar kort och koncist, nej. Vi tar oss vidare och vi ska prata sport och vi ska prata friidrott. För Friidrottsförbundet håller en digital pressträff idag

0: klockan 11.00 med förbundskaptenen Kajsa Bergqvist som presenterar den aktuella truppen och även pratar lite allmänt om förväntningar inför årets då stora mästerskap i friidrott. Två matcher idag om allsvenskan fotboll så ska spelas. Malmö FF mot Piteå med avspark klockan 18.00 och Hammarby Växjö en timme senare. Den avsparken 19.00 då. Och sen så är det rally-VM i Finland.
1: Mm-hmm.
0: Det är spännande.
1: Mm.
0: Och med det så tar vi oss till dagens sommarvärd i P1 som är Elin Rombo, operasångerskan om musikens gudomlighet. Och mer om detta ska vi prata längre fram i programmet och även få ett smakprov då faktiskt. Och så avslutar vi med våra namnsdagsbarn såklart i vanlig ordning. Och det är Helena och Elin som vi gratulerar på namnsdagen. Stort grattis! Tyckte det var bra att bli till tjejnamn. Jag har haft mycket killnamn den senaste tiden.
1: Jag har inte alltid ett kill och ett tjejnamn. Nej, det kanske inte
0: det har varit Olof och Olle. Aha. Algott var det igår och så nu Helena. Helena, ja, och Elin. Jag fick läsa det två gånger.
1: Grattis till dem då.
0: Ja.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield. Här har du vaken med P3 och P4. Nu har vi dags för nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Enligt Hamas handlar det om att den palestinska teknokratiska kommittén som ska ta över styret för Gaza kommer att ansvara för lagring av Hamas vapen. Och när Hamas avväpnats ska israeliska styrkor dra sig tillbaka från Gaza enligt överenskommelsen. Israel har inte officiellt kommenterat men har tidigare varit skeptiska till att dra sig tillbaka från Gaza. Så Sverige, allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten. Malin Blixt som är chef där säger att det ofta handlar om till exempel att någon har skickat personuppgifter i ett sms eller mejl till fel person.
4: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
5: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson som är chefsjurist här bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
6: Och se omfattning av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
3: Reporter här, Ayla Stefansdotter Frank. På det stora scoutlägret i Kristianstad har mellan 10 och 15 scouter polisanmält att de blivit smygfotograferade i duschen eller under toalettbesök. Det rapporterar Kristianstadsbladet. Polisen har ingen misstänkt men har förstärkt sin närvaro på lägret i förebyggande syfte. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är fredag den 31 juli, sista dagen på den här månaden och så vänder vi blad. Men med det så tar vi också en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varmt på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20 till 25 grader medan en blandning av sol och moln också kommer att vara. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst i norr blir det svalare, men även där väntas en del sol mellan skurarna.

A Little Less Conversation med ingen annan än Elvis. Och innan dess så lyssnade vi till Kimberly med låten Eternity. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson som önskar dig en god morgon denna tidiga fredagen den 31 juli. Sista dagen på juli för juli 2026. Vi vänder blad och riktar in oss mot augusti med en enkel fråga som lyder: vad händer i augusti? Ja, det får du jättegärna berätta för mig, och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva Vaken, därefter ditt meddelande. Eller så skickar du ett mail till oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier, på Facebook, där vi har postat den här frågan: vad som händer i augusti? Ja, där kan du svara i kommentarsfältet, och där heter vi Vaken med P3 och P4. Så frågan är, återigen, vad händer i augusti? Berätta något spännande, något du har sett fram emot, eller blir det jobb hela månaden? Är semestern slut? Kan det kännas lite ångestladdat för att nu har din sommarsemester tagit slut och du ska tillbaka till jobbet? Eller vad är det som du ska hitta på i augusti? Hör gärna av dig.

Je le taxi heter den här låten med Vanessa Paradise. Här är Vaken, P3, P4, och vi pratar om vad som ska hända i augusti. Jag själv ska åka iväg på en veckas semester, det ser jag fram emot. Det blir Frankrike. Så det är någonting som kommer hända i augusti. Och sen så börjar jag samla ihop sig lite inför att, ja men, kanske inte riktigt, men ändå ska tankarna börja färdas ditåt inför en hösttermin, en höstsäsong med allt vad det innebär. Så det är väl det som står på mitt schema för augusti. Försöka åka på semester, men också landa lite, ladda batterierna och sådär inför en ny säsong, tänkte jag säga. Men en hösttermin som ska dra igång. Och vill du precis som jag har gjort nu dela med dig om vad som händer för dig i augusti och massa andra av våra kära lyssnare, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter berättar du vad som händer i augusti. Mailadressen den är vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret det är 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Så frågan är, vad händer i augusti?

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Senorita med Shawn Mendes och Camila Cabello. Och sen så hade vi Camera innan dess, va, med Ed Sheeran. Nu ska vi prata om någonting helt annat, och vi ska göra det med trafikredaktionens Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men läget är lugnt. Jag har ingenting aktuellt att rapportera om, utan
0: det var bra.
1: Det flyter på. Det är ju alltid skönt. Morgontrafik och så. Tidig morgontrafik.
0: Men vem är ute nu på vägarna som så pass tidigt som inte har jobbat natt, tänker jag?
1: Nej, några stycken kanske, men de flesta är ju och sover. Annars så är det inte många som lyssnar här heller, tänker jag.
0: Ja, okej då, okej. Det är ju jag måste bli lite erkänna att jag är ju världens inte morgonmänniska. Så att jag, ibland så hamnar jag i mitt egna lilla vakuum och tänker så här, då är det nog ingen annan heller.
1: Nej, ja, men det köper jag helt och hållet. Skulle det vara så att du som är ute och kör ser någonting, så ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Och sen du ska tack.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4.

Nu är det sommar, heter låten. Jag tänkte spinna vidare. Tänkte så här, nu är det sommar, nu är det sol. Men så lång är faktiskt inte titeln. Utan titeln är Nu är det sommar, Sven Ingvars. Och onekligen så är det sommar. Trots att vi med raska steg en dag kvar kliver in i den sista officiella sommarmånaden. Men det är ju inget. Det är mycket att se fram emot där ändå. Och precis så där lyder också våran fråga här den här tidiga fredagmorgonen. Och det är, vad händer i augusti? Kort och gott. Ja, jag har fått meddelande från Dan som skriver god morgon Erika, god morgon Dan. Du är en trevlig bekantskap. Man blir glad av att höra din röst. Under augusti ska jag besegra min värk. Ja Dan, jag hoppas verkligen att du får bukt med den. Och tack snälla för dina fina ord, det glädjer mig. Och på Facebook så har vi Jin som har skrivit god morgon baken, god morgon. Augusti börjar med Pride-paraden, jajamensan, just det, den är ju på lördag. Några veckors jobb och sedan en äntligen välförtjänt semester. Ah, det tycker jag att du gör helt rätt i, vad härligt. Och det är också, det finns också absolut fördelar med att ta semestern lite senare på året, visst är det, eller på året. Lite senare på sommaren ska jag säga, herregud, får hålla tungan rätt i mun. Vi har Ann-Sofie som skriver, min faster kommer att hälsa på, det låter trevligt. Ja men vad kul att höra, jag vill höra mer från er och vad ni ska hitta på i augusti. Och det gör du genom att skicka ett sms till 72250, du inleder med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss för den som är pratglad den här tidiga morgonen. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Är det så att du kommer till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Så har vi också sociala medier, såklart. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Frågan är, såklart, vad händer i augusti? We're going to dance. We're going to dance. And have some-

0: Groove in the Heart heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och i studion har vi Ekots Marcus Landén, där vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, det ska handla om fredsprocessen mellan Hamas och Israel. För i natt sa USAs president Trump att det så kallade fredsrådet som han grundat har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. Och att Israel sen ska dra sig tillbaka från Gaza när det är klart. Personer inom Hamas har bekräftat att man enats om det här, men Israel har man ännu inte hört någon officiell kommentar från. Vi får väl se om det kommer mer uppgifter under morgonen därifrån. Och det här om att Hamas ska avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza, om det är någon som tycker att det låter som att man har hört det förr, så har man det. Det var ju en del av den fredsplan som USA presenterat tidigare. Men president Trump skrev i sociala medier i natt att det här beskedet är en milstolpe i hur man implementerar den här fredsplanen, alltså hur man gör verklighet av den. Men ja, vi kommer säkert få höra mycket mer om det här under morgonen och dagen.
0: Och med det så ska vi också tillbaka till Sverige och prata älg.
1: Ja, den som lyssnade igår morse kunde då höra om älgkalven Camilla som förlorat sin mamma och som räddades av ett jaktlag i Katrineholm och sen fördes till en viltpark i hopp om att man då skulle få in lite nytt blod i djurparkerna. Men det visade sig att det var en sak som inte riktigt stämde.
0: Åh nej.
1: Camilla var egentligen Leif.
2: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
3: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
2: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer att bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden.
3: Det dröjer innan Leif får gå ut i hägnet tillsammans med de andra älgarna.
2: Till nästa sommar då, för han har hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
0: Nej men gud vad bra.
1: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
0: Marcus Landén, du ska ha tack.

Hedi Arrestad och innan dess The Narcissist med The Blur. Här har du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar första augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Nolia mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Jaha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver god morgon. Vad som händer i augusti? Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oskar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag har köpt brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn. Den 5 augusti och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Borgholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha en fantastisk första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt. Känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oskar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02-099-55-00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med P3 och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig!

höra låten. Och ja, jag heter Erika Nilsson. Just for a while. Sådär då. Och vi tuffar vidare och vi har Erika som har hört av sig, precis som jag heter också. Hallå, hallå, vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti, som skriver: jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester, gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin, visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot, bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata facklitteratur. Ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: med Mitt hjärta en rebell och innan dess det look med Roxette. Här närmast blir det nyheter och de får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter båtolyckan vid Tjörn på västkusten i tisdags hittades igår kväll det barn som saknats omkommet. Den kvinna som saknades hittades död i onsdags. Adam Samara Isaksson är polisens presstalesperson.
5: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits, men det är fler förhör som ska hållas och ja, vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
3: Mannen och barnet som räddades efter olyckan vårdas fortfarande på sjukhus. Det började brinna i ett flerfamiljshus i Linköping i natt i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en skola i närheten, rapporterar SVT Öst. Larmet om branden kom vid 1-tiden. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Fredag den 31 juli. Vi säger god morgon från hela Vaken-redaktionen och tar en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varm på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader med en blandning av sol och moln. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst in norr blir det svalare men även där väntas en del sol mellan skurarna.

0: Och precis så där heter också låten Superlim och Silver Tape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu ska vi ta oss till trafikredaktionen och Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men det är ett väldigt lugnt läge. Jag har inget aktuellt att rapportera, utan det flyter på bra så här i morgontrafiken, vilket såklart är skönt.
0: Och om man ska ut och köra bil den här tidiga morgonen och ser någonting där ute eller i annan typ av trafik, vem kontaktar man då?
1: Ja, men då kontaktar man mig eller min kollega. Vi sitter här en stund till i alla fall innan vi blir avlösta av våra andra kollegor. Så det är alltid någon här. Ring 020 999 444.
0: Och sen du ska, tack.
1: Tack tillsammans.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Alex Warren med Ordinary, en kärlekshyllning, om jag inte misstar mig, till hans fru. Är hon det? Eller är hon flickvän? Bara flickvän, tänkte jag säga. Som att det bara är och bara. Hur som helst så har klockan snart blivit 16:45 på morgonen, denna tidiga fredag morgonen den 31 juli. Vi är en minut ifrån att klockan slår 05:15. Och här och nu så ska vi prata om smarta sommartips för håret. Ellen, hon är frisör och ska dessutom representera Sverige i frisör-VM. Vi tar och lyssnar.
1: I september ska frisören Ellen Rudd från Gävle tävla i frisör-VM i Shanghai i Kina. En riktigt tuff tävling där det handlar om att klippa, tvätta, permanenta och färga hår enligt givna mallar.
2: Så det är jättemånga moment som man gör under flera timmar.
1: Ganska uppstyrt med andra ord. Men vilken är då hennes egen favoritfrisyr och vad är det som gäller nu i sommar?
2: Jag älskar de här lite luftigare, lite beach away frisyrerna. Vill man ha det utsläppt eller att man har lite kortare hår skulle jag säga det. Gör lite mindre lockar, behöver inte vara så perfekt under sommaren. Utan det får gärna vara lite rufsigt, lite busigt, lite saltvattentextur.
3: Ska se ut som man har kommit upp ur havet,
2: ja,
3: precis.
2: Ja, exakt, exakt. Har man längre hår, då svinryggen börjar ju bli allt mer trendig. Den börjar komma tillbaka, så en högre uppsättning. Och där tänker jag, där får man ju bort håret från nacken också.
3: Mm. Ja, så det kan vara bra nu när det blir så här varmt.
2: Eller hur? Mm. Så få upp det från nacken och ha en snygg, fin rygg. Det tycker jag.
1: Lina Grönberg, P4, Gävleborg.

0: Dai med Shakira och Burna Boy som också uppträdde på VM-finalen, fotbolls-VM-finalen, sommarens upplaga 2026. Så hade man ju en halftime show också, det var bland annat Shakira och Burna Boy. Jag tror detta också är den officiella VM-låten. Visst är det så. Justin Bieber var där och spelade också. Madonna var där. Ja, det blev en halftime show som man brukar ha i amerikansk fotboll. Ni vet den där superhypade som är i slutet på februari är det man spelar Super Bowl, va? Den amerikanska fotbollen och deras final då i ligan. Men nog om detta, eller ja, vi ska väl fortsätta prata lite sport här, för att springa ett maraton är en utmaning för de flesta. Men Joakim Kungsman från Malmö, han nöjde sig inte med ett, utan han sprang hela vägen från Göteborg till Stockholm. Och nu ska vi få höra mer om det minst sagt imponerande resan.
1: I 18 dagar har Joakim Kungsman sprungit. 76 mil har han tillryggalagt från Göteborg till slutmålet Stockholm. Syftet är bland annat att uppmärksamma hjärnforskning och samla in pengar.
2: Det känns lite overkligt faktiskt med att faktiskt kunna genomföra det här.
1: Det har blivit ett maraton om dagen för Malmöbon Joakim Kungsman sedan han började springa för mer än 2 veckor sedan. Och det var många frågor inför.
2: Kommer kroppen hålla? Kommer ryggen hålla? Kommer fötterna hålla?
1: Men så på torsdagen gick han i mål i Stockholm.
3: Och frågan som säkert är på mångas läppar nu. Varför springer man från Göteborg till Stockholm?
2: Det är ju flera orsaker. Både personligt, men sen pappa gick bort för 2 år sedan med hjärntumör. Och så har jag gjort en insamling till hjärnfonden också samtidigt. Samtidigt som jag springer med Pride-flaggan på ryggen. Det är ju inte den stereotypiska bilden med en 54-årig och en bög som springer ett maraton om dagen i 18 dagar för att ta sig från ena sidan på Sverige till den andra.
1: Neo Ciambalis, P4 Stockholm.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssnar ifrån med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Och precis så där heter också låten, eller inte precis, men Girl on Fire med Alicia Keys. Och innan dess lyssnade vi till Knowing Me, Knowing You med ABBA. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Klockan börjar med stormsteg närma sig 05.30. Och det innebär också att vi ska få en längre nyhetsuppdatering från Ekot följt utav vädret. Och därefter, ja, då ska vi ha ett spännande program en hel halvtimme ihop till. Nu blir det nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Först ekot om att USAs president Donald Trump i natt sa att hans fredsråd har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
3: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
2: Efter att tusentals migranter de senaste dagarna tagit sig till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika hotar Italiens premiärminister Giorgia Meloni att stoppa Schengensamarbetet med Spanien om landet inte skyddar sina gränser, skriver hon i ett inlägg på X. Den okontrollerade illegala immigrationen utgör ett konkret hot mot säkerheten för Europas gränser, menar Meloni. Det barn som saknats sedan båtolyckan vid Körn i Bohusläns skärgård i tisdags hittades igår kväll avlidet, uppger polisen. Den saknade kvinnan hittades död igår. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Det brinner i ett flerfamiljshus i Linköping i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en fritidsgård i närheten. Branden började vid ettiden i natt och inte under kontroll. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet som svenska. Det säger Mia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
4: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
5: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
6: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
7: Du kanske kan sätta det här, ja.
2: Säger Annie Österlund och reportrar Kajsa Vonokari och Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och så vädret idag. I östra Götaland och östra Svealand så rör sig regnskurar bort österut under morgonen. Och hela Götaland och Svealand får sen mest soligt idag. Norrland får en hel del regnskurar, men från i eftermiddag efterhand övervägande soligt i södra Norrland och ikväll soligt även i Västerbottens län. Och temperaturen håller sig i allmänhet mellan 17 och 21 grader, men i Östersjölandskapen och längs södra Norrlandskusten så får man 20 till 25 grader. Och i fjällen stannar temperaturen idag på mellan 10 och 15 grader. Fler nyheter hittar ni i Sveriges Radio-appen. I studion nu Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och vi säger god morgon, det är fredag den 31 juli och vi har en spännande dag att se fram emot. Helg som vankas och en ny månad som kikar bakom hörnet. Sista sommarmånaden, nu ska vi inte deppa ihop, vi har mycket kvar att se fram emot. Men först en sak i taget, vad händer idag då? Jo, kung Carl Gustav och drottning Silvia närvarar på det internationella scoutlägret som sker utanför Kristianstad. Och med det så tar vi oss vidare och ska prata sport och friidrott, för Friidrottsförbundet håller en digital pressträff idag klockan 11.00. Med förbundskaptenen Kajsa Bergqvist närvarande som presenterar den aktuella truppen och även pratar lite allmänt om förväntningarna inför årets stora mästerskap. Vi ska prata fotboll och två matcher i damallsvenskan då Malmö FF ställs mot Piteå avspark klockan 19.00. Och så har vi Hammarby mot Växjö. Där har vi en avspark 19.00 och ska jag rätta mig själv och säga att Malmö FF mot Piteå går av stapeln 18.00, så en timme tidigare där. Kanske blir snurrigt, så vi tar det igen. Malmö FF mot Piteå 18.00, Hammarby mot Växjö 19.00 en timme senare. Och så blir det rally-VM i Finland, det också. Vidare till dagens sommarvärd i P1 som är Elin Rombo, operasångerskan om musikens gudomlighet och mer om detta längre fram i programmet. Och så avslutar vi med att gratulera våra namnsdagsbarn som är Helena och Elin. Stort grattis på namnsdagen. Känner du en Helena eller en Elin? Kan du ju överraska dem? Det är inte alla som har koll på sin namnsdag. Och gratulera. Piggar upp i vardagen.

0: Eva Max med Kings and Queens här i vaken natten, men morgonen ska vi väl ändå säga att det är nu. Klockan börjar närma sig 5:20 på morgonen. God morgon, upp och hoppa säger jag till dig som ska iväg till jobb eller annat. Och god natt till dig som har varit uppe och jobbat eller haft andra åtaganden under natten här. För dig som är med oss så ska vi nu få ett smakprov ur dagens Sommar i P1. Vi lyssnar.
1: Sommar i P1. Jag heter Elin Rombo och är operasångerska och hovsångerska. Jag ska prata om vikten av hemligheter, om musikens gudomlighet och varför jag har ett marmorägg i fönsterkarmen.
2: Idag 13:00 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: American Girls med Harry Styles. Och ja, romaner i all ära. Men nu verkar allt fler också vilja läsa böcker som lär oss något. Efter flera år av minskad försäljning för fackböckerna så har de nu fått ett uppsving. Vi lyssnar.
1: Det har länge pratats om fackbokens död, men för första gången på 4 år ökar försäljningen av fackböcker. Karin Lundvall är ordförande för Svenska Bokhandlarföreningen och inte förvånad.
2: Jag tror absolut att man kan tala om ett trendbrott i alla fall. Det går bättre för fackboken. Sen är det ju inte riktigt samma nivåer som det var tidigare.
1: Under 2025 såldes fackböcker för 1,16 miljarder svenska kronor, vilket är en ökning med 2,2% jämfört med året innan. En av de mest sålda böckerna under 2025 var en fackbok, Viten av Bea Osma. Och enligt bokförsäljningsstatistiken verkar trenden hålla i sig även i år. Karin Lundvall menar att det finns flera förklaringar till detta.
2: Det beror på specifika titlar, eller fenomentitlar om man så vill. Det finns ett sug efter en fördjupning. Och när det är så mycket stök och bök i vår omvärld, då erbjuder ju boken kanske en förklaring eller ett sätt att få lite mer perspektiv.
1: Att intresset för fackboken ökar märks inte minst på en av landets 2 fackboksfestivaler, sakligt på Rikstolvan utanför Simrishamn på Österlen, som drar igång i helgen. Ann Ljungstrand är Sveriges första professor i sakprosa och programansvarig för festivalen.
3: Det är många som hör av sig och vill ta upp de här debatterna i andra sammanhang och så vidare.
1: I år har sakligt temat minne och gästas bland annat av den albanska författaren Lea Yppi.
3: Vi tyckte ju att det var hög tid att föra samman på något sätt det akademiska samtalet om den här typen av litteratur med författare, yrkesverksamma författare och offentligheten. För att få lite fördjupning kring det som sakprosan står för.
1: Och enligt Karin Lundvall har festivaler som sakligt betydelse för det ökade intresset.
2: Jag tycker det är väldigt glädjande med de här 2 festivalerna som verkligen sätter ljuset på specifikt fackboken. Det behövs.
1: Nora Makander, Kulturnytt.

0: Bruce Springsteen med Hungry Heart. Nu ska vi prata om att i år så är det ju 50 år sedan AC/DC gjorde sin första spelning i Sverige. Just nu är de ju ute på sin världsomspännande AC/DC-turné Power Up på de stora scenerna. Men 1976 så var scenen lite mindre. En dragspelscen på den lilla dansrutsudden Cortina i villasamhället Vinberg utanför Falkenberg som pausunderhållning till dansbandet Gicks. Den välkända halländska dansbandspubliken visste inte vad som väntade dem när de gick för att köpa läsk och ostmackor i dansbandets paus. Då dök ett helt okänt band från Australien, AC/DC, upp på scenen. Då ska vi nu lyssna till Yale Geil som är AC/DCs turnéledare, medlem i Gigs och så några av de 15-åringar som var där.
1: Och så småningom så blev det då dags för AC/DC att spela.
2: När vi tog paus så skulle de ju upp på samma ställe och samma scen.
1: Och då skriker Angus någonting uppifrån högtalaren någonting att "Are you ready to rock?" Och folks ögonen poppar ut som torskar. Och sen så är det brak. Det var högt. Det var så högt så att några stycken av de här kulörta lyktorna som hängde där sa bara pop, pop, pop, pop, pop, pop. De gick. Och det var högt, högt, högt, högt, högt.
3: Jag för mig att de började med TNT, den låten TNT.
4: Vad tänkte du då?
3: Nej, jag tänkte ingenting. Det var ju hakan ramlade ju rätt ner i golvet liksom när de drog igång. Så det var ju stenhögt och det bara brötade ju igång sådär.
2: Jag tyckte, hur kan man komma på idén att ta på sig en skoluniform då, va? Och sen när han började dra ner brallorna och visa baken då, det tyckte jag var ju så fel det kan bli för en danspublik. Alltså jag menar, han visste ju inte att det var en danspublik, men alltså det var, se den här lilla pojkröven när han stod där och viftade med den och spelade gitarrstol då.
3: Angus Young strippade ju, han körde ju med det redan då liksom. Sen var det ju kavajen och det som skjortan då. Sen drog jag ner byxorna och sen det sista och visade baken. Det var alltså rödprickiga och finnar, så kommer jag ihåg. Vi stod ju så pass nära så det var ju bara liksom ett par meter emellan.
5: Man var ju ganska nära. Det var ju bara ett par meter så man såg ju allting rätt in.
0: Mm. Och sist hörde vi Falkenbergskillarna Tom Strandberg och Mikael Stålbom, 15 år, som då 1976. Vi ska alltså då ha möjlighet att lyssna till den här dokumentären där vi hörde Yana Geil som är AC/DCs turnéledare. Kommer vi att få höra medlemmar ifrån Gigs också, som sagt några av de 15-åringar som var där för att förtydliga. Och Ola Hemströms P4-dokumentär kan ni höra här i P4 imorgon lördag med start klockan 12.03 eller redan nu i appen Sveriges Radio. Sök bara på P4-dokumentär.

0: Loved med Bob Marley. Nu tackar vi här på bakredaktionen för natten och det blir dags för oss att lämna över till P3 där du får musik med Lina Asp innan morgonpasset tar över. Och i P4, ja, då blir det din lokala kanal. Med det så säger vi god morgon.
1: Och det säger vi också ifrån P4 Kalmar. Det är Olle Tyrbo, det är Gryn Anker och det är Ellen Molin som håller tåtarna den här dagen. Och Gry, vad handlar nyheterna om den här fredagen?
2: Idag ska det handla om ett ovanligt mynt som hittades på utgrävningarna av Vedbyborg i våras. Och det myntet blir till stor hjälp till ett öländskt grävprojekt.
1: Mm. Och vad som jag sa så är ju också Ellen Molin med oss. Ellen, var är du och vad händer?
3: Jag är just nu i Vimmerby och det har precis klarnat upp här lite, annars har det regnat hela morgonen. Men det är ju Bullerby Cup här i stan idag och ja, det kommer morgonen vara präglad av helt enkelt.
1: Stan också kan jag tänka mig.
3: Ja,
1: fruktansvärt precis. Mycket fotbollsspelare. Nåväl, Ellen kommer ni höra mer ifrån där, ni kommer höra mer nyheter från Gry. Men först så fokuserar vi på ekonyheterna. Nu när klockan är 6 på morgonen.
4: God morgon. Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Sverige nu. Barnet som saknats efter den tragiska båtolyckan utanför Tjörn hittades dött igår kväll. Polisens presstalesperson Adam Isaksson Samara.
5: Det var under kvällen i samband med den sökinsats som polis genomfört tillsammans med kustbevakningen.
6: Anhöriga är underrättade. Det var under tisdagskvällen som en fritidsbåt med en man, en kvinna och två yngre barn krockat med ett mindre fraktfartyg. Mannen och ett av barnen fördes till sjukhuset efter olyckan. Enligt Sahlgrenska sjukhuset är mannens skadeläge stabilt och barnets skadeläge är allvarligt men stabilt. Under onsdagen anträffades kvinnan avliden och på torsdagen hittades barnet avliden.
5: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits i form av tekniska undersökningar och förhör. Men det är fler förhör som ska hållas och det kan sannolikt vara aktuellt med ytterligare brottstekniska undersökningar och ja, vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
6: Polisen har upprättat en förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik men har i nuläget inte uppgifter om det finns någon delgiven misstanke. Statens haverikommission kommer att utreda händelsen.
4: Reporter Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg. I Linköping brinner det i ett flerfamiljshus i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats. Branden startade vid 1-tiden i natt och är fortfarande inte under kontroll. Vi blickar mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, det rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntar Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besöka Ceuta. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat fel har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten under de senaste åren. Malin Blixt, som är avdelningschef på myndigheten, säger att det oftast handlar om att någon skickat ett sms eller mail till fel person.
7: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
8: På bara några år har anmälningarna om personuppgiftsincidenter mer än fördubblats. I fjol kom det in lite mer än 12 000 stycken till myndigheten jämfört med ungefär 6 000 för 3 år sedan. En ökning syns bland annat inom eftergymnasial utbildning, kommuner och hälso- och sjukvård. Malin Blixt säger att en trolig förklaring är att allt fler lär sig om EUs dataskyddsförordning GDPR.
7: Man har sett en sån trend i andra länder där man har varit tvungen att anmäla under en längre tid.
8: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden, och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
9: Och se omfattning av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
4: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Nu kommer det en vändning i historien om den moderlösa älgkalven Camilla som räddades av ett jaktlag utanför Katrineholm. Och som vi berättade om igår morse, Camilla har nu blivit Leif.
10: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
11: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
10: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden.
11: Det dröjer innan Leif får gå ut i hägnet tillsammans med de andra älgarna.
10: Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
4: Det säger djurskötare Peter Renström. Reporter Ann-Katrin Drevfjell, P4 Sörmland. Jag som gör det ekonyheter under morgonen heter Alexander Ivanovski.
1: Ja, men god morgon på er. Vi kan väl konstatera, Ellen, att det regnar idag, va?
12: Ja, nej, men det stämmer.
1: Mm. Och de här skurarna drar bort österut och på dagen väntas övervägande soligt väder. 22-25 grader och med svaga vindar. Ska vi kolla med Henrik Gustafsson också hur läget är ute i trafiken?
13: Ja, det har varit en väldigt lugn morgon hittills i trafiken. Inga problem på vägarna och det är det heller inte i tågtrafiken. Ska man åka med tåg här nu så går tågen som de ska. Som vanligt kan du tipsa oss. Det gör du i så fall på 020 999 444.

0: Somber med Home Wrecker i P4 Kalmar, 6:09 på morgonen. God morgon på er. Igår så var det 25 grader här i din studion, drygt detta. Nu är vi nere på 20,5 ungefär och en lätt bris från ventilationssystemet i taket. Så det är väldigt skillnad här. Jag vet inte hur det är i Vimmerby. Det känns väl lite sådär småkallt, eller?
1: Ja, jo, men det är allt lite, ja, inte kanske en jättemysig morgon, men det är absolut inte kallt, herregud. Det är härliga sommartemperaturer ändå.
0: Man behöver väl svalka av sig kanske med lite regn på natten och sådär. Det ska ju ändå bli sol och fint sen om ett tag.
1: Precis, och speciellt för alla som ska spela i Bullerby Cup här i Vimmerby idag, så tror jag nog att man är glad för lite lägre temperaturer.
0: Så är det, och färdigvattnande planer.
1: Ja, verkligen.
0: Du, idag så är det ju världsvänskapsdagen bland annat. Och vi undrar lite grann, vad är det galnaste du har gjort för en vän? Rest land och rike, gjort en sjuk gärning, räddat dem från en dålig dejt. Alltså, man kan berätta på våra sociala medier, eller också kan man då smsa på 0480 45 80 80. Det går också att ringa dit, 0480 45 80 80, och läsa in på telefonsvararen. Alltså, vad skriver folk, Ellen?
1: Ja, Tony har berättat om en liten härlig historia här. Han skriver: en kompis blev biten av en giftorm på ett intimt ställe. Så kompis som man är, var det bara att huka sig ner och rädda livet på honom. Och det där känns ju som man har sett i en film eller något kanske. Men ja, det händer tydligen i verkligheten också.
0: Det händer i verkligheten också, kan vi konstatera. Mm. Liselott skriver: jag tog färjan till Helsingborg, Helsingör, sedan på tåg till Köpenhamn. Det var mitt i natten. Gick på tåget runt och frågade om någon ville dela en taxi till Oslohamn. En kvinna nappade. Sagt och gjort. Väl framme där fann jag en ensam man i mörkret, min väns bror. Han är från Kosovo och kunde inte annat än hemspråket. Så jag visste ju hans namn samt några andra albanska ord. Så han förstod att, ja, men följ med här. Och så tillbaka till tåget och sen färja. Alltså, det var härligt att se deras glädje när vi väl var hemma tillbaka i Helsingborg igen. Och han stannade i 3 veckor, så vi hann att skratta åt vårt äventyr många gånger. Det var en riktig story.
1: Ja, du knappt så hängde med. Jag ska vara helt ärlig, men det låter ju som ett äventyr.
0: Ja, hitta en ensam man från Kosovo i Oslo som står där och inte kan ett ord svenska eller engelska eller någonting, utan bara hemspråket då. Det är ju inte helt lätt.
1: Nej. Nej, det är det inte.
0: Då får man ta till teckenspråk.
1: Ja, då ska man kunna det också.
0: Ja, så är det, så är det. Du, vi hoppas att många skriver in på den här snackisen, va?
1: Ja, det gör vi. Skriv, skriv, skriv.
0: Mm. Och ring, ring, ring och smsa, smsa, smsa. Och då ring och smsa kan du göra på 0480 45 80 80. 0480 45 80 80. Okej, då är det bara för dig att ta tag i dig själv. Förbereda dig och så bara peppa från...

0: sa nog lite fel här. Koltrass från Haväng. Vi tar bort S-et där. Pernilla Andersson var det i vilket fall, och vi fokuserar istället på nyheter. Och Gry, vi börjar med en trafikolycka.
1: En man i 30-årsåldern har anmälts för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik efter att ha kört på en motorcyklist med sin bil. Det var igår klockan 18 ungefär som räddningstjänsten larmades till en trafikolycka på Öland i höjd med Kleva. Enligt polisen ska mannen i bilen ha missbedömt situationen och trott att det var en moppe som kom körande. Då han trodde att han före motorcyklisten så körde han ut i vägen, vilket orsakade en krock. Mannen på motorcykeln som är i 65-årsåldern den fick åka till sjukhus med lindriga skador.
0: Och Kalmar FFs ytterbacke Ronny Jansson ser ut att vara förlorad för KFF och uppges nu enligt Kalmar FFs egna kanaler att få tillåtelse att besöka en klubb utomlands.
1: Enligt uppgifter till Expressen så ska det handla om en övergång till den tyska klubben St. Pauli som för nuvarande spelar i den näst högsta divisionen. Jansson, som har gjort 3 mål och 3 assister den här säsongen, blev även i somras uttagen till det finska A-landslaget och förväntas nu presenteras av den tyska klubben inom de närmaste dagarna.
0: Mm. En spelare som försvinner då från Kalmar FF. Får vi se om de kan nosa reda på en ny istället.
1: Mm,
0: det krävs ju en högerback här.
1: Ja, det gör det.
0: Ja.
1: Det blir svårt annars.
0: Ja, det blir tomt där på den kanten.
1: Ja.
0: Du, vi hör om att Målilla också dessutom hade varmast i hela landet igår.
1: Ja, vi ska ta reda på om detta stämmer med SMHI senare.
0: Mm, vi ska kolla läget där lite grann. Jag vet inte om vi hade någon temperatur.
1: Vad var det? 32,7 kanske?
0: Jag det är inte illa. 32,7. Målilla är inte helt oväntat heller.
1: Nej.
0: Det är varmt i den delen av landet.
1: Mm.
0: Efter den här gingen så kommer en av mina stora favoritlåtar.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Elton John med Rocketman. Har ni inte sett filmen med samma namn, Rocketman, så gör det. En otroligt bra film som speglar Elton Johns liv och varför allt gick som det gick på ett alldeles utmärkt sätt. Hörrni, ni, idag är det inte bara fredag utan också världsvänskapsdagen. Vi vill ju veta lite grann, vad har det galnaste du har gjort för en vän? Vad kan det vara? Är det rest land och rike runt som en av våra lyssnare som skrev in gjorde? Någon annan sjuk gärning? Har du räddat någon från någonting? Eller ja, berätta, vad är det galnaste du har gjort för en vän? Det kan du göra på våra sociala medier eller också smsa 0480 45 80 80 eller ringa samma nummer och då kommer du till telefonsvararen.
1: Du har hittat till Sommarkanalen.
2: Nu är det ett litet svart lamm som håller på och suger på mitt finger här. Vet inte riktigt om jag ska låta det fortsätta.
3: Om äggen sitter på undersidan så kanske pungen borde vara på ovansidan. Det kan inte vara allt på undersidan hos en gråsugga. Det blir trångt.
4: På tal om temadagar då, så är det stressfria dagen. Det är också faktiskt internationella onanidagen.
5: Oj, oj, oj, oj, oj.
4: Tror du det är en slump att de infaller samma dag?
1: En glad sommar med P4 Kalmar.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: Det här är P4.
6: Sveriges Radio.
0: Och det här är Molly Sandén som sjunger Fånga en sommar. Ja, men det kan man göra idag. Det är lite regnigt här på morgonen först, men det kommer att ge sig. Och då kommer solen fram igen. Och inte lika varmt som igår, men skönt.

0: Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Sverige nu. Det brinner i ett flerfamiljshus i Linköping i området Ekholmen. Alla boende, uppemot 50 personer, har evakuerats till en fritidsgård i närheten. Branden startade vid 1-tiden i natt och är just nu inte under kontroll. Det barn som saknas sedan båtolyckan vid Körn i tisdags hittades igår kväll avlidet, det uppger polisen. Den saknade kvinnan hittades död igår. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Och det var Ekot på en minut.
1: Tack för detta. Och idag ställer vi oss frågan, vad är det galnaste du gjort för en vän? Och Ellen, du har träffat på någon.
2: Ja, för jag står med Amel och han är från Frankrike, så han vill ju ta det här på engelska. Good morning, Amel.
3: Good morning.
2: Good morning. Early morning here in Vimmerby.
3: Yes, I'm coming early for driving bus.
2: Yeah. Do you notice that there is like a lot more people here in Vimmerby during the summer?
3: Yes, we have for competition here. I'm looking for the food. Yesterday, yes, we have much people. Mm-hmm. That it's very nice for the summer.
2: Yeah. Is it a lot more to do for you? Do you have to work extra or something?
3: Yes, we're working. I'm working like a bus driver, on the time. It's a lot. Yeah.
2: Where are you going now with the bus that's standing here beside us?
3: I'm going in Västervik. Yeah.
2: Okay. How long is that of a drive?
3: From Hultsfred. I'm driving from Hultsfred. It's 1 hour, something, 20 minutes.
2: Be careful on the roads. It's very wet out there. I've been driving all morning. Good luck. Have a good day.
3: Tack så mycket. Trevlig dag.

0: Orup där, vilken dag sjunger han om. Vi kommer få en sån fin dag som vi hade igår, dock inte riktigt lika varmt. Så att håll ut du som gillar värme, det kommer att bli ganska gött ändå kan vi meddela. Eller SMHI meddelar detta i alla fall. Det är Olle, det är Ellen och så är det Gry. Och det är Gry vi ska föra från närmast eftersom det ska handla om nyheter och ovanligt mynt.
1: Ja, ett ovanligt mynt hittades vid utgrävningarna av Vedbyborg i våras och blev till stor hjälp för professor Kerstin Lidén i hennes öländska grävprojekt och vad som hände under den dramatiska folkvandringstiden på ön.
2: Söker ju då svar på varför man bygger de här borgarna, ringborgarna på Öland. Vad är det för ekonomi som ligger bakom byggandet av de här ringborgarna? Och sen också varför de överges.
3: I och med det här myntet i silver och ett bronsföremål är man nästan säker på att Vedbyborg kan knytas till folkvandringstid från cirka 350 till 600 efter Kristus. En tid präglad av konflikter, oro och migration.
2: Just nu så har vi enbart de här två fynden då som kan indikera att man har haft aktivitet här under folkvandringstiden. Så det är ett väldigt positivt resultat.
3: Kerstin Rydén som är professor i laborativ arkeologi vid Stockholms universitet berättar att en myntexpert knuten till projektet ansåg myntet vara en smärre sensation. Det gjordes under den romerska kejsaren Didius Julianus som bara satt vid makten i 66 dagar år 193 efter Kristus.
2: De här är ju väldigt ovanliga då och man har tidigare endast hittat 5 stycken i Sverige och allihopa på Gotland. Så här är första Didius Julianus, denarien som hittats utanför Gotland och då på Öland i Vedbyborg.
1: Reporter där var Kåre Persson.
0: Den man som var inblandad i en drunkningsolycka igår i närheten av Högby 4 avled senare under torsdagskvällen.
1: Ja, det var igår vid klockan 1:30 på dagen som det kom in ett drunkningslarm. En man i 90-årsåldern fördes till sjukhus och omkom senare. Hans anhöriga har underrättats. Enligt polisen finns det inga brottsmisstankar.
0: Och kikar vi lite grann på vädret så är det moln och skurar som drar bort österut och på dagen så väntas övervägande soligt väder. 22-25 grader och mest svaga vindar.
4: Och trafikläget väldigt lugnt denna morgon. Det är ju så att det brukar komma igång morgontrafiken lite senare framåt förmiddag först. Så än så länge inga problem på vägarna. Inte heller i tågtrafiken vad jag kan se. Tågen går som de ska. Tips oss kan du göra som vanligt på 020 999 444.
0: Och det är Henrik Gustafsson som servar oss med trafiknyheter denna morgon. Det här, John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights.

0: Ellen, har du sett filmen?
1: Jag har sett filmen massa gånger, men det är inte min favoritlåt i filmen, det är introlåten.
0: Ah, det är den du gillar ännu mer. Mm. Okej. Okay. Grease var ifrån i alla fall, som ni förstod, John Travolta, Olivia Newton-John. Summer Nights, mycket känslor där. Du, det galnaste du gjort för en vän, det är en fråga ställer vi oss idag. Har du något där, Ellen?
1: Ja, galet, men jag tycker om att laga mat väldigt mycket, så när jag hade bjudit hem mina vänner en sleten onsdag någon gång så fick jag för mig att göra en trerätters till dem. Men det är bara för att jag tycker det är så himla roligt att laga mat och baka. Men det var väl uppskattat.
0: Ja, det är nice. Det är inte så galet, det är bara snällt egentligen.
1: Ja, du bjöd galet inte, snällt.
0: Galet snällt. Du bjöd inte typ på sådär svärdfisk eller något sånt där.
1: Nej, det var ingen svärdfisk.
0: Jag satt och fiskade lite i huvudet här, men då kom jag på mer, om man vänder på det galna som någon gjort för mig. En kompis som heter Håkan som bor i Värmlands Nysäter, det är ju i Värmlandsskogarna då. Och han hjälpte mig och min fru att flytta från Stockholm till Göteborg. Han kom liksom med en sån här, han har ett grustag va? Och så kom han med den här bilen med en container på. Och så skyfflade vi in allting i den där containern. Och det fick ju platser till ett bohag där liksom. Och så körde han hela vägen till Göteborg och så här. Så frågade han, men Håkan liksom, ska du inte ha något för det här liksom? Nej, det är bara roligt att hjälpa till. Ja. På klingande värmländska.
1: Ja, men det är ju faktiskt...
0: Det är fint.
1: Man får lite tårar i ögonen nästan.
0: Ja, faktiskt. Mm. Från det så tar vi oss till fotbollens värld som är i gungning. Och det här hör vi mer om i Radiosporten. Och vid mikrofonen den här morgonen så hittar vi David Nyström.
2: UEFA har valt att bojkotta fotbolls-VM om inte FIFA slopar planerna på att sälja andelar i mästerskapet till privata investerare. En bojkott som Svenska fotbollsförbundet och ordförande Simon Åström ställer sig bakom.
3: FIFA vilar på en demokratisk grund. Det finns tydliga principer för hur beslut ska processas. Det finns en styrelse som där ska gå igenom. Och vi är 211 nationsförbund som bör involveras i så här stora frågor. Och det har inte skett nu och det är allvarligt.
4: Är fotbollen till salu i dina ögon?
3: Nej, aldrig. Fotbollen är en kraft globalt runt om i hela världen. Något som kan ena människor, jättestark samhällskraft. Något som skapar glädje och sammanhållning i en många gånger annars fragmenterad värld. Och det kan man aldrig sälja bort. Det varken får eller kan man sälja bort de värden som fotbollen skapar.
2: Reporter Astrid Johansson, FIFA som precis nu meddelade att de kommer fortsätta den här processen för att säkerställa att alla medlemsförbund kan göra sin röst hörd baserad på fakta. Där skriver FIFA ett uttalande. Enligt FIFA har processen störts av felaktiga medierapporter, men om det finns i appen Sveriges Radio. Här och nu till själva fotbollsplanen.
5: Joakim Björklund fick en smakstart på sin session som huvudtränare för IFK Göteborg. Returkvalmötet med estländska Levadia Tallinn slutade 3-1 till Blåvitt. Totalt sett 4-3, därmed är man klart för nästa omgång i kvalet till Conference League. Seger trots att Göteborg brände två straffar. Först när kapten Tobias Heinz misslyckades med att få bollen förbi Tallinn-keepern Carl Wallner. Detta upprepade sig i andra halvlek när samme estlänning överlistade inbytte Sam Larsson.
2: Rapporterar Emil Håkansson. Desto dystrare tongångar för Guy som förlorar med hela 6-0 mot Nordsjälland och därmed åkt ur Conference League. Även Hammarby förlorade igår och de har nu åkt ur Europa League med från de här matcherna senare under morgonen. God fredagsmorgon från Radiosporten.

0: Ragin gungar tungt i studion. Mysterious Girl heter låten. Peter Andre och Bubbler Ranks heter de som framförde detta. Aldrig faktiskt hört talas om. Roligt att läsa den nytt. Klockan är nästan 7:15 på fredagsmorgonen. Det är fortfarande regnigt där ute. Eva Strandberg på SMH. Igår så var det hur varmt som helst och solen lyste. Nu regnar det.
1: Ja, så är det med vädret. Det skiftar.
0: Det är så?
1: Ja.
0: Kommer det vara så här?
1: Nej, det kommer inte. Det är moln och regn som berör. Det har också förekommit någon åskknall faktiskt. Det här kommer att dra bort ganska så tidigt på dagen och så väntas mest soligt väder. Det blir inte fullt så varmt som igår, bara 22-25. Men det är ändå väldigt, väldigt sköna temperaturer.
0: Om man vänder tillbaka lite grann till gårdagen så hade vi ju värmerekord här i länet i Målilla. Om jag inte helt fel underrättar, 32,7 grader.
1: Ja,
0: det stämmer detta? Ja. Vad kan vi säga om Målilla?
1: Ja, alltså det är ju riktigt värmehål. Ja, och det är ju inte totalrekord, men det är ju kanske rekord för... Ja, åtminstone i juli. Nej, det vet jag faktiskt inte ens om det är för juli heller. Men det var varmt. Det var väldigt varmt.
0: Mm. Varmast i landet.
1: Ja.
0: Ja, det är otroligt.
1: Nej, det är inte sant. För det var faktiskt varmare i Ängelholm. Jaha. På 33. Ja.
0: Där gick vi miste om den godbiten.
1: Ja, precis. Sorry.
0: Ja, så kan det vara. Ängelholm var varmare än Målilla. Näst varmast i alla fall var det där. Det kanske det inte blir idag då, men hyfsat varmt och fint får vi. Är det någonting som hänger kvar det här? Eller blir det långsamt kallare i vårt län nu i helgen?
1: Det hänger kvar. Även på lördagen så finns det chans för en hel del sol. Det kan vara lite skura, men det fortsätter ändå vara omkring 20 grader. Söndagen lite mer ostadig med ytterligare lite högre risk för skura, men även då omkring 20 grader.
0: Mm. Det är ändå sköna sommartemperaturer.
1: Oh ja.
0: Vi har en fotbollsturnering i Vimmerby. Kan de glädjas åt sol och värme idag då?
1: Ja, absolut.
0: Det låter skönt där. Tack så mycket för detta, Eva Strandberg på SMHI. Och då ser vi fram emot att molnen försvinner och solen tittar fram. Ungefär när gör den det, tror du?
1: Ja, så jag skulle säga att det är ganska snart nu. Framåt 10 kanske.
0: Mm, det låter skönt. Ha en fin dag, Eva, så lyssnar vi på mer musik.
1: Ja, gör så. Tack detsamma.
2: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

0: Så sjöng Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Och så är det ju oavsett som vi hörde om vädret, om det blir regn eller sol. Eller det. Men det är ju utlovad sol, så den kommer att dyka upp, ja. Från detta så tar vi oss till nyhetsläge och konstaterar att en man i 30-årsåldern har anmälts för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik efter att ha kört på en motorcyklist med sin bil.
1: Ja, det var igår runt klockan 6 på kvällen som räddningstjänsten larmades till en trafikolycka på Öland i höjd med Kleva. Enligt polisen ska mannen i bilen ha missbedömt situationen och trott att det var en moppe som kom körande. Då han trodde att han hann före motorcyklisten så körde han ut i vägen, vilket orsakade en krock. Mannen på motorcykeln, som är i 65-årsåldern, fick åka till sjukhus med lindriga skador.
0: Och från det så tar vi oss över och snackar mer om katter istället.
1: Under sommaren ökar trycket på hemlösa katter Kalmar när fler hör av sig om upphittade katter. Carina Olsson är med och driver den ideella föreningen.
2: På sommaren, vi är alla lediga. Ingen semester där. Vi får samtal typ varje dag om katter och kattungar. Och vi har jättemånga som måste komma in. Nu räknar på idag på morgonen 25 stycken som vi måste in omedelbart.
1: Trots att trycket ökar under sommaren menar Carina Olsson att det stora problemet är att för få katter kastreras och ID-märks året runt.
2: Kastrera katterna, ta hand om dem, för vi kan inte rädda alla och det är jättehemskt. Man mår jättedåligt på grund av detta och man ska även ID-märka enligt lag och det följs inte.
1: Ni kan höra mer om detta i appen Sveriges Radio.
0: Och så hörde vi om att Målilla tappade första platsen om varmast i landet igår.
1: Ja, det var ju tråkigt.
0: Ängelholm pep förbi där.
1: Ja.
0: Var kom de ifrån?
1: Kan man undra.
0: Ja.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

Mäktiga tongångar från Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love heter den låten. Där är Lady Gaga, låten heter Alejandro. Vi kan konstatera negativ nyhet, nämligen att Målilla tappade rekordet till Ängelholm vad det gällde att vara varmast i landet igår. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Mm, så låter det när Lady Gaga sjunger Alejandro. För er som lyssnar på P4 Kalmar, det är Olle och det är Ellen och det är Gry som hänger med den här morgonen. När klockan tickar fram mot 7, det innebär ju ekonyheter.
1: USAs president Trump meddelade i natt att hans fredsråd nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Så här säger vår utsände i Jerusalem, Mattias Pleijel.
2: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden. Men nu kommer alltså tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump på sin plattform Truth Social ett långt inlägg med hans karaktäristiska blandning av små och stora bokstäver. Han skriver att det här så kallade fredsrådet som instiftades av honom själv med honom själv som ordförande ska ha uppnått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan. Och detta har då uppnåtts med hjälp av medlarländer. Han tackar bland annat Egypten, Turkiet och Qatar.
3: Och vad säger Hamas om det här?
2: Ja, Hamas företrädare säger till nyhetsbyrån AFP att rörelsen har gått med på att låta då den här en nationell kommitté av palestinska teknokrater övervaka den här processen för att ta hand om Hamas vapenarsenal, säger den här källan till AFP.
3: Och hur har de här uppgifterna tagits emot Israel?
2: Ja, än så länge inga officiella reaktioner. Det är ju sabbat idag och då brukar inte mycket hända. Men en myndighetskälla från Israel säger till Haaretz tidningen att Israel kräver en total avväpning av Hamas och att fredsrådets plan då inte innehåller en lösning på det här. Och källan säger också att premiärminister Netanyahu inte har diskuterat saken med Donald Trump när de båda ledarna träffades tidigare i veckan.
1: Det säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel, i samtal med Christian Lönner för en timme sedan. Sverige nu. Barnet som saknats efter båtolyckan utanför Körn hittades igår kväll avlidet. Den saknade kvinnan meddelades död igår morse av polisen. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Det har brunnit i ett flerfamiljshus i Linköping under natten och morgonen. Branden är nu under kontroll. Den startade i en av lägenheterna vid ett-tiden och spred sig vidare upp till vinden. Alla boende, ett 30-tal personer, fick evakueras. Det finns inga uppgifter om personskador. Polisen har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Vi blickar mot Nordafrika. Igår korsade tusentals migranter gränsen till den spanska exklaven Ceuta. Minst 18 personer har hittats döda, det rapporterar spanska medier. Lokala myndigheter vädjar nu om att regeringen i Madrid ska utlysa nödläge och spanska militären har meddelat att man skickar 60 man för att stärka upp polisen.
4: Viva Rico! Viva Spanien!
5: En stor folkmassa springer i full fart mot en kulle i ett videoklipp från nyhetsbyrån Reuters. Flera hoppar över ett staket och ropar Viva España. Den spanska public service-kanalen rapporterar att stora mängder människor har strömmat över gränsen från Marocko till Ceuta som inte är större än 18 kvadratkilometer. Gränspolisen i området verkar inte ha kunnat hantera situationen och det lokala styret i Ceuta vädjar till regeringen i Madrid att utlysa nödläge. Den spanska militären har meddelat att man kommer skicka personal för att stärka upp polisen. Människor började korsa gränsen redan den 25 juli och tidigare i veckan sa den regionala presidenten att mottagningscentren är överbelastade och fullbelagda. Jakob Hallerström, Madrid.
1: I södra Pakistan har minst 34 personer omkommit vid en explosion i en kolgruva. Räddningsmanskapet söker efter fler saknade. Explosionen ska ha orsakats av metangas. Gruvan ligger i Baluchistan som är landets största men fattigaste provins. Smarta piller håller nu på att utvecklas som från magsäcken ska kunna sända signaler om att patienten har tagit ett läkemedel, det rapporterar Vetenskapsradion. Eva Flock på Läkemedelsverket säger att hon tror att det kan skapa nytta för patienter som har svårigheter att komma ihåg att ta sina piller. Men andra menar att det finns enklare sätt, till exempel med behandlingsallianser mellan patienter och läkare. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 7 med Alexander Ivanovski.
0: Ja, men god morgon på er som lyssnar på P4 Kalmar. Olle, Gry och Ellen med denna morgon som det... Regnet kommer dra bort, det kommer bli sol. 22-25 grader och svaga vindar.

0: Så heter låten Look Who's Laughing Now. Benjamin Ingrosso sjunger den 7:08 på morgonen. God morgon på dig. Idag, ja men då är det 2 dagar av fotbollstävling i Bullerby Cup i Vimmerby. Det drog igång redan igår. Och vi ställer det här, ett sånt här stort event till för en stad som Vimmerby. Eller hur, Ellen?
1: Ja men visst, då får ju Anton Envall, arbetsledare på Vimmerby kommuns driftenhet, jobba kanske lite extra. God morgon Anton.
2: God morgon.
1: Vad har du gjort de senaste dagarna här i Vimmerby?
2: Ja men det är mycket förberedelse, stänga av lite gator för parkering, förbereda planerna här inför Bullerby Cup. Som varit mycket förberedelse sista veckan här nu, men allt har flyttat på bra. Vi har haft lite parkeringsbekymmer uppe runt skolorna där, men det är mycket bilar som rör sig i stan. Men det har rullat på bra.
1: Mm. Ja, och nu börjar ju föräldrar och barn rulla in här mot planerna. 8 börjar första gänget med matcher, har jag fattat det som. Och det är mycket logistik och planering. Hur mycket logistik och planering är egentligen ett sånt här event?
2: Vimmerby håller på mycket hela året skulle jag säga. Vi blir påkopplade kanske i april med lite planer och där, ta fram skyltar om det saknas sådär. Så det är möten till och från hela tiden, men många är rutinerade som vet vad som ska hända där. Så det rullar på bra.
1: Ja, och just nu så står vi på Stora Ringleden här i Vimmerby. Vi står mitt i nästan rondellen. Tittar vi till höger så är det ju en lång sträcka som är avstängd. Och tittar vi till vänster är det också en lång sträcka. Vad är det med den här vägen som är speciell?
2: Jo, den har vi stängt av den här dagarna nu. Så de får parkera i ena körfältet. Snedställa bilarna. Så är det ganska nära att gå ner. Det är 5 meter till planerna ungefär. Så det är bra parkering här. Men det kommer fyllas på ganska fort här.
1: Mm. För framför oss så har vi ju som sagt alla gröna planer som sakta men säkert fylls på. Det går någon liten gubbe med varselväst och fixar till nätet lite. Men är det här det största problemet som blir under en sån här kupp? Är det parkering?
2: Ja, men det skulle jag nog säga. Det är mycket logistik med bussar som ska fram som kör barnen från skolorna och det. Och mycket bilar, föräldrar som har husbilar och det som är svårt att hitta parkering till. Mm. Det är mycket bilar som rör sig i stan.
1: Mm. Och utöver liksom parkering och trafik och så, vad har ni annars för utmaningar under en sån här turnering?
2: En utmaning vi har haft i år är ju gräsmattorna då. Vi hade jätteproblem i april med snömögel. Så vi har lagt ner mycket tid på gräsytorna här nere. Men vi är jättenöjda med det resultatet vi har fått fram. Och det är väldigt grönt och bra. Bra spelbara planer har vi fått fram och det är vi jättenöjda med. Mm.
1: Och så har det kommit lite regn nu den här morgonen också. Det tackar du för eller?
2: Ja, det är en fördel för oss. Det är jättebra. Så kommer vi gå in sent ikväll och klippa planerna en gång till. Och krita om planerna så att de får fina planer till finaldagen.
1: Ja, och det är ju inte bara Bullerby Cup som tar över Vimmerby under sommaren, utan det finns ju också, det är också en rekordsommar fast i Lindgrens värld. Klarar Vimmerby av det här besökstrycket egentligen?
2: Ja, det skulle jag säga. Vi på kommunen, driftenheten, vi får lite mer sophantering och handskas med och det, men vi vet ju om att de här 2 veckorna är det ju högt tryck i Vimmerby. Vi vet ju om det, så då får man planera lite efter det. Så vi har löst det på ett bra sätt.
1: Mm. Och planeringen börjar redan i april, sa du va? Inför liksom de här veckorna?
2: Ja, det skulle jag säga att ni gör.
1: Ja, och så en del förberedelse alltså för dig Anton, men alltså inför en sån här event. Men vad blir din roll nu under själva kuppen nu som pågår ända tills imorgon lördag också?
2: Ja, nu är det egentligen bara att vara lite standby, vara här nere, gå någon timme och där. Sen försöker jag hålla mig härifrån för det är så mycket folk. Men man är på tå på telefonen för det ringer lite att vi har missat någon skylt här och så, de behöver hjälp med någonting. Så det är mest att vara standby.
1: Ja, det säger alltså Anton Envall, arbetsledare på driftenheten här i Vimmerby kommun där Bullerby Cup är i full gång. Nu trillar alla in här. Tack så mycket för att du var med i P4 Kalmar, Anton.
2: Tack så mycket.
0: Och Ellen, det känns som att det är väldigt många som just nu väljer Vimmerby.
1: Ja, men så är det.
0: Annars kan man ju också välja Texas.
1: Ja.
0: Och väljer man inte Ellen så kan man ju faktiskt välja Ella Langley. Vad roligt va?

0: Drinking Jacks by Myself. Ja, det är Texas poesi där från Ella Langley här med Shoes in Texas. Vi gör så här att vi fokuserar istället på nyheter, Gry.
1: Ja, det ska handla om att Kalmar FF ser ut att tappa en av sina ledande spelare.
0: Kalmar FFs ytterback Ronny Jansson ser ut att vara förlorad för KFF och uppges nu enligt Kalmar FFs egna kanaler att få tillåtelse att besöka en klubb utomlands. Enligt uppgifter till Expressen ska det handla om en övergång till den tyska klubben St. Pauli som för närvarande spelar i den näst högsta divisionen. Jansson, som har gjort 3 mål och 3 assist den här säsongen, blev även i somras uttagen i det finska A-landslaget och förväntas nu presenteras av den tyska klubben inom de närmaste dagarna.
1: Och där hörde vi ju dig, Olle.
0: Ja, det gjorde vi. Den man som var inblandad i en drunkningsolycka igår i närheten av Högby 4 avled senare under torsdagskvällen.
1: Ja, det var igår vid 13:30 på dagen som det inkom ett drunkningslarm. En man i 90-årsåldern fördes till sjukhus och omkom senare. Hans anhöriga har underrättats. Enligt polisen finns det inga brottsmisstankar.
0: Fler nyheter med Gry under morgonen. Det är bara att hänga i.
2: Du har hittat till Sommarkanalen.
3: Nu är det ett litet svart lamm som håller på och suger på mitt finger här. Vet inte riktigt om jag ska låta det fortsätta.
4: Om äggen sitter på undersidan så kanske pungen borde vara på ovansidan. Det kan inte vara allt på undersidan hos en gråsugga, det blir trångt.
5: På tal om temadagar då, så är det stressfria dagen. Det är också faktiskt internationella onanidagen.
6: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Tror du det är en slump att de infaller samma dag?
2: En glad sommar med P4 Kalmar.

0: Klassiska tongångar från Lavin Spoonful, Summer in the City. Och apropå att det är mycket folk i Vimmerby just nu när det är Bullerby Cup, jag tror att du har träffat på någon, Ellen.
1: Ja, för Andreas här är ju faktiskt Vimmerby. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du är ute och går här med dina små hundar, två stycken. En ljusbrun och en svart, vad heter de?
2: Rocky och Oliver.
1: Ja. Ja. Nej, men det händer ju mycket här i Vimmerby under sommaren. Och det kommer mycket folk och det är Astrid Lindgrens värld och det är Bullerby Cup. Förändras Vimmerby under sommaren?
2: Ja, men det gör det absolut. Det blir mycket livligare. Ja. Blir det ju.
1: Ja. Klarar Vimmerby av det liksom?
2: Ja, men det tycker jag. De försöker i alla fall så gott de kan. Men det är svårt när det är mycket folk. Ja. Så är det ju. Ja. ALV hade ju rekord nu på besökare och det var ju kaos i stan, så att det är till och från.
1: Ja, precis. Blir det liksom lite för mycket folk ibland, känner du? Du som bor här året runt, tycker du det är jobbigt när det kommer mycket folk? Är det roligt eller vad känner du?
2: Nej, men jag tycker att det är roligt. Ju fler desto bättre. Ja. Livligare stad blir det ju. Jag är ursprungligen från Västervik, så att man gillar ju det livliga.
1: Precis.
2: Ja.
1: Ja, men du får fortsätta gå på din lilla... Nu har hunden lagt sig ner här. Nu är han trött. Ja, tack så mycket för att du var med den här morgonen. Ha en fortsatt trevlig dag.
2: Detsamma. Tack så mycket.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Ja, den tonen önskar man att man kunde ta. Agnes är det som tar tonen. Låten heter Love Songs. Nu, mina vänner, så är det dags för ekonyheter på bara en minut.
1: Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Barnet som saknats sedan båtolyckan vid Körn hittades igår kväll avlidet, uppger polisen. Den saknade kvinnan meddelades död igår morse. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten från bland annat kommuner och regioner. Det visar siffror sedan 2023. Enligt myndigheten handlar det oftast om att någon skickat ett sms eller mail till fel person. Och där sätter vi punkt för Ekot på en minut.

0: Ja, ah, det är skönt gung i den där. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Från det så tar vi oss in i nyhetsläge istället, för det är nämligen dags för våra lokala nyheter. Gry har kommit in i studion. Och Gry, vi hör om ett fynd, ett ovanligt mynt som har hittats.
1: Ett ovanligt mynt som hittades vid utgrävningarna av Vedbyborg i våras blev till stor hjälp för professor Kerstin Lidén i hennes öländska grävprojekt om vad som hände under den dramatiska folkvandringstiden på ön.
2: Söker ju då svar på varför man bygger de här borgarna, ringborgarna på Öland. Vad det är för ekonomi som ligger bakom byggandet av de här ringborgarna. Och sen också varför de överges.
3: I och med det här myntet i silver och ett bronsföremål är man nästan säker på att Vedbyborg kan knytas till folkvandringstid från cirka 350 till 600 efter Kristus. En tid präglad av konflikter, oro och migration.
2: Just nu så har vi enbart de här två fynden då som kan indikera att man har haft aktivitet här under folkvandringstiden. Så det är ett väldigt positivt resultat.
3: Kerstin Rydén, som är professor i laborativ arkeologi vid Stockholms universitet, berättar att en myntexpert knuten till projektet ansåg myntet vara en smärre sensation. Det gjordes under den romerska kejsaren Didius Julianus som bara satt vid makten i 66 dagar år 193 efter Kristus.
2: De här är ju väldigt ovanliga då, och man har tidigare endast hittat 5 stycken i Sverige och allihopa på Gotland. Så här är första Didius Julianus, denarien som hittats utanför Gotland och då på Öland i Vedbyborg.
1: Reporter där var Kåre Persson.
0: Och från det så tar vi oss till en man i 30-årsåldern som har anmälts för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik efter att ha kört på en motorcyklist med sin bil.
1: Ja, det var igår runt klockan 6 på kvällen som räddningstjänsten larmades till en trafikolycka på Öland i höjd med Kleva. Enligt polisen ska mannen i bilen ha missbedömt situationen och trott att det var en moppe som kom på körandes på vägen. Då han trodde att han hann före motorcyklisten körde han ut i vägen, vilket orsakade en krock. Mannen på motorcykeln som är i 65-årsåldern fick åka till sjukhus med lindriga skador.
0: Det var skönt att det var lindriga.
1: Väldigt skönt.
0: Kan vi konstatera, och från den trafiknyheten till trafiknyheter live. Henrik Gustafsson, det är rätt lugnt där ute, va?
4: Ja, det är det. Det har inte varit några större saker som hänt under morgontimmarna, utan allting rullar på bra. Och nu under semestertider så är det ju framförallt under förmiddagen som trafiken brukar komma igång. Så än så länge väldigt lugnt på vägarna. Och det ser också bra ut när det gäller tågtrafiken. Tågen går som de ska. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, det kom den. Ja. Och då kan vi fylla på med lite väder istället och konstatera att den här regniga morgonen övergår så småningom till bättre och soligare väder, 20-25 grader och med svaga vindar.

0: Be by you, Luke Combs. I P4 Kalmar. Vi kollar lite grann med Ellen. Ellen, jag tror att du har tagit dig ner till Vimmerby Cup och ja, där de spelar fotboll nere vid planerna.
1: Ja, för här står ju Anna och fixar och donar. Hon säljer lite fotbollströ här på turneringen, eller hur?
2: Stämmer.
1: Mm. Säljer det bra, eller? Det är det både landslagströjor, jag ser Arsenal, jag ser United-tröjor. Har du på dig? Är det mycket som säljer? Rolfö här i mässan.
2: Ja, men, nej, men det är lite allt möjligt faktiskt. Det var otroligt varmt igår bara. Så att, det hände inte så mycket.
1: Nej, det stod lite stilla liksom.
2: Ja, men herregud, det var ju 32 grader varmt. De små liven hade ju fullt upp och springa runt på planen.
1: Ja, och överleva i värmen.
2: Eller hur?
1: Ja. Ja, men var det liksom, ni fick sätta upp, det var uppe lite så här extra vattenstånd och sånt. Hur annars kändes värmen av liksom här?
2: Många var väldigt passiva. Mm. Och helt rätt. Alltså när det är så varmt så måste man ju ta det lugnt och se till att dricka mycket. Och det var, här är extra vattenstation här bak, det brukar det inte vara.
1: Nej. Ja, vad tänker du om den här dagen då? Nu har det kommit lite regn i natt, det är lite mildare temperatur. Är det bättre för barnen?
2: Definitivt. Det här kommer säkert bli en jättebra dag, 23-24 grader. Så att nu kommer ha massa mer energi.
1: Ja, det blir lagom.
2: För allt.
1: Ja, då får vi hoppas att det kommer förbi. Men visst, går fotbollströjor. Det känns som man ser, så fort man ser typ unga, de har alltid på sig fotbollströjor nu. Det har blivit en liten trend nästan, eller?
2: Det känns som att de lever i dem.
1: Ja, visst.
2: Så att det är ju då.
1: Ja, då får ni kämpa på här idag. Tack för att du var med och pratade.
2: Ja, tack själv.
0: Ah, se Inkoya Bell Ellen som möter så många människor där nere runt planerna. Kul att höra, naturligtvis. Nu ska vi ta oss från detta till Radiosporten. När klockan är 38 minuter över 7. Det var noga.
3: FIFA kommer att fortsätta processen med att sälja andelar i bland annat fotbolls-VM, det meddelar förbundet i ett uttalande. FIFA skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Beskedet kommer efter hård kritik och hot om bojkott från UEFA. En bojkott som Svenska fotbollsförbundets ordförande Simon Åström ställer sig bakom.
4: Vi är 211 nationsförbund som bör involveras i så här stora frågor och det har inte skett nu och det är allvarligt.
5: Tror du FIFA vill väl med det här förslaget?
4: Ja, men det kan man fundera på. Det finns säkert goda intentioner för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
3: Vi följer utvecklingen och mer finns redan nu i appen Sveriges Radio, reporter Astrid Johansson. Det spelades också fotboll igår och det blev en tung kväll för Bayern.
6: Det blev förlust för Hammarby i Bryssel och uttåg ur kvalet till Europa League. Men det började så bra för Bayern borta mot Anderlecht. Man tog ledningen i returmötet efter bara 2 minuter. Paulus Abraham gjorde målet på en retur efter skott i stolpen av Victor Lind. Och Hammarby fortsatte med ett väldigt bra spel i den första halvleken, skapade också flertalet lägen. Men i den andra så var det Anderlecht som bara behövde 2 minuter för att kvittera totalt sett och i matchen. Och efter det var det hemmalaget för hela slanten. Man radade upp möjligheter och med 10 minuter kvar kom också 2-1 och så småningom 3-1 till Anderlecht. Hammarby får nöja sig med att fortsätta kvala till Conference League istället.
3: Rapporterar Sigge Sanner. Ännu tyngre för Guy som förlorar med hela 6-0 mot Nordsjälland och är utslaget ur Conference League. Glada Göteborgsvinner hittar vi dock hos IFK Göteborg som tog sig vidare i Joakim Björklunds första match som huvudtränare för klubben. Sporten är tillbaka om en timme.
0: Det är den, men det fortgår sport också lokalt, nämligen i Vimmerby, där är det Bullerby Cup och det är drag under galoscherna när matcherna drar igång klockan 8.
1: Hör du mig, Olle?
0: Ja, vadå?
1: Hör du musiken? Hör du pulsen?
0: Ja, det är som puls. 28 på morgon. Disco.
1: Jajamensan. Jag står här med Marcus, du är tränare för Mörlunda GIF, eller hur?
7: Jajamän.
1: Ja. Vad är på planen nu? De värmer upp lite, eller hur?
7: De värmer upp inför matchen nu mot Västervik.
1: Ja, okej. Okay. Vad tror du?
7: Ja, det hoppas jag på seger, ja. Som vi alltid går in för.
1: Ja. Igår, 30 grader, hur gick det på planen?
7: Det gick bra, vi hade rätt så bra tider. Vi spelade på morgonen och sen på kvällen. Ja. Så vi slapp den värsta värmen. Ja. Så vi hade tur med lottningen där.
1: Ja. hur har ni värmt upp inför den här kuppen, Bullerby Cup? Har ni tränat länge, är det här något ni ser fram emot? Eller hur gör ni?
7: Vi har tränat länge inför det här och de ser fram emot det här barnen. Ja. Så det. och alla är med, hela truppen. Mm.
8: Nu får du påminna mig, Mörlunda, var kommer ni ifrån då?
7: Ja, det är söder från Vimby här, strax utanför Målilla. Okay. Så det är inte så långt.
8: Nej, ni har inte behövt resa speciellt långt.
7: Nej. Så har jag inte gjort.
8: Ja, är det lite bättre temperaturer idag eller vad säger du?
7: Ja, det är kanonväder idag. Ja. Regnat i natt så gräsplanen är lite blöt och fuktig, så det är perfekt.
8: Ja. Ja. Ja, men det får man ju vara tacksam för, så att det blir lite kyligt för dem när de ramlar på planen. Blir det kickoff klockan 8 här för er?
7: Ja, det blir det.
8: Mot Västervik?
7: Ja.
8: Ja, då får jag säga lycka till laget.
7: Ja. Tack så då.
0: Vilket drag du har där nere, Ellen.
8: Ja, men hör du, det är fest, ja.
0: Ja, det är ju party alltså. Jag ser här på en karta att målen ska ha dragit ifrån Vimmerby. Har ni redan fått sol?
8: Jajamensan, solen kikar fram här med de tunna utsmätade molnen. Så det kommer bli fint, det kommer bli fint.
0: Och jättemycket folk runt omkring planerna, misstänker jag.
8: Ja, jag var här klockan 7, då var det nog inte en pelle på plan. Men nu är det ju jäkla massa folk alltså, i fotbollens namn, verkligen.
0: Ja, det är gött. Under tiden du står där och sjunger med och kollar så lyssnar vi på Kaliffa. Helt seriöst.
8: Min favoritlåt.

0: Seriöst. Vad är det galnaste du gjort för en vän? Den frågan ställer vi oss idag i P4 Kalmar och ni är flera som har skrivit in till oss. Till exempel Eva Skullman skriver, rullat i en vattenpöl för att göra henne, antar då kompisen, gladare när hon var superledsen. Då antar jag att den här kompisen blev väldigt mycket gladare. Tack Eva för det där. Hojta till nästa gång som du kommer att rulla i en vattenpöl så är vi där.
1: Hon är en av Sveriges mest hyllade konstnärer och hennes målningar har sålts på auktion för miljonbelopp. Linn Fernström är fredagens P4 extra gäst. Många vill bestiga Kebnekaise. Alla lyckas inte. Vi hör Marie som inte kom ända upp, men hon är glad ändå. Och så lär vi ut konsten att göra fake away och hör en ny expert i Gift vid första ögonkastet. P4 extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Lena Philipsson, kärlek kommer med sommar. Nyheten nu, och vi börjar med att berätta om den man som var inblandad i en drunkningsolycka igår i närheten av Högby 4. Han avled senare under torsdagskvällen.
1: Ja, det var igår vid 13:30 på dagen som det inkom ett drunkningslarm. En man i 90-årsåldern fördes till sjukhus och omkom senare. Hans anhöriga har underrättats. Enligt polisen finns det inga brottsmisstankar.
0: Bullerby Cup är i full gång i Vimmerby och stadstrafiken påverkas mycket under den här kuppen.
1: Ja, Anton Envall, han är arbetsledare på Vimmerby kommuns driftenhet. Han berättar att de har haft mycket att göra.
2: Ja, men det är mycket förberedelse. Stänga av lite gator för parkering. Förbereda planerna här inför Bullerby Cup. Vi har haft lite parkeringsbekymmer uppe runt skolorna där, men det är mycket bilar som rör sig i stan.
1: Det är Södra Ringleden, Falkängsgatan, Företagsgatan och Bolagsgatan som är avstängda under kuppen. Förbudet mot bilar gäller fram till söndag den 2 augusti klockan 19. Någon annan som märker av kaoset i stan, det är Andreas som bor i Vimmerby.
3: Det blir mycket livligare, blir det ju. Men det är svårt när det är mycket folk, så är det ju. ALV hade ju rekord nu på besökare, och det var ju kaos i stan, så att det är till och från.
1: Och mer om Bullerby Cup hör vi ju under hela morgonen eftersom att vi har Ellen på plats.
0: Ja, men Ellen är där, vet ni, och ställer till oreda och pratar med folk, så det är riktigt kul faktiskt. Vi kommer få höra mer. Hon har ju rört sig på olika ställen, men rör sig mer och mer mot planerna nu då, och pratar med folket runt om det. Det var ju någon som, det drar igång matchen nu klockan 8, så att
1: spännande.
0: Ja, det är det verkligen. Det är riktigt kul.
4: Det här är P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Fan sjunger och spelar Sam Knights här i P4 Kalmar 8:05. Och Ellen, hur har vi det? Bort igenom det här vad det gäller fotbollen och Vimmerby Cup.
1: Ja, men du, det är ett jäkla drag här och nu kommer solen fram. Jag säger god morgon till två mammor här. God morgon, vad heter du?
2: Anna.
1: Och god morgon, vad heter du?
3: Emma.
1: Anna och Emma. Hur är det att vara här på Bullerby Cup just nu?
2: Ja, det är helt fantastiskt.
1: Ja. Vad är det för dig?
3: Ja, superroligt.
1: Ja. Hur var det igår när det var 30 grader? Överlevde ni?
2: Ja, vi överlevde faktiskt. Mycket bad och mycket vatten och handdukar.
3: Ja, det gick jättebra. De var jätteduktiga, verkligen.
1: Ja. Och ni står ju här med SK Lojal, kommer från lite utanför Hultsfred, Vena, eller hur?
2: Yes.
1: Ja. Hur ligger laget till? Hur mår laget? Har ni koll på det?
2: Men jag tycker vi ligger bra. Eller vi mår bra.
1: Hur gick matcherna igår?
3: Ja, men de kämpade jättehårt i värmen, men det gick inte jättebra igår. Men de var jätteduktiga och vi är jättestolta över dem.
1: Ja, det är klart. Det är tufft i värmen. Men ni har ju en liten hejaklack med er här. Kan man få höra lite hur det låter från SK Lojal, eller?
4: Heja!
5: Heja, heja, SK Lojal!
1: Mer, fortsätt!
5: Heja, SK Lojal!
1: Du hör ju Olle, det är drag här.
0: Ja, det
1: hela
0: är underbart,
1: sidolinjen
0: alltså.
1: Är med.
0: Ja, alla är med där. Var det Vena de var ifrån? Ja.
1: Vena är de ifrån.
0: Hade det gått tungt igår, då är det väl bara bättre på det, tänker jag lite grann idag där. Och ja, vad tänker de nu då om dagen? Var det positiva tongångar där eller att idag går det ännu bättre?
1: Ja, tror ni att det blir bättre idag eller vad säger ni?
2: Ja, det är klart.
1: Nu vänder vi på det, eller?
3: Ja, det gör vi. Ja. Vi kämpar på. Ja. Ja, vi gör vad vi kan göra här. Ja.
1: Ni kämpar från sidolinjen. Ja, det är fint.
0: Det är nog så viktigt faktiskt att heja på. Det gäller bara att hålla ner alla negativa ord utan bara plocka fram det positiva hela tiden. Så blir det ju jättebra, va? Tror du inte det, Ellen?
1: Jo, det stämmer, det är så. Det är inställning. Allt är inställning.
0: Underbart. Bullerby Cup är igång på allvar i Vimmerby, kan vi konstatera, där Ellen håller koll på vad som händer mest hela förmiddagen. Meja, hon har gjort en låt som heter All About The Money. Kommer där.

0: Ja, men det var hon klar med, ja då, alltså All About The Money. Hörrni, om vad har du liksom, vi har ju den här snackisen ute som ligger just nu som vi vill ha svar på. Vad är det galnaste du har gjort för en vän? Vad är det galnaste du har gjort och ställt upp för en vän? En rolig situation helt enkelt. Det har varit alldeles underbart att få höra mer om det där här i P4 Kalmar. Skriv på våra sociala medier eller också så kan du ringa in. Det går bra på 0480 45 80 80, där är telefonsvararen. Eller också kan du också smsa på 0480 45 80 80 om det galnaste du gjort för en vän. Nu vänder vi örat mot Ekoredaktionen när klockan är 8.
1: Terrorstämplade Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Trump kallar överenskommelsen ett historiskt steg mot fred och säkerhet i regionen. Vi blickar mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, det rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntas Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besöka Ceuta. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter hamnat fel har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten under de senaste åren. Malin Blixt, som är avdelningschef på myndigheten, säger att det oftast handlar om att någon skickat ett sms eller mail till fel person.
2: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
3: På bara några år har anmälningarna om personuppgiftsincidenter mer än fördubblats. I fjol kom det in lite mer än 12 000 stycken till myndigheten jämfört med ungefär 6 000 för 3 år sedan. En ökning syns bland annat inom eftergymnasial utbildning, kommuner och hälso- och sjukvård. Malin Blixt säger att en trolig förklaring är att allt fler lär sig om EUs dataskyddsförordning GDPR.
2: Man har sett en sån trend i andra länder där man har varit tvungen att anmäla under en längre tid.
3: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
4: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Sport. Europeiska fotbollsförbundet UEFAs beslut om att bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna att sälja delar av mästerskapet till privata aktörer får stöd från samtliga medlemsförbund. Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för UEFA, menar att FIFA bör tänka om.
5: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Det gör mig lite orolig.
6: Simon Åström är ordförande för Sveriges fotbollsförbund.
7: Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
1: Reporter här var Anna Grönberg. Vi ska ut i naturen. Barn som badar och fiskar krabbor är viktiga för den marinbiologiska forskningen. Björn Källström är forskningsledare på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
8: Vi forskare och myndigheter kan ju inte övervaka hela kusten. Barnen är ute på somrarna, de är nyfikna, de är pigga. De älskar, som vi ser här, och meta krabbor till exempel.
9: Linnea sitter på en kajkant vid Fiskebäcksbadet i Göteborg och metar krabbor tillsammans med pappa Andreas Lindqvist.
10: Jag hittar många krabbor.
11: Ja. Jag fick en blå brännmanet.
12: Jag har faktiskt en annan manet också, jag kan visa den. Det är en art som vi letar efter.
10: Åh, vad gulligt!
11: Oj, tolkar.
12: Det här kallas för klängmedus eller klängmanet, en art som dök upp 2018.
9: Björn Källström berättar att i flera fall varit just barn som först upptäckt främmande nya arter i svenska vatten, som blåskrabba och småprickig penselkrabba. I sommar vill han och andra marinbiologer gärna få in rapporter om sjöhästar.
8: I fallet med sjöhästar så var det ju en liten kille, 2023 var ju det, som fångade den första sjöhästen som då kunde fotograferas och bli godkänd så att säga av oss.
10: Rulla tillbaka!
11: Ja, vi gör det nu. Då kan andra få en chans att fånga dem också.
1: Här hörde vi marinbiolog Björn Källström och krabbfiskande Linnea Lindqvist tillsammans med pappa Andreas. Och med det så rundar vi av Ekots nyhetssändning klockan 8 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Och i studion i Kalmar, Olle Tyrbo, det är också Ellen och Gry som är med den här morgonen. Ta det lugnt där ute, molnen drar bort, det kommer att bli soligt och det förväntas temperatur 22-25 grader, mest svaga vindar. Vi tar också en koll i trafiken och kollar med Henrik Gustafsson hur läget är.
13: Läget är fortsatt lugnt i morgontrafiken och inte varit några händelser här under morgontimmarna direkt. Däremot fick jag samtal om att kor är lösa på en mindre väg utanför Hjorted på Falsterbovägen, strax utanför Hjorted. Det är ett antal kor som är på rymmen där och finns vid vägen. Det är ju länsväg 757 Hjorted. Tips oss på 020 999 444.
0: Ja, ah, det är roligt att ha med oss den här morgonen. Det är också Jill Jonsson skulle ha spelat här på Öland, men blev sjuk så det blir ingen konsert när hon ska spela. Här är hon med Crazy in Love.

0: Ja, men nu bryter solen in även här i studiofönstret. Vad härligt. Och vi väntar där från regn och mulet till solsken. 20-25 grader alltså. Och det är ju sol uppe i Vimmerby också. Och årets bilaga av Bullerby Cup i Vimmerby slår alla rekord. Den 48:e upplagan av turneringen har lockat hela 232 lag till fotbollsfesten som drog igång redan igår. Och mitt i allt detta, ja då finns du, Ellen.
1: Ja, bokstavligen mitt i allt. Jag står mellan, ja, mitt i mellan fyra stycken olika planer. Och det gör jag tillsammans med cupgeneralen David Lindgren. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, vi har ju hört om över 200 lag som ska vara med och spela. Klarar ni av det här liksom?
2: Ja, det gör vi. Vi tar inte emot fler lag än vad vi klarar av för att hålla den kvalitet vi vill. Så att, men i år är det rekord med 232 lag. Förra året slog vi rekord med 228, men här någonstans är våran maxgräns med antal planer och förläggningar och så. Så att, ja, men det känns kanon. Vi ligger på en bra nivå.
1: Mm, ja, det tickar ju uppåt då liksom, i antal lag som vill vara med. Men hur stor kan liksom, turneringen egentligen bli? Liksom? Hur mycket plats finns det?
2: Ja, men skulle vi försöka eller vilja växa ännu mer, då skulle vi behöva lägga till ännu fler spelplatser. Nu spelas ju typ, ja, men 90% av alla matcher här i Vimmerby på Seosvallen. Och sen la vi ju till Bruksvallen i Storebro med tre planer och där vi har campingen. Skulle vi vilja växa ännu mer så skulle vi behöva använda fler samarbetsföreningar där vi också har spelplatser. Men i dagsläget så känner vi oss nog ganska nöjda med upplägget som vi har.
1: Ja, det är liksom maxat just nu.
2: Ja, det skulle jag säga.
1: Ja, och det känns ju nästan av, för det är ju en jäkla puls här på området. Och nu precis vid 8 här så drog första matcherna igång. Hur många matcher spelas på en dag?
2: Här är det ju 17 planer ute på naturgräset och sen har vi 2 9-mot-9 planer inne på. Så att det är ju, ja, vad blir det, 24 matcher som spelas samtidigt och det är fullt varje plan. Vi har liksom ingen extra plan utan det gäller att vädret är med oss.
1: Ja, precis. Ja, det är ju väldigt mycket logistik som ligger bakom en sån här turnering. Är det liksom logistiken som är det svåraste att hantera?
2: Jo, och det är väl samtidigt det som är våran styrka. Vi har funktionärer som har varit med över 20 år och liksom ett spelschema som är lite unikt för bara Bullerby Cup och sådär. Så att det är väl också det som är våran styrka och det som jag tror och hoppas att många av gästerna uppskattar. Så är det väl just ordningen och redan som Bullerby Cup står för organisationsmässigt.
1: Vad är det här unika du sa som är för Bullerby Cup, spelupplägget?
2: Jag känner väl att vi försöker ha fokus på våra gäster, framförallt barnen och ungdomarna men även ledarna. Liksom att det är bra mat, att bussar går i tid, att matcherna går igång i tid, att vi har bra domare, både vuxna domare och duktiga ungdomsdomare. Så att, ja, vi hoppas ju att helheten ska bli bra och det verkar ju som, för det är många lag som kommer tillbaka år efter år. Så att, och det är också den feedbacken vi får, att det är det man uppskattar. Mm. Och vi märker väl också själva, jag har varit ungdomsledare, man är iväg på lite andra kupper, då kan man ju ändå se styrkorna som finns i Bullerby Cup.
1: Mm. Och var kommer alla de här 232 lagen ifrån? Är det Sverige, är det utomlands?
2: Ja, men framförallt är det väl en spridning från Stockholm i norr och ner till Skåne, Blekinge, Gotlands lag. Så är det generellt. Sen har vi ett lag i flickornas tävlingsklass, F13. De var här förra året också och vi pratade lite igår, så nästa år skulle de komma med pojklag också, så det blir ju spännande.
1: Mm. Ja. Och vad har ni för andra utmaningar? Jag tänker vädret, det är mycket att göra. Vad har ni för utmaningar?
2: Inför så brukar vår största oro vara kvaliteten på gräset. Under själva kuppen så är väl den största utmaningen att det kommer så otroligt mycket folk. Vimmerby är inte så stort, så det blir en lite trafikkaos och det vet vi om. Och framförallt blir det torsdagen första dagen. Sen har alla lärt sig, det tar inte så lång tid att upptäcka Vimmerby.
1: Nej.
2: Så att sen har man lite bättre koll som idag. Så att det är väl att reda ut trafikröran torsdag förmiddagen när lagen checkar in.
1: Ja, och matchen till höger om oss här där det springer runt, det är ett lag med svarta tröjor mot ett lag med blåa tröjor. Där är det också din son som dömer. Man fattar att det är en liten familjeverksamhet. Vad betyder det egentligen för dig att styra en sån här turnering för Vimmerby?
2: Nej, men alltså, om inte vi hade det här arrangemanget så skulle vi heller inte kunna ha den verksamhet vi har med låga medlemsavgifter och allt det här. Så att det här är ju liksom, seglen för föreningen att kunna driva sin verksamhet. Så att jag känner väl att vi har verkligen fått med oss alla våra ungdomsledare, våra lag och föräldrar, att man förstår vikten av Bullerby Cup och att alla hjälper till. Och nu är vi ju över 700 funktionärer bara här i Vimmerby, så att, plus då våra samarbetsföreningar. Så att det är ju väldigt många som hjälper till, och jag hoppas att alla känner att när man väl är här så är det faktiskt också ganska roligt att få hjälpa till. Mm.
1: Ja, det är ju ett bra mål att ha. Ja, men du, tack David Lindgren då, cupgeneralen här på Bullerby Cup, för att du ville vara med i P4 Kalmar.
2: Tack så mycket.
3: Du har hittat till Sommarkanalen.
4: Nu är det ett litet svart lamm som håller på och suger på mitt finger här. Vet inte riktigt om jag ska låta det fortsätta.
5: Om äggen sitter på undersidan så kanske pungen borde vara på ovansidan. Det kan ju inte vara allt på undersidan hos en gråsugga, det blir trångt.
6: På tal om temadagar då, så är det stressfria dagen. Det är också faktiskt internationella onanidagen.
7: Oj, oj, oj, oj, oj.
6: Tror du det är en slump att de infaller samma dag?
3: En glad sommar med P4 Kalmar.
0: Det här låter både fotboll och sommar faktiskt. Ricky Martin, eller Martin, som då spelar, sjunger La Copa della Vida. Ja, men ni känner ju igen det här. Det andas ju fotboll verkligen. Nu kör vi! Woo!

0: Ja, men har de på det här i högtalarna under Bullerby Cup i Vimmerbyrbyn och drag ute på gräsmattorna. Under sommaren så ökade trycket på hemlösa katter Kalmar när fler hörde av sig om upphittade katter.
1: Carina Olsson är med och driver den ideella föreningen.
2: På sommaren, vi är aldrig lediga. Ingen semester där. Vi får samtal typ varje dag om katter och kattungar. Och vi har jättemånga som måste komma in. Vi räknar på idag på morgonen 25 stycken som vi måste in omedelbart.
1: Trots att trycket ökar under sommaren menar Carina Olsson att det stora problemet är att för få katter kastreras och ID-märks året runt.
2: Kastrera katterna, ta hand om dem, för vi kan inte rädda alla och det är jättehemskt, man mår jättedåligt på grund av detta och man ska även ID-märka enligt lag och det följs inte.
1: Ni kan höra mer om detta i appen Sveriges Radio.
0: Och från katter så tar vi steget över till Öland.
1: Arkeologer tror sig nu vara ganska säkra på att Vedbyborg på norra Öland användes under den så kallade folkvandringstiden cirka 350-600 efter Kristus. Svaren från de kemiska analyserna kommer i höst, men redan nu pekar allt på folkvandringstid då man bland annat hittat ett ovanligt romerskt mynt som hjälpt till med dateringen.
0: Okej, okay, I knew it. I knew you.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.
0: Sjunger Taylor Swift. Så är det, nästa musikaliska artist ut i P4 Kalmar.

0: Ja, men en hyllning till Arvid här på vår redaktion som ju är från Skåneland som Hasse Andersson, guld och gröna skogar. Hörrni, häng med oss ett tag till. Vi kommer att ösa på från Vimmerby Cup för Ellen är ju där naturligtvis. Nu blir det nyheter.
1: USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftat att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Vi vänder oss mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. I Australien använder fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut.
0: Otroligt mycket skånska just nu. Både på Ekot så har vi Arvid här ute på redaktionen och sen så hade vi Hasse Andersson.

0: Ja, det där var ju Eurythmics det som körde sin klassiker Sweet Dreams här i P4 Kalmar. Hoppas ni hänger med oss, hörrni. Vi har mycket spännande att se fram emot. Och närmast så är det ju så att vi kommer fokusera på nyheter. För Gry har kommit in i studion och förstås kommer leverera det senaste.
1: Självfallet.
0: Så är det ju alltid,
1: ja,
0: va? Ja, så är det. Klockan tickar iväg upp mot 8:30 alltså. Och vi börjar med att berätta om ett fynd.
1: Ett ovanligt mynt hittades vid utgrävningarna av Vedbyborg i våras. Och det blev till stor hjälp för professor Kerstin Lidén i hennes öländska grävprojekt om vad som hände under den dramatiska folkvandringstiden på ön.
2: Söker ju då svar på varför man bygger de här borgarna, ringborgarna på Öland. Och vad det är för ekonomi som ligger bakom byggandet av de här ringborgarna. Och sen också varför de överges.
3: I och med det här myntet i silver och ett bronsföremål är man nästan säker på att Vedbyborg kan knytas till folkvandringstid från cirka 350 till 600 efter Kristus. En tid präglad av konflikter, oro och migration.
2: Just nu så har vi enbart de här två fynden då som kan indikera att man har haft aktivitet här under folkvandringstiden. Så det är ett väldigt positivt resultat.
3: Kerstin Rydén som är professor i laborativ arkeologi vid Stockholms universitet berättar att en myntexpert knuten till projektet ansåg myntet vara en smärre sensation. Det gjordes under den romerska kejsaren Didius Julianus som bara satt vid makten i 66 dagar år 193 efter Kristus.
2: De här är ju väldigt ovanliga då och man har tidigare endast hittat 5 stycken i Sverige och allihopa på Gotland. Så här är första Didius Julianus denarien som hittats utanför Gotland och då på Öland i Vedbyborg.
1: Reporter där var Kåre Persson.
0: Och från det till sport.
1: Ja, Kalmar FF ser ut att tappa en av sina ledande spelare.
0: Kalmar FFs ytterback Ronny Jansson ser ut att vara förlorad för KFF och uppges nu enligt Kalmar FFs egna kanaler att få tillåtelse att besöka en klubb utomlands. Enligt uppgifter till Expressen ska det handla om en övergång till den tyska klubben St. Pauli som för närvarande spelar i den näst högsta divisionen. Jansson som har gjort 3 mål och 3 assist den här säsongen blev även i somras uttagen i det finska A-landslaget och förväntas nu presenteras av den tyska klubben inom de närmaste dagarna.
1: Mm, vi får se resultatet där och vi hörde också dig, Olle, berätta.
0: Så är det. Vi får se. Det ska inte vara när man tickar in någonting i eftermiddag.
1: Nej, så kan det vara.
0: Vi får se. Vi avvaktar detta och istället så kommer vi då att konstatera att molnen har dragit bort österut och det blir mest sol den här dagen. 22-25 grader och det är svaga vindar som det handlar om. Där vi nu styr ut på vägarna och kollar hur läget är med Henrik Gustafsson.
4: Och vi har en varning som gäller Hjorted och Falsterbovägen. Det är ju länsväg 757. Strax utanför Hjorted så är det kor lösa vid vägen, har vi fått samtal nu om under morgonen, så var lite försiktig där. Annars är det väl som så nu även idag under semesterperioden här att trafiken kom igång lite sen här framåt förmiddagen 9-10 tiden brukar det röra på sig. Så än så länge har det varit väldigt lugnt. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Vi tar oss till Mrs. Know It All. Har du koll på läget?
1: Ja, knappt, men jo. Jag skulle inte kalla mig en know-it-all, men koll på läget just nu har jag här på Bullerby Cup i alla fall, ja. För Sveriges Radio.
0: Och det började att hetta på, då tänker jag inte bara på spelet utan även vädermässigt.
1: Jajamensan, det blir varmare och varmare, men det är ändå lite härliga svalkande vindar faktiskt. Så jag tror det är perfekt fotbollsväder, nästan.
0: Ja, det är skönt att kunna konstatera. Mm. Det är ju en härlig, jag hör ju bara ljudet här i mina lurar. Det verkar vara en otrolig atmosfär och väldigt, väldigt många spelare igång.
1: Ja, men precis. Jag har ju, som David Lindgren, cupgeneralen, berättade för mig, det är 17 planer här framför mig. Står framför plan C7 just nu.
0: C7-an, ja. Just det.
1: Ja, du vet ju den. Ja. Nej, men så det är ju bara kokar med barn som springer runt på planerna. Och det är väldigt vackra scener och det är funktionärer och det är folk vid sidolinjerna som hejar på. Jag har sett ett mål till och med, vittnat ett mål. Bara en sån sak.
0: Ja, det är stort. Men det är roligt, alla verkar ha roligt.
1: Ja, det är ju, du vet ju, jag gillar ju en folkfest alltså. Jag gillar en folkfest.
0: Ja, Ellen på plats. Vi kommer höra mycket mer ifrån dig under den här morgonen och förmiddagen fram till klockan 10. Men nu ska vi ta oss till Radiosporten och David Nyström som dessvärre kommer med sorgliga nyheter från fotbollsvärlden nu när det alltså är dags för just Radiosporten.
2: Vi börjar med ett tragiskt besked.
3: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
2: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
4: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet då. Så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
2: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
3: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
2: Tungt för Gais och i appen Sveriges Radio gör det hör om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.
0: Ta mig en kopp kaffe, inte en espresso.

0: Som sagt, mitt var bara vanligt kaffe. Det här var Sabrina Carpenter med espresso. Ja, han var bara kejsare i romarriket i 66 dagar, men ett av mynten som han slog under sin korta tid vid makten tog han hela vägen till Öland. Tog sig hela vägen till Öland till och med. Där det nyligen återfanns i jorden. Ja, men välkommen säger jag till Kåre Persson.
1: Tackar, tackar.
0: Alltså, vad handlar det här om egentligen?
1: Ja, men om vi tar det från grunden här. Det, alltså, man håller ju på med ett ovanligt stort arkeologiskt projekt på Öland då, som heter Kris, konflikt och klimat, där man under en period på 8 år ska gräva i de öländska fornborgarna för att lära sig mer om vad som hände under den så kallade folkvandringstiden. Och det, då pratar vi 1500 år sedan, alltså mellan 350 till 600 efter Kristus, som då var en väldigt orolig, turbulent, jobbig tid.
0: Mm. Alltså, så vad grävde man någonstans när man hade det här myntet då?
1: Ja, man har hunnit till Vedbyborg nu på norra Öland. Man har hållit på i 3 år ungefär. Och i våras så hittar man det här myntet då i Vedbyborg på norra Öland. Men man berättade inte om fyndet förrän här nu under juli. Romerska mynt då, som det här handlar om, har man hittat en del under årens lopp i Sverige så här va. Men det här är något alldeles speciellt. Jag ringde upp Kerstin Lidén då. Hon är ansvarig för projektet och hon är professor i laboratoriell arkeologi vid Stockholms universitet.
2: De här är ju väldigt ovanliga då, och man har tidigare endast hittat 5 stycken i Sverige och allihopa på Gotland. Så det här är första Didius Julianus denarien som hittats utanför Gotland och då på Öland i Vedbyborg.
0: Alltså man kan ju förstå att det är ovanligt om med tanke på det här Didius bara var kejsare i 66 dagar. Det är inte mycket. Man blir lite nyfiken. Vad var det som hände?
1: Ja, det här var ju ett år då som 193 efter Kristus, och det här är ett speciellt år för det är i romarriket då året med de 5 kejsarna. Man hann med 5 på ett år, ett jobbigt år i romarriket. Didius Julianus, han lyckades köpa sig kejsartiteln efter att hans bägge företrädare hade mördats. Ursäkta att jag skrattar till där, men det är otroligt jobbig tid. Att han köpte det här var väldigt ovanligt, och det var absolut inte populärt att göra det heller. Så det fanns många andra som utmanade honom, så det blev inbördeskrig och Didius Julianus förlorade, och det slutade med, som det verkade göra på den här tiden, han mördades.
0: Mm, det verkar vara så, men ett mynt är han med och sätta sitt porträtt på.
1: Ja, och det är lite extra intressant för myntet kan faktiskt vara hans främsta avtryck och påverkan på eftervärlden trots sin korta period. För han devalverade silverhalten i myntet helt enkelt. Och det här satte igång en trend av inflation som plågade romarriket under lång tid.
0: Och just det som är hans främsta arv, det är det som också letade sig fram till Öland av alla ställen.
1: Ja, och det tog ju sin tid då. Experter gör bedömningen att det har letat sig hit via nuvarande Ukraina och Polen då.
2: Och hamnar i jorden här då mellan 400 och 600 efter Kristus. Så det passar alldeles utmärkt med folkvandringstid.
0: Och då passade det in i berättelsen om de där borgarna som de undersöker.
1: Precis. De har myntet, och så har de också faktiskt också ett bronsföremål som är lite senare. Och så har de organiskt material som ska analyseras i labb som de kommer att behöva för att vara helt 100% säker på. Vi ska höra professor Kerstin Lidén igen här.
2: Ja, vi har inte fått alla C14-svar på alla C14-dateringar som vi har skickat in för analysen nu. Så att vi kan, just nu så har vi enbart de här 2 fynden då som kan indikera att man har haft aktivitet här under folkvandringstiden. Så det är ett väldigt positivt resultat.
0: Mm. Ja, du ser. Och allt detta renderar i. Alltså, vi hamnar alltså i Öland. Vi hamnar i ett mynt av en kejsare. Han var kejsare i 66 dagar och hittas i Öland. Om du sätter en skala på hur unikt det här är från 1 till 10.
1: Ja, alltså unikt för Sverige. Vi hade ju de där på Gotland, men visst, alltså vad det gäller Öland så är det ju 8-9, men det är min högst ovetenskapliga amatöraktiga åsikt om saken. Ja, märkligt är det i alla fall.
0: Det är det, jättemärkligt. Dessutom en riktig åtgång på kejsare där ett tag.
1: Ja,
0: så riktigt, bara smack, bara boom, bang, boom.
1: Ja, jag menar, och sen så bara med ett mynt så kommer det hela den här berättelsen om allt med, alltså det sitter upp till oss här på Öland liksom.
0: Otroligt. Ja. Tack för det här, Kåre.
1: Tack.

0: Medina med låten Miss Decibel. Först och framförallt, hej Gry.
1: Hej, hej.
0: Du, Bullerby Cup är igång för fullt i Vimmerby och stadstrafiken påverkas mycket under den här kuppen.
1: Ja, Anton Envall, han är arbetsledare på Vimmerby kommuns driftenhet och berättar att han har haft mycket att göra.
2: Ja, men det är mycket förberedelse. Stänga av lite gator för parkering. Förbereda planerna här inför Bullerby Cup. Vi har haft lite parkeringsbekymmer uppe runt skolorna där, men det är mycket bilar som rör sig i stan.
1: Det är Södra Ringleden, Falkängsgatan, Företagsgatan och Bolagsgatan som är avstängda under Bullerby Cup. Förbudet att köra där gäller fram till söndag 2 augusti klockan 19. Någon annan som märker av kaoset i stan, det är Andreas som bor där.
3: Det blir mycket livligare, blir det ju. Men det är svårt när det är mycket folk, så är det ju. ALV hade ju rekord nu på besökare och det var ju kaos i stan, så att det är till och från.
1: Och mer från Bullerby Cup hör vi från Ellen som har varit där idag.
0: Ja, precis. Och hon är faktiskt där nu också och det är ju jättemånga funktionärer som jobbar under den här Bullerby Cup och Ellen, du har träffat en av dem.
4: Ja, det är ju runt 650-700 funktionärer här på Bullerby Cup här i Vimmerby och en av dem, Niklas, god morgon.
5: God morgon, god morgon.
4: Du är ju gammal gemet skulle man kunna säga. Du tror det är ungefär 34 gången du är funktionär?
5: Något sånt är det där omkring. Jag vet inte exakt om jag började 91-92 eller någonstans där omkring.
4: Vad är det som har gjort att du varje år vill stanna liksom?
5: Ja, så dels är det ju ett fotbollsintresse och sen har jag haft barn som har spelat sen. Och jag har varit ledare under Bullerbycupen, men
4: du kommer inte undan riktigt.
5: Nej, man blir invald på livstid, tror jag. Mm,
4: ja,
5: så är precis. Det.
4: Ja, och det har varit riktigt varmt här igår, upp mot 33 grader här i Vimmerby. Men du sa att det värsta är nästan när det är åskar. Är det det som ställer till det mest?
5: Ja, åska är ju otrevligt. Man vet inte riktigt när det slår ner och på öppna fält. Så då blir vi ju tvungna att ställa in matcher. Mm. Alltså, om vi märker att det kommer riktigt, riktigt nära.
4: Ja, och när du var med första gången då för ja, men, ungefär kanske då 34 år sedan, hur många lag var det då ungefär?
5: Alltså om jag ska killgissa lite så var vi väl någonstans runt 140-150 lag då, tror jag att det började. Sen har det vuxit successivt.
4: Mm, och i år 232 lag, eller hur?
5: Yes, i år är det 232.
4: Hur stort kan det här bli, tror du? Kan det växa oändligt? Du har berättat för mig att ni har fått krympa planerna. Hur löser ni liksom allt det här?
5: Ja, krympa planerna är ju som sagt tack vare att de blir det nya direktiv från Smålands på hur stor en sjumannaplan ska vara. Och då blir det den mindre för 10- och 12-åringar. Ja. Och därför har vi fått plats med mer planer. Ja, det är ju spelytan och sen är det begränsat boende på skolor som är vårt stora problem. I år är det 177 lag som ska ha förläggning. Så att vi använder ju nästan alla skolor i kommunen nu.
4: Är det något år av alla de här 34-ish åren som du har varit med? Något år som sticker ut som du bara, det där gången? Det...
5: Ja, det kommer jag inte ihåg exakt när det var, men det var ju 2010 någonstans där hade vi ju... Ja, det kanske var 2015 och sen hade vi Oscar, så att då smalde ju ner på planerna, så vi fick ställa in matcher och bygga om hela spelschemat för att hinna med alla matcher till på den tiden var det en 4-dagars cup, så att då hade vi lite tid på oss att spela fatt.
4: Ja, jag kan tänka mig att det blir riktigt kaosigt att behöva lägga om alla 100 plus lag.
5: Ja, men vi ska ju spela, i år spelar vi ju typ 600.

0: 96 matcher på 3 dagar, så att
1: det är ingen dålig siffra.
0: Nej, det är... Det är frågan om vi kan öka det nästa år.
1: Ja. Ja, du. Nej, men det är fint, men du får kämpa på här. Fortsätt och hoppas det går bra imorgon också, att vädret är med oss lite mer.
0: Tackar.

0: Dua Lipa, Dance the Night.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi har ju en pågående fotbollsturnering uppe i Vimmerby. Det är Bullerby Cup och det är 232 lag som faktiskt är på plats. Och det är ju förlorare, det är vinnare, det är alla kategorier. Och jag tror att du står med ett lag just nu, Ellen, som är just vinnare.
3: Ja, för nu står jag här med laget. Vad heter ert lag?
4: FKK.
3: FKK?
4: Ja, det står för fotbollsklubben Karlskrona.
3: Ja, okej. Okay. Och du heter?
4: Tage.
3: Och jag är med mig nästan halva laget. Vad heter du?
5: Malte Salander.
6: Carl Kjellsson.
7: Otto Elsten.
8: Kristoff Bollobas.
3: Och ni har vunnit alla matcher hittills.
4: Ja.
3: Hur känns det?
8: Det känns jättebra.
3: Ja, känns det för dig?
9: Det känns superbra.
3: Ja. De senaste matcherna ni hade här, var de jobbiga? Motsatta laget?
9: Ja, lite.
3: Ja.
9: De var fula.
3: Var de fula?
9: Lite.
3: Alltså, många tacklingar?
9: Ja.
3: Ja. Ja, då hoppas vi domaren gjorde sitt jobb, eller? Ja, har ni någon ramsa till ert lag, eller? Vill ni köra den på tre? Ja. Ett, två, tre.
10: Sigge, Sage, FKK!
3: Snyggt, hörni. Lycka till nästa match.
4: Ja, tack.
0: Alla dessa ramsor, alla dessa lag. Det är så underbart att höra, Ellen, där du är på plats bland alla dessa ungdomar och vuxna också för den delen. Bullerby Cup pågår alltså ut i Vimmerby och det kommer ju få höra mer av, räkna med det, under den här timmen som återstår här nu i P4 Kalmar den här morgonen. Hörrni, vi börjar närma oss nyhetsläge också och då är det så att Ekot kommer att komma in med Alexander Ivanovski med det senaste om båtolyckan utanför Körn som ju ägde rum för några dagar sedan.
11: Statens haverikommission har fått tillgång till den svarta lådan från lastfartyget som tros ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Körn i tisdags. Den kan bli viktig i utredningen eftersom det kan finnas ljudupptagningar med vad som sagts på bryggan under färden, det rapporterar Aftonbladet. Fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. En kvinna och ett barn har hittats avlidna medan en man och ett barn räddats och vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelade i natt att hans fredsråd nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Så här säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel.
12: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden. Men nu kommer alltså tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump på sin plattform Truth Social ett långt inlägg. Han skriver att det här så kallade fredsrådet som instiftades av honom själv med honom själv som ordförande ska ha uppnått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan. Och detta har då uppnåtts med hjälp av medlarländer.
13: Och vad säger Hamas om det här?
12: Ja, Hamas företrädare säger till nyhetsbyrån AFP att rörelsen har gått med på att låta då den här en nationell kommitté av palestinska teknokrater övervaka den här processen för att ta hand om Hamas vapenarsenal, säger den här källan till AFP.
13: Och hur har de här uppgifterna tagits emot Israel?
12: Ja, än så länge inga officiella reaktioner. Det är ju sabbat idag och då brukar ju inte mycket hända. Men en myndighetskälla från Israel säger till Haaretz tidningen att Israel kräver en total avväpning av Hamas och att fredsrådets plan då inte innehåller en lösning på det här. Och källan säger också att premiärminister Netanyahu inte har diskuterat saken med Donald Trump när de båda ledarna träffades tidigare i veckan.
11: Det sa vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel, i samtal med Christian Lönner i morse. En malaysisk pilot riskerar dödsstraff i Indonesien efter att ha blivit arresterad på Jakartas flygplats med över 70 000 ecstasy-tabletter i sin resväska. Enligt polisen var mannen drogpåverkad när han flög ett passagerarplan från Kuala Lumpur till Indonesien. Piloten misstänks tillhöra ett internationellt narkotikasyndikat. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten från bland annat kommun och regioner. Det visar siffror sedan 2023. Enligt myndigheten handlar det oftast om att någon skickat ett sms eller mail till fel person. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet, som exempelvis svenska. Det säger Mia Kivipelto som är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
2: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
10: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
14: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
11: Reportrar här var Kajsa Vonokari och Erik Weber på Sveriges Radio Finska. Augusti innebär kräfttider och den svenska importmarknaden har delvis ritats om eftersom kineserna har fått smak på kräftor och det påverkar både tillgången och priserna här hemma. Den kinesiska konsumtionen har gått från i princip noll under 80-talet när Kina började bli en stor exportör av kräftor. Nu stannar allt fler kinesiska kräftor i Kina. Och det var Ekot klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: Och det här är P4 Kalmar med Olle Tyrbo. Vi har också med Gryn Anker och Ellen Molin. Idag väntas övervägande soligt väder 20-25 grader med svaga vindar. Ikväll med soligt men på natten ökad molnighet och en del skurar som passerar. Och så kollar vi läget i trafiken när vi ändå är igång.
15: Ja, men det har ju varit en väldigt lugn morgon. Jag kan upprepa en varning som gäller Hjorted och länsväg 757 Falsterbovägen. Har vi fått tips om att det är ett antal kor som går lösa vid vägen, så se upp där. Morgontrafiken börjar väl dra igång. Det är väl framåt 10-tiden som det börjar märkas rejält på vägarna, inte minst där det är mycket semestertrafik som på Öland till exempel. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, men tror det eller ej, men den här hittade jag faktiskt i sommar på maxi-singel på vinyl. Ja, det är Aretha Franklin och George Michael som tillsammans gör I Knew You Were Waiting For Me.

0: Det var de, Aretha Franklin och George Michael. I knew you were waiting for me. Bullerby Cup pågår ju just nu. Det har vi ju snackat om mycket den här morgonen. Och nu i talande stund uppe i Vimmerby så pågår spelet för fullt. Men kuppen inget utan deras domare. Och en av dem, ja men det är ju TikTok-domaren Tybe Sasic. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Jag vill bara rätta Sisic.
0: Sisic, då ska vi säga det. Det stod ett A där, men så ska det vara. Tybe Sasic och inget annat. Alltså, jag tänker ändå så här. Hur känner du för den här titeln, TikTok-domare?
1: Ja, det är lite sjukt vilket fenomen man har kunnat skapa genom sina sociala kanaler. Jag känner mig nog, idag känner jag nog mig mest stolt och ja, men en titel som jag verkligen kan ta. För man har ju skapat ett fenomen som inte funnits inom svensk domarskap tidigare. Mm.
0: Det har verkligen slagit igenom TikTok och allting är TikTok som det känns.
1: Ja, exakt. Lite så. Det är, det, ja, men idag är det, det trodde jag är lärare i grunden och för... Ja, för ett par år sedan så startade jag min kanal och då trodde jag aldrig, på grund av mina elever, och då trodde jag aldrig att detta skulle bli mitt heltidsjobb. Så jag är så sjukt tacksam för det.
0: Du har en massa unga fans som följer flera hundratusen. Vad betyder det för dig att få komma ut och träffa dem då som nu på Bullerby Cup?
1: Ja, men det är då man inser verkligen att ens videos och det man lägger ut betyder något. För när man sitter själv hemma och redigerar och fixar och donar och planerar så är det svårt att förstå hur mycket faktiskt folk som engagerar sig i min resa mot Allsvenskan då, som jag dokumenterar. Men som sagt, det är otroligt kul att kunna vara en förebild för många i det jag gör liksom.
0: Det är en resa till Allsvenskan. Du vill alltså fortsätta från unga till upp hela vägen till Allsvenskan.
1: Ja, precis. Jag dömer ju på seniornivå, gör jag. Sen gör jag vissa så här sessions där jag går in och dömer ungdomar också för att jag tycker att det är otroligt kul. Så jag började döma i division 6 2017 och idag dömer jag i division 2 som huvuddomare, division 1 som assisterande domare och fjärde domare i Superettan. Så det har ändå varit en resa också där jag har fått ha en fin balans mellan min TikTok-grej och även liksom det seriösa inom domaryrket.
0: Mm, och där har du ingen med TikTok att göra på den nivån?
1: Jo, jag filmar mina matcher där också och gör allting så allt finns att titta. Så jag har verkligen varit transparent med allting jag delat med mig av. Så det är full rulle här.
0: Ja, det låter så. Vad brukar fansen säga då?
1: Mycket fina kommentarer. Det är liksom så här, jag delar med mig av en sida av domyrket som inte har funnits tidigare. Och oftast med en transparens även när det sker men kanske fel också och när jag gör saker som är mindre bra. Men jag tror en helhetsbild där jag även får dela med mig av hur domaryrket ser ut. Både det fina och kanske det jobbiga med. Men responsen har varit otrolig och jag är så sjukt stolt och tacksam och rakryggad. Och rakryggad för att kunna säga att jag är en del av det nya svenska domarskapet.
0: Alltså kan den här mängden följare som då är med och följer dig, kan det störa dig från att döma någon gång?
1: Nej, alltså det är klart att det finns moment där jag upplever att det kan vara jobbigt. Till exempel, jag tidigare så bland annat så delar med mig av vart jag dömer. Idag blir det svårt för alltid efter och innan match så står det ett par 30, 40, 50 ungdomar och stormar planen liksom. Så jag har ju fått vara lite mer... Ja, men jag har fått vara lite mer försiktig och kanske dela med mig vart jag dömer och så, för det har blivit det är otroligt. Jag brukar garva och stå och säga till spelarna, det är inte jag som ska ta fot efter matchen utan det är de som är stjärnorna. Så det har varit lite speciellt, men det är bara kul mest faktiskt.
0: Ja. Alltså på din TikTok också kan man ju se lite behind the scene och vad det snackas om på planen mellan en domare och en spelare. Tror du att du med ditt då TikTok-konto och ungdomliga sätt kan kommunicera med de unga spelarna på ett annat sätt?
1: Ja, men det tror jag absolut. Jag är också lärare i grunden, vilket hjälper det också jättemycket. Men det är nog att jag är ganska... Ja, men ung i sinnes fortfarande, trots att jag inte är jättegammal, jag är 28 år nu här i augusti. Men jag tror att det är absolut. Du har en poäng i det du säger.
0: Mm. Du kommer ju vara på plats under lördagen på Bullerby Cup, men utöver det så har du också dömt då i Gotia Cup och sådär. Och du berättar där om, som du sa tidigare, din väg mot Allsvenskan. Mm. Alltså, är det dit du då vill nå, alltså domarmässigt? Det är Allsvenskan som är slutmålet.
1: Allsvenskan är slutmålet och jag har en plan att jag ska nå där, var jag Allsvenskan 2033, så det är en bit till. Så, men jag tror, jag brukar säga som så här i alla intervjuer jag gör och allting, och till alla ungdomar jag träffar, om inte du tror på dina drömmar så kommer inte dina tvivlare heller göra på det. Så jag kommer en vacker dag döma Allsvenskan i målet.
0: Tibes Cicic, tack för att du var med och berättade om allt detta i P4 Kalmar. Ja. Och lycka till nu då. Det kommer bli fint väder där uppe i Vimmerby. Det är redan sol.
1: Ja, det ska bli superkul. Jag ser fram emot det jättemycket. Och de, ja. Så det blir kul.
0: Tack. Hej.
1: Tack. Hej.
2: Fick du mitt sms?
3: Ja, jag fick ditt sms. Men det är inte dig jag vill ha sms från.
2: Nej, det är lyssnarna som ska smsa.
3: För nu kan man smsa direkt till oss.
2: Om precis var man vill. Rakt in i studion. Vi gör ju inte bara radio för dig som lyssnar, utan gärna också tillsammans med dig som lyssnar. Dra ett mess.
3: Lägg in numret 0480 45 80 80 i din telefon. 0480 45 80 80.
2: Svarar du här nu då?
3: Vi tar det sen.

0: Weeping Willows, The Thrill of Danger. Ja, det låter spännande. Det är spännande är också på Bullerby Cup där Ellen, tror jag, min sann har fått sällskap.
1: Ja, och nu har jag slått mig ner i gräset här bredvid Josef och Adam. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon på dig.
2: God morgon.
1: Du, ni sitter ju och tittar på era lagkamrater här. Vilket lag kommer ni ifrån?
2: Lag?
1: Ja, vilket lag spelar ni för?
2: IK Östria.
1: IK Östria. Och, ni, och var kommer man från då i Sverige?
2: Lambohov.
1: Lambohov. Utanför Linköping, eller?
2: Ja.
1: Ja. Vad känner du när du sitter och kollar på dina kompisar som spelar här framför oss?
2: Jag känner att det känns typ roligt att kolla på lagkamrater och att...
1: Heja.
2: Ja, exakt.
1: Ja, heja på dem.
2: Ja.
1: Ja. Är de duktiga, eller?
2: Ja, självklart.
1: Mm. Hur har matcherna gått hittills?
2: Det är bra, vi har vunnit alla matcher.
1: Alltså, har du fått göra några mål?
2: Ja, 3 mål.
1: 3 mål. Mm. Det är ändå imponerande. Har du gjort några mål?
2: Jag har gjort 5 stycken.
1: Nej, är det sant? Ja. Wow. Vinner du skytteligan eller vet du hur det blir?
2: Nej, jag ligger 3:e.
1: Alltså, ni håller ändå koll på vem som har gjort mest mål? Ja. Mm. Ha, vilka ska ni möta härnäst? Vet ni det?
2: Kalmar.
1: Kalmar? Alltså.
2: Jag Kalmar.
1: Nej, men ett Kalmarlag.
2: Ja. Mm. Det är de här som bakom oss.
1: Alltså, det är de som spelar bakom oss här i vita tröjor.
2: Nej, i blåröda.
1: De som spelar blåröda tröjor här bakom oss ska alltså ni möta då. Ja. Hur känns det? Är ni nervösa?
2: Nej.
1: Inte nervösa.
2: Vi kommer vinna.
1: Alltså, det är du säker på?
2: Ja.
1: Och vad tror du? Kommer ni vinna?
2: Ja.
1: Ja,
2: det tror vi.
1: Ja, lycka till hörni på nästa match. Tack för att ni var med.
2: Tack så mycket.
0: Ja, Ellen, lite småkaxiga där grabbarna Josef och Adam på plats där alltså på Bullerby Cup. Om en liten stund hörni, ni ska vi tävla Hitta Hitten. Ska bara berätta senaste nytt här, kom in alldeles nu. Befälhavaren ombord på den norska handelsfartyget utanför Körn, den här tragiska olyckan, misstänks för vållande till annans död. Det här skriver då åklagarmyndigheten. Befälhavaren ombord alltså på det norska handelsfartyget utanför Körn i den tragiska olyckan där en mamma och en flicka omkom misstänks för vållande till annans död, skriver åklagarmyndigheten. Hör ni, nu låter det så här i P4 Kalmar.
3: P4 presenterar Hitta Hitten.
0: Ja, vad är det här då? Jo, du ska helt enkelt... Du får 11 sekunder på av en låt och ta reda på vad är det för låt? Vad är det för någon som sjunger? Vad är det för låt? Ja, då går man in sen på i appen Sveriges Radio och så skickar man in sitt svar där. Och det finns där markerat Hitta Hitten under ett par minuter fram till 9:26. Ja, det är kort tid. Där skriver man sitt namn, för- och efternamn, och sen så skriver man telefonnummer samt en ort som man befinner sig på. Det där står allting när ni kommer in. Men vad är det då för någonting som vi hör här right now?

0: Jaha, vad var det där för någonting? Ja, skynda er in i appen Sveriges Radio och skriv vad det var för någonting, vad låten heter, artist och så vidare. Och så ert för- och efternamn, telefonnummer och var ni befinner er någonstans. Så kanske ni får vara med och tävla om en timme i det här sommarprogrammet.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Nu färgar vi färgerna blå. Tommy Nilsson, dina färger var blå.

0: Tommy Nilsson får krypa tillbaka in i sin blå värld lite grann där, för det finns annat också i vår kanal som heter P4 Kalmar att ägna oss åt. Det är nämligen så att klockan tickar iväg mot 25 minuter över 9. Ja, den har hunnit bli så mycket i solskenet och värmen börjar komma, och det är dags för Ekot på en minut.
1: Befälhavaren på lastfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Körn har anhållits misstänkt för vållande till annans död, det skriver åklagarmyndigheten. En kvinna och ett barn omkom i olyckan och en man och ett barn vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftar att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut som lämnar tillbaka.
0: Ja, vad var det då för låt vi hörde där i Hitta hitten? Ni fick 11 sekunder på er. Jo, men det var den här. Ja, vad är det då? Ja, men det är ju Bee Gees Night Fever. Nu kan man inte gå in och berätta det längre, men det här är Bee Gees i alla fall. Night Fever.

0: Ja, underbara tongångar från Bee Gees, Gry. Hade du hört den här låten förut ens?
1: Ja.
0: Du var inte ens född när den kom.
1: Nej, men man kan väl höra låten då.
0: Visst är den dansvänlig?
1: Ja, väldigt mycket den här... Nu dansar jag framför
0: just
1: dig,
0: det.
1: Men jag vet inte vad den heter.
0: Man pekar och så här, pekar ner, pekar upp.
1: Precis.
0: Ja, lite, så här, ja, lite gammal, god 70-talsmusik.
1: Mm.
0: Men det släpper vi nu. Vi släpper diskot och fokuserar istället på nyheter. Och ett ovanligt mynt som har hittats. Det har vi hört Kåre berätta om också. Klockan är 9:30.
1: Ett ovanligt mynt hittades vid utgrävningen av Vedbyborg i våras. Och det blev till stor hjälp av... det blev till stor hjälp för professor Kerstin Lidén i hennes öländska grävprojekt om vad som hände under den dramatiska folkvandringstiden på ön.
2: Söker ju då svar på varför man bygger de här borgarna, ringborgarna på Öland. Vad det är för ekonomi som ligger bakom byggandet av de här ringborgarna. Och sen också varför de överges.
3: I och med det här myntet i silver och ett bronsföremål är man nästan säker på att Vedbyborg kan knytas till folkvandringstid. Från cirka 350 till 600 efter Kristus. En tid präglad av konflikter, oro och migration.
2: Just nu så har vi enbart de här två fynden då som kan indikera att man har haft aktivitet här under folkvandringstiden. Så det är ett väldigt positivt resultat.
3: Kerstin Rydén, som är professor i laborativ arkeologi vid Stockholms universitet, berättar att en myntexpert knuten till projektet ansåg myntet vara en smärre sensation. Det gjordes under den romerska kejsaren Didius Julianus som bara satt vid makten i 66 dagar år 193 efter Kristus.
2: De här är ju väldigt ovanliga då, och man har tidigare endast hittat 5 stycken i Sverige och allihopa på Gotland. Så här är första Didius Julianus, denarien som hittats utanför Gotland och då på Öland i Vedbyborg.
1: Reporter där var Kåre Persson.
0: Och från det till katter.
1: Ja, under sommaren ökar trycket på hemlösa katter Kalmar när det är fler som hör av sig om upphittade katter.
4: På sommaren vi är alla lediga. Ingen semester där.
5: Carina Olsson är med och driver Hemlösa katter Kalmar, en ideell förening som både har ett katthem och placerar ut katter i stödhem runt om i Kalmar län.
4: Vi får samtal typ varje dag om katter och kattungar, och vi har jättemånga som måste komma in. Vi räknar på idag på morgonen 25 stycken som vi måste in omedelbart.
5: Enligt Carina märks ökningen särskilt under sommaren, bland annat när fler turister och sommarboende kommer till länet.
4: För de är inte vana, kommer till sina stugor, kanske ligger en kattungefamilj under altanen. Då kontaktar de oss och söker de upp vem de kan kontakta.
5: Men Carina Olsson menar att det stora problemet är för att för få katter kastreras och ID märks.
4: Kastrera katterna, ta hand om dem, för vi kan inte rädda alla, och det är jättehemskt, man mår jättedåligt på grund av detta, och man ska även ID-märka enligt lag, och det följs inte.
1: Intervjuade det gjorde Ellen Molin, och reporterinslaget var Astrid Bittner.
0: Och från det så tar vi oss till vädret. Idag soligt väder, 20-25 grader och med svaga vindar. Ikväll också med soligt, men till natten ökad molnighet och en del skurar som passerar. Kolla lite med Henrik Gustafsson här också. Det verkar, Henke, som det är lugnt ute i trafiken.
6: Ja, det är det fortfarande. Det är väl först nu som man börjar märka av en del trafik då under förmiddagen, där det brukar vara mycket trafik i Ölandsbron och länsväg 136 till exempel på Öland. Men inga problem än så länge. Gjort är det, där har vi fått samtal om från Falsterbovägen. Det är ju länsväg 757. Kogelösa kan fortfarande finnas kvar där i närheten av vägen. Tipsa oss på 020 999 444.

0: That's bass, Meghan Trainor. Skratta lite på slutet. Och det hoppas jag också att Ellen Molin gör. Ellen, du är ute här på Vimmerby på Bullerbykupp.
1: Ja, men du har ju så himla koll, Olle. Det är helt sjukt. Ja. Här är jag.
0: Ja, där är du. Och du är glad och du skrattar du också.
1: Ja, men du, det är ju helt fantastisk stämning här. Nu är det andra omgången med matcher på gång här nu. Den börjar nog lida mot sitt slut. De börjar ju ett gäng matcher vid 8, ett gäng vid 9 och sen vid 10. Och vid 10 då så ska då alla flicklag gå på. Tidigare den här morgonen har det varit pojkar som har spelat då. Mm. Så att, ja, och nu, ja, herregud, nu kan det bli ett mål här framför mig. Men jag, nej, det gick ut, det gick ut. Ja, du fattar.
0: Och det är varenda plan är fylld och runt planerna sitter alla som hejar och så vidare.
1: Ja, men precis. Det är ju smockat på sidolinjen så att när man ska gå mellan planerna, det är 3 meter kanske, men man får liksom suga i magen, vet du, och så får man smita sig emellan hela publiken. Men det, så det är roligt, det är mycket folk här, men det är ju bra väder så man ska vara glad.
0: Ja, det ska man verkligen vara. Ellen, hör vi mer om, vi har några minuter på oss, så att du hittar någon att snacka med, det vet jag.
1: Ja, men du, det finns folk. Folk finns.
0: Det finns folk. Ja, det är gott. Ellen Molin på plats alltså i Vimmerby på Bullerby Cup. Från det så tycker jag att vi tar oss vidare istället och in i, ja, vi lämnar inte sportens värld, för här kommer ju ännu mer. Här kommer Radiosporten.
2: Vi börjar i fotbollsvärlden och ett tragiskt besked.
3: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
2: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Så till det senaste om FIFAs planer att sälja andelar ur bland annat fotbolls-VM. I ett uttalande skriver FIFA att de kommer fortsätta med planerna trots en massiv kritikstorm. Bland annat har UEFA valt att bojkotta VM om planerna blir verklighet. Allt om det här och hur Svenska fotbollsförbundets ordförande Simon Åström ställer sig frågan finns i den där appen Sveriges Radio. Här och nu, ut på fotbollsplan.
4: Joakim Björklund fick en smakstart på sin session som huvudtränare för IFK Göteborg. Returkvalmötet med estländska Levadia Tallinn slutade 3-1 till Blåvitt. Totalt sett 4-3, därmed är man klart för nästa omgång i kvalet till Conference League. Desto dystrare Göteborgstongångar hämtar vi från Danmark där Gais var på jakt efter avancemang till samma turnering. 1-0 till de grönsvarta i det första mötet gjorde att göteborgarna hade hopp inför returen mot Nordsjälland. Istället blev det totalt magplask, 6-0 till danskarna, därmed färdigspelat i Europa för Gais.
2: Rapporterar Emil Håkansson. Till sist golf, den andra rundan av British Open är nu igång. Det går dock tufft för svenskorna. Bäste Linn Grant som är 7 slag från täten, hon slår ut senare i eftermiddag. Kajsa Arvefjäll har hunnit spela 7 hål idag och är för dagen 1 under par, totalt 1 över. Mycket kan hända och vi följer utvecklingen under dagen.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mambo number 5, Lou Bega. Jag sa ju det när vi pratade med Ellen, eller hon sa rättare sagt att ja, men det är så mycket människor här att prata med. Nu tror jag att jag har fått sällskap av ett offensivt tjejgäng.
1: Ja, och det var tre stycken tjejer som sprang fram till mig och väldigt gärna ville vara med i radio. Isabella, Julia och Vilma. Isabelle. Isabelle, god morgon.
2: Hej, god morgon.
1: God morgon på dig.
3: God morgon.
4: God morgon.
1: Ni har vunnit en match, förlorat en match. Hur var gårdagen?
4: Det var varmt.
1: Vad gjorde ni för att överleva i 33 grader här i Vimmerby?
4: Vi hade handdukar och en hink. Som vi... Ja.
1: Ja. Så sprang ni och doppade huvudet i den eller?
4: Ja, och tog handdukar på liksom nacken.
1: Ja. Ja. Hur tänker du inför matchen? Ni ska spela matcher klockan 10. Vad tänker du, Julia?
3: Alltså jag hoppas ju att det går bra. Det ska ju bli varmt idag med. Men ja, vi har gjort upp en liten plan hur vi ska spela. Så det går nog bättre idag.
1: Ja. Och när jag kom här mot er så stod ni i en ring och hoppade alla tjejer i era turkos ljusblåa dräkter här. Vad har ni för uppvärmning?
4: Nej, men vi hade lite musik och så dansade vi till en låt som vi brukar göra. Som heter Dansa som en robot.
1: Som en robot?
4: Ja.
1: Alltså, gör den att ni blir varma?
4: Ja. Ja. Liksom peppade.
1: Ja. Ja, och ni kommer ju från utanför Linköping, eller hur?
4: Ja.
1: Mm. Och vilket lag spelar ni för?
4: Örtomta Gojs.
1: Örtomta Gojs. Det är ett väldigt bra namn på en stad, tycker jag. Är det lite så här hetsigt så här på turneringen typ, alltså mellan lagen? Slänger man lite blickar eller hur är stämningen mellan lagen?
3: Ja, men det kan nog hända. Alltså det är lite fult spel ibland, men ja, så är fotboll liksom. Så
1: ja. Att... Är det någon som har fått någon grov tackling?
4: Julia fick en för att, eller hon hade inte ens bollen, men så kom en och putta henne bara.
1: Okay.
4: Så det är typ det enda. Ingen har liksom skadat sig.
1: Nej, det kan ju bli lite tufft. Men det är, som ni säger, det är tufft i fotboll. Man får ha lite pannben, så är det. Och visst har ni en liten hejaramsa också. Skulle ni vilja dra den här?
3: Ja. Okej, okay. 1, 2, 3. Vi är tjejer, vi ska kämpa. Ögos, ögos, ögos.
1: Och så avslutar de den ramsan med en liten dab där. Ja, det är fint.

0: Kimberly med låten Eternity. Omvärldskollen. Omvärldskollen. Jag hittade inte gingen så jag fick göra en själv istället, Gry.
1: Den var helt perfekt.
0: Visst var den, va? Omvärldskoll idag, vi har ju koll lite grann vad som händer utanför Sveriges gränser mycket... till och med. Och nu ska vi till Montana, USA. Nu är det inte så lokalt längre.
1: Nej, vi ska över till Amerikat. Ja. Och där spetsades en 32-årig man av sin 112 cm långa vandringsstav under en hike på Granite Peak. Och trots att staven då satt kvar i kroppen så gick han ner för berget i dryga 6 timmar när den satt kvar där. Han halkade då och föll på sin vandringsstav som sedan gick igenom kroppen utan att träffa några inre organ. Oh. Det finns en bild, så jag beskriver den. Den staven då sitter in i armhålan och ut genom ryggen ungefär. Där vid ryggmuskeln under armen.

0: 6 timmar gick han med en stav i ryggen.
1: Nej, fy. Alltså jag får den här bilden av, det finns en friidrotts, jag kommer inte ihåg vad det var för friidrottstävling, men det var i alla fall, jag tror det var ett OS, och det en kastade ett spjut på tävlingen, och den går ut mot längdhoppsgropen och sätter sig i ryggen på en längdhoppare. Det är de bilderna som kommer
0: tänk
1: upp.
0: Tänk om han hade börjat vandra i 6 timmar ner för ett berg. Det är helt otroligt.
1: Ja, det är sjukt.
0: Det måste ha gjort otroligt ont.
1: Fruktansvärt. Satt kvar i kroppen när han gick ner för berget. Det gjorde inga visor.
0: 16, nästan 2 mil gick han med den här staven i ryggen.
1: Fy.
0: För att det var för dyrt att ringa helikopter.
1: Nej, jag skulle ha ringt helikoptern. Ja, direkt. Kosta vad det kostar bil. Tack Gry för denna fasansfulla historia.
2: Hon är en av Sveriges mest hyllade konstnärer och hennes målningar har sålts på auktion för miljonbelopp. Linn Fernström är fredagens P4 extra gäst. Många vill bestiga Kebnekaise. Alla lyckas inte. Vi hör Marie som inte kom ända upp, men hon är glad ändå. Och så lär vi ut konsten att göra fake away och höra en ny expert i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04.

0: It's a beautiful day, Michael Bublé.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Från deras senaste album Foreign Tongues så plockar vi in spår nummer 2. Ja, den heter In the Stars. De heter The Rolling Stones.

0: Ja, oh, The Rolling Stones. Få kan väl rocka så fett som dem. In the Stars heter den här plockar från nya albumet som är, ja, det är purfärskt. Jag har personligen en grön vinyl med den här plattan då. Eller två är det till och med plattor. Ja, mäktigt att de kan hålla på fast de passerar 80-strecket, flera stycken av dem. Ja, imponerande kan vi konstatera. Vi tackar Rita Järnqvist, musikredaktör, som har lagt musiken den här morgonen för att du plockade in Stones där på slutet. Hörrni, ni klockan tickar på fram mot klockan 10. Olle, Gry och Ellen tackar för sig den här morgonen. Det blir ju sommarprogram här nu i P4. Hoppas ni hänger med på det. Men innan dess så hinner vi med en ekosändning.
1: Med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags kväll misstänks nu för brott. Med oss har vi reporter Victoria Scott. Vad är det senaste?
2: Ja,
3: Den här befälhavaren anhölls igår kväll och är misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Det var ju i tisdags kväll då som polisen misstänker att ett fraktfartyg kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. En man och ett barn skadades allvarligt men räddades under kvällen. De andra två som befann sig på den här fritidsbåten, en kvinna och ett barn, har senare hittats döda.
1: Och vad händer nu?
3: Ja, senast på söndag klockan 12 så måste åklagaren bestämma sig om befälhavaren då ska begäras häktad eller släppas på fri fot.
1: Säger Ekots Victoria Scott. Nyss kom uppgifter om att nästan 50 000 migranter tagit sig över till den spanska exklaven Ceuta med gräns mot Marocko. Det uppger Spaniens inrikesdepartement. Situationen beskrivs som kaotisk och den spanska regeringen har beslutat skicka väpnade styrkor till området. Tullen expanderar och anställer mer personal inför att passagerartåg ska börja gå från Haparanda till Finland om några veckor eftersom gränsen länge används för smuggling från Europa. Andreas Tyni är tullens gruppchef.
4: Vi har lokaler och allting redo för att hantera det här flödet.
5: Andreas Tyni är ställföreträdande gruppchef vid tullen i Haparanda. Gränsen till syskonstaden Tornio har länge använts för smuggling från Europa in i Finland.
4: Det har väl alltid funnits en viss smuggling av någonting. Men det vi ser idag är ju såklart att mängder ökar. Det blir större mängder.
5: Den 10 augusti går det första passagerartåget från Haparanda över till Tornio och vidare mot Uleåborg.
4: Vi är ju redo för den här förändringen och har ett bra samarbete med både de som bedriver trafiken och kommunen och andra ansvariga.
1: Reporter sa Andreas Tyni vid Tullverket. Oljejätten BP har inlett en process för att undersöka om deras verksamhet i Nordsjön ska säljas enligt nyhetstjänsten Bloomberg. En sån affär skulle innebära tillskott på omkring 2 miljarder pund för bolaget. BP har på senaste tiden genomfört flera försäljningar. I Pakistan har 4 av de 10 bergsbestigare som saknas efter en lavinolycka på berget Broad Peak hittats döda, uppger lokala myndigheter. Olyckan inträffade igår och bland de saknade finns en känd bergsbestigare, det rapporterar flera medier. Ekots nyheter klockan 10, Marta Einerstam Karis.
6: Ja, men vilken förmiddag som ligger framför oss här i sommartid i P4.
7: Ja, och vi bjuder inte bara på sommar utan också på en sommarfredag. Vilken kombo!
6: Här är reportrarna som finns på olika platser.
8: På en båt som har lämnat Karlstad, inre hamn och kaffeskrapan bakom sig. Ut på Vänern tillsammans med turister och badgäster till en av öarna utanför Hammarö, Västra Långholmen. Och solen, den skiner som alltid över Värmland och jag som är med dig heter Anton Eriksson.
6: Och strax utanför Luleå står jag framför ett skogstäckt berg som härifrån ser ganska normalt ut. Men om ett tag när jag har klättrat upp så kommer vi komma till en miljö som jag inte tror att ni kan föreställa er. Och jag heter Ida Thunborg.
2: Och i centrala Östersund håller staden på att vakna. Det är festivaldag. Storskyran, festivalen här som man stänger av hela stan för, är på gång och dra igång för denna fredag. Håller även på imorgon lördag. Här håller staden på att vakna och allting förbereds. Och vi kommer att gå på Tivoli, tror jag. Vi ska in på danstävling. Vi ska ta på mycket här i Östersund. Jag som är med dig heter Fredrik Alveland.
7: Ja, det händer grejer runt omkring i Sverige idag.
6: Naturupplevelser och cityliv.
7: Carolina Blad och Malte Nordlöf.
6: Där heter vi som finns med dig då i Sommartid i P4.

0: Ja, man kan beskriva det som sommartids egna signaturmelodi.
1: Sven-Ingvars handlar det ju om då.
0: Med Sommar i Sverige, som du som lyssnar har faktiskt valt ut som den låt som symboliserar det här programmet och det vi sysslar med.
1: Alltså, det är ett så bra val.
0: Ja. Vi säger inte nej till det.
1: Nej.
0: Alltså, jag vill inte skryta,
1: nej.
0: Men jag gör det ändå.
1: Ja.
0: 4 dopp igår kväll hann jag med.
1: Oj.
0: I en iskall Vättern. Denna gigantiska sjö var inte på sitt bästa humör.
1: Nej.
0: Du brukar ibland redogöra för hur kallt det är på morgonen när du åker förbi en stor temperaturmätare.
1: Mm. Just precis. Och det kan ju skilja sig oerhört. Ena dagen kan det vara 20 grader, nästa morgon 11.
0: Ja, och du bor ju på Jo-sidan, så jag finns lite en bit därifrån när jag badar i Vättern, nämligen Jönköpingstrakten. Och där brukar det vara varmare. Men igår alltså, första badet jag tog på eftermiddagen, det uppmätte 11 grader.
1: Oh.
0: Det sista 9,6.
1: Alltså, det är så märkligt. Ja. Vad snackar vi om? Några timmar?
0: Ja, men det är så märkligt. Ja. Och jag tyckte
1: det var ju så varmt här hos oss. Det var ju som att gå in i en vägg när man gick ut.
0: Ja, men i luften 30 grader. Mm. Och sen var det, jag tyckte jag analyserade vindarna, hur de låg och var vattnet rörde sig. Jag tyckte det såg ut som att det skulle röra sig åt rätt håll, att det skulle komma in värme. Men nej då. Ja, det var ju kallare än vissa vinterbad jag tagit.
1: Det är så märkligt med denna sjö. Men det har väl med vindar och med djup och grejer att göra.
0: Men uppenbarligen hindrade det inte mig då.
1: Nej,
0: det avskräckte mig inte. Jag tog fyra bad
1: i den kyliga. Bra
0: då,
1: jobbat.
0: Då tänker jag att då kommer ingenting stoppa oss idag heller.
1: Nej. Och det är bara att ösa på då med badrapporter in i appen Sveriges Radio. Du, vi har fått hälsning där i den där appen. Mm. Och då handlar det om kvällens badtemperatur i sjön Fraggen. Det här var alltså igår kväll.
0: Var ligger Fraggen?
1: Västmanland.
0: Jaha.
1: Mm. 21 grader vid mitt månskensbad klockan 23.30.
0: Wow.
1: En fantastisk ljuvlig kväll och ett skönt bad efter en varm dag, det skriver Katarina.
0: Men fantastiskt. Just beskrivningen där med, vad var det, midnatt, månskensbad?
1: Ja, månskensbad.
0: Låter väldigt vackert.
1: Jättehärligt.
0: Bad kan man ju beskriva det som att man också kan uppleva när man kikar in sommartid på våra sociala medier.
2: Det är farten och närheten till vattnet. I vissa lägen så blir det helt fantastiskt när man har solen i ögonen och bara trycker på. Alltså. Då är det helt fantastiskt.
1: Ja, men det här är ju Kjell som vi hör, 71 år gammal, vägrar sluta surfa.
0: Han har hållit på och surfat och bidragit till att Varberg har blivit en riktig surfparadis sen 70-talet. Och han ger inte upp.
1: Nej, och vi träffade ju Kjell tidigare i veckan. Och på sociala medier så engagerar det här. Det kommer in kommentarer. Staffan skriver, samma ålder och älskar vågor och höga hopp. Vi kämpar på, Kjell.
0: Vad härligt.
1: Ja.
0: Seniorsurfarna, de är en betydande del av Sommar i Sverige och förtjänar uppmärksamhet. Och det är jättemånga som går in och kollar på den där videon. Det är roligt.
1: Jättekul.
0: Ja. Carolina Blad, ingen form av vemod idag, eller?
1: Jo.
0: Ja,
1: verkligen. Jag har ju liksom klätt upp mig lite grann.
0: Jag ser jättefina rosetter på axlarna som håller upp den här fantastiska ljusa skira sommarklänningen.
1: Det känns lite som att jag har skolavslutning.
0: Ja, men det ser lite ut så också. Ja. Ska vi sjunga den blomstertid nu kommer?
1: Ja.
0: Det här är din sista dag innan du går på semester.
1: Ja. Mitt sista sommartid för den här säsongen.
0: Ja, men nästa år kör vi väl igen, eller?
1: Ja. Hallå. Chefer.
0: Vakna. Ja. Men det hoppas vi. Ja. Men du, lite sorgligt ju för mig att säga hej då till dig.
1: Sorgligt för mig.
0: Ja. Men då får vi se till att maxa de här kommande timmarna.
1: Det ska vi verkligen göra. Och vi tar väl och hugger tag direkt, va? I tävling.
0: Ja, vi ska tävla. Och du, det är ganska svårt att klå veckorekordet.
1: Alltså, Stefans 47 poäng.
0: Aj. Men det ska nog gå bra när vi kör igång musiktävlingen och ber oss i Sveg.

0: Veronica Maggio med Välkommen in. Vad händer här nu, Carolina?
1: Ja, men jag är vid vår berömda karta.
0: Jaha.
1: Ja, och vi har länge liksom, det är massa färgglada kartnålar på den här kartan.
0: Ja.
1: Men det har varit ett område där det har varit lite tomt.
0: Okej, och ja. Vart är det då?
1: Det är i trakterna runt Sveg.
0: Sveg? Mm. Sveg? Men du, det måste vi åtgärda. Hallå, Renate Jusupeit i Sveg.
2: Hej.
0: Alltså, vad härligt.
3: Att... Äntligen Sveg.
0: Ja, varför har ni varit så sega på att höra av er? Varför först nu?
2: Jag har hört av mig många gånger.
0: Du har det. Vi har bara missat dig. Ja. Men nu äntligen så är du med. Du, nu får du berätta. Vi har haft lite, som vi säger här då. Vi har jagat någon i Sveg. Vad är det bästa med Sveg?
2: Ja, jag vet inte. Det är fint här. Mm. Det är vackert.
3: Det är gott nog.
2: Mm. Ja. Ja. Eller hur?
3: Och sen vet jag att det händer grejer på stan idag i Sveg.
2: Ja, det är handelns dag.
0: Jaha, vad händer då då?
2: Ja, då brukar det vara rea och så brukar affärerna vara öppna lite längre.
0: Aha. Mm.
2: Och sen
3: så
2: rulltårta på torget.
3: Rulltårta?
2: Ja.
0: Jaha, alltså en väldigt lång rulltårta eller?
2: Ja. Det var nog satt ihop lite mindre.
0: Aha. Okay. Och du missar inte den där
2: rulltårtan? Nej, det gör jag aldrig.
0: Härligt.
3: Men du, innan du får käka rulltårta idag då, då är det dags för att tävla lite i musik då?
0: Mm.
2: Ja.
4: Mm. P4 presenterar Hitta hitten.
0: Och det här är musiktävlingen då klippen, de blir bara kortare och kortare, men poängen, de blir också i samma takt fler och fler.
3: Ja, och sen är det ju så att du ska få välja ett årtal, 1973 eller 2022, Renate.
2: Ja, jag tog ju 73 då.
0: 1973, tankar vi in här och så drattar vi väl igång. Och så här, så fort du tror dig veta vad det är vi hör, ropa bara rakt ut, antingen artisten eller låttiteln.
2: Mm. Ja, men det blir nog väldigt tyst i luren.
0: Nej,
3: Renata, vi är med dig.
0: Vi är
3: nu.
0: Med dig.
3: Vi är med.
0: Ja, det, är
3: det här kommer.
0: Mm. Nu kör vi igång. Och här kommer nu 10-sekundersklippet värt en poäng.
2: Slade. Slade.
0: En gång till, Renata.
2: Slade.
0: Slade?
2: Ja.
0: Mm. Tyvärr, det var Sweet. Sweet.
2: Åh, jag blandade ihop den där.
0: Och låten Ballroom Blitz. Här nu då.
2: Ja.
0: Ja, men nu kör vi. Nu kommer det gå hem här. Här har vi två poängen.
2: Gärdestad.
0: Visst är det Ted Gärdestad. Jag ska fånga en ängel. Snyggt där. Och så tre poängen. Mama, take this major for me.
2: Jag hörde faktiskt.
0: Vad säger du?
2: Nej, vad heter han? Jag kommer aldrig ihåg vad han heter.
0: Du har det på tungan. Det är Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door. Här kör vi 4 poäng, Renate. Hitchhiked away across USA.
2: Plucked her eyebrows on the way. Jag vet. Leonard kanske. Cohen.
0: Det var Lou Reed.
3: Ja, det var bra gissat.
0: Mm. Walk on the Wild Side. Ja. Men den här tar vi, Renate. Här kommer 5 poängen. Här är en
2: sång om en man som Lasse Berghagen.
0: Visst är det Lasse Berghagen med Ding Dong.
3: Härligt, Renate. Va? Och du har varit nära, känner jag, på flera. Mm. Du har liksom varit där och nosat. Och sen ska jag påminna dig om också att är det så att du känner osäkerhet på artist, du kan också säga låttitel.
2: Ja.
0: Mm. Nu drattar vi vidare. Nu poängen bara mer och mer här. Här kommer nu 6 poängen.
2: Carole King.
0: Det var
2: Roberta.
0: Roberta Flack. Killing me softly with his soul.
2: Jag blandade ihop dem.
0: Ja, det är inte lätt. Här kommer nu 7 poängen.
2: Sylvia Lindgren. Sylvia Vrethammar.
0: Ja, det är Sylvia yes. Vrethammar. Eviva España. Här kommer nu 8 poäng.
2: Vänta. Jag vet ju.
0: Du kommer att säga just det. Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Här då kommer nu 9 poäng. Sen du lämnade mig.
2: Oj, det gick fort.
0: Ja, det gick fort. Det där var Skytts med aj, aj, aj. Det bultar och det bankar. Nu blir det riktigt, nu blir det, går det undan här. För nu är det en sekund.
2: Och det är jättefort.
0: Och det är 10 poäng på spel. Vi håller tummarna, Renate. Då kör vi.
2: Ja. Björn Skifs.
0: Yes, och så är det. Björn Skifs och blå blus.
3: Härligt.
0: Snyggt.
3: Va, Renate?
0: Och jag tror att du absolut slår bottenrekordet på 0,5 poäng med råge.
3: Med råge. Nu har vi räknat och jag skriver på tavlan.
0: Japp, då blir det. Vad blir det?
3: 24 poäng.
0: Ja. Snyggt. Du kniper bronsplatsen för veckan, Renate.
2: Bra.
0: Ja, men vilket...
3: det här...
0: du behöver
3: det
0: inte skämmas när du går och äter rulltårta på stan i Sveg.
2: Nej,
0: och dessutom får du fint.
2: Jag törs gå ut.
3: Och nästa gång hoppas jag att den här tygkassen har anlänt till handens dag, för då kan du stoltsera med den där också i Sveg.
0: Ja, det är bra.
2: Ja.
0: Du, stort tack för att du var med och tävlade. Ha en fantastisk fin dag.
2: Tack.
0: Hej då.
3: Hej då.
2: Hej.

0: Bruno Mars med I Just Might.
1: Du, världens längsta festvecka. Mm. Den vill man ju gärna vara med på, känner jag.
0: Ja, men verkligen. Och då ska man bege sig till Jämtland, va?
1: Ja, mm. Östersund. Där pågår det här just nu, Iranveckan. Med stor final, med då Storsjöyran nu i helgen.
0: Och i detta då, som ju kallas för Republiken Jämtland, så hittar vi reporter från P4 Jämtland, Fredrik Alverland. Hur är känslan där i festområdet just nu?
2: Ja, men det är ju som det är innan stora evenemang, stora tävlingar och allting. Liksom just nu på förmiddagen är det ju så här i startgroparna, bokstavligt talat, och allting. Det känns att det är på gång att skapas en puls. Allt förbereds, det byggs, det snickras, det hamras och det putsas för att man ska vara redo. För just ikväll är det ju som det verkligen sparkar lös på allvar här. Och jag spankulerar ner här från den stora scenen där ju presidenten i republiken, Eva Röse, kommer att hålla sitt stora tal på lördagnatten. Så jag är på väg ner emot sjön här. Mm. Och här hittar jag, här håller de på att förbereda, hörrni. Mm. Mm. En hamburgervagn som ska sälja sina varor till ivriga festivalbesökare här. Hej, tjena, här står du. Vad heter du?
3: Christian heter jag.
2: Du, och du ska stå här och langa hamburgare i natt?
3: Jajamän.
2: Hur är det?
3: Det är väldigt trevligt. Får ta hand om människor som är lite, ja, men glada, festivalpåverkade, höll jag på att säga.
2: Ja, men alltså, preppen på plats, i missanplatsen gjord. Jag slänger ur med namn här och titlar.
3: Ja, köttena är pressade, allting är malt. Så nu är vi redo, osten är kall och redo.
2: Jag har sett såna här kock-tv-serier och sånt där, och där är det ju ett väldigt stress och press och hög nivå bland de som lagar maten och sådär. Hur är det i köket här på den här vagnen?
3: Det varierar, det går upp, det går ner, och så, men jobbar man som ett lag så är det ju inget problem. Mm.
2: Men du, hur många hamburgare langar ut på natt och kväll?
3: Det kan variera. Vi var ju på Åre Session nu i april, maj där. Där blev det nog ett hundratal blir det ju som alltså slängs ut.
2: Men hur många biffar har ni klara nu då?
3: Oj, vi har, vad ska jag säga? Kilomässigt så har vi ungefär 100 kilo redo. Ja.
2: Och det räcker?
3: Ja, det räcker.
2: Och när det, om det tar slut så går ni bara hem sen?
3: Nej, men vi har ju backup ifall det skulle behöva. Liksom. Vi har lite secret stash.
2: Ja, bra, tack så länge. Ja, vi har ju, det är på gång och startar upp här. Vad sa du?
3: Skulle jag kunna få hälsa till någon?
2: Ja, hälsa.
3: Jag vill hälsa till moster Britta i Duved och min kusin Fredrik i Duved också.
2: Ja, fint. Ja. Där har ni det. Hälsningar också.
0: Britta och Fredrik, shout out till er. Ja, det är fint det. Ett secret stash, det skulle man ha. Ja. Så man är alltid redo att bjuda på burgare och annat.
1: Ja, och festivalpåverkad Fredrik Alverland. Mm. Känner du av det?
2: Ja, jag gör väl det. Jag känner mig yr.
0: Som man ska vara då när det vankar Storsjöyra, Östersund, Fredrik Alverland, reporter.

0: In i Set the World on Fire.
1: I sommartid i P4, där klockan går mot 10:30 och det är dags då att uppdatera oss lokalt.
2: Och du får dina lokala nyheter i P4 Kalmar. En man i 35-årsåldern i Nybro kommun åtalas nu misstänkt för 2 fall av misshandel. Han ska bland annat tryckt ner en kvinna på marken och utdelat flera slag och sparkar mot både kropp och ansikte. Han ska även ha vridit om hennes bröst. Vid ett annat tillfälle ska han ha greppat tag i kvinnan och krävt att se hennes mobiltelefon. Han greps och anhölls i mitten av juli och nu åtalas han. Mannen nekar till brott. En man som var inblandad i en drunkningsolycka under torsdagen i närheten av Högby 4 avled senare under torsdagskvällen. Det var igår vid 13:30 som det inkom ett drunkningslarm till SOS. Och en man i 90-årsåldern fördes till sjukhus och omkom senare. Hans anhöriga har underrättats. Enligt polisen finns det inga misstankar om brott. Och sen blir det sport och vi hör om att Kalmar FF ser ut att tappa en av sina ledande spelare.
3: Kalmar FFs ytterback Ronny Jansson ser ut att vara förlorad för KFF och uppges nu enligt Kalmar FFs egna kanaler att få tillåtelse att besöka en klubb utomlands. Enligt uppgifter till Expressen ska det handla om en övergång till den tyska klubben St. Pauli som för närvarande spelar i den näst högsta divisionen. Jansson, som har gjort 3 mål och 3 assist den här säsongen, blev även i somras uttagen i det finska A-landslaget och förväntas nu presenteras av den tyska klubben inom de närmaste dagarna.
2: Och det rapporterade Ole Thyrbo. Sen tar vi en snabb titt på vädret. Under dagen så väntas övervägande soligt väder och vi får en temperatur på 22-25 grader och mest svag vind. Ikväll mest soligt. I studion Olivia Simons.
0: Tänk att inte ens i en hamburgervagn på festival så är det nu för tiden fryspuckar. Vart tog de vägen?
1: Saknar du dem?
0: Ja, men lite. Det är ju mitt 90-tal liksom.
1: Ja, det minns man ju.
0: Med jättestora blad av isbergssallad. Ja. Lite för stora ska du ha.
1: Ja, vi hänger ju på festival i Östersund den här förmiddagen. Och så har vi ju tävlat i Hitta hitten.
0: Jajebus.
1: Den här tävlingen som har trogna följare där ute.
0: Verkligen. Mm. Och Renate som var med och tävlade, hon lyssnar ofta. Mm. Och det visar sig att hon hade ju bra koll på 1973 årtalet.
1: Mm. Och det här, det passade Sven och Astrid som ju hör av sig och rapporterar att det var en härlig avrundning på veckan. 73 var året de ville ha. 55 poäng, det är ju full pott då.
0: Mm. Och så har de en fråga. Hur länge kommer ni sända sommartider? Mm. Det kan vi väl svara på?
1: Det kan vi göra. Det är min sista dag idag. Mm. Jag ska ta lite semester.
0: Ja, du håller på med sådana grejer.
1: Jättevemodigt det här. Mm. Men Sofie kommer ju tillbaka och så kör ni i 2 veckor till.
0: Så är det. 2 veckor med total sommar. Vi behöver inte tänka på att det kommer någonting som börjar med H och slutar på öst.
1: Nej.
0: Vad är det ens?
1: Vet inte.
0: Du, det är inte bara Sven och Astrid som fick full pott. Anders också.
1: Aha.
0: Han gillar också 70-talet.
1: Mm.
0: Och det var ju härligt.
1: Ett årtal som passar många där ute då.
0: Mm,
1: 73. Mm.
0: Jag har dock ett sorgligt besked.
1: Mm-hmm.
0: Det årtalet kommer inte dyka upp igen.
1: Nej,
0: för nu är det liksom kört. Nu är det vaskat.
1: Det är vaskat.
0: Ja.
1: Vi får se då vad vi har kvar för årtal. Vi har ju en lång lista med årtal.
0: Ja, väldigt lång. Ja, det blir en överraskning till nästa vecka. Mm. Du, lite avsked blir det också faktiskt för den figur som vi ska hälsa på oss nu.
1: Ja, det är sista avsnittet när det handlar om Karlsson på taket.
4: Du lyssnar på Barnradion

0: Lillebror förlät allting. Och förresten hörde han knappast på henne, för han pratade med Bimbo.
1: Åh, Bimbo, lilla Bimbo, du är min hund.
0: Sedan sa han till mamma:
1: jag tycker att Bimbo är ännu sötare än Alberg. För strävor är taxar, i alla fall de sötaste.
0: Så kom han att tänka på att Gunilla och Christer skulle komma vilken minut som helst. Oj, oj, han förstod inte att man kunde få ha så mycket trevligt på en enda dag. Tänk, nu skulle de få se att han hade en hund. Och en som verkligen var hans och som var den raraste, raraste, raraste på hela jorden. Men så blev han orolig.
1: Mamma, får jag ta med Bimbo när vi far till mormor?
0: Ja visst, du får ha honom i den här lilla korgen på tåget, sa mamma. Och pekade på en hundkorg som Bosse också har hämtat in från tamburen.
1: Åh!
0: Nu kom Gunilla och Christer och lillebror rusade emot dem och skrek:
1: jag har fått en hund! Det är min egen hund!
0: Nej men åh, vad han är söt, sa Gunilla. Men sen kom hon ihåg sig och sa: har du näran? Den är från både Christer och mig. Hon räckte fram en påse cola och så kastade hon sig över Bimbo och skrek om igen: åh, vad han är söt! Det tyckte lillebror om att höra. Nästan lika söt som Joffa, sa Christer. Nästan sötare, sa Gunilla. Sötare än Alberg till och med. Ja, mycket sötare än Alberg, sa Christer. Lillebror tyckte att Gunilla och Christer var väldigt trevliga båda två. Och han bjöd dem att stiga in till födelsedagsbordet. Där hade mamma just satt fram fullt med små goda smörgåsar med skinka och ost på en hel massa kakor. Och mitt på bordet stod födelsedagstårtan med 8 ljus. Och från köket kom mamma in med en stor tillbringare choklad. Hon började genast hälla upp i kopparna.
1: Mamma, ska vi inte vänta på Karlsson?
0: Mamma skakade på huvudet. Nu tycker jag att vi struntar i Karlsson. För vet du, jag är nästan säker på att han inte kommer. Från och med nu struntar vi i honom helt och hållet. För nu har du ju Bimbo. Ja, nu hade han ju Bimbo. Men därför ville lillebror i alla fall att Karlsson skulle vara med på hans kalas. Gunilla och Christer satte sig till bords och mamma bjöd omkring smörgåsarna. Lillebror la Bimbo i den lilla hundkorgen och satte sig han också. Så gick mamma ut och lämnade barnen ensamma. Knappt hade hon stängt dörren förrän det vanliga surret hördes och in kom Karlsson.
2: Har ni redan börjat? Hur mycket har ni ätit?
0: Lillebror tröstade honom med att de inte hade hunnit äta någonting alls. Ska du inte säga har det nära något, lillebror, sa Gunilla.
2: Alltså, jo. Har det nära. Var ska jag sitta?
0: Det fanns ju ingen kopp åt Karlsson och när han märkte det plutade han med underläppen och så tjurig ut.
2: Jag är inte med om det ska vara så här orättvist. Varför har inte jag fått någon kopp?
0: Lillebror skyndade sig att ge honom sin. Och så tassade han försiktigt ut i köket och hämtade en annan kopp åt sig själv.
1: Karlsson, jag har fått en hund. Och han ligger där. Han heter Bimbo.
0: Lillebror pekade på Bimbo som hade somnat i sin korg.
2: Alltså, ja, det var ju roligt. Pass för den smörgåsen och den och den. Det var så sant. Jag har en födelsedagspresent med åt dig. Ja, jag är den snällaste som finns.
0: Ur byxfickan drog han upp en visselpipa och räckte lillebror.
2: Den kan du ha och vissla på Bimbo med. Jag brukar också vissla på mina hundar. Fast mina hundar heter Alberg och kan flyga.
0: Heter de Alberg allihop, sa Christer?
2: Ja, alla 1000. När ska vi hugga in på tårtan?
1: Åh, tack snälla Karlsson för visselpipan. Åh, vad det ska bli roligt att ha en och vissla på Bimbo.
2: Fast jag kanske lånar den ibland. Ganska ofta kanske jag lånar den. Har du fått någon cola?
1: Ja då, det har jag visst. Av Gunilla och Christer.
2: Den går direkt till välgörande ändamål.
0: Han stoppade den i fickan och sen gick han löst på smörgåsarna. Gunilla och Christer och lillebror fick skynda sig det värsta de kunde för att få något med. Men som tur var hade mamma brett riktigt många. In i vardagsrummet satt mamma och pappa och Bosse och Bettan. Hör vad de har roligt där inne, sa mamma. Åh, vad jag är glad att lillebror fick sin hund. Det blir besvärligt förstås, men det kan inte hjälpas. Ja, nu kommer han att glömma sina dumma fantasier om Karlsson på taket, det är jag säker på, sa pappa. Det skrattades och pratades in i lillebrors rum och mamma sa: ska vi inte gå och titta på dem, de är så söta ungarna. Jo, kom så går vi titta på dem, sa Bettan. Och så gick de allihop, mamma och pappa och Bosse och Bettan, för att ta sig en titt på lillebrors födelsedagskalas. Det var pappa som öppnade dörren. Men det var mamma som skrek till först. För det var hon som först fick syn på den lilla tjocka farbrorn som satt bredvid lillebror. En liten tjock farbror med gräddtårta långt upp över öronen. Nej, nu svimmar jag, sa mamma. Bosse och Bettan och pappa stod stilla och bara stirrade.
1: Karlsson kom i alla fall. Det ser du, mamma.
2: Hejsan hoppsan, hejsan hoppsan. Ni har visst inte haft den äran förut. Mitt namn är Karlsson på taket. Oj, oj, Gunilla, ta för dig lagom. Jag ska väl också ha lite tårta.
0: Han högg tag i Gunillas hand som höll tårtspaden och tvingade henne att släppa den.
2: Aldrig sett maken till glupsk liten flicka.
0: Sedan tog han själv en stor bit.
2: Men världens bästa tårtätare, det är Karlsson på taket.
0: Kom, vi går, viskade mamma.
2: Ja, låt inte mig hindra.
0: Lova mig en sak, sa pappa till mamma när de hade stängt dörren bakom sig. Lova mig en sak allesamman, du Bosse och Bettan också. Tala inte om det här för någon. Absolut inte för någon. Varför inte då, sa Bosse. Ingen skulle tro det, sa pappa. Och om de skulle tro det så skulle vi inte få vara i fred en minut under resten av vårt liv. Pappa och mamma och Bosse och Bettan tummade på att de inte skulle berätta för någon enda människa om den konstiga lekkamraten som lillebror hade skaffat sig. Och det höll ord. Ingen har någonsin fått höra dem säga ett enda ord om Karlsson. Och därför kan Karlsson få fortsätta att bo i sitt lilla hus som ingen vet om, fastän det ligger på ett vanligt tak i ett vanligt hus vid en alldeles vanlig gata i Stockholm. Karlsson kan gå omkring och filura i lugn och ro, och det är just vad han gör också. För han är världens bästa filurare.
3: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 18, av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marley Norstad, och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik, Ludvig Jansson. Och ljuddesign, Miriam Berhan. Producent, Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion, Sveriges Radio.
4: Det här var Sagor i Barnradio.
5: Jag har hämtat mig 11 koppen.
6: Hur många koppar blir det då?
5: Andra för dagen.
6: Mm. Mm. Så det kanske blir en 4?
5: Kanske någonstans där vi landar.
6: För många, oavsett, tror jag kanske en del skulle tycka. Eller? Eller för få om du frågar mig.
5: Men vet du vad?
6: Nej.
5: Jag har ett lifehack.
6: Berätta.
5: Jag åker ju en bit för att ta mig hit till studion i Jönköping.
6: Mm. Mm.
5: Och då tar jag kaffe i bilen. För då känns det som att jag är på en sån här härlig sommarroadtrip.
6: Alltså du, kaffe blir så mycket godare i termos.
5: Ja.
6: Jag brukar ta med mig en träkåsa också.
5: Ja.
6: Ännu godare.
5: Fast det kallnar ganska fort i kåsan.
6: Vi ska kolla in kaffetermosen i den värmländska skärgården.
5: Det ska vi. Så mysigt.
6: För där är den med hos reporter Anton Eriksson nedpackad på lång båttur.
5: Mm. I sommartid i P4 Fredag.

0: Ja, det är väl den största artisten kan man säga som kommer från den här staden där vi sänder sommartid ifrån. Det är Agneta Fältskog från Jönköping ju.
1: Ja.
0: Ja, det ska vi aldrig glömma. Nej. The Heat Is On heter låten.
1: Mm. Och du...
0: Mm-hmm. Ja.
1: Vad vore livet utan kaffe?
0: Ja, och vad vore livet utan kaffe på termos? Mm. Något
1: det
0: extra
1: är ju
0: speciellt.
1: Fantastiskt. Mm. Och det här har ju reporter Anton fått uppleva den här morgonen. Kaffe på termos ute i natur.
0: Ja, hur går det med kaffetermosen där i Vänerskärgården, Anton?
2: Jo, men jag satt ju här i 1,5 timme på båtbussen ut i Vänerskärgården från Karlstad, inre hamn. Och då plockade jag fram min termos där när jag satt på den här båtbussen och njöt av vädret och av den vackra utsikten och kände att Värmland, det är ett otroligt fint landskap.
0: Ja, ack Värmeland du sköna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hur smakade den där koppen då i den där omgivningen, Anton?
2: Ja, men som alltid väldigt, väldigt gott. Jag älskar ju kaffe. Mm. Så jag dricker ju otroligt mycket kaffe. Men nu, 8 koppar per dag. Så.
1: 8 koppar?
0: Är det så?
1: Ja. Är det en i timmen på ett arbetspass?
2: Ja, det är ju fler.
0: Oj, oj, oj. Det är ju oerhört mycket. Jag ligger i lä här nu, känner jag. Men du, jag får ta lite mammarollen här också. Man kan inte bara leva på kaffe. Har du med någon smörgåspack eller någonting, Anton?
2: Ja, jag fick faktiskt smörgåsar med mig också. Min sambo var snäll nog här i morse och gjorde i ordning lite smörgåsar åt mig så att jag inte skulle svälta där på den här båtbussen ut.
1: I sånt här härligt,
2: till den här ön.
1: Härligt smörgåspapper.
2: Ja, i en plastpåse var det.
0: Jaha,
2: så
0: ja,
2: det är inget klassiskt smörgåspapper, tyvärr.
0: Man kan inte få allt här i livet.
1: Men du, båtbussen har ju du hoppat på. Och det är en båt som är en buss. Alltså man tar sig kollektivt ut i skärgården.
2: Ja, ja, det stämmer. Och det är liksom badgäster, turister som tar sig ut då till olika delar här i den här skärgården här runt Karlstad, Hammarö. Och jag är ju då på Västra Långholmen, en ö strax utanför Hammarö. Och har tagit mig på en stig här, en skogsstig på den här ön. Det är inte en stor ö, man tar sig bara hit med båt. Och så har jag kommit fram till en båthamn här. Där det finns lite motorbåtar, någon segelbåt och så. Så att lite folk på plats här faktiskt. Och njuter av solen.
1: Mm. Och kaffet.
2: Och kaffet.
0: Förstås. Ja, det är bra. Vi kommer tillbaka till Anton där i skärgården bara om en liten stund här alltså i sommartid.
1: Mm. Mm. Det gör vi. Och vill du oss något?
0: Ja, men det vill du väl.
1: In i appen, ja, Sveriges Radio.
0: Ja, det är bra. Bara pumpa in åsikter och grejer.
1: Hur många koppar kaffe dricker du? Slår du Antons 8?
0: Det är säkert att det finns någon där ute i landet som gör.
1: Ja.
0: Det finns säkert någon någonstans som dricker 22 koppar kaffe.
1: Finns ju också te.
0: Ja, ja. Då måste vi säga det också, att det finns alternativ till kaffe.
1: Men tedrickarna är många också. Mm. Vi får inte glömma dem.
0: Får några nya inspel och reaktioner på det som jag har lanserat här stenhårt i veckan då? Att Carolina Blad, att du är så lik Julia Roberts. Har du fått?
1: Ja, men en del kompisar har snappat upp detta, ja. Mm. Och, det är ju kul och smickrande.
0: Ja.
1: Oerhört.
0: Och de gör det inte i raljant ton utan...
1: Nej. De har nog... Ja, när du säger det.
0: Ja. Alltså jag lanserade ju att jag också var lik en skådespelare.
1: Ja.
0: Nämligen Pedro Pascal. Ja, han är ju väldigt aktuell i olika serier. Och så. Men det har inte jag fått så mycket gensvar på.
1: Nej.
0: Däremot är det

0: Jubel med Ocean House.
1: Mm. Och Piffra Värmlands Anton Eriksson har åkt kollektivt. Det handlar om båtbussen ut i Vänerskärgården.
2: Mm, 1,5 timme tog det mig att ta sig till Västra Långholmen, en ö här utanför Hammarö. Jag står på en båtbrygga här, kliver på en båt, så och kliver in i båten och in till Börje här som sitter. Hallå, hej där Börje.
3: Hej, välkommen ombord på Westline 34.
2: Tack så jättemycket. Och det finns andra båtar ska vi också säga då, för att ha riktigt sån här public service anda. Men du, vad, om vi går rakt på saker, vad är det bästa här med båtlivet?
3: Ja, men det är ju en fantastisk frihetskänsla att vara ute på sjön. Alltså det är många som inte har varit ute på Vänern förstår hur stor den är, och det är mäktigt alltså. Och här när vi ligger här, det är Karlstad båtklubbs uthamn, så är det ju, ja, ett paradis kan man ju säga faktiskt. Det är avkopplande, ja, det är fantastiskt.
2: Ja, jag ser, ni har ju många bekvämligheter här inne också.
3: Ja, men det har vi. Vi har en vedeldad bastu, vi har en paviljong där vi har firar midsommar och kräftskivor, och vi har ju toaletter här, torrtoaletter, många brygger som du ser, och ja, det är en fantastisk gemenskap här ute, och den här ön uppskattas inte bara utav Karlstad båtklubbs medlemmar, utan det kommer många utifrån också hit.
2: Ja, många turister här på båtbussen, badgäster, som kan kliva runt i den här härliga naturen på den här ön. Och du pratar ju här om Vänern. Vad är det som är så speciellt med just Vänern?
3: Ja, framförallt att det finns ungefär 22 000 öar, så att det finns många ställen där du kan lägga till med din båt, alltså naturhamnar. Men det finns ju även förstås hamnar i Mariestad, Sjötorp, Spiken nere vid Lidköping, men också många naturhamnar, och det är lite unikt faktiskt.
2: Och det sociala förstår ju en viktig del av det här. Hur är det? Alltså, träffar man nya vänner hela tiden inom det här?
3: Ja, men ofta. Det stämmer. Alltså, det, som jag sa, det kommer många utifrån till våran ö här. Och, ja, nej, det är en fantastisk gemenskap. När man lägger till en sån här brygga, det kan vara lite blåsigt och lite krångligt, men alltid någon som hjälper till och tar emot tampar och tar emot båten. Så att, nej, det är en fantastisk gemenskap i båtlivet.
2: Och hur många dygn brukar du vara ute med båten när det är sommar?
3: Ja, det varierar, men mellan 30 och 40 dygn per säsong.
2: Mellan 30 och 40 dygn alltså. Den här härliga sommaren, och är det så att solen alltid skiner över Värmland?
3: Ja, men sola i Karlstad, vi känner ju alla till. Det stämmer, den skiner alltid.
2: Den skiner alltid, hör ni det där borta, ja, i Jönköping?
1: Vi hör.
2: Och jag ser också att han har Färjestad-tofflor på sig här också. Så.
4: Det går ingen miste om var ni är, både sol och Färjestad-tofflor på en och samma gång. Ja. Ja.
1: Och sen då alla dessa öar som vi hör om, 22 000 öar bara.

0: där. Mm. Det är ju helt otroligt.
1: Ja, och då inser man att det finns ganska många öar i detta land.
0: Ja, det gör det ju. Typ flest i världen har vi ju. 267 570 vid en snabb sökning på internet.
1: Undrar vem som har varit på flest öar, satt sin fot på största del av dem.
0: Vill man göra en öluff i Sverige, då har man att göra.
1: Ja, man behöver inte fundera så mycket, det är bara att ge sig ut. Har du besökt alla 267 000 öar in i appen Sveriges Radio under fliken lokalt och skicka in till oss i sommartid? Yeah, det känns orimligt.
0: Ja, faktiskt. Men ska vi börja? Ska vi?
1: Ska vi
0: göra det?
1: Ja, vi börjar någonstans.
0: Ja.

0: Bananarama med Venus, och Rickard skriver in att det inte bara Malte som låter som en annan. Det var någon som påtalade min likhet med Morgan Alling, skådespelaren. Carolina låter faktiskt som Clara Henry.
1: Nej, men se där.
0: Komikern och skådespelaren, tycker Rickard.
1: Ja, det har jag aldrig hört förut. Det var kul.
0: Det är roligt. Vi har lite röstluck.
1: Ja, precis. Vi har också Irmin som skriver: du låter verkligen som Morgan Alling. Fick gå in i appen och kolla.
0: Ja, vad roligt. Här kommer Sara. Malte låter precis som Gustav Hammarsten. Precis nu, skrev hon. En annan skådespelare. Jag vet inte vad som händer här.
1: Nej. Vi ska ta oss över till Ekot. Där finns Marta Einerstam Karis.
2: Och Ekot börjar med att nästan 50 000 migranter har tagit sig över till den spanska exklaven Ceuta med gräns mot Marocko. Det uppger Spaniens inrikesdepartement. Ekots Esmeralda Egerup, vad vet vi?
3: Vi vet att det har gått oerhört fort. Det är enorma strömmar av migranter som kommit in då från framförallt Marocko. Och på bara 24 timmar ungefär så är det de här siffrorna på närmare 50 000 människor som det rapporteras om. Det rapporteras också om ungefär 18 personer som har dött. De flesta av dem verkar ha drunknat, men det finns också de som har dött i trängseln inne i Ceuta, som då har blivit överbefolkat med folk som har sovit på gator och torg. Och det här är en situation som man aldrig sett förut i det här området, med de här stora strömmarna av migranter,
2: säger Ekots Esmeralda Egerup. Och strax börjar en direktsändning från Ekot i ämnet. Hör mer i vår app. Regeringen tillsätter en utredning för att se över det rättsliga skyddet för folkvalda, justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Det handlar om att se på det straffrättsliga skyddet för förtroendevalda som kan utsättas för hot eller våld eller trakasserier.
5: Skulle du säga att bakgrunden här är att hoten och trakasserier mot folkvalda ökat generellt sett?
4: Det är utan tvekan en del av bakgrunden. Vi har ju låtit oss att byggande rådet utreda de frågorna här under mandatperioden, när man har sett på, ska vi säga, utsattheten för politiskt förtroendevalda. Man kan se en ökning, och det gör att vi tycker att vi på olika sätt måste hantera den verkligheten.
6: Förra året publicerade Brottsförebyggande rådet Brå politikernas trygghetsundersökning. En fjärdedel svarade att de under 2024 utsattes för någon form av hot, trakasserier, våld, skadegörelse eller stöld. Utsattheten uppges generellt sett vara högre under valår. Och närmare 28% av samtliga förtroendevalda uppgav att de under 2024 påverkats i sitt förtroendeuppdrag, antingen i sina överväganden eller i faktiska handlingar på grund av utsatthet eller oro för att utsättas.
2: Och utredningen ska vara klar i oktober 2027. Reporter Hiva Abdel Sade. Befälhavaren på det norska handelsfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags kväll har anhållits, misstänkt för vållande till annans död. Han misstänks också för vårdslöshet i trafik. Senast på söndag måste åklagaren fatta beslut om befälhavaren ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Ekot med Marta Einerstam Karis i studion.
0: Alltså, jag måste erkänna en sak. Det är lite ovant att få så mycket respons på saker så fort vi säger någonting. Bara våra röster väcker ju reaktioner hos lyssnarna.
1: Det är en spännande och ovan känsla hos mig. Men
0: det är väldigt
1: jättekul.
0: Det som avhandlas just nu, det är vilka röst-lookalikes vi har. Ja. Det nämns skådespelare och komiker och allt möjligt här.
1: Ja, det är underbart när du hör av dig. Stort tack för detta. Carolina och Malte här i P4.

0: Och Curtis Mayfield ger oss Move On Up.
1: Vi är festivalpåverkade den här förmiddagen. Ja. Ett uttryck som vi hörde tidigare från det som pågår i Östersund.
0: Mm, och jag tror inte om vi bara lyssnar på den här miljön. Jag tror inte att någon missar att det är festival på gång i Östersund.
1: Nej, och vi finns ju där tillsammans med Fredrik Alverland på P4 Jämtland. Vad händer hos dig? Hur är läget?
2: Ja, men det är bra. Nu börjar faktiskt stan att vakna. De har öppnat upp det här restaurangområdet som är nere vid hamnen i Östersund som heter Krogstråket. Här är det allihanda aktiviteter och band som spelar och sådär. Så här är det mycket. Sen är det ju Tivoli här borta och allting börjar vakna upp nu. Så nu börjar folket att strömma till. Det har varit lite slumrande, men nu är det verkligen så att det börjar komma igång och börjar kännas festival här. En som är här inne på området hittar jag nu. Hej, vad heter du?
3: Ebba Bringsås.
2: Och du, alltså hur festivalpåverkad är du?
3: Inte superpåverkad kanske, men väldigt festival spirit, vad säger man?
2: Ja. Du har rätta festivalkänslan nu.
3: Exakt.
2: Vad skulle du säga att den här festivalen betyder för dig och liksom för sommarfirandet och såna här saker och för sommaren här i Östersund?
3: Nej, men jag tycker den är jätteviktig. Det gör ju verkligen att det händer någonting i stan och att det verkligen blir folkfest och att man känner att att vi är i Östersund och att det är yran.
2: Ja, men precis. För det är ju, för många säger ju så att man brukar räkna upp året liksom som före och efter Storsjöyran som är nu då. Nu tar det ju full fart här under de här två kvällarna på allvar riktigt. Hur är det för dig? Är det liksom sån årsräkning för dig också?
3: Ja, men det blir det ju lite, absolut. Kanske i alla fall sommaren delar mig definitivt in i innan och efter yran. Ja.
2: Hur har sommaren varit för dig annars? Vi har ju Storsjön alldeles bredvid här. 16 grader badtemperaturen, har du badat någonting?
3: Ja, men det har jag absolut. Det har blivit ganska lite i år. Det har varit lite kallt här uppe, men det har varit härligt att bada också.
2: Det är ingen badkruka låter det som.
3: Nej, man måste ju passa på att bada. Ja, när man har en så fin sjö.
2: Under yran nu då, vad kommer du göra då då? Kommer du hinna ut och yra någonting?
3: Nej, jag vet inte riktigt. Jag ska jobba, men...
2: Jobba?
3: Ja, så kan man...
2: Kan man välja att jobba när det är festival?
3: Ja, men man får ju känna på i festivalstämningen vart man än är. Så är det ju.
2: Men hur kom sig det valet? Att du, var det, ska du ut på någonting mer i sommar så att du sparar pengar? Eller hur tänker du där?
3: Ja, jag har faktiskt varit iväg på massa saker redan. Så nu blir det att spara upp lite.
2: Ja, roligt. Men är det någonting som du känner att du går miste i bland artistvägen? Du har ju så du kan se det området som heter Badhusparken har vi alldeles bredvid här. Så här om man snäddar över i blickfånget så ser du faktiskt i princip den scenen. Är det någonting som du har spanat in som att du skulle vilja sett?
3: Nej, inte specifikt. Jag tänker att det är mer känslan man är ute efter.
2: Hur skulle du beskriva festivalkänslan under den här festivalen som är här nu i Östersund?
3: Ja, men det är glädje. Det är... lite nationalitet i Jämtland.
2: Ja, berätta om det. För det är ju det här republiken Jämtland. Vi har presidenten Eva Röse som håller ett stort tal till massorna på Stortorget. 20 000 pers ska hon hålla talen för imorgon natt. Vad skulle du säga att det betyder för firandet? Just den här patriotismen och regionkänslan eller så här, nationalkänslan?
3: Men jag tycker att det gör jättemycket. Jag tycker att det är liksom... för folk samman på ett annat sätt som gör att det kanske känns lite annorlunda än andra festivaler.
2: Vad betyder den känslan för dig?
3: Den betyder kärlek till naturen och fjällen som vi har här.
2: Om du skulle beskriva bara som till avslutning här, vi har ju en flagga också i republiken. Om du ska beskriva för lyssnarna, hur ser den ut?
3: Ja, den är blå, vit och grön. Och sen är det ett märke i mitten. Och jag är jättedålig på att beskriva märket i mitten.
2: Typ. Vad betyder färgerna?
3: Det är ju havet, fjällen och så är det skogen.
2: Kanske Storsjön till och med.
3: Kan vara.
2: Ja, men roligt. Ha en bra festival. Vad sa du?
3: Nej, jag kanske sa havet, men det är ju sjön, ja, såklart.
2: Ja, det är bra. Tack så länge.
3: Tack, tack.
2: Ja, det är, ja, det är bra. Ja.
0: Storsjön är så stor så att den tas för ett tag.
2: Fredrik... med Storsjö och djuret inte att förglömma.
0: Ja, jag kanske visar sig här under festivalhelgen. Fredrik Alverland, P4 Jämtland. Du är ju själv östersundare och jämtlänning och alltihop. Alltså hur den här festligheten har funnits sedan 60-talet i olika former. Ja. Hur många har du själv hunnit uppleva?
2: Ja, men det är nog kanske ett, ja, vad ska jag säga, 20-tal i alla fall är det nog, tror jag. Ja, 20-30-talet, för jag har inte varit här varenda år riktigt, men jag tror att jag gjorde min första storskyra någon gång i slutet på 80-talet, någon gång här, mitten slutet på 80-talet.
1: Ja, och då delar man ju upp det då, som vi hörde här, i ett före och efter storskyran, ja, kalenderåret.
2: Det är som att hösten kommer direkt när den här festivalen
1: nej, gula, vad pratar
2: gula
1: du om, Fredrik?
2: Gula löv och allting.
1: Nej.
0: Okej, då. Kanske just i Östersund kommer hösten. Övriga Sverige för sommar. Ett bra tag till. Vi fortsätter att befinna oss i dunket och stöket härligt i Östersund.

0: Tiden läker alla sår.
1: Mm. Du, vi är ju inne i någon form av snack om röster och vilka våra röster låter likt.
0: Nej, men alltså, du börjar balla ur här nu i inkorgen i appen Sveriges Radio när folk har förstått att oj, det här var visst ett ämne man kan tycka till om, och det visar sig att många sitter i bilen på roadtrip hemma vid radion, lyssnar i appen och fundera kring våra röster.
1: Ja, och nu har vi fått in från Anneli. Jag trodde länge det var Clara Henry och Thomas Tengby jag lyssnade på. Men det var ju ni, och ni gör ett riktigt bra program. Tack för det.
0: Anneli, vad roligt. Thomas Tengby låter jag som. Men han hörs ju i P1, i meny.
1: Ja, precis. Ja. Annan kanal.
0: Det här är också roligt. Karin skriver precis nu. Fortsätter på tema radioröster. Malte, jag trodde i början att det var Mark Isitt. Arkitekturkritiker och programledare som gått över från TV till radio. Vill tacka för att ni kör så himla bra program över sommaren.
1: Ja, kul att höra vad vi har för röst likes.
0: Ja, men det är väldigt spretigt.
1: Ja,
0: får man
1: väldigt
0: säga. Jättespretigt.
1: Men alltid kul när du hör av dig, och det kan du göra i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Där kan du klicka och komma till ett litet formulär. Hörru du, det är ju vemodigt. Det är ju så att jag gör min sista sändning av Sommartid för den här säsongen. Mm. Ni kommer ju fortsätta, du och Sofie.
0: Ja, två veckor till.
1: Ja, precis.
0: Och du säger, för den här gången.
1: För den här gången.
0: Ja, så är det.
1: Jag ska ju ha lite ledighet innan jag går tillbaka till mitt jobb på P4 Skaraborg.
0: Men du, ledighet är väl ingenting att känna sorg över. Det är bara härligt och gött.
1: Ja, men jag har ju haft en uppdelad ledighet.
0: Aha.
1: Jag var ledig för några veckor sedan, och nu är jag ledig igen. Har inte så van vid den typen av struktur på semester. Så att nu har jag lite så här svårt att... ska jag vara ledig igen?
0: Aha.
1: Att det blir lite konstigt i huvudet.
0: Svårt att hitta semestermodet,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, men lite kanske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okej. Men jag har en grej som jag kan lansera. Vi skulle kunna testa, experimentera det här på dig.
1: Ja.
0: För att se. För jag har en teori om en metod för att få total semesterfeeling. Och nu säger jag bära hatt. Bära hatt.
1: Okay.
0: Jo, men så här. Vi lever i ett samhälle idag.
1: Det var som att, det hjälper.
0: Typ någon gång i början på 70-talet, då försvann alla hattar i Sverige. Mm. Innan det hade ju alla hatt.
1: Mm.
0: Folk gick runt i hatt och lyfte på den och sa god dag, god dag. Hur står det till, direktör? Hatt, hatt. Ja, sen försvann hattarna. Nu för tiden så förekommer ju bara hattar i princip, nästan. På sommaren, då är det liksom okej. Okay. Då är det kommit få att ta på sig en liten stråhatt gärna.
1: Ja.
0: Och, sånt där. Och då känner jag så här att, jo men med hatten kommer sommaren. Eftersom du inte har på dig hatt till vardags.
1: Nej.
0: Du har ingen hatt nu.
1: Nej.
0: Nej. Så om du rent symboliskt och rituellt idag, efter jobbet när du går på ledigheten, tar på dig en hatt.
1: Vad ska jag ha för hatt?
0: Ja, men någon somrig hatt. Du kan väl rota fram någon.
1: Okay.
0: Vi har lärt oss i veckan att du har en helt golv fyllt med kläder.
1: Slokhatt.
0: Har du någon hatt där?
1: En slokhatt.
0: Ja, det kan du väl ha.
1: Det kan man ha.
0: Ja.
1: Ja. Men det är ju det här, man känner sig lite utklädd.
0: Ja, men nu bara embracea det nu.
1: Okay.
0: Testa. Och så kan väl du, även om du har semester, jag ska inte ålägga dig massa arbetsuppgifter, men du kan väl i alla fall testa hatt och rapportera in nästa vecka.
1: Mm.
0: Om det funkar.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja. Har vi en deal?
1: Hatt alltså.
0: Ja. Tummis på den.
1: Tummis, ja.
0: Ja, det är bra.
1: Okay.
0: Hattexperimentet. Jag har drömt att hitta en försöksperson, men nu har jag hittat den.
1: Ja, jag vet inte. Kolla mina fingrar.
0: Nej, inte göra ljugtecknet här nu. Det här kan betyda jättemycket för folk som också har lite sen semester och vill hitta semestermodet snabbt. Funkar hatten eller inte?
1: Jag ska gå in på internet här och kolla läget.
0: Ja.
1: Hattläget.
0: Hattläget i Sverige. Det är bra.

0: Gavin DeGraw med Summertime.
1: Vi är ju på utflykt i Vänerns skärgård med båt idag, och dagens omväg tar vi också till en skärgård utanför Luleå i Norrbotten.
0: Men det här är en skärgård där du slipper ta båten och istället kan ta dig till fots. För här är grejen med skärgårdslandskapet vi ska till nu. Vattnet, det har liksom försvunnit.
1: Ida Thunborg, P4 Norrbotten. Du står på en ö men utan vatten runt omkring dig.
2: Det stämmer. Jag är på Bälingeberget heter den här platsen. Det är, ja, jag har liksom skog runt mig istället för vatten kan man säga. Jag skådar havet kanske så 2-3 kilometer nedanför här eller bortanför mig. Och jag är då på den här ön på en plats som är helt obegriplig. Det är, om ni föreställer er, en strand, men den är liksom typ 500 gånger 500 meter, och istället för sand så är det sten. Det är liksom stenar stora som fotbollar, vissa av dem som är över hela det här fältet åt alla håll jag kan se. Tack och lov har jag med min biolog som ska kunna hjälpa mig att förstå vad det här är för någonting. Thomas Ölund, vad är det här för fält? Öberg! Vad är det här för fält?
3: Ja, klapperstensfält brukar det kallas. Och det är ju fascinerande tycker jag. Alltså, vi är 1,5 meter från asfalten i Luleå stad. Och så är vi i ett vildmarksområde verkligen som är naturreservat och orört. Och det är gamla tallar och gamla skog. Men sen är det här som jag tycker är det häftigaste, klapperstensfältet. Och här får du alltså tänka dig att det här berget, det steg för 9000 år sedan upp som en ö ur havet. För då var hela landet nedtryckt av inlandsisen. Och sen försvann inlandsisen i den vevan, och då steg marken långsamt. Och den här ön blev större och större, och bränningarna spolade sidorna här. För det var ett stort hav runt om oss. Det räckte ända upp till Vollerim här om 10 mil upp. Och då spolade bränningarna bort allt fint material, och så fick vi det här klapperstensfältet.
2: Och hur vanligt är det med sådana här klapperstensfält? Kan jag hitta dem på fler ställen?
3: Alltså det kan man, lite varstans. Och det finns ju lite yngre klapperstensfält som ligger närmare havsytan också, fortfarande bildas. Men alltså det är ett ganska typiskt en naturtyp i trakten här. På sluttningar på berg som har stigit upp ur havet. Men det här är väl ett av de häftigare tycker jag. Flera hundra meter brett alltså.
2: Och varför är det så häftigt om vi kollar här? Vissa stenar är ju liksom helt rosa och sticker upp som små, ja, men pärlor kanske. Varför är de det?
3: Alltså det är mycket fältspat i det här. Det är ju urberg som är sönderkrossat av inlandsisen som morän först. Och sen är det fina materialet bortspolat. Så det är ju urberg som innehåller mycket fältspat, och då blir det rött. Men sen kan man ju undra, egentligen ser du nästan inte sten. Om vi böjer oss ner lite igen så ser du att det mesta du ser, som nog många tror är stenet, det är ju levande varelser, det är lavar. Här har du den här gröna kartlaven som ser ut som en världskarta.
2: Ja, den är typ limegrön på de här rosa stenarna. Det ser ut som någon typ av godis.
3: Ja, och mellan dem så är det grå kartlav, och den ser ut som stenen själv nästan. Men det är levande varelser det där, som alltså växer och lever.
2: Men du berättade också att ganska många djur som gillade då att äta på de här lavarna. Vad hade jag kunnat stöta på för djur om jag promenerar här rätt tid på året?
3: Ja, egentligen är det nog inte mycket djur som betar på de här lavarna. Men däremot, nu ska jag sänka mig ännu längre ner här. Den där ser du.
2: Aha.
3: Det är alltså en ren lav. Och vi har den som heter fönsterlav, för man la den i fönsterna förr. Det är ju smasken för renar det här, och hit kommer renar på vintern och går och betar. Så renlav, den där fönsterlav, och den grå renlaven och den gulvita renlaven, det är åtminstone 3 arter här som är riktig godis för renarna.
2: Så i det här öppna fältet, om jag kommer rätt tid på året, så kanske det står en ren och käkar på stenarna?
3: Det kan det göra, ja. Och titta på den laven där som är rund, ser du. Du ser hur den växer utåt, och sen dör den i mitten. Den där kan renarna faktiskt gnaga på om det är riktigt svåra förhållanden. Kommer inte åt renlaven, och kan det gå på större stenblock där den där tittar fram. Och den heter vinterlav, för man ser den på vinter.
2: Okej, det här berget fortsätter ju upp över där vi står just nu. Vi är högst upp på klapperstensfältet, men här uppe så blir det en helt ny typ av natur. Vad kan vi vänta oss när vi rör oss uppåt här?
3: Alltså, det här är ju en väldigt stilla tid på året. Det är ingen fågelsång. Men var du här nu i maj månad, då skulle det sjunga någon rödstjärt, någon rödhake. Det skulle kunna bullra upp en tjädertupp. Det kunde vissla en järpe ner i granskogen i sluttningen. För där har det fina materialet samlas, det som spolas bort. Och där växer det granskog istället. Här uppe i Mästall.
2: Och sen finns det också grottor som vi ska se om vi kan lyckas ta oss till om inte vädret hindrar oss.
0: Oj, oj, oj. Alltså, som han målar upp det, biologen Thomas också. Det är som poesi.
4: Ja, men du, vad har du för väderförhållanden då? Är det knepigt?
2: Alltså än så länge, om jag säger så. Vi hörde just en åskknall, men det är faktiskt torrt. Det är väl någon droppe som har fallit. Så vi har väl hoppet med oss, om inte annat.
4: När vi fortsätter på dagens omväg tillsammans med Ida Thunborg, P4 Norrbotten.
0: Skärgårdsutflykt utan vatten. Det är smidigt att kunna röra sig i skärgården till fots.
4: Ja, men tänk den där inlandsisen, va? Vad den gjorde.
0: Vad den

0: Last Ketchup med The Ketchup Song.
1: Och det är så många som hör av sig till oss idag, Malte. Det är så roligt. Appen Sveriges Radio, det är vägen man tar.
0: Ja, vi ska kika in lite vad som händer där. Men först måste vi uppdatera oss.
1: Det måste vi. Lokala nyheter, klockan är 11:30.
2: Och du får dina lokala nyheter i P4 Kalmar. Bullerby Cup i Vimmerby slår alla sina tidigare rekord när över 230 lag deltar i årets upplaga.
3: Ja, vad blir det? 24 matcher som spelas samtidigt och det är fullt varje plan. Vi har liksom ingen extra plan utan det gäller att vädret är med oss.
4: David Lindgren är cupgeneral för Bullerby Cup, en fotbollscup som anordnas årligen i Vimmerby som lockar lag från hela Sverige.
3: Ja, men framförallt är det väl en spridning från Stockholm i norr och ner till Skåne, Blekinge, Gotlands lag.
4: I årets cup deltar alltså 232 lag, vilket slår cupens tidigare rekord med 228 lag. Och David menar att fler lag än så blir svårt att ta emot.
3: Skulle vi vilja växa ännu mer så skulle vi behöva använda fler samarbetsföreningar där vi också har spelplatser. Men i dagsläget så känner vi oss nog ganska nöjda med upplägget som vi har.
4: Och två spelare som deltar i årets cup är Josef och Adam, som spelar i IK Östria från Lambohov utanför Linköping.
5: Hur har matcherna gått hittills?
6: Det är bra, vi har vunnit alla matcher.
5: Alltså, har du fått göra några mål?
6: Ja, 3 mål.
5: Det är ändå imponerande. Har du gjort några mål?
6: Jag har gjort 5 stycken.
4: Och i nästa match möter killarna ett lag från Kalmar.
5: Hur känns det? Är ni nervösa?
6: Nej.
5: Inte nervösa?
6: Vi kommer vinna.
5: Alltså, och vad tror du? Kommer ni vinna?
6: Ja.
2: Jag reportrar här Ellen Molin och Astrid Bittner. Det är vanligare med varje attacker på sommaren än på vintern och i synnerhet på sensommaren. Statistik från de senaste 15 åren visar att augusti månad är den månaden då det sker flest vargangrepp i Sverige. Det säger Jens Falk, forskare vid Viltskadecentrum SLU till SVT Jönköping. Senast en varg sågs till i Kalmar län var i Broakulla i Emmaboda kommun den 13 juni. Fler nyheter det hittar du i appen Sveriges Radio. I studion Olivia Simons.
7: Då ska vi ta den där, det där, jag vet inte vad det är. En båt eller en buss eller vad är det för något?
0: Ja, eller både och. Vi hamnar i alla fall i skärgården i Vänern, Värmland.
7: Ja, och rör oss bland kobbar och skär.
0: Lite av allt det som händer här i sommartid i Sveriges Radio P4.
7: Carolina Blad och Malte Nordlöf, det heter vi som finns i studion. Du.

0: Mares med sunnanvind i sommartid i P4.
1: Vi rör oss ju i Vänerskärgård den här förmiddagen. Anton Eriksson är det som är ute på båttur. Och Anton, vi har fått en fråga.
2: Okej, vad då för fråga?
1: Vi behöver hjälp. Det är Jonas som skriver: vi får inte runt huvudet kring båtbussen. Är det en buss, en båt, en buss som också en båt eller något helt annat? Snälla, hjälp oss förstå.
2: Ja, jag förstår. Ja, men jag får försöka ta och reda ut det här. Vi har ju precis lämnat Västra Långholmen på den här båtbussen då, som ska ta oss in mot Karlstad igen. Jag får gå genom båten här för att försöka ta mig till själva kaptenen, som kanske kan svara på den här frågan. Så stänger dörren där och går upp mot hytten helt enkelt här, så ska vi se. Så, ursäkta, nu kommer jag och stör här. Hallå där, hej. Ja, det är du som är, säger man kapten här på båtbussen?
3: Ja, det får man säga på en sån här också. Skeppare säger vi också det. En liten båtskeppare.
2: En liten båt. Och vad är du heter?
3: Dan Portström.
2: Och du, vi har fått frågor här angående begreppet båtbuss. Är det här en båt, är det en buss eller är det en båtbuss?
3: En kombinerad grej skulle jag kunna tänka mig att man kan kalla det för att det går i busstrafiken. Involverade busstrafiken med bussbiljetter och allting sånt. Så det fungerar som en buss, ja.
2: Det fungerar som en buss. Var det tydligt tycker ni svaret i
4: studion? Ja, alltså lite halvt. Det fungerar som en buss, men... är det, om man bara skulle se den här farkosten framför sig på sjön, vad ser man då, Anton?
2: Jag skulle säga att man ser en båt.
1: Ja, det är tack. Så. Då, ja, tack. Nu, helt klart. Klart.
2: Ja, men det är bra. Ja, men hur länge har du varit kört den här båtbussen?
3: Den här båten, det är femte året som jag kör den här. Så, det är bara trevligt, mycket trevligt. Bra att göra när man är pensionerad.
2: Ja, och mycket folk som åker ut hit till Västra Långholmen under sommaren, eller?
3: Nej, jag är förvånad över att det är så pass lite som det är. Ibland är det ju mycket, men det är ju väldigt väderbetingat. Så att, är det dåligt väder så kommer det ju ingen.
2: Så egentligen är det här en liten bortglömd pärla som fler Karlstadbor borde upptäcka, tycker du?
3: Ja, det tycker jag framförallt. Att kunna åka ut på förmiddagen och sen hem på eftermiddagen och få en hel dag här ute i solen och allt det, och njuta av naturen.
2: Ja, hur säljer du in det här?
3: Ja, det är ju inte jag, utan det är ju de som har hand om det.
2: Ja, men om du fick chansen här nu då att sälja in det, och säga till Karlstadborna och turisterna här, och vad är det de missar?
3: Ja, det är ju att på ett billigt sätt ta sig ut i skärgården, och det kostar ju bara en bussbiljett ut och en bussbiljett in, så det är ju inga kostnader det är frågan om. Man får en väldigt fin dag här ute.
2: Ja, och själva båtturen eller båtbussturen ut är också nästan som en sevärdhet i sig.
3: Ja, ja, det är det. Och sen vi fick platserna uppe på taket här, vilket vi inte hade tidigare, så har det blivit mycket trevligare för många.
2: Men har du varit i båtbranschen tidigare eller?
3: Jag är sjökapten, jag har aldrig gjort något annat än varit till sjöss. Jag gick till sjöss när jag var 16 år och slutade när jag var 70. Så det...
2: Och så fortsätter du här på den här båtbussen.
3: Ja, det är mysigt.
2: Du, jag ska inte störa dig något mer, utan nu får vi ta sikte. Vart är vi stannar här näst?
3: Det är Lövnäs, bryggan vid Lövnäs, och sen går vi in till Indrahamn igen.
2: Och Lövnäs, det ligger vid?
3: På Hammarö.
2: På Hammarö, och sen tillbaka till Indrahamn, Kaffeskrapan, Karlstad. Så är man precis i centrala Karlstad och får njuta av stadslivet där, helt enkelt. Du, tusen tack!
4: Anton Eriksson, P4 Värmland, ute med detta fordon som vi nu förhoppningsvis har rätt ut vad det är.
1: Ja, det är en båt som fungerar i kollektivtrafik. Så kan vi väl sammanfatta det då.

0: Sara Larsson med Midnight Sun här i sommartid i P4, där det pågår någon form av övertalningskampanj.
1: Mm. Det är ju du, Malte, som tycker att jag ska bära huvudbonad för att komma i semesterkänsla nu när jag liksom ska ha semester igen. Mm. Det här är problemet med att ha lite delad semester.
0: Ja, då menar
1: man
0: jag
1: måste starta om.
0: Man konstruerar lite som semesterkänslan genom att rituellt ta på sig en somrig stråhatt. Mm. Och du, det är inte bara jag som propagerar detta.
1: Nej.
0: Lyssnarna är också på denna
1: verkligen
0: sida och försöker peppa dig att bli hattperson här i sommar.
1: Ja. Mm. Och på trafikredaktionen, där har vi ju Annika Stenberg.
0: Ja, en hatt. Hattkvinna.
2: Jag är helt på Maltes sida alltså. Hatten på.
0: Berätta om ditt hattkärlek.
2: Nej, men jag är också en hattmänniska. Jag blev så glad när du tog upp detta. Men jag inser, för när jag hade hatt, det var väl mycket så där 90-tal. Och när jag känner att jag har tappat lite hatt-självförtroende nu.
0: Nej.
2: Jag köpte en inte alls länge sedan också, en stråhatt lite och sådär, lite, om det var lite Panama-hatthållet eller vad det kan tänkas. Men jag kände att nej, det här funkar ju inte på mig alls. Nej. Jag ska ju vara en hatt-tjej, men ja, nej.
1: Vad beror det här på då?
2: Jag vet inte. Jag behöver nog gå någon kurs hos Malte eller någonting och få igång mig igen.
0: Ja.
2: Jag har testat också med lite härlig sån slokhatt nu på sommaren.
1: Det var ju det jag var inne på.
2: Den, ja, lite Greta Garbo.
0: Ja, det är
2: I want to be alone.
1: Precis.
2: Lite så.
1: Man ska vara så stor så att folk får liksom gå åt sidan när man kommer.
2: Ja, exakt så. Och svarta solglasögon. Då behöver man ju inte ha någonting mer utom lite läppstift.
0: Man hör ju så tydligt, ni är båda så sugna. Och Annika, du har också bara några dagar till semester. Så att nu båda.
2: Ja. Samt.
0: Jag boostar er att gå in i hatt-mode.
1: Ja.
0: Det är så.
2: Ja. Mm. Härligt.
1: Ja, Annika, vi får bygga på vårt självförtroende. Jag har också lite problem med det där när det gäller hatten. Hörru du, vi tar och koncentrerar oss lite på vägarna då. Fullt ös i Östersund hör vi ju om. Pågår ju festival Storskiran. Vad är bra att veta för att komma fram där utan att yra bort sig då?
2: Ja, men kommer du från Sundsvallshållet då till exempel, då kommer du att bromsa in vid Bräcke på E14. Man håller på att bygga en gång- och cykelväg plus att det är asfalteringsarbete. Så trafiken leds förbi där med tillfälliga trafikljus och så är det lite sänkt hastighet. Så man får ta det lite lugnt. Och sen är det ju framförallt förstås inne i Östersund som vi hörde berättas om då. Avstängda gator och broar, avstängda parkeringar i centrum. Fram till 9 augusti kommer det att vara påverkan. Och så är det ju också gångbron där mellan Frösön och Östersund. Man behöver ju ha en biljett in till Storsjöyran för att gå över den gångbron. Men ska du inte gå på festivalen men ändå liksom ska över där för gång- och cykeltrafik, då har de shuttlebussar som går då fram och tillbaka som inte kostar någonting. Så fullt med folk i och kring Östersund de här dagarna.
0: Och så besöker vi häftiga Bälingeberget i Norrbotten, den tidigare skärgården som nu man kan gå till fots. Är det något på vägen dit man ska tänka på då?
2: Ja, men är man sådär sugen på att uppleva de här klapperstenarna, då följer man vägen på Luleälvens sydvästra sida genom Bergnäset och Gäddvik. Men på vägen just mot Bälinge, om du kommer på E4 från Piteåhållet, då är det bra att vara lite beredd på att det är räckesarbete på bron över Alån. Och så kan det, då kan det bli lite trångt. Kommer du då från andra hållet, från Kalixhållet, då är det faktiskt ett fräsningsarbete där man varnar för att det kan bli stenskott norr om Persön. Så kör lite försiktigt där så man inte får ett stenskott där. Kvällar och nätter framförallt varnar de för att det kan bli så. Så ta det lite vackert.
1: Mm. Och så har vi sista dagen i juli och det är fredag. Vad ska vi ha extra koll på i helgen här då?
2: Det är så mycket skoj i Sverige den här helgen. Många är ju i Stockholm förstås. Där var vi ju besökte Pride-paraden eller Pride överhuvudtaget igår. Men imorgon är ju själva paraden. 50 000 deltagare, 500 000 åskådare runt omkring Stockholms innerstad och busstrafiken påverkas ju då. Många bussar läggs om och spårväg sitter, det vill säga deras linje 7, de har ju bara en spårvagn där i Stockholm. Den är ju avstängd mellan Nybroplan och T-centralen för att den inte ska krocka just med paraden mellan klockan 13 och 18 då. Så kring Slussen, där lär det bli mycket folk som samlas för att sen kanske ta sig vidare då mot festivalområdet vid Slakthuset nära Globen. Så räkna med trångt från klockan någon gång vid 6 på morgonen kommer de börja stänga av gator i Stockholm i morgon.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Mm. Jaha, där har vi koll på vad som händer i trafiken. Annika Stenberg som är vår personliga trafikreporter. Och nu när du botaniserar bland hattarna, vi ska släppa lös dig så du får göra det. Men innan det så får du säga ett nummer.
2: Då är det ju förstås alltid 020 999 444.
1: Nu så, på med hatten.
0: Aj,
2: hatten på.
0: Hatt i knapp.

0: Simply Red och Stars.
1: Vi är ute på dagens omväg och det är vi i inlandsisens spår. Har ju lämnat häftiga saker efter sig på Bälingeberget och då är vi utanför Luleå.
0: Vi snackar en skärgård men med det lilla kruxet att här finns inget vatten kvar. Det gör att naturlandskapet är helt extraordinärt. Och Ida Thunborg, P4 Norrbotten, flyttar upp sig och klättrar för höjderna över 139 meter över havet.
2: Ja, jag vet inte om ni hör, jag flåsar kanske lite här. Vi har tagit oss hela vägen upp på toppen av det här berget. Är ju utmärkta vandringsleder och så, men det är ju stundvis lite terräng kan man säga att ta sig igenom. Men nu har vi ju hamnat på en helt makalös plats. Alltså det är liksom klipphällar på några ställen som så stupar rakt ner. Man kan nästan se framför sig man kunde hoppa från dem. Men nu skulle man ju då kanske stupa rakt ner i ett blåbärsris eller något sånt där. Thomas Öberg, jag presenterade det fel förra gången. Jag har ju fått ett tips nu här. Öberg, vi är på en ö på ett berg. Du är ju då biolog som är med mig här. Hur skulle du beskriva den här platsen?
3: Ja, men det är ett jättebra exempel på det där med landhöjningen som har skapat hela landskapet här. Alltså landet var ju nedtryckt av 3 kilometer tjock is och havet, isen smälte bort var havet 230 meter högre än idag. Och sen så lyftes marken steg för steg upp och gör så än idag med knappt en centimeter om året. Och då kom allt det här fram. En ö som blev ett berg. Som blev en del av fastlandet.
2: Men om vi föreställer oss hur det hade sett ut här då, när det här precis hade stuckit upp i vattenytan?
3: Då tror jag att vågorna slog över, bränningarna slog över de här hällarna. Och så kunde det ligga några vikaresälar, kanske gråsälar också, och sola sig här. De första människorna kom, de kanske låg och smög på dem där för att jaga dem. Det är den bild jag vill ha. Och det ropar måsar och någon... sjöfåglar som hördes runt om, någon labb som jagade och sådär.
2: Och jag har hört dig prata väldigt mycket på vägen upp här om tallarna. Vad är det som är speciellt med de här tallarna här?
3: Titta på den tallen alltså. Jag säger 500 år minst. Och tänk dig tillbaka 500 år. Vem var kung då?
2: Jag kan beskriva den här tallen, det är liksom, den sticker upp mellan de här klippblocken. Den är kanske 4 meter hög och tjock om stammen. Och så är det liksom döda, knotiga grenar som sticker upp på sidorna som kanske en häxa som hotar den.
3: Där uppe också, där hackspetten har hackat upp. Och kanske har det sen bott en pärlugla eller en sparvugla i det där hålet. För det här är ju levande urskog faktiskt som inte avverkad av människan någon gång. Och då lever det med allt det här livet som finns alltså. Så hackspettar som gör hål åt ugglor, åt ekorrar, åt mården och så. I närheten här såg jag en av de få mårdar jag har sett i mitt liv med egna ögon. Det är ett djur man inte ser.
2: Och du pratar om fåglar. Vi har ju faktiskt Peter Rödén här. Rolén säger jag. Jag kan inte med namn idag. Men du är naturfotograf och du har hittat en fågelfjäder här på vägen upp.
4: Ja, det är en... rovfågelsfjäder av något slag, en duvhök eller en ormråk som har släppt den där.
2: Och du som då är här för första gången, hittat de här grejerna, sett de här platserna, tycker du att det är värt att ta en omväg hit?
4: Ja, det tycker jag. Och det är en fullständig överraskning för mig. Jag bor i Arvidsjaur vid Storskogen och Lågfjällen. Och nu hamnar jag nere vid kusten, hitlurad av Thomas. Och få upptäcka de här sakerna, det är ju fantastiskt vackert. Så att,
2: värt en omväg enligt Peter i alla fall. Jag vet inte hur ni känner där borta i studion.
5: Ja, men alltså, du har lurat dit mig också, Ida.
0: Ja, verkligen. Ja, men just också att det är ett skärgårdslandskap, bara det är ju fantastiskt i sig. Och sen att det inte är något vatten gör ju att det blir spektakulärt och man kan promenera till fots. Och sen är dessutom då Peter som aldrig varit där innan är helt tagen som vi hör.
5: Ja, det är fantastiska bilder som vi har fått från Bälingeberget då utanför Luleå. Ida Thunborg, P4 Norrbotten, är det som har tagit sig upp där på berget.
0: Dagens omväg.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.

0: Ohälsan med Texas.
1: I sommartid i P4 där klockan närmar sig 12 och vi ska få nyheter från Sverige och världen.
2: Kaptenen misstänkt för brott efter båtolyckan vid Tjörn. Nästan 50 000 migranter har korsat gränsen till den spanska exklaven Ceuta och Kinas aptit på kräftor växer.
3: De äter ju inte med dill och kallag, de äter ju med chili och de är jättestarka.
2: Något som kan påverka den svenska importmarknaden. Rubrikerna i Ekot klockan 12. Jag heter Marta Einerstam Karis. Kaptenen på det fartyg som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn under tisdagskvällen har anhållits misstänkt för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Tamara Fuertes är presstalesperson i polisregion Väst.
4: Det är en utredning där misstankarna gäller vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Och igår kväll beslutade åklagaren att anhålla befälhavaren för sjöfartyget.
5: Det var i tisdags kväll som polisen misstänker att ett norskflaggat fraktfartyg och en fritidsbåt kolliderade med varandra utanför Tjörn på västkusten. På fritidsbåten befann sig 4 personer. En man och ett barn skadades allvarligt och räddades senare under samma kväll. De övriga 2, en kvinna och ett barn, har senare hittats döda i anslutning till vraket. P4 Göteborgs reporter Linn Magnusson Lytje rapporterar från en kyrka i närområdet till olycksplatsen.
6: Och då pratade jag med kyrkoherden och hon berättade att tanken på att hålla kyrkan uppe dök upp så fort hon hade hört talas om olyckan. Att det var viktigt att man just finns för en sån här tragisk olycka. Och den här berör, hon menar också att det berör så många för att det här blir så tydligt att det bara handlar om ögonblick. Om hur livet bara plötsligt då förändras på några sekunder.
5: Kaptenen på fraktfartyget har anhållits dels på grund av risk att han skulle fly, berättar Tamara Fuentes, presstalesperson i polisregion Väst.
4: Eftersom befälhavaren är hemmahörande i ett land utanför Norden och EU, samt att det dels är för fara för otillbörlig påverkan på brottsutredningen, till exempel på vittnen.
5: Ekot har sökt åklagaren och kaptenens försvarsadvokat för en kommentar.
2: Victoria Scott, reporter. Vi går utrikes. Under natten och morgonen har migranter fortsatt att strömma in i det spanska territoriet Ceuta med gräns mot Marocko. Nu beräknas närmare 50 000 personer ha tagit sig in i den lilla staden bara sedan igår.
7: Det beskrivs som en humanitär kris av det spanska civilgardet. Tiotusentals människor som klättrar över stängsel och simmar genom höga vågor för att ta sig till det lilla spanska territoriet. En exklav på drygt 80 000 invånare som tillhör Spanien men ligger i Marocko. Det betyder att antal personer som nu befinner sig inne i Ceuta har ökat med mer än 50%. Och under natten har migranter trängts på gator och torg. 19 personer ska ha dött, rapporterar El País, främst genom drunkning men även från trängseln inne i staden. De senaste dygnens utveckling har skapat stark kritik från högerpolitiker runt om i Europa som menar att Spaniens migrationspolitik lett till krisen. Tidigare i år beslutade Spanien att papperslösa migranter ska få chans att ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd för att kunna vara kvar i landet. Och ett domstolsbeslut som kom nyligen säger att migranter inte får skickas tillbaka utan att erbjuda en prövning i domstol först. Det här, menar kritikerna, har bidragit till att locka till sig migranter till Spanien och EU. Italiens premiärminister Giorgia Meloni hotar med att dra tillbaka Schengen-samarbetet med Spanien. Alltså det samarbete som reglerar EU-länders öppna gränser gentemot varandra. Och Frankrike har meddelat att de stärker gränsen mot Spanien. Samtidigt har både militär och extra polisresurser satts in i Ceuta för att försöka stävja våldsamheter. Och under dagen är Spaniens premiärminister Pedro Sánchez på besök i det lilla territoriet.
2: Rapporterar Esmeralda Egerup. Och statsminister Ulf Kristersson uppger för SVT Nyheter att det är viktigt för Spanien att agera skyndsamt för att återfå kontroll över situationen. Enligt Kristersson är regeringen beredd att vidta åtgärder. Så gäller det Donald Trumps utspel i natt om att det finns en överenskommelse att avväpna terrorstämplade Hamas. En företrädare för Hamas säger att avtalet inte kommer att genomföras om inte Israel godkänner det. Vår utsända Mattias Pleijel, du är just nu på Västbanken. Vilka reaktioner möter du där?
8: Ja, alltså människor på Västbanken, här är ju det stora samtalsämnet våldet ifrån aggressiva bosättare och korruptionen inom den egna palestinska myndigheten. Men när jag pratade till exempel med Musa Hussein som är oljeföretagare och hade ju en del business i Gaza före kriget, och han sa att han är väldigt tveksam till det här, därför att det måste ju till då god vilja från den israeliska regeringen, och det tror han inte finns. Däremot så hoppas han på en annan regering nu efter valet. Bland många israeler så finns det ju en vilja till fred, poängterade han. Men jag pratade också med vår utsända Sami Abu Aid alldeles nyss. Han befinner sig ju i Gaza. Han hade pratat med en del Gazabor som vissa av dem då uttrycker lättnad och säger att det här, nu kanske vi får lite lugn. Men det finns också en enorm ilska mot Hamas. Man säger, varför accepterade de inte det här för flera år sedan? Då hade vi kanske kunnat slippa att förlora så många liv här på Gaza.
2: Och du var inne på det, men hur har Israel mer reagerat på uppgifterna?
8: Alltså det har inte kommit så mycket reaktioner från Israel. Man måste komma ihåg att det är ju sabbat idag och det är svårt att få tag på företrädare. Men det finns en Haaretz har pratat med en israelisk myndighetskälla som säger att Israel kräver total avväpning av Hamas. Och att det här fredsrådet, alltså Trumps fredsråd, att planen inte innehåller en lösning på det här. Den här källan säger också att premiärminister Netanyahu inte diskuterat den här saken med Trump när de båda ledarna träffades då tidigare i veckan.
2: Säger Sveriges Radios utsända Mattias Pleijel. Regeringen tillsätter en utredning för att se över det rättsliga skyddet för folkvalda. Bakgrunden är det ökade antalet hot och trakasserier mot politiker, enligt justitieminister Gunnar Strömmer. I en undersökning från Brottsförebyggande rådet Brå uppger en fjärdedel att de svarade att de under 2024 utsatts för någon form av hot, trakasserier, våld, skadegörelse eller stöld. Den man som misstänks för brandattentaten mot Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg tidigare i veckan har nu häktats, rapporterar P4 Blekinge. Han misstänks på sannolika skäl för 2 fall av försök till grov mordbrand och 2 fall av skadegörelse. Det var under natten till i onsdag som mannen försökte tända eld på lokalen och krossade flera fönster. Han ska i samband med gripandet ha skrikit nazistiska slagord. Augusti innebär ju kräfttider, och nu ritas den svenska importmarknaden delvis om. Kineserna har nämligen fått smak på kräftor, något som påverkar både tillgång och pris här hemma. Petter Rönnqvist är vd på företaget Seasem Food.
3: Även om de äter dem helt annorlunda, ska man ju säga, så de äter ju inte med dill och kallag, de äter ju med chili och de är jättestarka.
9: Kräftor har alltså blivit heta i Kina, både vad gäller smaken och efterfrågan. För den kinesiska konsumtionen har gått från i princip noll under 1980-talet, när Kina började bli en stor exportör av kräftor, till att nu behålla en allt större marknadsandel av de kinesiska kräftorna.
3: Och det är ju främst baserat till de här storstäderna, Shanghai och Peking, och det öppnas restauranger där de serverar väldigt mycket kräftor.
9: Och den heta kräfttrenden har drivit upp priset, framförallt under det senaste decenniet, men i år är bilden mer splittrad. Priset på kinesiska, spanska och egyptiska kräftor är i stort sett oförändrat jämfört med i fjol. Däremot går priset på den turkiska kräftan mot strömmen och blir något dyrare. Det är den ekonomiska krisen i Turkiet som pressar kostnaderna. Och för den som vill köpa svenska kräftor är priset ungefär detsamma som i fjol. Men den kommersiella marknaden berättar inte hela historien. Sverige sticker nämligen ut eftersom en stor del av kräftorna aldrig passerar butikernas kyldiskar. De fångas av svenskarna själva. Petter Rönnqvist uppskattar att det privata fisket kan utgöra hela 70% av den totala marknaden.
3: Och det är ju unikt. Den kommersiella delen är ganska liten i Sverige därför att vi fångar så mycket otroligt själva. Det är ju liksom varenda människa som har en stuga i närheten av ett vatten fiskar ju ofta kräftor.
2: Reporter Stina Ollila. Producent för Ekot klockan 12 var Daniel Klar. Jag heter Marta Einerstam Karis.
10: Från Marianne kommer hälsningar från Sandbybadet på Öland. Första doppet i havet för i år, men temperaturen oklar.
11: Första doppet?
10: Ja, men vad är det frågan om?
11: Snart tar vi fler dopp i sommartid i P4.
10: Med Carolina och Malte.

0: Holly Humberstone och To Love Somebody.
1: Vi har ju pratat om den där viktiga koppen, kaffet.
0: Ja, men så viktigt. Gärna i termos.
1: Mm. Och vi har fått en hälsning från Alex. Nu blir det kaffe och mina nygräddade bullar som jag gräddade i ugnen tidigare i morse. Hälsar också då att han dricker cirka 14 koppar per dag.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Jag kan tänka mig att när det är stor folkfest som det är nu då i Östersund, Storsjöyran. Reporter Fredrik Alveland, P4 Jämtland. Det borde gå till väldigt massa kaffe där.
2: Utan kaffe försmäktar jag på denna festival, skulle Pippi Långstrump ha skrivit om hon var här nu. För det finns inget kaffe att köpa.
0: Va?
2: Det är galen. Det finns öl, det finns läsk, det finns slush, det finns och hans moster att köpa. Men det finns inte en kopp java att få tag på denna festival. Jag blir galen. Och jag är ju så här förmiddagsdrickare. Det här går inte.
1: Hur är känslan nu i kroppen utan detta kaffe?
2: Den är dålig. Nej, det känns. Det som hjälper till är att jag nu är på Tivolit. Och det är ju glädjande att se alla som har roligt och sådär. Jag bevittnade just det. Ni vet den där känslan när man sätter sig på en åktur och man är osäker på om man egentligen ska sätta sig på den lite för läskig. Mm. Och så sitter man där och så är man fastspänd. Och så märker man när den kör igång att det här är alldeles för läskigt. Det här klarar inte jag av. Jag bevittnade just en sån person som var i upplösningstillstånd när åkturen stannade.
0: Oh. Var det en liten människa eller en stor människa?
2: Ja, kanske. Ja, liten människa var det. Mm. Det var. Men, alltså, men inte för liten för att åka den här åkturen. Jag skulle aldrig sätta mig på den. Den är helt... Den snurrar i luften och runt åt alla håll. Man sitter fastspänd som att man ska åka ut i rymden. Oh. Det ser fullständigt livsfarligt ut. Och,
0: illamående bara du beskriver. Mm. Men du säger att kaffe finns inte, men då får man inte energi den vägen. Men går att parera upp med typ sockervadd och få sockerchock där på typ lite.
2: Skojar du? Det finns ju... du behöver inte titta längre. Vart du än står så behöver du inte titta längre än 50 meter så finns det någonting sockerindrängt att köpa. Eller friterat. Ja. Det finns, alltså det är på armlängds avstånd eller vad man ska säga.
1: Ja, men inget kaffe då för Fredrik Alverland på Storsjöyran. Men du, ska du inte utmana dig själv lite och ställa dig i kön till den där karusellen?
2: Nej, jag vet inte vad. Det är någon slags sån här gunga här som man sitter liksom, inte så fastspänd i, men som ser väldigt sådär gammeldags ut. Den kanske. Den ser lite mer stilsam ut. Det är min stil. Ja. Eller kanske ännu hellre chokladhjulet.
0: Kaffefri festival har man hört på maken alltså i Östersund. Tur då att vi har ett proffs här som sitter på en båt ute i Vänersjögården som har med sig egen kaffetermos. Hur går det med slurpandet, Anton?
3: Ja, men det har blivit några koppar idag. Det har det.
1: Ja. Får du bjuda bort någon där till någon medpassagerare eller hur ser det ut på båten?
3: Ja, vi var ju ett gäng här i morse klockan 9 som åkte från inre hamn i centrala Karlstad ut mot den här ön då, Västra Långholmen, en tur på 1,5 timme. Men de allra flesta har faktiskt valt att stanna kvar på den här ön. Mm-hmm. Och det är nästan bara jag och ytterligare någon passagerare här. Jag pratade med en dam här. Hon ville tyvärr inte vara med i radio. Hon var lite hes. Hon berättade att hon har åkt den här turen tidigare. Hon tycker om att komma ut till Långholmen. Det är så rofyllt. Man kan gå runt där. Men idag, när hon gick runt och letade efter något badställe, så tyckte hon att det blåste lite väl mycket för att ta sitt dopp. Så hon bestämde sig för att ta den tidiga turen hem då. Mm. Annars så måste man vänta några timmar. Mm.
0: Det gäller att planera för att man ska komma hem i tid när man är ute på de här båtturerna i kollektivtrafiken i Vänern.
3: Ja, precis. Man får nog se till att ha med sig en kaffetermos, några mackor, lite snacks för att klara av det där ölivet där borta. För att där finns det ju, det finns ju inget café eller någonting på den där ön och det är ju bara båtar som går ut dit. Så att Ja, man måste ha med sig olika förnödenheter. Och hon tycker också att Karlstadborna är lite för dåliga på att ändå utnyttja det här och komma ut i skärgården och åka med den här kollektivtrafiken, båtbuss som det kallas, och ta sig ut här och få uppleva det här.
1: Men du, har ni sett något? Nu hörde vi om att det var lite för mycket blåst för att ta det där doppet. Har du sett något badande folk?
3: Ja, när vi åkte ut här ifrån ön förut så såg jag faktiskt några som satt vid såna här riktiga klippor. De hade precis doppat sig. Mm. Visst, det blåste lite, men de la sig i solen.
1: Solvarma klippor. Oj. Har vi något bättre?
0: Nej, verkligen inte. Om vi har tur då så kanske vi får ett Vänern-dopp när vi tar vårt badsvep om bara några minuter. Anton Eriksson, P4 Värmland, som har tagit båtbussen då ut i skärgården från Karlstad och så ut där i Vänern. Skepp ahoj på dig!
3: Skepp ahoj!
1: Hejdå!

0: Det där är Arash och Rebecca med Temptation.
1: Och då tar vi och hoppar i.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Här har vi Yvonne som badade i 22 grader i Uddebosjön i Lekeryd i Småland idag.
1: Nisse har 22 grader i Mälaren.
0: Alex har tagit upp vid Komabadet Tidaholm 23,4 grader.
1: Och Niklas hade 22 grader en bra bit ut i Lursjön vid stugan i Hästveda i Skåne.
0: Och vi har ju några stammisrapporterare här i sommartid. Dagens stopp för Heidemarie Malmö. 18,9 grader varmt. Vi snackar nere vid Ribban.
1: Och Urban har badat i borstningen i Vimmerby. 23 grader. Glad sommar önskar han.
0: Ja, och så sticker vi då till dagens badare som finns i Ockelbo-trakten, Testebofjärden. Där hittar vi Maria Tellin. Hallå där.
3: Hallå.
1: Du, blåser det hos dig eller? Hur har du det?
3: Det blåser, ja, ja. Det blåser.
1: Ja. Och du, Testebofjärden, där har du sommarstuga.
3: Där har vi sommarstuga, ja.
1: Mm-hmm. Hur ser det ut runt dig?
3: Det är sydvästlig vind, det blåser väldigt mycket. Grönt och fint i skogen.
0: Det blåser så mycket här, Maria. Har du möjlighet att ställa dig lite lä eller be någon ställa sig framför dig där i badsällskapet?
3: Ja, nu kanske det blir.
0: Nu hör vi dig. Ja, men beskriv igen, vad ser du runt dig?
3: Det är vatten och skog.
0: Och varifrån sker dina bad när du är vid stugan då?
3: På bryggan som vi har jämt i stugan.
0: Är det här liksom den bästa badplatsen av alla som du kan välja på en sommardag eller?
3: Ja, perfekt. Man kan bada hur mycket som helst. Det är bara hopplumsa i.
1: Och då blir det bad varje dag eller?
3: Varje dag, flera gånger om dagen.
1: Ja, härligt.
0: Och vilka är det nu då, Maria, som du har med dig på dagens lilla badtur?
3: Jag har barnbarn och min son, hustru. Jag har tre tjejer här som vill plumsa i med mig.
0: Åh, kul. Vem är största badaren i sällskapet skulle du säga?
3: De är lika, det är nog jag som är störst badare. Ja. sen har vi Eva, Lilly och Elsa.
1: Och bomben blir det kanske, eller?
3: Ja, det blir bomb här.
0: Ja, men vad
1: härligt. Vem har bäst plask?
3: Lilly har bäst plask.
0: Ja, det är bra, Lilly. Vi hejar på det. Men du, Maria, hur bra koll har du på vattentemperatursläget just idag?
3: 22 grader är det just nu.
0: Ja, okej.
1: Okay. 22.
3: Men då har du, solen skiner.
0: Termometer har ju du då förstås. Men du skulle du tacka nej till en till? Eller, med
3: sommartid? Nej, jag behöver en till.
0: Ja, men då får du.
1: Kommer den.
3: Jag vinterbadar ju också, så jag måste ha flera.
1: Ja, du behöver ett lager.
0: Men för att få denna på posten så krävs en prestation. Och det vet du om. Ska vi hoppa i?
3: Ja, vi hoppar i.
0: Ja, men då kör vi.
3: Då kör vi. Kör hårt. Kör bomben. Kör.
1: Oj! Någon mer som vill hoppa i?
0: Mer som vill
3: hunden Zelda vill också bada.
0: Oj, vilket härligt brötigt sommarbad.
1: Och det hördes ända hit och kändes, tror jag, att Lilly plaskade bäst.
0: Ja, Lilly. Vilket plask, Lilly. All eloge till dig. Du, Maria, vad känner du? Är det skönt i vattnet eller?
3: Det var jätteskönt. Helt fantastiskt.
0: Tycker ni andra det också eller?
4: Ja.
0: Ja, härligt.
1: Stort tack för att ni var med och gjorde bomben i direktsänd radio.
3: Tack själva.
1: Ha det fantastiskt.
3: Hej då.

0: tackar Wetmore med Sunburn.
1: Mm, du, jag tar och börjar kika lite på kartan här.
0: Mm, men du har inga glasögon på dig.
1: Nej, jag har inte det. Jag ser uselt. Så jag vet i 17 vart den här låtnålen kommer hamna.
0: Jag får ledsaga dig om en stund. Mm. Vi tar nyheter innan dess.
1: Mm, det gör vi. Lokala. 12:30 är klockan.
2: Och du får lokala nyheter i P4 Kalmar. Under sommaren ökar trycket på hemlösa katter Kalmar, där fler hör av sig om upphittade katter.
3: På sommaren vi är alla lediga. Ingen semester där.
4: Carina Olsson är med och driver Hemlösa katter Kalmar, en ideell förening som både har ett katthem och placerar ut katter i stödhem runt om i Kalmar län.
3: Vi får samtal typ varje dag om katter och kattungar, och vi har jättemånga som måste komma in. Nu räknar på idag på morgonen 25 stycken som vi måste in omedelbart.
4: Enligt Carina märks ökningen särskilt under sommaren, bland annat när fler turister och sommarboende kommer till länet.
3: För de är inte vana, kommer till sina stugor, kanske ligger en kattungefamilj under altanen. Då kontaktar de oss och söker de upp vem de kan kontakta.
4: Men Carina Olsson menar att det stora problemet är för att för få katter kastreras och ID märks.
3: Kastrera katterna, ta hand om dem, för vi kan inte rädda alla, och det är jättehemskt, man mår jättedåligt på grund av detta, och man ska även ID-märka enligt lag, och det följs inte.
2: Reportrar Ellen Molin och Astrid Bittner. När friidrottslandslagets förbundskapten Kajsa Bergqvist presenterade truppen till friidrotts-EM idag, så fanns tre idrottare med landskoppling med. Högby IFs mångkampare Lovisa Karlsson, som tog guld på 100 meter häck under SM i Uppsala, kommer att göra en sjukamp i EM. Julia Samuelsson, även hon från Högby IF, sprang hem silvret på 3000 meter under SM och får nu nytt förtroende på samma distans. Och Hultsfreds bördiga Vilma Svensson, som numera tävlar för IFK Växjö och som tog ett guld och ett silver under SM, kommer att springa 200 meter. EM avgörs i Birmingham 10 till 16 augusti. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. I studion Olivia Simons.
1: Tar och skriver här då: grymt jobbat med årtalet 1973.
0: Ja, du ska skicka lite vykort.
1: Jag ska skicka hälsning. Vi gör ju det till den som har varit med och tävlat. Mm. Som får pris.
0: Ja, just det. Ja. Kort och pryl på posten till den. Ja. Mm. Sommartid med Carolina och Malte. Hon doftar saltvatten i håret. Får du till adressen?
1: Ja, nej, jag vet. Måste också skriva. Ha en fantastisk fortsättning på sommaren. Det är väl en bra hälsning.
0: Ja, lite klyschigt kanske, men...
1: Ja, men. Ska skriva då?
0: Det är ju sant. Vi vill ju det. Skriv det.
1: Jag skriver det.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Nej, men vad är det som händer nu?
1: Nej, men du vet, i det här programmet är det så mycket administrativa uppgifter.
0: Ja, men någon måste göra det också.
1: Ja.
0: Och när han följde på dig.
1: Det här att paketera priserna som vi skickar.
0: Ja.
1: Tygkassen, den ska ner liksom i ett vanligt kuvert.
0: Nu kanske någon sitter hemma och föreställer sig att vi lever ett glamoröst liv här som programledare för ett riksant radioprogram med över 1 miljon lyssnare. Men nej då. Nej, det ska packas.
1: Tejpas, kuvert.
0: Emballage jobbar vi mycket med.
1: Det
0: visst gör vi det?
1: Ja.
0: Det är mycket bubbelplast
1: och grejer. Jag vet inte om vi har så ändamålsenligt emballage.
0: Nej, det är inte
1: producent
0: helt...
1: Elin, du får ta tag i det här. Nu kommer ett paket att skickas i alla fall.
0: Det ser ut på ett sätt, så att säga.
1: Vi har också andra grejer här i studion.
0: Ja, det var det du skulle ägna dig åt.
1: Det var det jag skulle ägna.
0: Ja. Mm,
1: nu kan vi fokusera på detta.
0: Ta fram en sån.
1: Ett stycke vit.
0: Nål.
1: Mm. Mm. Och så går jag till kartan.
0: Ja, men nu blir det nog ganska... Jag tror att du klarar av det här ganska lätt.
1: Ja.
0: Sätt nålen på stan som ligger precis bredvid Öland på fastlandssidan.
1: Okej, okay. Jag har så dålig syn.
0: Ja, du har inga glasögon på dig.
1: Nej.
0: Men ner där på huk så...
1: Är det här? Nej.
0: Nej, det är Gotland, det är fel.
1: Här, Öland. Här.
0: Där, och så Kalmar.
1: Kalmar.
0: Ja. Kalmar. Det är bra. Får du lite? Så, hallå! Bra! Gött! Vi reser ju och upptäcker landet med hjälp av music.
1: Ja!
0: Jajamän. Och det finns låtar om alla möjliga orter.
1: Ja, det gör det.
0: Mm.
1: Och den här handlar, liksom, handlar inte bara om en ort, det handlar också om en sport.
0: Ja, om ett evenemang som inte är aktuellt utan som ägde rum för jättelänge sedan.
1: Väldigt länge sedan.
0: Ja, mer än 10 år sedan.
1: Ja.
0: Grejen med den här låten är att den levde väl, som jag förstår, en ganska anonym tillvaro i flera år. Och sen då, helt plötsligt, så blev den jättespelad på streamingtjänsterna och fick ett uppsving. Mm. Tack vare 2 stycken komiker.
1: Mm, Anders och Måns.
0: Ja, de lyfter fram den här låten som en lite rolig pärla sådär. De gillar ju musik som sticker ut lite.
1: Och så blev den, som det heter, viral.
0: Vi sticker till Kalmar.
1: Ja, vi.
0: Med Anneli Axson.

0: SM i bangolf 2012 i Kalmar med Anneli Axson. Men alltså, den sätter sig.
1: Det gör den sannerligen.
0: Mm, hade du inte hört den innan så kommer du nog inte bli av med den på tag, i alla fall när du går runt och nynnar.
1: Nej. Hörru du, ska vi lämna Kalmar och sticka till Östersund istället då?
0: Ja, men där pågår
1: det
0: ju...
1: Det här är ett groove.
0: Verkligen en groove-känsla. Det är ju fullt av liv där med Storsjöyran i centrum. Och runt omkring så händer det grejer. Fredrik Alverland, P4, Jämtland. Nu ska du lära dig dansa, eller vad som händer?
2: Ja, jag tror det. Jag vet inte, jag får kanske få lite inspiration. Det pågår ju den här danstävlingen, uppvisningen, händelsen som kallas för Big Lake Jam 2026. Det är workshops, det är battles i olika kategorier och sen är det ju fest i dansens tecken. Och det här pågår ju både igår och idag. Nu har jag stött på tillresta gäster här. Tjena, vad heter du?
3: Ja, hej. Jag heter Alexandra Wilman och vi har kommit hela vägen från Malmö.
2: Snyggt. Och vad heter du?
4: Alicia Leiton.
2: Hur är det här? Ända från Malmö och hit. Varför det?
4: Vi är här för Big Lake Jam. Kom. Ja.
2: Och vad är det som lockar med det då?
4: Det är en battle-tävling med olika sorts tävlingar som showcases, Red Bull One Style, eller All Style, hiphop, ja.
2: Och vad ställer ni upp i för allt? Vad dansar du för något?
3: Ja, vi har ställt upp både i hiphop och nu ska vi köra här i Red Bull All Style.
2: Hur är kvaliteten på, alltså, på konkurrenterna och sådär här?
3: Ja, det är hög kvalitet. Vi är mycket blandat, folk har rest långt och det är många stora namn här ändå skulle jag säga i communityt, så det är kul.
2: Ni var med och tävlade igår också, hur gick det?
4: Det gick bra, det var kul. Vi hade ju ingen aning om vilka som skulle vara här och så här, vi bara dived right in, det var jättekul.
2: Men då var det någon slags uttagningstävling till att gå vidare till finalen som är idag, eller hur går det till?
4: Nej, alltså... Igår var sin egna battle och då på battles brukar man ha pre-selection. Tar man sig igenom den så kommer du in i liksom det 1v1 eller så. Idag är det Red Bull och showcases, de är lite annorlunda. Men jag tror Red Bull fungerar lite som en vanlig battle med pre-selection och så.
2: Och då får du förklara för den lyssnaren som till äventyrs kanske inte vet om det här med hur dansbattles går till. Vad är det för någonting?
3: Så det vi kör är totalt freestyle, vilket betyder att allt kommer att komma på direkt. Låten, du vet inte vad den är, du vet inte vad den gör, så du måste bara brainstorma och köra.
2: Så det finns ingen koreografi innan?
3: Ingen koreografi, allt händer på plats, live. Så ja.
2: Och hur är det då? Vad är största utmaningen med det?
3: Det är kul. Det är lite läskigt och så, men det är, om man gillar att dansa så är det ändå rätt så roligt att stå där på stage och bara känna in låten.
2: Ja, men det låter ju svincoolt. Kan ni freestyla någonting till det här som det här groovet som jag är nu? Så jag får se.
4: Det är ju funky.
2: Ja, vad sa du?
4: Det är ju funky, då får man locka lite.
2: Ja, och vad innebär det då?
4: Locka. Ja. Locking och popping ingår i funk styles. Det är väldigt lång, eller ja, alltså man kan ju gå in i den stilen, alltså lära sig in på det. Men det är lite långt att berätta vad det är.
2: Men visa vad det är då. Visa. Kan du visa någonting ihop? Nu kör vi igång någonting här. Ja, det ser ju ut som, alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det, men det är lite grann som det jag såg på hiphop-videor på 80-talet, det man såg som kommer från New York och sånt där. Jag vet inte ifall är det här någonting som är härstammar från 70-80-talet, från gatukulturen i bland New York?
4: Precis, inte bland, det kommer från LA, California, 60-70-talet, funkstilarna.
2: Och spreds österut sen, ända till Europa.
4: Mm. Ja, spreds runt om i hela världen.
2: Ja, det ser, jag tycker det är jättekult det här. Hur länge har ni hållit på med det?
3: Oj, vi dansar lite allt, ja. Alltså, jag tror dansat har man gjort hela livet, men seriöst kanske i 2 år har jag hållit på.
2: Tillresta ifrån Malmö alltså. Mm. Stort lycka till idag och ha så kul på festen ikväll.
4: Tack så mycket.
0: Du har tur, Fredrik, att musiken avstannade. Jag hade tänkt precis be dig att flyta in i flowet och bjuda på några moves.
1: Eller hur?
2: Jo, tack. Ja, det var ju Saved by the Bell.
1: Masken eller något, eller vad heter den där?
2: Saved by the Silence eller något. Ja, den ja. Jo, tack.
0: På Storsjöyran.
2: 53 år gammal mask. Eller liggande. Dagmask.
0: Reporter Fredrik Alverland, alltså vi måste bara ta upp en grej innan vi lämnar dig Fredrik, för vi har snackat här i radion och fått inspel från lyssnare om vilka röster, våra röster till eller är lika. Vi har fått höra att jag låter som Thomas Tengby, Carolina, du fick höra att du lät som...
1: Clara Henry.
0: Och nu kommer ett meddelande som rör dig Fredrik.
2: Trevligt, eller kanske inte, jag vet inte. Fara då.
0: Okej då. Det är Anders som skriver så här. Han är Östersund. Det är du det. Han är Östersund, låter som Karlsson på taket.
2: High praise, high praise.
0: Hur tar du det?
2: Jag undrar om jag ser dubbad ut också som han gör i Karlsson på taket i tv-serien. Kanske är så också.
1: Du, vi får in fler röst lookalikes till dig. Jessica skriver, reporten från Östersund låter exakt som Marcus Granset från Barnradion och Hotellromantik.
2: Ja, men det är också high praise. Det är ju jättebra.
0: Ja, men vilka grejer.
2: Jag tar åt med det.
0: Var ska det här sluta? Men du, ger in i hiphop-vimlet här nu och ha en fantastisk storskyra.
1: Masken.
5: Det här är P4. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned

0: Calvin Harris med Summer i sommartid B4.
1: Mm, och vi får ju in så fantastiska meddelanden som gör att man blir, eller jag blir, väldigt berörd. Yes. Det är Jonas som har hört av sig. Mm. Vill tacka för ett bra program. Åkte solo på MC till Nordkap och ni var med mig hela vägen och höll humöret uppe i soligt och varmt väder såväl som kallt och regnigt. Även när man kände sig lite ensam var det härligt att höra er. Och sen brukade då Jonas nynna på en grej där.
0: Mm-hmm. Mm.
2: Här är Pippi.
0: Här är Pippi.
2: Långstrump.
0: Åh, signaturmelodin till sagorna om Pippi Långstrump som vi har kört i sommar.
1: Ja, brukar nynna på intro till Pippi efter resan. Återigen, tusen tack. Inte ensam om att nynna på den.
0: Nej, den sätter sig.
1: Den sätter sig.
0: Som en smäck. Okej, nu då. Herre Pippi, herre Pippi,
1: herre Pippi,
0: Långstrump. Lotta skriver också.
1: Ja?
0: Trevlig semester till Carolina.
1: Oh.
0: Jag och familjen har semester ett par veckor till och lyssnar vidare på sommartid. Fint att höra Lotta, men
1: tack.
0: Carolina.
1: Ja, det är ju min sista sändning för säsongen. Men programmet fortsätter ju, så var liksom inte orolig för
0: nej,
1: det.
0: Det betyder att sommaren pågår också.
1: Ja, precis.
0: Mm,
1: men vemodigt att lämna detta fantastiska program med fantastiska lyssnare.
0: Alltså, helt otroligt. Mm. Och, du
1: och reportrar ute i landet som har gett oss så många härliga stunder.
0: Saknad kommer du vara förstås av lyssnarna och av mig, Carolina.
1: Mm. Oh, så,
0: vilken sommar vi har haft. Och jag bär med mig, ja men alltså, du har inspirerat mig lite till att leva campingliv.
1: Ja,
0: det
1: trodde
0: jag nästan aldrig att jag skulle säga. Och sen tror jag kanske också, en positiv sak med att du går på semester nu, det är att din sambo kan pusta ut lite. Du har ju en viss benägenhet att hänga ut den stackaren.
1: Ja, jag har ju det. Jag har ju det. Men nu blir det lite paus.
0: Nu får han
1: kan andas ut.
0: Får han andas lite där.
1: Och jag kommer väl att... Jag har ju faktiskt sökt här på nätet nu efter slokhatt.
0: Ja, jag propagerar för att du ska bära hatt
1: tack
0: i sommar.
1: För inspirationen.
0: För att verkligen komma in i semestermodet. Att ta på dig, trycka på dig hatten och känna sommaren.
1: Mm.
0: Hur står du nu där?
1: Det finns väldigt snygga.
0: Ja, men du, kolla mejlkorgen. Vi har fått en jättefin bild från Kat som tar och skriver in och skickar in en bild också när hon har på sig en stycke somrig hatt.
1: En form av stråhatt med något vackert färgglatt band runt.
0: Ja, men den är jättefin.
1: Ja, tips till mig där, skriver hon.
0: Från Kat i Luleå.

0: Ja, vi ska bland annat nu så. Till Gotland.
1: Vi ska till Gotland, medeltidsveckan och ringbrynjor, svärd, medeltidsklänningar.
0: Åh, där kan vi snacka strandmode alltså. Och så ska vi dessutom prata om synd. Inte vilken synd som helst, utan synden i Mölle by the sea.
1: Sen kommer ju något riktigt spännande som jag ju missar i studion, men får ta del av ju i radion såklart. Det blir en riktig överraskning.
0: Vi sjösätter sommarens absoluta bästa... vi säger inte mer.
1: Nej.
0: Men det är grejer på gång som kommer sticka ut här i sommartid. Med start på måndag och sen en bit in i nästa vecka.
1: Så spännande.
0: Du, tummis på att hatten följer med dig.
1: Amen.
0: Stort tack för den här sommaren.
1: Tack själv. Och tack till dagens producent, Elin Eriksson. Och grattis på namnsdagen!
0: Elin! Namnsdag! Vilken grej! Elindagen! Oj, att man skulle få uppleva det.
1: Puss, puss! Love you!

0: Britney Spears, Upside, Did It Again. Carolina, du får äran och för sista gången den här sommaren för din del påannonsera det som kommer nu.
1: Det är nyheter från Sveriges Radio Finska med Meini Rantala.
2: Demenssjukdomar leder ofta till att den sjuke förlorar alla inlärda språk förutom modersmålet. Det här behöver den svenska vården och omsorgen ta hänsyn till, menar professor Mia Kivipelto vid Karolinska institutet.
3: De delarna i hjärnan där språket sitter blir drabbade och då man ofta förlorar förmågan att använda språket eller förstå språket.
4: Mia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet, förklarar varför modersmålet ofta håller i sig längre.
3: Modersmålet som man har lärt när man har varit barn sitter lite djupare, eller då använder man andra delar av hjärnan och det verkar vara att det inte är lika känsligt för demensprocessen.
4: Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
5: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill om allt.

0: in i som sjukdomar eller när man duschar eller vad som helst, som, vad som händer varje dag.
1: Och Seija är långt ifrån ensam. Sveriges Radio Finska har tillsammans med forskaren Stefan Fors vid Karolinska institutet uppskattat att omkring 7000 finlandsfödda i Sverige lever med en demenssjukdom. Siffran bygger på europeisk demensstatistik och på antalet finlandsfödda som är 65 år och äldre. Professor Mia Kivipelto menar att vården behöver ta språkfrågan på allvar.
2: Det är en stor fråga och det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
3: Reporter här var Kajsa Vuonokari, research Erik Weber. Efter att den svenska regeringen sänkt skatten på bensin tar sig finländarna över gränsen till Haparanda för att tanka. Vår reporter Katri Nisula mötte igår Tanja Kaltiola från Uleåborg som var på arbetsresa i grannstaden Torneo och passade då på att åka över gränsen.
4: Det är nästan 50 cent billigare här i Sverige. Det är över 20 kronor per liter i finska sidan.
3: Bensin är inte det enda som färdas över gränsen. Med den nya tågförbindelsen väntas också knarksmugglingen från Sverige till Finland öka. Enligt P4 Norrbotten är tullen i Haparanda förberedd. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Nu börjar Levy Seppä på finska i P2 och P6. Jag heter Meini Rantala.
5: Sommartid i P4.
6: Vad gör man på en burnout?
7: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
8: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Jag måste bo på hotell.
9: Donald Trump säger att hans fredsråd nu nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Är detta hela sanningen, undrar vi. Europeiska fotbollsförbundet UEFA i stor konflikt med FIFA. Högsäsong för att bestiga Kebnekaise, men många misslyckas. En av dem är med oss. Och konstnärinnan och tangoentusiasten Linn Fernström är dagens gäst. P4 Extra efter ett.
10: Regeringen är beredd att vidta åtgärder om utvecklingen kring migrationsvågen till den spanska exklaven Ceuta skulle riskera att påverka Sveriges säkerhet eller migrationssituation. Det säger statsminister Ulf Kristersson. Han menar att det nu är viktigt för Spanien att agera skyndsamt för att återfå kontroll över situationen. Nästan 50 000 migranter har det senaste dygnet tagit sig över gränsen till Ceuta med gräns till Mexiko. Och Italiens premiärminister Giorgia Meloni hotar med att dra tillbaka Schengen-samarbetet med Spanien. Det är alltså det samarbete som reglerar EU-länders öppna gränser gentemot varandra. Men att göra det är inte så enkelt, säger forskaren Bernt Parusell.
11: Alltså när det gäller plötsliga migrationskriser så har ju medlemsstater möjlighet att återinföra inre gränskontroller, alltså gränskontroller mellan olika EU-länder på tillfällig basis. Men det är ganska strikt reglerat egentligen, så det får man inte göra hur länge som helst. Och regelverket säger egentligen att det ska bara vara en sista utväg.
12: I Ceuta har både militär och extra polisresurser satts in för att försöka hålla ordning både inne i staden och vid gränsen. Och under dagen är Spaniens premiärminister Pedro Sánchez på besök i lilla territoriet.
10: Reporter Esmeralda Egerup. Här i Sverige har befälhavaren på det norska handelsfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags kväll anhållits misstänkt för vållande till annans död. Han misstänks också för vårdslöshet i sjötrafik. Senast på söndag måste åklagaren fatta beslut om befälhavaren ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Det får sätta punkt för Ekots nyheter klockan 1 med Emil Nylén Danielsson.
13: Sporten uppdaterar först med friidrott.
6: Den svenska truppen till friidrotts-EM är den största i modern tid. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har tagit ut 65 stycken som ska tävla om medaljerna i Birmingham.
13: I slutändan så blev vi något fler än vad jag kanske trodde från början. Men det visar ju också vilken toppbredd vi har i svensk friidrott.
6: I truppen finns bland annat de två unga talangerna Ayla Hallberg Hussein och Carmen Särnhjul, uttagna i längdhopp respektive 1500 meter. Och Carmen, hon ska tävla på JVM i Eugene bara dagar före EM. Men enligt Kajsa ska det ha varit hennes största önskan att delta på Europamästerskapet trots det tajta schemat.
13: Vi har haft diskussioner, både jag med Carmen och tränare och även våra prestationscentrumsansvariga och sådär, att hon ska fixa ett sånt tufft upplägg trots att hon i sin unga ålder. Det ska bli väldigt spännande att se hur hon kan prestera på EM när hon kom på plats i Birmingham.
14: Och du hör mästerskapet mellan den 10 och 16 augusti i våra kanaler, reportern Lukas Nordén. Så till de senaste turerna kring FIFAs planer på att sälja andelar av fotbolls-VM och ett motstånd som växer. Igår meddelade ju UEFA att inga europeiska lag kommer att spela VM eller någon annan turnering i FIFAs regi så länge försäljningsplanerna lever. Dessutom meddelade det mellan- och nordamerikanska förbundet att de avvisar förslaget, dock utan någon bojkott. Idag kom samma besked från det asiatiska förbundet och dessutom meddelade nyss en av FIFA-presidenten Gianni Infantinos rådgivare att han lämnar sitt uppdrag på grund av planerna. Om UEFA fullföljer sina planer på en bojkott skulle den få svenska konsekvenser redan i höst när damlandslaget är planerat att spela playoff till nästa års världsmästerskap.
9: Tack sporten och välkommen till P4 Extra där vi kramar ur det sista av juli månad och hittar en ganska livlig nyhetsdag. Donald Trump hävdade i natt att hans fredsråd nu nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Samtidigt vädjar FN till internationella samfundet att fokusera på det eskalerande bosättarvåldet på Västbanken, rapport från Nablus. Europeiska fotbollsförbundet UEFA bojkottar FIFA, har vi hört. Är dam-VM nästa år i fara, undrar vi. Och konstnärinnan och tangoentusiasten Lina Fernström är dagens gäst. Vi får väl se om hon bjuder på någon rantan under resans gång. Ja, den som väntar på något gott och så vidare. Ni som inte vill vänta alls och få taktfasta rytmer redan nu får lyssna på Imagine Dragons.

0: P4 Extra välkomnar er med Imagine Dragons och On Top of the World. USAs president Donald Trump skrev i natt på Truth Social att hans fredsråd har nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Och med mig nu har jag radions utsände Mattias Pleijel i Nablus på Västbanken. Välkommen till P4 Extra, Mattias.
1: Tack så mycket.
0: Först om nyheten i natt att Hamas gått med på att avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza. En fullständig uppgörelse kallade Trump den. Hur har den nyheten slagit ner i Israel?
1: Ja, alltså än så länge så har det inte kommit några officiella reaktioner från israeliskt håll. En Hamas-företrädare sa ju till AFP i morse att man nu har gått med på detta för befolkningens skull och för att de ska sluta lida då i Gaza. Men från israeliskt håll har det ännu inte kommit några officiella reaktioner. Ska vi säga det då att här på Gaza så har det ju varit då en vapenvila som trädde i kraft i oktober då förra året när Trump lanserade den här 20-punktsplanen. Och redan då så sades det ju att Israel skulle dra sig tillbaka, men det har ju dragit ut på tiden. Och det som finns nu på Gaza, det är ju en slags väldigt tröstlöst liksom limbo-situation för befolkningen där IDF, då, den israeliska armén, har etablerat sig bakom den så kallade gula linjen som alltså klyver Gaza mitt itu från norr till söder. Och palestinier har då fortsatt att dödas i israeliska attacker. Men som du sa nu kommer alltså ett tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump då på sin plattform Truth Social ett långt inlägg med den här karaktäristiska blandningen av små och stora bokstäver som han har, där han kallar det här för historiskt och säger att han då med hjälp av medlarländer, han tackar Egypten, Turkiet och Qatar då, ska nått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan.
0: Men att avväpna Hamas är väl inte det lättaste, förmodar jag?
1: Ja, alltså enligt Hamas, då, de uppgifter som har kommit då från Hamas-källor, så har man ju gått med på någon slags avväpning. Men det är ju med förutsättning att Israel då slutar med sina operationer i Gaza, sina militära operationer, och att man drar sig tillbaka. Och då har då andra sidan kommit anonyma källor från israeliskt håll i medierna idag som säger att vi inte är beredda att göra någonting om inte Hamas först avväpnas. Så att det liknar ju ändå något slags dödläge ändå. Så vi får väl se hur det går med de där stora orden från Trump.
0: För det kom ju rapport om att Netanyahu inte alls kände till det här.
1: Nej, precis. Netanyahu mötte ju Trump ganska nyligen, och enligt uppgifter då i israeliska medier så ska det här inte vara något som diskuterades alls mellan Netanyahu och Trump.
0: Med det här i bakgrunden, hur påverkar det här Trumps uttalande höstens valrörelse i Israel, skulle du säga?
1: Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Det är ju då jag pratade med en man här på Västbanken, en palestinier, som sa att ingenting kommer att hända förrän vi får en ny regering i Israel. Den israeliska regeringen litar ju, de har ju en del medlemmar, två ministrar som varav en i alla fall har bakgrund inom bosättarrörelsen och är ganska hårda, och till exempel då inrikesminister Ben-Gvir har ju sagt vid något tillfälle att han vill att hela Västbanken ska koloniseras av Israel. Mm.
0: Du befinner dig just nu på Västbanken, och där våldsamheter skedde förra veckan, och för bara några dagar sedan kom FN ut med en rapport som vädjade till det internationella samfundet att fokusera på det här bosättarvåldet mot palestinier. Hur är stämningen där du är?
1: Alltså jag har ju precis kommit fram idag. Jag var och besökte en palestinsk familj. De bor 20-tal personer i ett hus som brändes ner totalt nu i helgen efter den här händelsen i byn Tal, där två israeler och fyra palestinier dödades. De beskriver det som att hundratals mycket aggressiva bosättare kom ner ifrån kullarna, och de flydde därifrån, men bosättarna brände ner deras olivträd och förstörde totalt huset. Jag kunde se själv hur det låg helt sotiga rester av interiören där runt omkring.
0: Tror människor...
1: Så det är ju... Ja, det är ju en stor fråga här just nu på Västbanken. Det är ju ett väldigt spänt läge, och man ser också väldigt många checkpoints. Jag pratade med palestinska Röda Korset som vittnar om att de Ja, de kommer fram till patienter som de inte kan då rädda livet på, för att de inte kan ta sig fram till sjukhusen på grund av att de får vänta i israeliska säkerhetskontroller.
0: Hur ser människorna på Västbanken på allt det här? Finns det en risk för fientligheterna mellan bosättare och palestinier att trappas upp?
1: Ja, men det är klart det gör. Det gör det ju hela tiden. Våldet här har ju funnits länge och blossar upp då och då. Så det är någonting som man... Vi får väl se helt enkelt vad det här tar vägen efter de här senaste våldsamheterna.
0: Vi nämnde att det är val i Israel i höst ju. Hur stort stöd har bosättarna på Västbanken i de partier som konkurrerar om väljarnas röster i Israel?
1: Ja, alltså det här med bosättarvåldet är inte en särskilt stor inrikespolitisk fråga, säger i alla fall, pratade med statsvetaren Isabel Kirenbeck som ju kan Israel väl. Hon sa att det här är ingen särskilt stor inrikespolitisk fråga, men det finns ju opinionsundersökningar som visar att i alla fall 45% av befolkningen i Israel vill att regeringen ska ta tag i bosättarvåldet och ta i hårdare mot de här aggressiva bosättarna.
0: Säger Mattias Pleijel, radions utsända i Nablus, ockuperade Västbanken. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra, Mattias.
1: Tack så mycket.

0: Fredagsupplagan av PFX har lyssnat på och du har precis avnjutit Don Henley från The Eagles och The Boys of Summer.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och just nu är det högsäsong att bestiga Kebnekaise. Men alla kanske inte är fullt förberedda att bestiga fjället. I tisdags till exempel fjällräddades 5 tonåringar med helikopter från fjället på grund av skador och brist på vatten. Med mig nu har jag Marie Lindblom som inte heller nådde toppen av berget. Välkommen till P4 Extra, Marie.
1: Tusen tack.
0: Ja du, förra året försökte du och dina kollegor bestiga Kebnekaise. Varför ville ni göra det?
1: Vi gjorde det som en dokumentär via mitt jobb. Jag jobbar på Svenska Yle, alltså motsvarigheten till SVT här i Finland. Och vår sociala medieprofil har drömt om att bestiga Kebnekaise sedan hon var kanske 5 år gammal. Så hon hade som idé att det här vill hon göra, och så hoppar vi på den. Hon kan inte göra det ensam, och för att det ska bli en intressant dokumentär så skickar vi också med 2 fotografer, och då var jag en av dem. Så jag tänkte att det var en intressant utmaning att hoppa på.
0: Så du var lite följe helt enkelt och filmade grejerna när de andra
1: steg? Ja, precis. Ja.
0: Det känns som man måste träna innan och förbereda sig lite grann. Har du gjort det då?
1: Jo, jag fick lite bråttom för jag halkade med på efterkälken flera månader efter de andra. Så jag hade bara i princip min semester att träna.
0: Ja.
1: Och det är inte tillräckligt. Så där egentligen. Som tur så vandrar jag jättemycket med min hund.
0: Ja.
1: Så grundkonditionen finns. Men det skulle vara jättebra att gå i trappor och gå med också vikt på ryggen. För det kommer man att göra sen på berget.
0: Det skönjer ju lite grann här att det inte gick som du hade tänkt dig. Vill du berätta, vad hände på vägen upp mot Kebnekaise?
1: För att nå Kebnekaise-toppen så måste man först den vägen vi valde, för det finns 2 olika leder att gå.
0: Mm.
1: Men den vägen vi valde så måste man först nå en topp och sen klättra ner 200 meter igen för att sen bestiga själva Kebnekaise-toppen. Och på väg ner från den här andra toppen, på grund av att det hade regnat i flera timmar, så halkar jag och stukar foten. Först den högra foten, och så tänkte jag att jaha, no, det gick ännu att gå. Så fortsatte jag gå, och det finns ingen riktig stig utan du går på enorma stenblock som har mindre stenar på sig och ännu mindre stenar, och sen finns där ännu grus emellan det. Så sen fastnade jag mellan 2 stenblock och så följde jag igen och stukade min vänstra fot.
0: Så nu har du inga fötter att gå på helt enkelt. Vad händer
1: nu
0: då?
1: Nu har jag inga fötter kvar. Så på enbart adrenalin tror jag gick jag ner de resterande kanske 100 metrarna till Kaffedalen, som är den sista stoppet före man sen börjar klättra uppåt igen.
0: Men det kunde inte du med fötterna. Fick ni hjälp?
1: Jo, vi fick sen hjälp på grund av ett gäng hjältar från Sverige som också var som en kompisgrej att klättra upp samma dag. Och de lyckades sen få tag på fjällräddningen och räddningshelikoptern, för det finns ingen täckning på Kebnekaise eller nere i Kaffedalen, så du måste nå upp närmare toppen för att få täckning i telefonen. Så de var snälla och hjälpte.
0: Så du fick åka helikoptern i helt enkelt?
1: Jag fick åka helikopter. Jag väntade på den i 5 timmar, 5,5. Och det var iskallt. Och det var så mycket dimma att jag såg kanske 0,5 meter framför mig. Så det fanns ingen helikopter som kunde landa i sådana förhållanden. Så därför fick jag vänta så länge.
0: Marie, så här i efterhand, vad skulle du säga var era största misstag?
1: Det största misstaget var att inte ha packat med tillräckligt mycket kläder för att stanna. Och någon sorts nödproviant och tillräckligt med vatten.
0: Mm.
1: Och kanske någon värmefilt eller en sovsäck kunde ha varit bra.
0: Ja, men du, de som vill bestiga nu där ute då, har du några speciella tips till dem direkt så de kan få?
1: Även om det känns som att ni inte är trötta, ta en paus varje halvtimme där ni dricker och äter någonting. Det kommer att hjälpa er hela vägen fram, för det är en lång stigning, det är hela dagen. Ta med tillräckligt mycket vatten och använd vandringsstavar. De kommer att vara era bästa vänner under hela färden.
0: Och radiotelefon kanske?
1: Och radiotelefon är väldigt bra att ha, också meddela fjällstationen att nu startar vi, att de har koll på vem som är det som försöker bestiga toppen den dagen. Det är många hundra ibland, så det kan vara bra att de har koll också.
0: Jag gissar väl, Marie, att du är sugen på att igen ganska snart och bestiga något annat berg, eller hur?
1: Ja, det skulle vara bra med en liten revansch.
0: Ja. Det hoppas vi. På åt igen, upp på hästen igen, Marie Lindblom. Tack så jättemycket för att du var med i PFR Extra idag.
1: Tusen tack.
0: Bruce Springsteen och I'm on fire.

0: Snart ska ni få träffa konstnärinnan och tangoentusiasten Lin Fernström. Men först ger jag er era lokala nyheter.
1: Halv två nyheterna i P4 Kalmar. Drönare kan komma att användas som övervakning under Kalmar stadsfest. Det är 6-9 augusti som drönare kan användas över Kvarnholmen i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka brott. Drönare ska också kunna underlätta vid ett brott med till exempel utredning och bevisföring. Och så har ett mynt hjälpt till med dateringen av Vedbyborg på norra Öland, som i stor sannolikhet nu kan sägas ha varit aktiv under folkvandringstid. Det var under utgrävningarna i våras som det ovanliga myntet hittades. Och professor Kerstin Lidén berättar att det tillverkades under den romerska kejsaren Didius Julianus, som bara hade makten i 66 dagar år 193 efter Kristus.
2: De här är ju väldigt ovanliga då, och man har tidigare endast hittat 5 stycken i Sverige och allihopa på Gotland. Så det här är första Didius Julianus denarien som hittats utanför Gotland och då på Öland i Vedbyborg.
1: När friidrottslandslagets förbundskapten Kajsa Bergqvist idag presenterade truppen till friidrotts-EM så fanns det 3 idrottare med länskoppling med. Högby IFs mångkampare Lovisa Karlsson, som tog guld på 100 meter häck under SM i Uppsala, kommer att göra en 7-kamp under EM. Julia Samuelsson, även hon Högby IF, som sprang hem silvret på 3000 meter hinder under SM, får nu ett nytt förtroende på samma distans under EM. Och Hultsfredsbördiga Vilma Svensson, som numera tävlar för IFK Växjö, som tog guld på 200 meter och silver på 100 meter under SM, kommer att springa 200 meter under EM. EM avgörs i Birmingham 10-16 augusti. Och vädret idag övervägande soligt. Temperaturer på 22-25 grader och mest svag vind. Och ikväll väntas bli mestadels soligt.
3: Ha en fin sommar.
4: Det är vi som sänder live från sommaren.
3: Sommar, sommar, sommar, sol.
5: Och vill du tipsa om något som händer i sommar, då hör du av dig till oss.
6: Det händer grejer till helgen, vad händer då?
7: Vi drar en iväg här, macka. Åh, herregud.
5: Ring till oss på tipstelefonen 0480 59 000.
4: En glad sommar med P4 Kalmar.
3: P4 Kalmar.
0: Hon är en av Sveriges mest hyllade konstnärer och hennes målningar har sålts för miljonbelopp. Och hennes meterhöga konstverk föreställande människor, djur och ballonger har visats på allt från Liljevalchs till Malmös konstmuseum och Moderna museet. Nu är hon aktuell med konstutställningen Bland örnar. Konstnären Lin Fernström, välkommen till P4 Extra.
8: Tack så mycket.
0: Vad har du haft för dig idag?
8: Idag har jag tränat.
0: That's it?
8: Ja.
0: Ja. Är det ingenting annat?
8: Nej, ätit det, lite. Ja, ja. Sådär, helt vanliga saker.
0: Måste man träna mycket som konstnär?
8: Ja, helst. Det blir, man har lite olika snedbelastningar. Man står i lite märkliga positioner lång tid.
0: Ja, för du, vi ska veta det. Att du jobbar mycket med stora konstverk. Där det krävs mycket råstyrka också, va? Eller flexibilitet och sådär.
8: Nej, ja, men... Mer, man måste orka lyfta upp dem på krokar och sånt där.
0: Ja.
8: Men det är mer att man står snett när man har palett och man blandar färg och mer sådana saker.
0: Ja, sträck och så är jag.
8: Ja, precis.
0: Det tror man inte att skaderisken är överhängande hos konstnärer.
8: Nej, men man har en bild av att man sitter med ett litet papper framför sig och skissar lite.
0: Ja. Så efter att du har gjort en skulptur eller ett konstverk så är du helt slut, eller? Eller så ser du ut som Arnold Schwarzenegger.
8: Ja, precis.
0: Ja. Du, ska du göra något annat i sommaren och jobba?
8: Jag ska bila lite i södra Sverige och sen ska jag ta det lite lugnt och sen ska jag börja jobba igen.
0: Mm. Hur länge har du semester? Har man semester som konstnär?
8: Man har väl semester om man vill och man kan emellan jobb, så att säga.
0: Just det.
8: Jag ska ta det lite lugnt.
0: Ja.
8: Ett par veckor.
0: Du, imorgon så öppnar utställningen Bland örnar. Kan du beskriva vad det är man kommer att se?
8: Det är målningar med människor, bland örnar.
0: Ja.
8: En kvinna med paraply som går bland örnar som man kan se som hotfulla eller lekfulla.
0: Mm-hmm.
8: Och sen är det skulpturer som är 65 höga kanske.
0: 65
8: centimeter höga.
0: Centimeter, ja.
8: Ja, det är keramikskulpturer som är blanka och matta.
0: Ja. Varför just örnar? Har du någon speciell relation till örnar?
8: Jag tänker att att man kan ta dem som ett kraftdjur i dessa tider.
0: Mm.
8: Kan kanske behövas lite örnkraft.
0: Hur menar du då?
8: Nej, det
0: behövas lite örnkraft.
8: Ja, men vi står ju inför utmaningar i världen. Då kan det ju vara bra med
0: någon som tar tag i saker helt enkelt och gör grejer.
8: Ja.
0: Ja. Konstnär Linn Fantzom, aktuell med konstutställningen Bland örnar på galleri Arnstedt, är i studion. Och vi ska prata mer med henne efter Sheryl Crow och All I Wanna Do. They say no disco.

0: P4 Extra är det som drabbar dig i detta nu, och du är mitt uppe i segmentet Dagens gäst, och det är konstnärinnan Linn Fernström som är i studion och tillbaka med en konstutställning på samma galleri som hon debuterade för 26 år sedan. Det stämmer, va?
1: Ja, det stämmer.
0: Minns du den dagen för 26 år sedan när du debuterade?
1: Ja, det gör jag. Framförallt så minns jag hur vi efteråt åt paj på någon mosse som var väldigt, väldigt fin.
0: Okej, så det är det du minns?
1: Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg själva öppningen på galleriet, lite diffust.
0: Men pajen minns du?
1: Ja, nej, men det kanske inte var mosse, men det var något sånt ödsligt landskap. Ja. Och så var det en stor gigantisk hund där tillsammans med oss. Det är ett fantastiskt ställe.
0: Varför minns vi grejer som är så perifera, men vi minns inte själva huvudet?
1: Ja.
0: Har du tänkt på det?
1: Ja, så är ju våra minnen.
0: Det är häftigt. Du, din konstutställning har vernissage imorgon. Hur mår du innan en vernissage?
1: Nej, men det är lite förväntansfull. Det ska bli spännande. Men det är också kraftansamling.
0: På vad sätt?
1: Jag hoppas att det ska bli en magisk upplevelse för människor som kommer dit. Mm. Och då krävs det att man samlar ihop sig.
0: Är du nervös?
1: Inte nervös kanske, men förväntansfull är nog mer rätt ord.
0: Känner man en press där? Tänk för att de inte gillar det. Sådär, en rädsla.
1: Nej, mer inte så att de inte skulle gilla det. Så mer att det finns en önskan om att det ska gå fram. Att folk ska bli berörda och att de ska få med sig någonting som blir bestående och viktigt.
0: Mm. Vad hoppas du på att de ska få med sig?
1: En upplevelse av en magisk värld. Så jag hoppas att jag får till det.
0: Vilka är det som besöker den här utställningen? Har du en trogen fanbase som följt den i morgon, eller kommer det nytt folk?
1: Det är nog både och. Folk som har följt med genom åren och nya personer som hittar till Arnstedt. Det är ett helt magiskt galleri som i åren har blivit större, och man måste helt enkelt åka dit. För det är så med konst och med rum och material. Man måste ta sig till platsen. Bilder säger en del, men för att verkligen få upplevelsen så måste man dit.
0: Har du blivit förvånad någon gång att, oj, gillar han eller gillar hon det här, av dem som kommer dit?
1: Nej, men om någon inte gillar det så kommer de oftast inte fram till mig och säger det på vernissaget. Det händer ju såklart, men folk är ju mer överväldigade och positiva på vernissaget.
0: Du, många önskar säkert att de hade investerat i en tavla. Din konst har sålt på auktion väldigt stora summor. Över 1,5 miljon några gånger. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker att det är en rolig sak som har hänt i livet. Ingenting som jag går runt och tänker på varje dag. Man blir ju olidlig som person om man ska gå runt och tänka på det jämt, så att säga. Så det är någonting som har hänt i mitt liv och konstnärskap.
0: Ja. Blir du rik av de där pengarna? Hur mycket är dina?
1: Nej, det är ju någon som har köpt verket innan, och det kan ju vara för länge sedan som sen säljer på auktion, så det är ju inte jag som säljer verken där.
0: Nej, men du får ingenting av dem där, eller? du har sålt det till dem, eller funkar det?
1: Nej, jag tror att konstnären får ju en provision, det är 4% eller något sånt där. Och sen, men du vet, sen är det skatt och så vidare på det där. Så att det är inte jag som tjänar de pengarna. Det är mer som en rolig sak som händer, som jag tänker det är väl inte dåligt för, eller har varit dåligt för mitt konstnärskap, utan det är något som har hänt, så att säga.
0: Jag hade ju känt mig, nu är jag lite girig om, men jag hade känt mig lite bitter att någon annan tjänar så mycket pengar på mina grejer. Hur tänker du inför det?
1: Nej, det är ju så som det ser ut. De köper ju verken på utställningarna och sen kan de då sälja dem vidare.
0: Mm. Du, livet som konstnär, tycker jag, hur ensamt är det?
1: Jag älskar att vara själv i ateljén. Det är inte, jag känner mig inte ensam där. Det är ju en del av att jag älskar att vara konstnär. Att vara själv i ateljén.
0: Mm.
1: Och styra över min egen tid. Så det är faktiskt bara positivt. Och sen har jag så mycket annat. Jag är engagerad i en tangoförening, och vi organiserar stora festivaler, och 3 gånger i veckan så ordnar vi tango-event.
0: Tango-event?
1: Ja, så att jag...
0: Är du vass på tango?
1: Jag är lite vass på tango.
0: Ja. Ska vi ta en sväng om den låten här då? Ja, det här är inte jätteintressant. Vi måste prata mer tango, var det här kommer ifrån.
1: Mm.
0: Efter, jag ska säga mycket tango. Cake by the Ocean, är det tango? Ja, vi kan få det till vår tango. Cake by the Ocean, DNCE.

0: Kanske inte låt som kommer direkt från tangodistrikten i Buenos Aires där, men svängde, gjorde det i alla fall. Lin Fernström är min gäst i studion idag och hon avslöjar att hon är tangoentusiasm. Hur kommer detta sig?
1: För några år sedan så gick jag till, man dansade på Gröna Lund på den tiden. Och jag följde med en kompis dit och jag tänkte att men det här måste jag lära mig. Och så jag bodde i New York så jag åkte dit och bokade upp mig 3 dagar i veckan på kurs. Och sen så efter ett halvår drygt så flyttade jag till Stockholm och fortsatte där.
0: Vad är grejen med tango? Varför fastnade du för tango?
1: Det är också, det är en nördig dans. Alltså jag gillar ju nördiga saker. Jag gillar måleri, det är också ganska nördigt. Och tango också, det är mycket teknik. Det är liksom, finns hur mycket som helst att lära sig. Mm. Och det är ganska svår dans. Så att, och det handlar väldigt mycket om att föra och följa. Och jag gillar att följa. Jag gillar att föraren bestämmer vilka steg vi ska ta. Så får jag för en gångs skull följa med.
0: Du bestämmer allt i konsten, men när du kommer till dansen då vill du, fan, får någon annan ta över och bestämma.
1: Ja.

0: exempel, eller framåtsteg eller sidosteg.
1: Men jag var i Buenos Aires nyligen och då såg jag en tangoshow och då börjar de ganska långt ifrån varandra. Och sen går de långsamt grast i slalom framför någon slags tjuvfäktningslek på något sätt.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Nej, det är ju bara början till att börja dansa så att
1: just
0: säga.
1: Det. Sen skippar du eller?
0: Vad sa du?
1: Den biten skippar du.
0: Det kan man ju göra om man ska göra en uppträda, men om man ska dansa tillsammans med någon på dansgolvet så går man ju och ställer sig mitt emot varandra och så ska man dansa tillsammans så att säga.
1: Ja. Vem är det du brukar dansa med då?
0: Jag dansar ju mest med min pojkvän då, eller vi dansar mycket.
1: Mm.
0: Vi övar tillsammans och vi har kurser tillsammans och jag är med i, vi driver en ideell förening, Tango 08, som gör tango-event som jag sa tidigare.
1: Träffade du honom på tangokurs eller?
0: Ja, på tangon.
1: Du gjorde det?
0: På social tango, ja.
1: Okej, okay. Social tango.
0: Mm.
1: Vad är det då?
0: Nej, det
1: tänk... Är det istället för något dating tango eller hur?
0: Nej, det tänkte att det är som ett disco som man går till och så där, men istället för att man dansar disco så dansar du tango.
1: Aha, okay.
0: Men så man bjuder upp varandra, det man dansar inte bara med en person utan man dansar med alla som är
1: okay.
0: I lokalen då.
1: Men det är gammeldags, man bjuder upp själv.
0: Man bjuder upp med blicken, man tittar på varandra och så nickar man och säger att nu ska vi dansa tillsammans.
1: Ja, okej. Okay. Du, jag vet att du bor i dansar tango i New York, som du nämnde, bott där över 10 år. Och varför bestämde du dig för att flytta tillbaka till Sverige?
0: Jag hade ju bott där länge och tänkte att jag behövde en förändring i livet. Och jag fick erbjudande om en större ateljé och då tänkte jag att, i Sverige då. Och så tänkte jag att... Nu ändrar vi riktning.
1: Mm. Vad var det du tröttnade på i New York då?
0: Nej, jag vet egentligen inte om det var något jag tröttnade på. Utan mer att det var... man kan komma till ett läge där man behöver förändring.
1: Mm.
0: Och då blev det en förändring.
1: Är det svårare att jobba som konstnär i New York?
0: Själva arbetet... Det, jag hade ju ateljé där, precis som jag har i Sverige... Så det själva arbetet i ateljén påminner ju om varandra såklart.
1: Mm. Och du säljer tavlor i New York för miljonbelopp om jag förstår det rätt?
0: Dels där men också i Sverige då, mest i Sverige.
1: Okej, okay. Enorm framgång.
0: Ja.
1: Du är jätterik, konstnär.
0: Nej, vi ska... Jag...
1: Du är svensk, du tycker det ska man vara lite lagom.
0: Jag vet inte om man någonstans över hela världen pratar om pengar.
1: Nej, just det. Du, vad hade du gjort om du inte blivit konstnär då, tror du?
0: Då hade jag troligtvis hållit på med något annat konstnärligt.
1: Mm.
0: Dans eller musik eller sång eller skådespeleri. Eller. Det är det som jag tittar på världen genom. Och det är min passion.
1: Mm.
0: Jag är helt obegripligt varför en del är ointresserade av det då.
1: Mm. Hur ser det ut i framtiden då? Vad blir ditt nästa projekt?
0: Nu ska jag ska börja jobba igen. Sen ska jag visa på Örsta utanför Kumla, ett fint ställe, och sen Ravinen om 2 år.
1: Mm.
0: Så det är mina projekt nu.
1: Linn Fernström, framgångsrik konstnär. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Hej.

0: Pernilla Andersson heter hon i P4 Extra. Rosor till låten. Och snart ska vi prata om storbråket mellan FIFA och UEFA. Och sen har något som heter Fake Away. Men först Ekot.
1: Och Ekot börjar med att från och med nästa år blir vaccin mot vattkoppor en del av det allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccinet kommer att erbjudas i 2 doser, den första vid 18 månaders ålder via barnavårdscentralerna och den andra då barnet är 7-8 år via skolans elevhälsa. Enligt socialminister Jakob Forssmed är frågan prioriterad, inte minst för att utrota sjukdomen vattkoppor. I flera av Europas stora floder har torka och värme lett till historiskt låga vattennivåer. I Ungern måste landets enda kärnkraftverk nu stänga på grund av bristen på vatten till kylsystemet.
2: Det är första gången på 44 år som Ungern stänger ner sitt kärnkraftverk Pax, enligt premiärminister Peter Modgor. Som i en videoinspelning på sociala medier igår kväll uppmanade ungerska hushåll och industrier att minska på energiförbrukningen för att undvika en akut energikris. Kärnkraftverket ligger vid Donau och är beroende av kylvatten från floden för att fungera. Men igår morse uppmätte Ungerns vattenmyndighet vattnet i Donau till 23 centimeter, vilket är långt under det tidigare bottenrekordet på 33 centimeter som sattes 2018. Det rapporterar Deutsche Welle. Redan tidigare veckan drog Ungern ner på takten i kärnkraftverket för att hantera bristen på flodvatten, men nu tvingas man alltså stänga den helt. Även Rumänien och Frankrike har fått dra ner på kapaciteten i sina kärnkraftverk på grund av låga vattennivåer i de floder som normalt används för att kyla deras reaktorer. Samtidigt rapporterar nederländska vattenmyndigheter rekordlåga vattennivåer i floden Rhen, skriver nyhetsbyrån AFP. Ulla Engberg, Berlin.
1: Regeringen är beredd att vidta åtgärder om utvecklingen kring migrationsvågen till den spanska exklaven Ceuta skulle riskera att påverka Sveriges säkerhet eller migrationssituation, det säger statsminister Ulf Kristersson. Han menar att det nu är viktigt för Spanien att agera skyndsamt för att återfå kontroll över situationen. Nästan 60 000 migranter har det senaste dygnet tagit sig över gränsen till Ceuta, enligt de lokala myndigheterna. Och regeringen tillsätter en utredning för att se över det rättsliga skyddet för folkvalda. Bakgrunden är det ökade antalet hot och trakasserier mot politiker, enligt justitieminister Gunnar Strömmer. I en undersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå, uppger en fjärdedel av dem svarade att de under 2024 utsattes för någon form av hot, trakasserier, våld eller stöld. Det var avslutet på Ekots nyheter när klockan blir 2:03. Marta Einerstam, Karis.
0: Ny timme i P4 Extra där vi ska prata om fake away. Trenden som gör det take away-känsla utan take away-notan. Hur hänger detta ihop? Och snart om att Europeiska fotbollsförbundet UEFA bojkottar FIFA. Är dam-VM i nästa år i fara, undrar vi. Nej.

0: 6 minuter över 2 denna fredag. Och du lyssnar på P4 Extra. Vi ska prata fotboll. För bojkott av fotbolls-VM, ja, så säger det europeiska fotbollsförbundet UEFA att det blir om FIFA går vidare med planerna att sälja ut delar av VM till privata investerare. Det här är intressant och komplext. Så jag säger hej till Therese Strömberg, fotbollsjournalist. Välkommen till P4 Extra.
1: Hej, tack snälla.
0: Therese, bojkott, det är starka ord. Varför reagerar UEFA i såna här ordalag?
1: Ja, men man ska veta till att börja med att det har ju funnits en ganska långtgående... det har pågått en konflikt ganska länge mellan UEFA och FIFA. Och det handlar egentligen om att om FIFAs utökning av det som är klubblags VM som spelades med 32 lag förra sommaren för första gången istället för att det har varit en mindre turnering tidigare, och det tycker UEFA konkurrerar med deras Champions League. Och ja, utifrån en konflikt som grundar sig i det så har UEFA det senaste året, skulle jag säga, gått allt hårdare mot FIFA i egentligen allt FIFA gör och varit väldigt tveksamt inställda till mycket av det de håller på med. Välgrundat, såklart. Med det sagt så är inte UEFA en perfekt organisation heller, men nu när det här kommer då att man efter det mest lukrativa VM:et någonsin, som ju spelades färdigt här för bara ett par veckor sedan, där FIFA tjänade 150 miljarder på det mästerskapet, att man då vill sälja ut delar av sina mästerskap och turneringar för att tjäna ännu mer pengar, helt enkelt. Det är det som gör nu då.
0: Vad innebär att det? UEFA, att sälja ut delar av FIFA?
1: Ja, men alltså, egentligen så handlar det om att man säljer ut driften kring de kommersiella rättigheterna kring de här mästerskapen, vilket innebär att, men det innebär ju stora risker i det som vi redan egentligen har sett. Höjda biljettpriser, att fotbollen blir mycket mer svåråtkomlig, att den bara handlar om att tjäna pengar. Alltså, så driver ju UEFA sin fotboll i mångt och mycket också, men så som man ska tolka deras uttalande här och nu kring varför den här bojkotten kommer och varför alla deras medlemsförbund också är med på den, det handlar ju också om processen, att det finns en brist på insyn i FIFAs processer, att det finns en brist på demokrati som har varit det demokratiska FIFA har ju, det har inte varit demokratiskt på väldigt väldigt länge, och det går väldigt fort nu att nedmontera det som åtminstone man har försökt visa utåt vara en demokrati.
0: Så bojkotten här nu, hotet och bojkott, det är resultat av gammalt groll, helt enkelt. Hur påverkas världsfotbollen av att Europa hotar FIFA på det här sättet?
1: Enormt. Alltså, det har ju pågått väldigt mycket konstiga saker kring FIFA väldigt, väldigt länge. Allt från att man pratade mycket för ett halvår sedan om att man delade ut ett fredspris till Donald Trump, och nu den här processen, hur man hanterade VM, hur man har myglat iväg ett mästerskap till Saudiarabien som ska spelas 2034, hur korrupta processerna kring att Qatar och Ryssland fick VM var. Det har ju pågått jättelänge, och det är ju väldigt få som faktiskt har sagt någonting. Det är väldigt få som har ställt sig upp mot FIFA. Att UEFA nu samlar sina 55 medlemsförbund och får alla att gå med på att nu måste vi sätta ner foten, nu måste vi göra någonting. Det ger ju eko, för att vi har ju redan sett också att det nordamerikanska fotbollförbundet har uttalat sig kritiskt kring den här eventuella försäljningen av andelar kring fotbolls-VM då, bland annat. Vi har sett att det asiatiska förbundet också har ställt sig kritiska till det här och till bristen på insyn, bristen på förståelse för processen, bristen på förståelse kring varför FIFA vill göra det och vart pengarna ska gå. För det ska man ju säga, att det är många som är väldigt kritiska till att FIFA omsätter ju enorma summor pengar, men det finns egentligen inget sätt att kontrollera vart pengarna faktiskt hamnar i slutändan. Och FIFA menar ju från sitt håll då att pengarna hamnar tillbaka i fotbollen, och de hävdar ju att de gör allt för att utveckla fotbollen i världen, och att som då Gianni Infantino, FIFAs president, gillar att säga, han vill ju göra fotbollen global på riktigt, och han vill förena världen med hjälp av fotbollen, och det är då de här pengarna, hävdar de, ska gå till. Men det finns egentligen ingen som vet vart alla pengar hamnar.
0: Men de här 55 europeiska medlemsländerna, det är ju alla det, de måste ställa sig bakom den här bojkotten. Hur mycket makt har UEFA gentemot FIFA? Finns det en chans att Infantino backar från det?
1: Alltså det är ju 211 totalt medlemsnationer i FIFA, och 55 av dem, som du säger, är ju europeiska. Det är ju UEFA. Däremot har ju Europa har ju en enorm makt i fotbollen, med tanke på dels alltså sin särställning i fotbollen. Både det här finns mest pengar, det här vi har de bästa lagen, de bästa turneringarna, de bästa spelarna kommer till Europa. Så att Europa har ganska mycket makt ut i fotbollsvärlden, och ett fotbolls-VM utan Europa, det tror jag att det är ganska få som skulle vilja spela. Mm. Och det är ju inte så bra för FIFA heller, för att rent kommersiellt så finns ju kanske det största kommersiella värdet, vilket är vad FIFA verkar bry sig om, finns ju också i Europa, där alla de bästa spelarna finns, och så vidare. Så att det är väldigt stort och väldigt komplext, men jag tror att UEFA går ut och gör det här, och när vi också hör andra förbund som faktiskt är kritiska mot framförallt då processen kring det här som FIFA håller på med nu det senaste, att folk är kritiska. Jag tror att det kommer få ringa på vattnet, och att det faktiskt kommer hända någonting. Sen vad som kommer hända, det är väl ändå, det är för tidigt för att säga här och nu.
0: Kan Infantino ha spelat för högt, att han faktiskt kan bli avsatt?
1: Ja, det tror jag absolut. Jag tycker att bara här idag så uttalades ju en av hans seniora rådgivare också om att han säger upp sig, för han hade ingen aning om att den här processen heller var på gång, och han tycker inte att det går att stå bakom sättet som Infantino driver FIFA på längre. Och återigen då, det har ju varit väldigt mycket märkliga saker som har hänt de senaste åren kring FIFA. Det har ju började pratas om under VM att UEFA möjligen vill ta fram en motkandidat till nästa presidentval inom FIFA. Så att som sagt, jag tror att det som händer nu, det kommer göra att saker börjar röra på sig. Sen om de rör på sig tillräckligt mycket för att Infantino ska försvinna och att FIFA ska bli en mer demokratisk organisation, det vågar jag inte lova. Men saker och ting kommer hända nu i alla fall.
0: Du berörde ju ett skräckscenario där, att ett VM utan europeiska lag till exempel. Hur allvarlig är den här konflikten i grunden? Finns det en risk för en permanent splittring mellan organisationerna, att världen får ett EM och ett VM utan Europa?
1: Det tror jag absolut att så här, den här konflikten är på riktigt, oavsett vad man som sagt tycker om UEFA som organisation i grunden. Inte en perfekt organisation på något sätt det heller, så är ju den här konflikten är på riktigt. Och nu när de har satt ner foten på det här sättet, då har jag ju svårt att se att man ska backa från sitt hot om bojkott, eller sitt löfte, mer eller mindre är det ju, till alla fotbollsintresserade runt om i Europa, att man faktiskt inte ska ställa upp i FIFAs turneringar. Och då är det ju framförallt VM ändå. EM är ju en UEFA-turnering, och de europeiska kvalen till VM är ju UEFA som anordnar också. Men som vi pratade om precis i början här också, att damerna ska ju spela sina playoff här under hösten, och förhoppningsvis ett fotbolls-VM nästa sommar. Men då behöver ju saker och ting, då behöver ju FIFA backa på ganska mycket av det här, för att UEFA ska kunna med någon sorts värdighet i behåll bestämma sig för att deras lag ska spela den turneringen.
0: Ja, damlandslaget är ju mitt i ett kval till VM. Nu ska vi räkna med att det ändå blir ett mästerskap i Brasilien starten 24 juni nästa år, eller hänger det i luften?
1: Som det är just nu så hänger det ju i luften. Alltså det kan man inte säga någonting om. Som sagt, UEFA har ju ställt krav nu på FIFA, och det hade ju varit förödande för UEFA och för den lilla trovärdighet som de besitter som organisation. Den skulle ju krasas under fullständigt om de skulle backa på det här utan att få igenom de motkrav som de har ställt mot FIFA angående just den här då försäljningen av andelar i deras turneringar.
0: Det är omskakande information här för alla fotbollsfans. Tack så jättemycket, Therese Strömberg, för att du redde ut det här. Du är fotbollsjournalist. Tack för att du var med, Peter.
1: Tack snälla.

0: Somber och Homewrecker i P4 Extra. Det är fredag, hör ni, och semestern är snart över. Säger vissa, inte alla. Men pengarna är slut, det säger de flesta. Men suget efter burgare, pizza eller pad thai lever i högsta grad. Därför ska vi prata om något som heter fake away. Det är trenden som ger dig takeaway-känsla utan takeaway-notan. Hur hänger då detta ihop egentligen? Jag undrar. Därför har jag tagit hit välkommen pizzakrögaren och kokboksförfattaren Sandra Mastio.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ja, vad är det här? Fake away.
1: Du känns ganska förvirrad, så jag tänker att jag ska reda ut saker
0: gör det, tack.
1: Så här, du vill njuta av den där riktiga goa känslan man får av takeaway. Men du vill inte bli rånad. Du vet, när man beställer takeaway till en hel familj, det är rätt mycket pengar man ska slänga ut. Och som du sa, semestern, det har kostat liksom. Så hur kan man då göra det hemma med samma resultat?
0: Det där fake away kommer.
1: Fake away. Fast jag gillar, nu ska jag vara lite så, jag gillar egentligen inte det ordet. För det antyder liksom att det är på något sätt dåligt. För vi har ju fått hela
0: världen. Lite Trumpigt.
1: Det är fake news, det är fake food och så vidare. Men det är ingenting fake med det här. Det är bra grejer. Och ännu bättre om du gör det hemma, eller hur?
0: Okay.
1: För då kan man välja lite vad man använder för.
0: Så det är mat man gör hemma?
1: Det är mat du gör hemma, men du vill att det ska likna, smaka, takeaway. Så du inte behöver gå miste om någonting.
0: Man gör restaurangmat fast man gör det hemma?
1: Precis.
0: Okay.
1: Så du får inte restaurangupplevelsen och du behöver inte ens lämna ditt hus, om du inte går och handlar naturligtvis. Men vad är det då som gör att det blir restaurangmat?
0: Ja.
1: Det är väl egentligen där.
0: Så hur gör man då?
1: Ja, då använder du... Okej, jag kan sammanfatta det till en mening. Du använder mer av allt.
0: Okej.
1: Okay. Mer av allt.
0: Ja, lyssna. Mycket intressant.
1: Mer plus mer plus mer, då blir det restaurangmat. Det är ju ofta frågan man får. Men hur kan man få det att smaka så där gott som du gör på restaurang? Vi restaurangägare och krögare, vi behöver inte tänka på att vi ska inte ha så mycket smör, nej kan vi inte ha, nej det blir dyrt och det blir midjan och sånt, eller socker, nej blod, du vet, vi skiter i sånt.
0: Smöret ska i,
1: fettet ska i, olivoljan ska i, sockret ska i, saltet ska i, för det är då det smakar mycket.
0: Håller med.
1: Exakt. Vi behöver inte tänka på sånt. Och vill du ha fake away känsla hemma, så ska du, då ska du bara skita i det. Bara,
0: more is more.
1: Verkligen. Och du ska njuta.
0: Okej. Okay. Du som pizzakrögare har tagit med dig en pizza. Är det jag har framför mig här nu? Det är alltså en pizza med... Är det mer av allt?
1: Där är mer av allt. Ja, men vet du vad? Här är faktiskt mer av allt.
0: Berätta.
1: Det får jag också frågan. Hur gör man pizza sådär gott hemma då? Ja, degen, den tar minst 4 dagar att göra. Där är olivolja i degen. Där är olivolja i tomatsåsen. Tomatsåsen är gjort på de bästa råvaror man kan hitta. More is more is more. Jag brukar också säga, skit in, skit ut. Du får vad du betalar för. Du kan inte använda kasta råvaror för att få restaurang. Kvalitet. Och det är samma sak här med pizzan du har framför dig. Det är 2 sorters ost som är kanonbra. Du lägger på den ena innan ugnen, den andra efter ugnen, så får du more is more.
0: Okay, more is more.
1: More is more.
0: Så vad är det för more vi har här då? Vi har ost.
1: Du har tomatsås. Det här, denna kallar vi Maggan. Hon
0: Maggan.
1: Som ligger här. Ja, det är min bästis. Och jag tar för den nu.
0: Ska jag ta en liten här?
1: Alltså, jag ser att du är så sugen.
0: Jag missar lunchen. Jag sätter tänderna i fake away-pizzan här då.
1: Precis, nu ska more vi få lite njutning i live-radio.
0: Kommer inte jag kunna prata?
1: Men jag kan prata.
0: Prata så.
1: Och jag tycker det ser ut som att du njuter med hela kroppen i alla fall. En stor tugga här på pizzan. Så ska det låta. Där har vi ljudet av fake away. Vi har ett soundtrack till maten.
0: Jag känner att det är mest mycket av allt.
1: Men eller hur? Det är salt, det är sött, det är fett. Men på ett bra sätt.
0: Men du, är du orolig att folk kommer sluta äta ute på restauranger när man du har lärt dem knepen och jag fake away?
1: Nej. De här recepten, de slänger ju ut på internet överallt, och det tycker jag alla borde göra, för att det är helt olika saker. När du går på restaurang så köper du ju inte bara mat. Du köper ju en stund, en upplevelse. Att du blir omhändertagen, att du får sitta och njuta liksom. Det är helt olika saker. Så det ena har egentligen inte med det andra att göra. Bara för att du har Netflix hemma så slutar du inte gå på bio.
0: Nej.
1: Du vill ändå se Odysseen på IMAX.
0: Det vill man.
1: Inte på din skruttiga tv där hemma liksom. Det är olika saker. Så det är jag inte rädd för.
0: Men du, varför tror du att det här har trendat så fantastiskt mycket nu?
1: För allting trendar nu för tiden. Om 5 minuter pratar du om något annat. Ja. Nej, men det kan väl ligga lite i det här med att, men, som du sa i början här, pengarna börjar ta slut lite grann. Mm. Så kanske man hellre unnar sig att gå ut och äta en dag, och istället för att ta take away, vilket också kostar en del, för det är så mycket som motiverar summan, så lagar man någonting hemma. Man kanske vill njuta lite mer hemma. Tiderna är tuffa och det är oroliga tider. Det är bara min tolkning. Och då vill man njuta i där man kan.
0: Men om man nu ska ha mer av allt, blir inte det ganska dyrt att inköpa? Så att man inte blir så mycket billigare än att handla?
1: Fast det blir fan ändå billigare. För du behöver inte betala lön till någon och hyra och sådär. Det har du ju redan. Mm. Ditt eget obetalda lön i köket. Mm. Alltså råvaror, ja, det är dyrt med mat. Men om du tar lite mer smör, lite mer socker, lite mer salt. Det är inte det som kommer göra dig liksom ut på gatan. Men det kommer göra dig jävligt mycket mer nöjd.
0: Jag vet inte om ni reagerar som har lyssnat på det här, som har försökt att och hålla vikten här i semestern.
1: Skit i det! Skit i det! Alltså, vem, på riktigt, vem bryr sig? Bara njut och ät och lev.
0: Härliga sista ord. Njut, ät och lev. Och mer av allt, och gör er egen fake away pizza. Nu ska jag äta lite mer av den här under låten. Tack för att du kom hit.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Pizzakröga och kockboksförfattare Sandra Mastio.

The Weeknd och Aria Grande, Save Your Tears. Så vi tar en låt tills jag hinner fejma resten av pizzan. PFX. I'm going back to motherland.

0: Tossa, Chisa och Motherland. Och snart träffar vi en aktivist från Återställ Våtmark. Och så möter vi psykologen från nya säsongen av Gift vid första ögonkastet. Alltså, sen blir det fredagslåten. Men nu blir det lokala nyheter.
1: Klockan 2:30 och du får lokala nyheter i P4 Kalmar. Efter bråket i Gamleby i Västerviks kommun sent på onsdagskvällen har en man i 30-årsåldern häktats. Han misstänks för 2 fall av grov misshandel. Enligt polisen ska de 2 personerna som blev misshandlade fått lindriga skador. Under sommaren ökar trycket på hemlösa katter Kalmar när fler hör av sig om upphittade katter. Carina Olsson är med och driver den ideella föreningen.
2: På sommaren vi är alla lediga. Ingen semester där. Vi får samtal typ varje dag om katter och kattungar. Och vi har jättemånga som måste komma in. Nu räknar på idag på morgonen. 25 stycken som vi måste in omedelbart.
1: Och trots att trycket ökar under sommaren menar Carina Olsson att det stora problemet är att för få katter kastreras och ID märks året om.
2: Kastrera katterna, ta hand om dem, för vi kan inte rädda alla och det är jättehemskt, man mår jättedåligt på grund av detta och man ska även ID-märka enligt lag och det följs inte.
1: Mer i appen Sveriges Radio. Det blir allt vanligare med vargattacker på sommaren än vintern och i synnerhet då på sensommaren. Statistik från de senaste 15 åren visar att augusti månad är den månad då det sker flest vargangrepp i Sverige. Det säger Jens Falk, forskare vid Viltskadecenter SLU till SVT Jönköping. Senast en varg sågs till i Kalmar län var i Broakulla i Emmaboda kommun den 13 juni. Sen tar vi en snabb titt på vädret. Dagen väntas övervägande solig och vi får en temperatur på 22-25 grader och mest svag vind. Tar vi sen vidare oss till kvällen så blir det mest soligt, men till natten så ökar molnigheten och det kan bli en del skurar som passerar. Fler nyheter det hittar du som alltid i vår app Sveriges Radio. I studion Olivia Simons.
3: Fick du mitt sms?
4: Ja, jag fick ditt sms. Men det är inte dig jag vill ha sms från.
3: Nej, det är lyssnarna som ska smsa.
4: För nu kan man smsa direkt till oss.
3: Om precis var man vill. Rakt in i studion. Vi gör ju inte bara radio för dig som lyssnar. Utan gärna också tillsammans med dig som lyssnar. Dra ett mess.
4: Lägg in numret 0480 45 80 80 i din telefon. 0480 45 80 80.
3: Svarar du här nu då?
4: Vi tar det sen.
0: P4 Extra är tillbaka och just nu demonstrerar aktivisterna från Återställ Våtmark och vid Grimses mosse i Östergötland. Vi möter en av dem om en stund.
5: Har jag berättat den där gången när jag

0: Petra Marklund heter hon, mitt hjärta en rebell. Klimataktivister från Återställ våtmark och vaktar just nu Grimsås mosse i Västergötland för att försöka stoppa torvbrytning. Och detta gör de för tredje året i rad. Med oss nu har vi Tilly Hatcher från P47 här. Välkommen!
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Kan du berätta för lyssnarna var den här mossen ligger exakt?
1: Ja, nej men den ligger ungefär en timme utanför Borås i Tranemo. Det är liksom som ett skogsområde kan man säga, där den här mossen ligger då, där man har liksom tagit bort naturen och skövlat, tagit bort skogen.
0: På vad sätt försöker aktivisterna stoppa torven?
1: Jo, men det är lite olika sätt. Främst är det att de sätter sig på de här maskinerna som ska göra torvbrytningen. Och sen så har de också en ny grej i år då, att de sprider frön. Så de har spridit vallmofrön då i den här torvet. Och nu idag så ska de sprida solrosfrön så att man inte kan använda den här jorden eller torven då.
0: Du var ute på mossen igår, Tilly. Kan du berätta hur det var där?
1: Nej, men det var, alltså det var ju varmt. Det är liksom ett öppet område utan skog, så det är väldigt varmt på den här själva mossen. Och det var ganska många personer på plats. Vi kunde inte riktigt komma ända fram till det här företaget Neova då, eftersom det var poliser och så på plats. Men vi kunde ju se att det hände någonting där borta, ute på mossen.
0: Du sa att det var ganska många aktivister. Vad är det för några? Kön, ålder, nationalitet? Är det yrkesdemonstranter som du säger, eller?
1: Nej, men det är en salig blandning. Liksom. Det är människor som är från Sverige som har hållit på med miljöfrågor länge. Men det är också människor från liksom, som har kommit från England och Polen och sådär, som är miljöaktivister i sina hemländer och kommer för att göra detta då.
0: Som har kommit hit till Sverige bara för att vara med i den här demonstrationen helt enkelt.
1: Precis, ja. Och det är då Återställ våtmarker som driver den här demonstrationen.
0: Tilly, om du hängde kvar och hänger kvar lite grann i luren här. För tidigare idag ringde jag upp en av grundarna av Återställ våtmarker. Helene Wahlgren heter hon. Jag undrar hur många aktivister som befinner sig med henne på mossen i detta nu.
2: Nu är vi väl ett 40-tal skulle jag tänka mig.
0: Varför gör ni det här?
2: Återställd våtmarker driver kampanjen Förbjud torvbrytning, och Grimsås mosse har nu verkligen blivit en hotspot för hela torvfrågan.
0: Men vad är det för speciellt med den här mossen som gör att du och många andra åker till just den här avsides belägna platsen?
2: Ja, men dels handlar det om det fantastiska samarbete som vi har med Grimsåsborna. Dels handlar det om att när vi kom hit, då hade Neova ännu inte påbörjat sin gruvdrift av torvbrytning. Så ja, de första åren, då var ju då de började skövla mossen. Så därför så var det en utmärkt plats att komma till.
0: Och vad ser ni framför er då? För det kommer ju säkert att tillkallas polis och sådär kanske. Har ni förberett er om det blir lite bryska tag?
2: Här har redan varit många poliser, och jag skulle säga att vi har en god relation, faktiskt en väldigt god relation med poliser. De är mycket trevliga och vänliga och nyfikna. Och igår var det flera poliser som sa bra jobbat.
0: Finns det någonting som skulle få er att avsluta aktionen?
2: Nej, absolut inte. Europa står i lågor och vi vet precis varför vi är här. Och torvmossar är, som forskarna säger, mänsklighetens livlina på grund av alla de ekosystemtjänster de har. Så det finns ingenting som kan få oss att sluta.
0: Du sa att polisen är vänligt inställd och sa bra jobbat och så vidare. Men förra gången, så en annan gång, så limmade ni fast det på Essingeleden så polisen fick komma. Då var de inte lika glada.
2: Ja, det där är ju en gammal historia. Och jag vet inte om det vi ska prata om nu. Nu är vi på Grimsås och gör helt andra aktioner. Mm. Vi sår frön ute på den här döda öknen som en torvmosse är. Vi gräver igen diken för att stoppa koldioxidutsläppen. Det är det mest konkreta man kan göra. Varje spadtag här ute sänker koldioxidutsläppen från mossen och vi stoppar maskiner.
0: Men det, många kritiken är ju ofta att den här typen av klimataktivism är en spott i havet, att det inte gör så stor skillnad. Varför just torvbrytning är fokus för er klimataktivism?
2: Ja, men det stämmer ju inte. Vi har ju haft enorma framgångar. Vi har deklarerat seger för våtmarkerna 2024 när regeringen gjorde återställande av våtmarker till ett av tre prioriterade klimatmål. Och torv är fossilt. Torv är värre än olja, kol och gas. Och torvmossar är livsviktiga kolsänkor.
0: Många kritiker tycker ju ändå att ni bryter mot lagen och att ni förstör för ett företag som har lagen på sin sida. Vad svarar du dem?
2: Jag säger så här att civil olydnad är ju per definition, man bryter per definition mot lagar för att förändra lagar och är en vital del av demokratin. Ett sätt för folk att få sin röst hörd. Men jag skulle också vilja säga att varje fossilbolag som fortsätter att släppa ut koldioxid i atmosfären begår ett brott mot mänskligheten.
0: Helene Wahlgren, aktivist och en av grundarna av Återställ våtmark. Och tack så mycket för att du var med i PFA Extra idag.
2: Tack så mycket.
0: Lite tidigare idag alltså. Nu tillbaka till Tilly Hatcher från P47 här som fortfarande är med mig. Tilly, det här företaget som äger torvmarkerna ute vid Grimsås, Neova heter de. Var de också på plats vid mossen igår?
1: Ja, men det var de. De har svarat på några frågor som vi hade via mail. För de ville inte att vi skulle åka fram till deras... liksom där de arbetade, för det hände ganska mycket där igår med poliser och sådär, så att vi fick inte träffa dem på plats, men de har ju svarat lite på mail och då har de ju sagt att de enligt dem så de här aktivisterna förhindrar ju deras liksom tillståndsgivna verksamhet och de menar att de här handlingarna som de gör utsätter deras entreprenörer och personal för trakasserier och orsakar enorm skadogörelse och de har liksom säger också att de har dialog med polisen och gör liksom anmälningar löpande.
0: Om du väntar kvar till så ska jag säga för att P4 Extra har fått en skrivelse från företaget Neova som skriver så här. Över 90% av bär, frukt, krydd och sallader och grönt är beroende av torv för att odlas professionellt och samtliga svenska skogsplantor, omkring 400 miljoner varje år, drivs upp i torv. Och dessutom att den bidrar till bättre djurvälfärd och är ett utmärkt beredskapsbränsle. Slutcitat. Detta är alltså från en skrivelse från Neova som skrev till P4 Extra. Till hur reagerar lokalbefolkningen i Grimsås då på det som händer ute på mossen?
1: Ja, jag vet ju inte vad alla tycker om det här, men de som vi på P47 här hade pratat med tidigare, de stöttar ju de här aktionerna och är ganska tydliga med att de inte vill ha torvbrytning i Grimsås. Och tidigare den här veckan så höll ett fåtal personer en tyst demonstration då mot den här torvbrytningen på mossen. Men jag vet ju inte vad alla tycker om detta. Liksom. Vi har inte pratat med alla. Alla som bor där.
0: Nej, såklart. Har polisen gripit någon ännu?
1: Ja, jag pratade med polisen precis och de har inte gripit någon. Men under veckan så har de avvisat 5 personer och de har avlägsnat 11 personer. Och de har omhändertagit 2 personer då, en enligt polislagen och en enligt utlänningslagen. Mm. Och de här misstankarna då, det är väl då skadegörelse och egenmäktigt förfarande som det handlar om.
0: Och slutligen då, hur länge kommer det här att pågå den här aktionen enligt vad de inblandade sagt till dig?
1: Jag vet inte. Jag tror det brukar vara några veckor varje år. Alltså det här har ju pågått i 3:e året de gör detta. Men jag vet inte exakt hur länge de kommer att hålla på faktiskt.
0: Tack så jättemycket Tilly Hatcher från P47 Härad för att du hjälpte till att reda ut begreppen om aktionen alltså i Grimsås. Nu
1: tack,
0: tack själv du. Nu är det dags att dansa i studion här. Whitney Houston.

0: En klassiker. I wanna dance with somebody. I P4 Extra. Och fler deltagare och fler avsnitt, det blir det i höstens säsong av SVT:s Gift vid första ögonkastet. Och dessutom tillkommer en ny expert. Och den experten är du, Anna Bennick, psykolog. Hallå där.
1: Hej.
0: Anna, du har fått frågan att vara med som expert i Gift i första ögonkastet tidigare. Varför valde du att tacka ja den här gången?
1: Ja, det var faktiskt inget så här, helt lätt beslut. Inte minst eftersom jag är på TV4 Nyhetsmorgon sedan lång tid. Och det har ju varit ett av skälen att jag sagt nej tidigare. Jag trivs väldigt bra i Nyhetsmorgon och de är som en liten familj. Så det där var en liten separationsprocess eftersom de ska hålla på och trilska så att man inte får vara i flera kanaler samtidigt. Men sen var det några andra saker som lockade. Det är ett nytt format och nya format är ju såklart fasta till en ganska stor del, men i och med att det är helt nytt så fanns det också möjligheter att med den här nya produktionen få påverka det lite grann. Jag sa inte ja på en gång, utan jag ville ta bort ett par övningar som de gör i den australiensiska versionen, och jag upptäckte i de där samtalen att den här produktionen är flexibel och klok och följsam och liksom att det men skulle vara bra samarbete. Och då kändes det ju också tryggt att tacka ja.
0: Nytt för år är också att alla par ska bo ihop i samma hus.
1: Precis.
0: Hur påverkar det experimentet och relationerna?
1: Ja, det tycker jag är en av de mest intressanta förändringarna faktiskt. Eftersom, det vet ju du också, när vi är med en partner och så umgås vi med andra, att det kommer fram ganska mycket saker om hur vi är relaterat till andra, men också till varandra när vi ska umgås med andra. Så det blir ju en liten snabbare process, tänker jag, att lära känna varandra. Se hur man relaterar till andra. Vi är ju liksom oss oftast i relation till andra människor.
0: Vad tror du att just du kan bidra med som expert?
1: Inte mycket faktiskt. Nej, jag tror faktiskt att jag kan. Ja, men jag tror att jag kanske kan hjälpa till med en hel del. Jag är ju psykolog sedan 25 år tillbaka. Usch, vad det låter länge när man säger det så. Jag har jobbat med par i 15 år, lite mer än så. Skriver om relationer. Det är mitt liksom största intresseområde inom mitt jobb är ju relationer och hur vi kan liksom lära oss om dem för att kunna få bättre och mer stabila, trygga relationer omkring oss, vilka relationer det än är. Jag tycker det är så spännande. Tycker inte du det?
0: Jo, absolut. Jag undrar också, hur mycket tror du egentligen att dina råd kan påverka om ett äktenskap håller eller inte?
1: Ja, det här är ju ett tv-program och ett format, och som sagt, det är ju inte några långa liksom, kontakter eller parterapier som vi har. Men det är ganska mycket mer arbete med de här paren och relationerna än vad som kommer med i det här programmet sen. Det är ju jättemycket som är bortklippt naturligtvis. Och om jag inte trodde att jag kunde göra någonting gott eller påverka åt något positivt håll, då skulle jag nog faktiskt fortsätta att tacka nej.
0: Och slutligen, Anna Bennick, psykolog, skulle du själv ställt upp?
1: Nej.
0: Okej. Tack ska
1: de är för modiga. Mina barn skulle säga nej till det.
0: Där ser man. Gift vid första ögonkastet, XL har premiär i augusti. Det får vi se och höra mer av dig, Anna Bennick, psykolog. Och tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Snart blir det fredagslåten i P4 Extra.

Lose Control. Ja, det är fredag hörde ni, och det betyder fredagslåten. Och i mitt fall betyder det en av världens bästa låtar. Jag hörde den för första gången på radio i USA på 90-talet. Och blev helt knockad. Bästa låt jag hört. När jag kom hem letade jag som ett tryffelsvin i ett år för att hitta singeln i Sverige. Internet fanns inte, så det var Japan Import, second hand shops, annonser i tidningar. Men nej, stört omöjligt. Idag ser jag att den är ett klick bort på musikstreamingtjänsterna. Det är inte okej. När jag hör Kreti och Pleti idag klicka fram den på datorn utan att ha letat mer än högst en minut, då får jag samma känsla som när jag tågluffade och lyftade till södra Italien och tog ett dopp i Adriatiska havet och mötte ett par svenskar som flugit dit. De hade suttit 3 timmar och myst på ett flygplan, 0 ansträngning. Och nu har de mag att bada i samma vatten som jag. Det var inte okej det heller. Jag hade sovit på golvet på tåg med albanska fötter i ansiktet, lyftat med kedjerökande fransmän och ätit bananyoghurt 5 dagar i sträck. Jag var värd att bada i Italien. Helt enkelt. Det kostade på att jaga låtar på 90-talet, men det var värt det och jag hittade den. Jag är värden. Och nu får du den. Helt gratis, helt utan ansträngning. Det bjuder jag på. För Margot Thunder är betydligt generösare än jag. Så här kommer hon i fredagslåten som orsakat så mycket svett, stress och tårar. Take it away, Margot. Expressway to your heart.

0: Nackahåren reser sig från 1974 där Margot Thunder. I P4 Extra idag fick vi följa med till Västbanken. Inte många där eller i Israel tror på president Trumps deklaration att det nu är klart med Gazas framtid. Konstnären Lin Fernströms verk säljs för stora pengar. Hon får 4%. Men det är så det är. Så dagens P4 Extra gäst. FIFA och UEFA på kollisionskurs. Experten Therese Strömberg menar att det är konflikt på riktigt och det kan bli VM utan Europa. Och så dagens citat från vår gäst Sandra Mastio. Allting trendar nu för tiden. Om 5 minuter så pratar vi om något annat. Hon var expert på Fake Away. Producent Odd Clausen, tekniker Joel Zettergren. Musiken valdes av Rita Järnqvist. Fast fredagslåten valde jag, Anders S. Nilsson, att säga hej då!
1: God fredags eftermiddag. Rickard heter jag. Tänkte umgås med dig den här eftermiddagen tillsammans med Anja som är i Västervik och ska träffa Simona Mohamsson bland annat, Liberalernas partiledare. Vi ska också prata om ett framtida tennisproffs. Förhoppningsvis ett framtida tennisproffs. Olivia står för nyhetsuppdateringarna. Ska också flipp eller floppas sent i eftermiddag. Först får du Ekot med Marta Enestam Karis.
2: Fler än 25 000 migranter har nu frivilligt återvänt till Marocko från den spanska exklaven Ceuta. Det uppger Spaniens inrikesdepartement enligt Reuters. Tidigare idag uppskattades att närmare 60 000 migranter korsat gränsen till Ceuta bara det senaste dygnet. Och Sverige är berett att bistå Spanien genom EU-organet Frontex i krisen med de tiotusentals migranter som tagit sig in i Ceuta. Det säger migrationsminister Johan Forssell och han betonar att regeringen förväntar sig att Spanien återtar kontrollen av EUs yttre gräns. Johan Forssell tillbakavisar kravet om att utesluta Spanien ur Schengen-samarbetet som kommer från Italien och Finland. Det är inget som är realistiskt eftersom det kräver enighet av alla övriga 26 medlemsstater, säger Johan Forssell. Här hemma vill kommuner, regioner, myndigheter och näringslivet samarbeta mer för att förebygga cyberhot och att känsliga personuppgifter läcker. Efter en lagändring nu i sommar omfattar samarbetet nu också företag. Region Uppsala är med i samarbetet. Där är Efraim Moström, IT-säkerhetsspecialist.
3: Det här tycker jag är liksom det bästa som hänt Sverige sedan skivat bröd.
4: Under juni i år skedde lite fler än 2400 cyberattacker per vecka mot svenska verksamheter, vilket är en ökning med 40% jämfört med samma månad i fjol. Det visar siffror från it-säkerhetsföretaget Checkpoint Softwares, där det framgår att Sverige ligger över genomsnittet i Europa i antalet attacker per organisation och vecka. Nationellt cybersäkerhetscenter säger å sin sida att det inte är möjligt att se exakt hur stor omfattningen av angrepp är, eftersom de sker varje sekund dygnet runt och alla inte är synliga. Det är sedan februari som offentliga verksamheter har utbytt erfarenheter av hot genom plattformen MISP, Malware Information Sharing Platform, som finns i andra länder sedan tidigare. Efter en lagkomplettering gällande sekretess som trädde i kraft 15 juli är det nu lättare för Nationellt cybersäkerhetscenter att hantera personuppgifter. Det är därför företag som till exempel håller på med infrastruktur, vattenförsörjning eller el och som uppfyller vissa kriterier kommer kunna ansluta sig till samarbetet från och med i höst. Det är efterlängtat, säger John Ahlmark, kommunikatör på centret, eftersom attackerna blir mer avancerade och fler behöver hjälpas åt.
2: Reporter var Ayla Stefansdotter Frank. Som väderprognos i kväll och i natt blir det i mellersta Norrland och södra Götaland regn, i övrigt mest klart väder. Imorgon blir det mest soligt i Götaland och Svealand. I Norrland finns ett regnområde med inslag av åska som främst berör de mellersta delarna. Temperaturen, det blir allmänt 15-20 grader, något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Ekots nyheter var det som ni fick av Marta Einerstam Karis.
1: Och det här, det är P4 Kalmar du lyssnar på med Rickard, Anja och Olivia som ska umgås med dig hela den här fredags eftermiddagen. Vädret i Kalmar län väntas övervägande soligt, 22-25 grader och mest svag vind. Så säger i alla fall SMHI om vädret den här fredagen. Känns väl som ganska så gött fredags eftermiddags väder. Vi ska kasta oss ut i trafiken också. Den här eftermiddagen gör vi det med hjälp av Linus.
5: Ja, och lugnt läge just nu när vi tittar till trafiken en första gång så här på eftermiddagen. Så att inga akuta trafikstörningar som ställer till det. Men vi påminner om att det kan bli en del långa köer då. Länsväg 136, Borgholm-Köpingsvik. Där i samband då med mycket semestertrafik. Tipsa oss också som vanligt via 020 999 444.

0: Coldplay. Låten heter Paradise. Nils Hervius Lötman från Västervik skulle kunna vara en av Sveriges framtida stjärnor inom tennis. Precis hemkommen från Frankrike där han har tävlat för juniorlandslaget, Anja.
1: Ja, vi sitter helt enkelt bredvid tennisbanan nu. Har du tränat klart för idag?
2: Ja, idag har vi tränat klart nu.
1: Alltså när det är så här varmt, alltså, hur är det att spela?
2: Jo, men det blir lite jobbigare än vanligt. Det tar mer på krafterna. Men det går väl bra.
1: Du ställer aldrig in, sa du till mig?
2: Nej, det är väl onödigt att ställa in träning. Det är bara att dricka lite mer vatten.
1: 12 år, du har kommit hem från Frankrike precis. Kan du inte berätta hur det var, liksom, hela upplevelsen, och hur gick det?
2: Ja, men det var askul, var det. Det var jättekul. Coolt att få spela i Frankrike där och möta de andra länderna. Som då, jättekul att möta så bra spelare också. Det är de tre bästa från varje land, så det är kul.
1: Vad var det coolaste?
2: Det var nog bara att vara där liksom, och känna att man var bland de tre bästa i Sverige och representera Sverige.
1: Alltså, hur firade ni då sen då när ni vann? Lite måste ni ha hunnit fira.
2: Vi fick äta lite godis och dricka lite läsk på hotellet. Men sen åkte vi hem bara.
1: Ja, alltså otroligt roligt och verkligen supergrattis. Hur ser det här tennislivet ut för dig i sommar? Får du något sommarlov?
2: Nej, typ inte. Det är mest tävlingar hela tiden. Och olika resor.
1: Kan du berätta lite hur sommaren har sett ut?
2: Då direkt när vi fick sommarlov så åkte vi till stor tävling i Båstad. Sen kom vi hem, vilade lite, så var det, körde vi tävling i Kalmar. Sen kom vi hem och sen då var det tävling i Västervik här och ganska direkt ändå. Och sen har det varit lite vila nu mellan, nej, efter Västervik här så åkte vi till Södertälje där och körde lite läger med de som jag åkte till Frankrike med. Och sen var det kanske 4 dagars vila och sen åkte vi till Frankrike.
1: Och nu ska ju du åka till Strasbourg snart. Det är slutspel där. Mm. Alltså, är du nervös eller hur tänker du liksom inför det här?
2: Nej, men jag är mest taggad. Inte särskilt nervös. Vi har inget att förlora liksom. Det är bara att gå och åka dit och göra vårt bästa.
1: Mm. Och förklara för mig. Jag spelade tennis några gånger i högstadiet och fick bollen i huvudet och på näsan. Otroligt usel karriär kan jag säga. Och du skrattar med all rätt. Vad är det som är så kul?
2: Jo, men allt. Bara få röra på sig och gilla bollsporter och anstränga sig och ta ut sig.
1: Mm. Jag tycker du är ganska cool så att när man är 12 år. Jag har också en son och när han var 12 år då tyckte han ju liksom om du vet att hänga vid datorn och hänga med polarna. Men du har ju sån, och du måste ju ha en jättedisciplin.
2: Jo, men jag tycker det är roligare att vara ute liksom och hänga med kompisar och spela tennis och åka runt i olika tävlingar och sitta in och spela.
1: Och så måste du berätta vem som är din förebild.
2: Det är väl Alcaraz.
1: Varför?
2: Jag tycker han spelar på ett bra sätt. Han hårda slag, mycket variation och ja, gillar hans spelstil.
1: Till slut, om du får liksom drömma helt fritt, inga begränsningar. Mm. Dina drömmar får vara hur stora som helst. Vad skulle du vilja ta vägen med tennisen?
2: Jo, det är väl att bli bäst i världen.
1: Yes! Inget att snacka om.
2: Nej.
1: Nej. Och sen har vi frågat våra lyssnare idag vad de ska göra helgen. Vad ska du göra helgen?
2: I helgen? Köra tennis och golf och förbereda mig inför att åka till Frankrike.
1: Vet du, man ska ju inte säga lycka till. Så vi säger bara go, go, go!
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, slutspel väntar alltså för Nils och grabbarna i Strasbourg 6-9 augusti. Kör hårt, Nils!

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant. Hallå Olivia.
1: Hallå.
0: Har du någon fredagsfeeling idag?
1: Ja, men jag har ju det.
0: Ja.
1: Jag ser fram emot att komma hem, lägga upp fötterna, spela dataspel.
0: Ja, härligt. Är det dina planer för helgen?
1: Ja, och sen ska jag åka till Ronneby också och träffa hunden som jag ska köpa.
0: Jaha, åh, vad spännande. Ja. Vilken grej.
1: Ja, jag är jättetaggad.
0: Du ska hämta hem en Ronneby-hund alltså?
1: Ja, inte nu i helgen. Jag ska mest dit och gosa med den lite. Och sen så om 2 veckor så blir jag hundägare.
0: Kolla så att den vill följa med dig hem.
1: Ja, men jag har träffat honom en gång innan och det verkade redan som det då.
0: Nu
1: är det jag. Ja, nu är det bara jag som är jobbig och skriver till den nuvarande ägaren. Och bara, kan inte jag få träffa honom igen?
0: Ja, fattar. Ja, spännande. Men du, nog om hund för tillfället. Jo. Vi ska ta oss en nyhetsuppdatering. Efter bråket i Gamleby, Västerviks kommun, sent på onsdagskvällen så har en man i 30-årsåldern begärts häktad.
1: Ja, och han misstänks för 2 fall av grov misshandel. Enligt polisen så ska de 2 personerna som blev misshandlade fått lindriga skador.
0: Och ett mynt har hjälpt till med dateringen av Vedbyborg, då är vi på norra Öland, som med stor sannolikhet nu kan sägas ha varit aktiv under folkvandringstid cirka 350-600 år efter Kristus.
1: Precis, det var under utgrävningarna i våras som det ovanliga myntet hittades då. Professor Kristin Lindén berättar att det tillverkades under den romerska kejsaren Didius Julianus som bara hade makten i 66 dagar år 193 efter Kristus.
2: De här är ju väldigt ovanliga då och man har tidigare endast hittat 5 stycken i Sverige och allihopa på Gotland. Så här är första Didius Julianus denarien som hittats utanför Gotland och då på Öland i Vedbyborg.
1: Precis, och mer om det här myntet, det hörde ju i vår app, Sveriges Radio.
0: Där kan vi snacka gamla pengar.
1: Ja, det kan man verkligen säga.

0: Det här är Jennifer Lopez med låten Waiting for Tonight. Flera dagar i rad har det kommit in larm om att en mindre segelbåt gått på grund strax utanför Kalmarsundsparken. Maria Alåsen, du har kollat upp vad det här handlar om.
1: Ja, det ser ju lite dramatiskt ut när man besöker Kalmarsundsparken och ser att det står en segelbåt eller halvligger på ett grund där. Ute, det är väl synligt ifrån land. Det handlar alltså om en segelbåt som gick på grund den 24 juli. Och sjöräddningen åkte ut till platsen, de blev larmade dit. De fick evakuera 4 personer på båten. Och sen gjordes flera försök för att dra loss båten ifrån grundet, men det gick inte. Så båten blev kvar på plats.
0: Men det var ingen som kom till skada, vad vi vet?
1: Nej, det var det inte. Men däremot så satt båten så hårt på grundet, för det skulle tydligen vara väldigt grunt där ute i Långviken.
0: Och det var det som hände? De kom för nära land helt enkelt?
1: Ja, de gick på grund. Ja. Det är inte så nära land egentligen, utan den ligger en bra bit ut.
0: Och den ligger alltså då kvar, den här båten, och jag gissar väl att det är det som ligger till grund, för man ser den ju ändå ganska tydligt från när man går där längs stranden, så jag gissar att folk som går förbi ringer in och fortsätter anmäla helt enkelt.
1: Ja, för det ser ju som sagt dramatiskt ut och den ligger ju så illa till, så att sjöräddningen har fått in ganska många larm om det här. Men det var ju som sagt för en vecka sedan som det hände.
0: Mm.
1: Problemet nu är ju att kommunen till exempel kan ju inte bara åka ut och flytta på båten, utan det är ju ägarens ansvar.
0: Och är det därför den är kvar?
1: Ja, det kan bli komplicerat vid sådana här olyckor, eftersom man måste kontakta sitt försäkringsbolag och sen kan ju det ta tid.
0: Vet vi någonting om vart de står i det här nu då? Vad händer?
1: Det vet vi ingenting om. Men om det skulle vara så att båten börjar läcka bränsle eller någonting, då kan det bli en fråga för kommunen, så då kan kommunen rycka in och ta ansvar, eftersom då blir det en miljöfråga.
0: Och vet vi om kommunen på något sätt håller koll på det här, eller om någon håller koll på det, att det inte händer?
1: Ja, de är väl ganska medvetna om att den står där på grundet.
0: Mm. Maria Olsen, jag tackar för denna uppdatering.
1: Ja,
0: vi får hålla koll på den helt enkelt. Så.
1: Ja, och uppmanar lyssnarna att det är ingen fara. Det gick på grund för en vecka sedan.
0: Mm. Men någon slags bra känsla får man ju ändå i magen att folk fortsätter ringa in och larma. För det tyder ju på att folk tar det på allvar och hellre säkra för det osäkra, eller?
1: Ja, men det har ju varit några båtolyckor nu, så att folk är nog lite på helspänn. Mm. Och det är ju jättebra att man larmar egentligen, för skulle det vara någonting så behövs det ju hjälp fort.
0: Maria, vad ska du göra i helgen?
1: I helgen ska jag njuta av det härliga vädret.
0: Mm. Det låter som kanonhelgplaner, tycker jag.
1: Ja.
0: Det behöver inte vara krångligare än så.
1: Nej, det betyder rensa i rabatter.
0: Okej.

0: 18s med låten Iconic.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Vi har också slängt ut en fråga på sociala medier den här eftermiddagen. Kort och gott, vad ska du göra i helgen? Ska du ut och resa, njuta av vädret, träffa en gammal vän, familj eller göra absolut ingenting? Hör av dig, antingen så smsar du 0480 45 80 80 eller så kommenterar du på vår Facebook-sida.

0: Harry Styles, låten heter American Girls. Klockan är 3:30, du ska få en uppdatering på de lokala nyheterna den här eftermiddagen med Olivia. Vi ska börja med Kalmar stadsfest.
1: Ja, drönare kan komma att användas som övervakning under Kalmar stadsfest. Det är 6-9 augusti som drönare kan användas över Kvarnholmen då, i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka brott. Drönarna ska också underlätta vid brott med till exempel utredning och bevisföring.
0: Och efter ett bråk i Gamleby, Västerviks kommun, sent på onsdagskvällen har en man i 30-årsåldern begärts häktad.
1: Ja, han misstänks för 2 fall av grov misshandel, men enligt polisen ska de 2 personerna som blev misshandlade fått lindriga skador.
0: Så ska vi snacka fotboll, Olivia?
1: Jajamän, för Bullerby Cup i Vimmerby slår alla sina tidigare rekord när över 230 lag deltar i årets upplaga.
2: Ja, vad blir det? 24 matcher som spelas samtidigt och det är fullt varje plan. Vi har liksom ingen extra plan, utan det gäller att vädret är med oss.
3: David Lindgren är cupgeneral för Bullerby Cup, en fotbollscup som anordnas årligen i Vimmerby som lockar lag från hela Sverige.
2: Ja, men framförallt är det väl en spridning från Stockholm i norr och ner till Skåne, Blekinge, Gotlands lag.
3: I årets cup deltar alltså 232 lag, vilket slår cupens tidigare rekord med 228 lag. Och David menar att fler lag än så blir svårt att ta emot.
2: Skulle vi vilja växa ännu mer så skulle vi behöva använda fler samarbetsföreningar där vi också har spelplatser. Men i dagsläget så känner vi oss nog ganska nöjda med upplägget som vi har.
3: Och 2 spelare som deltar i årets cup är Josef och Adam, som spelar i IK Östria från Lambohov utanför Linköping.
4: Hur har matcherna gått hittills?
5: Det är bra, vi har vunnit alla matcher.
4: Alltså, har du fått göra några mål?
5: Ja, 3 mål.
4: Det är ändå imponerande. Har du gjort några mål?
5: Jag har gjort 5 stycken.
3: Och i nästa match möter killarna ett lag från Kalmar.
4: Hur känns det? Är ni nervösa?
5: Nej.
4: Inte nervösa?
5: Vi kommer vinna.
4: Alltså, och vad tror du? Kommer ni vinna?
5: Ja.
1: Ja, självsäkra grabbar där, intervjuade gjorde Ellen Molin och reporter inslaget Astrid Bittner.
0: Kaxigt, när ni ska möta ett lag från Kalmar, då är man inte nervös.
1: Nej.
0: Ja, det var de lokala nyheterna. Tackar för detta, Olivia.
1: Tack själv.
0: Alltid lika trevligt.
1: Ja, jag tycker med det.
0: Olivia, Anja och Rickard är som är ditt sällskap den här fredags eftermiddagen. Anja som är och hänger i Västervik. Lite senare så ska vi prata med Simona Moamsson, Liberalernas partiledare.

Edward Maya och Vika Giolina med Stereo Love. Gammal goding, får man väl ändå säga. What's in it for me? Name is Diamond. Kommer här. Fortsätt kommentera på våra sociala medier. Vad du ska göra helgen? Jag vill veta.

0: What's in it for me, Amy Diamond. Nu ska vi få Radiosporten med Gustav Tosi.
1: Radiosporten här med en uppdatering som hoppar rakt in i en rekordstor laguttagning.
2: Den svenska truppen till friidrotts-EM är den största i modern tid. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har tagit ut 65 stycken som ska tävla om medaljerna i Birmingham.
3: I slutändan så blev vi något fler än vad jag kanske trodde från början. Men det visar ju också vilken toppbredd vi har i svensk friidrott.
2: I truppen finns bland annat de två unga talangerna Ayla Hallberg Hussein och Carmen Särnhjul, uttagna i längdhopp respektive 1500 meter. Och Carmen, hon ska tävla på JVM i Eugene bara dagar före EM. Men enligt Kajsa ska det ha varit hennes största önskan att delta på Europamästerskapet trots det tajta schemat.
3: Det ska bli väldigt spännande att se hur hon kan prestera på EM när hon kom på plats i Birmingham.
1: Hela truppen kan du hitta i Sveriges Radio-appen och du hör friidrottsmästerskapet mellan den 10 och 16 augusti. Reporter var Lukas Nordén. Ishockey nu, för i veckan presenterade Färjestad nyförvärvet Carl Foot, något som väckte starka reaktioner. Igår meddelade Karlstadklubben att de bryter samarbetet med spelaren. Stefan Larsson är Färjestads vd.
4: Vi förstod nog att det skulle komma reaktioner, men har nog missbedömt, eller nog, vi har missbedömt kraften i dem.
5: Carl Foot anklagades för att tillsammans med flera andra spelare utfört sexuella övergrepp mot en berusad kvinna på ett hotellrum 2018 i samband med junior-VM. Förra året friades spelarna i kanadensisk domstol som ansåg att bevisningen inte var tillräcklig. Färjestad sa sig också ha gjort en noggrann bedömning och utförlig efterforskning före värvningen.
4: Samtal med många individer runt det här, både i och utanför organisationen, information runt rättssaken, information runt efterspel och så vidare. Nu har vi en annan bild och då tar vi också ett annat beslut. Den bevakning och den rapportering som blir runt det här blir ohållbar för oss som förening, för lagen som vi har, för spelaren, för våra partners.
6: Men känner du att den här historien med Carl Foot är ett misslyckande för er i Färjestads ledning?
4: Ja, men det är klart att vi tycker att det är ett misslyckande när vi hamnar i en situation där vi rekryterar en spelare på några dagar senare, sitter i en situation där vi känner oss nöjda att ta beslutet att avsluta.
1: Färjestads vd Stefan Larsson reportrar var Magnus Hermansson och Johan Jaldell på P4 Värmland. En kort och rapp golfuppdatering. Kajsa Arvefjäll är just nu bästa svenska i British Open. Idag gick hon två slag under par men har sex slag upp till ledningen där vi just nu hittar Shiho Kawaki från Japan. Vi byter till fotboll nu för IFK Göteborg riskerar att straffas efter gårdagens segermatch mot Levadia Tallinn i Europa Conference League-kvalet. Anledningen är att supportrar vandaliserat delar av bortasektionen och enligt ett uttalande från det estniska fotbollsförbundet ska skadorna vara betydande. IFK Göteborg har tagit starkt avstånd från skadegörelsen och ber om ursäkt till Levadia Tallinn. Men i fotbollens värld skakade också kring det internationella fotbollsförbundet FIFAs planer på att sälja andelar av VM. UEFA har ju svarat med bojkott, flera andra förbund har avvisat FIFAs planer. Men vad tycker ni om FIFAs planer och UEFAs bojkott?
7: Det är en massa fiffel och bluff och båg och fotbollen tillhör folket.
8: Det känns inte som att demokrati styr utan att makt och pengar styr.
9: Korrupt, väldigt korrupt. Det UEFA är inne på känns ju jävligt rätt.
1: Några lyssnarröster där i debatten om finanserna i fotbolls-VM där det senaste är att ett nytt förbund avvisar planerna och att en av Gianni Infantinos rådgivare säger upp sig på grund av de här planerna. Allt om det här hör du mer om i Sveriges Radio-appen. Sporten tackar för sig i studion Gustav Torsi.

0: Det där är Pink med Raise Your Glass. Ja, vi har ju skickat ut en fråga på sociala medier idag. Där vill jag veta kort och gott vad du ska göra i helgen. En av de som har kommenterat, det var Evy. Jag har ringt upp henne här. Hej Evy.
1: Hej
0: Tore. Hej. Ja, det är märkligt, det hörs. Det hörs väldigt dåligt. Ja, vet du vad är vi? Jag drar en låt till här och så testar jag och ringer upp dig igen. Ja. Häng kvar, Evy.

0: Det här är Matilda med låten Som vi sa. Matilda från Vimmerby. Lokal musik, det gillar vi i P4 Kalmar. Ja, jag försökte ju ringa upp en av våra lyssnare, Evi, där innan låten. Det gick ju sådär. Det var ju absolut inte Evis fel, utan det var snarare vårt fel. Det är någonting som strular med tekniken här. Det är väl telefonavdelningen som har tagit tid i helg eller något, jag vet inte. Men vi jobbar på detta i detta nu. Under tiden så tänker jag vi ska kasta oss bort till Västervik där Anja spenderar fredag eftermiddagen.
1: Vem är det som sitter här på bänken och gonar sig i solen?
2: Det är Kristoffer heter jag. Och jag har min syster här på telefon.
1: Kan inte du ropa i telefon? Hej! Säg hej!
3: Hallå, hej hej!
1: Vad ska ni göra helgen? Vad ska du göra?
2: Ja, vi pratar om att vi ska sjösätta båten. Det är lite sent då, men den har varit trasig. Så vi ska sätta i den imorgon är tanken.
1: Vad är det för båt?
2: Ja, det är en liten båt, en liten styrpulpet med mina föräldrars båt. Mm. Så bättre sent än aldrig.
1: Vad säger hon?
2: Ja, hon har barna. De står lite upptaget där tyvärr. Ja. Ja, det gör vi. Hej.
1: Du, nu bröt jag ditt samtal med din syrra, men du, hur har sommaren varit? Har du haft bra helger?
2: Ja, det har varit sista dagen på semester nu, så att det har varit ganska lugnt och behagligt. Inga större utsvävningar.
1: Har du panik nu då för att det är slut, eller?
2: Nej, det har jag inte. Jag hinner med allt, alla måsten och allt det här som ja, man har ju lite saker som man vill beta av och sen tar man dagen som den kommer helt enkelt. Inte det här stressen som många har när semestern väl börjar, då stressar man sig igenom de här veckorna då.
1: Jag förstod nästan det, för jag såg det här på bänken. Du har liksom kaffekoppen på bänken. Du har liksom tagit ur fötterna, ur tofflorna och sitter liksom och viftar. Och kepsen är liksom bakåtskjuten. Så att man känner att du är nöjd. Vad är det för jobb du ska tillbaka till nu?
2: Jag jobbar på Räckesmontörerna heter företaget. Sätter upp väg- och broräcken. Gör vi. Bland annat.
1: Men du, tack för att jag fick liksom störa dig på din sista semester och störa ditt samtal med din syster. Och lycka till med båten.
2: Tack så mycket. Det var jättekul att få vara med på lite intervju här. Så. Ja.
1: Hej med dig. Hej då.
2: Tack.
1: Hej då. Hej då.

0: Det här är Agnes med Fingers Crossed. Nu sitter du och funderar, vad ska det bli för väder i helgen? Jo, det ska vi tala om för dig alldeles nu. Fanny, hej SMHI.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget, Fanny? Har du någon fredagsfeeling?
1: Ja, men lite faktiskt.
0: Ja.
1: Det känns som att jag inte har fattat det riktigt är fredag, men det börjar ju faktiskt, dagen börjar ju lida mot helg faktiskt.
0: Ja, visst är det så. Vad kan vi här i Kalmar län förvänta oss för helgväder då, om vi börjar med fredagen?
1: Ja, men just nu så har lite moln börjat leta sig in här västerifrån. De ser väl ut att passera ändå åt nordost. Så även fast det drar in lite moln syns ändå solen där på himlen här under kvällen. Men sen under natten ligger det lite tätare med moln. Och det passerar någon enstaka skur där framåt morgonkvisten. Men mestadels håller det sig ute till havs. Men de kan ju leta sig in de där skurarna.
0: Och om vi tar helgen med då, lördag söndag. Kommer det fortsätta så där eller kommer det förändras på något sätt?
1: Nej, men det är ganska så likt väder in under helgen också. Mycket sol, det skulle kunna komma någon enstaka regnstänk, men det ser ändå ut att vara mestadels uppehåll. Temperaturmässigt så, ja, vi ligger någonstans där, ja men nära i alla fall 25 grader kanske. Ja, men om man, det är ju lite magisk gräns där, de där 25 graderna, så jag kanske håller mig ändå till 20-23.
0: Ja, men det låter ändå som vi kan förvänta oss en somrig helg.
1: Ja, men precis. Det skulle jag säga att den blir.
0: Har vi, om vi, ja, folk kanske inte vill tänka på nästa vecka nu, men om vi ändå ska slå en liten kik i måndag, tisdag i alla fall, vad händer då?
1: Ja, men det fortsätter på samma inslagna bana. Möjligen att under senare delen av tisdagen börjar dra in lite mera regn i alla fall. Men exakt timing på det är lite osäkert. Men måndagen ser i alla fall ut att fortsätta i samma tecken som helgen.
0: Fanny, avslutningsvis, här är det några varningar vi behöver hålla koll på över helgen?
1: Nej, inga varningar för eran del. Jag går snabbt in och kollar om det är brandrisk ute för Kalmars del. Och det är faktiskt här både idag och imorgon. Och jag gissar att det blir likadant på söndag. Så man ska vara försiktig om man eldar. Och det kan ju till och med, om jag minns rätt, råda eldningsförbud för många kommuner i Kalmar.
0: Ja, och med det här vädret som väntar så finns det väl en risk att en och annan grill tittar fram under helgen. Så var försiktiga om ni ska grilla. Du, Fanny, meteorolog på SMHI, tack snälla för detta och ha en fin helg.
1: Tack, detsamma.

0: Det här är Ten Sharp. Låten heter You. Nu är klockan 4 och du ska få nyheter ifrån Ekot. Du får dem med Marta Enestam Karis.
1: Sverige är berett att bistå Spanien genom EU-organet Frontex i krisen med de tiotusentals migranter som tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta. Det säger migrationsminister Johan Forssell.
2: Jag tror att det viktigaste här är att hjälpa Spanien då om de behöver det för att säkra sin gräns. Och sen så står ju också vi från den svenska regeringens sida väldigt redo att agera för att säkerställa att vi aldrig någonsin får en upprepning av flyktingkrisen 2015.
1: I Algeriet har minst 25 personer omkommit i en bussolycka. Bussen körde av vägen och störtade ner i en ravin. Utredningen om den svåra båtolyckan utanför Tjörn fortsätter. Kaptenen på lastfartyget som kolliderade med en fritidsbåt är nu anhållen. Tamara Fuentes är polisens presstalesperson.
3: Det är en utredning där misstankarna gäller vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död.
1: Kopparpriset kan vara på väg upp. Det efter vinterstormar i Chile som stört leveranser från gruvorna. Christian Kopfer är råvaruanalytiker på Arctic.
4: Kopparpriset sätts på en global marknad precis på samma sätt som råoljepriserna. Så det innebär då att blir det brist i en del av världen så slår det på det globala priset och därmed påverkar det även oss europeer och oss svenska.
1: Höga kopparpriser kan också få en annan effekt, fler stölder.
4: När priset på en råvara går upp så ger det då tyvärr ökade incitament till stölder. Vi har sett många sådana exempel just när det gäller koppar. Eftersom att det finns mindre nogräknade skrothandlare som då kan köpa stulen koppar.
1: Hårda vindar försvårar släckningsarbetet vid den stora terrängbranden på Kreta. Nya bränder har flammat upp enligt grekisk tv. Flera tusen personer har evakuerats och brandmän har kämpat hela natten för att få kontroll över branden. Nyheterna från Ekot klockan 4, Marta Einstam Karis.
0: Och det här är P4 Kalmar, fredags eftermiddag med Rickard, med Olivia och med Anja. Anja som hänger i Västervik. Och alldeles jättestrax så ska vi få träffa Simona Moamsson. Det är ni. Partiledare, Liberalerna.

0: Cyril, stumbling in. Ja, alldeles strax så ska vi kasta oss bort till Västervik och Anja som har träffat Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna. Men innan vi gör det så måste vi kastas ut i trafiken, och den här fredags eftermiddagen så gör vi det med hjälp av dig, Linus.
1: Ja, vi börjar på länsväg 137, Ölandsbron i höjden med högbrodelen. Fick in uppgifter därifrån om att det eventuellt var en stillastående traktor där i höger körfält riktning mot Öland som drog på sig en del köer där på bron alltså. Och vi fortsätter på Öland, men länsväg 963 istället, Spjutterumsvägen riktning mot Glömminge. Även där skulle det vara en lastbil med trailer som hade tappat sin last, och det var lite trångt att passera på den sträckan där. Så var uppmärksam på det där, alltså en lastbil med trailer som tappat sin last och en stillastående traktor. Och tipsa oss som vanligt via 020 999 444.
0: Ja, Liberalernas partiledare Simona Moamsson är just nu på bussturné, och idag så stannar hon till i Västervik. Vår reporter Anja Kontor fick ett snack med henne, och mycket kom att handla om småskolor på landsbygden.
2: Du, ska vi prata om din lilla by först, för att du är ju, vad ska man säga, du säger ju att ert parti är skolpartiet. Vad betyder det för dig där du växte upp?
3: Det var helt avgörande. Det är avgörande för att jag ska kunna stå här och ens ha den här intervjun med dig. Att jag hade lärare som ansträngde sig för att lära mig svenska, att jag hade grannar som såg till att rätta mig när jag inte förstod någonting. Alltså, utan en stark skola hade jag inte kunnat göra den här livsresan, och ja, allra minst hade jag kunnat stå här och ha en intervju på svenska och vara utbildningsminister och partiledare.
2: Du kom till Sverige, föddes i Hamburg, kom hit när du var 8. Vad tycker du om skolor på landsbygden?
3: De är ju helt avgörande. Jag vet att det är viktigt för att man ska känna att hela vardagen funkar. Och framförallt är det viktigt för barn. De ska ju ha en skola som gör att, inget, att de inte lämnas efter. Jag tänker att det också är viktigt för att man ska kunna bli och drömma stort. Skolan är ju liksom vårt bästa sätt att ge alla barn de möjligheter de förtjänar.
2: Men här, där jag bor i det här länet, där läggs fler och fler skolor ner och väldigt många landsbygdsskolor. Vad tänker du om det?
3: Men jag blir förbannad på att kommuner väldigt ofta använder skolan som ett sätt att spara. Förra året gick liksom Sveriges kommuner över 32 miljarder plus, som hade kunnat gå till skola, hade kunnat gå till mindre klasser, till byskolor, behöriga lärare på byskolor. Men istället så använder man skolan för att spara in på pengar. Jag tycker det är helt absurt att man sparar på barnen. Istället tycker jag ju att då är det bättre att staten får ansvar för skolan, om inte kommunerna mäktar med att faktiskt lägga de resurser som krävs för att alla barn ska kunna ha en skola att gå till som inte ligger flera liksom mil bort och som har behöriga lärare och där man har ordning och reda.
2: Men hur ska vi göra det då, som i Kalmar län till exempel? Det kan ju till och med bli en valfråga i flera kommuner. Hur ska det gå till om du rent bara konkret säger så här skulle man kunna göra det och lösa det?
3: Men det allra viktigaste är ju att utgå ifrån några principer. Det är att barn ska ha riktigt skickliga behöriga lärare. Barn ska ha liksom en klass som präglas av ordning och reda, och där man inte har för stora klasser. Och då tänker jag har en väldigt liksom, då tänker jag att det här är de två grejerna man behöver se till att alla barn får. Och ibland kan det ju funka i en byskola, och ibland är det till och med bra för att man har mindre barnkullar så man kan ha verkligen klasser i max storleken 20. Ibland behöver man tänka annorlunda, kanske erbjuda lärare mer för att kunna få riktigt duktiga behöriga lärare.
2: Men hur kommer det funka ekonomiskt?
3: Ja, men jag tycker det handlar ju om prioritering. Jag har ju suttit i så många förhandlingar där andra partier säger att de tycker skolan är, ja, den är viktig, men när det väl kommer till kritan och du behöver prioritera, då kommer liberalerna och liberala företrädare alltid att liksom prioritera skolan, för vi vet vad det är, hur avgörande det är. Utbildning och barn, det är ingenting man sparar på.
2: Du, jag tänker också på det här med att vad tycker du regeringen gör kring det här som vi nyss har snackat om, med det här med landsbygdsskolor?
3: Ja, men framförallt ser vi till att höja kvaliteten. För det finns ju ändå så, det kan ju inte vara så att vi har vissa landsbygdsskolor som inte håller måttet. Exempelvis ser vi nu till att alla skolor i hela Sverige blir mobilfria från och med nu när sommaren, när skolstarten börjar om en och en halv vecka. Vi ser till att man har ett bemannat skolbibliotek. Jag tycker ju att barn på landsbygden, för att jag själv är uppvuxen där, har exakt samma rätt till en exakt lika bra skola som om man bor i centrala stan. Mm. Och då är det ju viktigt att staten sätter ner foten och säger, ja men ni kan inte liksom välja bort vissa grejer, utan barn har rätt till behöriga lärare, man har rätt till riktiga skolböcker, man har rätt till bemannade skolbibliotek.
2: Kommer du sätta ner foten? Är du en fotnedsätterska?
3: Ja men jag vill få saker gjort. Alltså politik är inte ett jobb, utan jag har fått förtroendet under väldigt kort tid att få skapa förändring. Och för mig, jag vet vad det kostar. Både för samhället men framförallt för enskilda barn om man inte har en bra skola.

0: Bruno Mars med låten I Just Might. Olivia, det är vanligare med vargattacker på sommaren än på vintern och i synnerhet på sensommaren.
1: Ja, statistik från de senaste 15 åren visar att augusti månad är just den månaden då det sker flest vargangrepp i Sverige. Det säger Jens Falk som är forskare vid Viltskadecenter på SLU till SVT Jönköping. Senast en varg sågs till i Kalmar län då, det var i Broakulla i Emmaboda kommun den 13 juni.
0: Hur ska det handla om det här?
1: Känner du igen rösten?
0: Ja, men det gör jag. Men jag kan nog inte riktigt säga vem det är.
1: Nej, det är Ariana Grande som släpper nytt album idag. Hon började ju som skådespelerska 2008 men slog igenom med låten My Way 2013. Och idag så släpper hon alltså sitt 8:e album. Och senaste gången hon släppte ett album var 2024.
0: Då var det lite dags.
1: Ja, man tycker väl det.
0: Olivia, du sitter ju nere på desken. Mm. Jag vet inte hur mycket du hörde av telefonkaoset som jag hade när jag skulle ringa Evi i Vimmerby där för en liten stund sedan.
1: Jo, men det hörde. Så det blev en del springa trappor och byta studio och lite kaos.
0: Och det är ju fixat nu, va?
1: Ja, det är skönt.
0: Och av en händelse på telefon. Hej Evi!
2: Hej på dig!
0: Så ja, äntligen.
2: Ja, nu hör vi varandra ordentligt.
0: Ja, nu hör jag ju vad du säger. Det hade bara varit jag som hade pratat annars. Det hade varit väldigt, väldigt tokigt.
2: Ja.
0: Du, Evi, jag ringde ju upp dig innan för att du slängde en kommentar på vår Facebook-sida. Jag har ju ställt frågan idag vad folk ska göra i helgen.
2: Mm.
0: Och då skrev du så här: på söndag har Vimmerby MS Funk utbildning inför vår SM-tävling nästa helg. Jag ska fixa fika med mera. Det här tyckte jag lät väldigt spännande. Evi, berätta, vad är det som är på gång?
2: Vi har ju en deltävling i rally-SM här i Vimmerby nästa helg. Den på fredag och lördag.
0: Deltävling alltså, ja okej. Okay. Ja. Och det här, är det här någon tävling ni kör varje år?
2: Ja, vi kör, den heter Emil-trofén. Den kör vi ju oftast varje år och i år då så ingår den i SM-serien.
0: Okej, och till detta så ska du då fixa fika bland annat?
2: Ja, vi ska ha en funktionärsutbildning på söndag. Det är ju rätt mycket funktionärer som kommer vara ute i skogen och jobba och det kommer ett företag som hjälper till med tidtagning och sånt där som ska gå igenom det med funktionärerna på söndag. Och då måste vi ha lite fika och lite korv och lite annat att bjuda på.
0: Det är klart ni ska ha det. Vad kommer Evi bjuda på då?
2: Ja, det blir korv med bröd och så blir det lite dricka och kaffe och lite bullar och lite annat.
0: Brukar du vara den som åker på fika-ansvaret?
2: Ja, och jag brukar väl anmäla mig frivilligt.
0: Ja, okej, det är så pass. Ja,
2: ja, ja.
0: Ja, men vad roligt, Evi. Då låter det som att du har helgen fullspikad helt enkelt.
2: Ja, och nästa helg också, för då jobbar jag administrativt i besiktningen. Och när vi besiktar rallybilarna.
0: Ja. Ja, men det här låter ju jättespännande. Evi, jag tänker vi får väl höras under nästa vecka också, så får vi följa upp den här tävlingen och hur det går och framförallt fikat, hur bra det blir och så vidare. Och korven.
2: Ja, precis.
0: Ja, Evi Vimmerby, tack snälla för att jag fick ringa upp dig. Det löste ju sig till slut.
2: Ja, det gjorde det. Ja. Trägen vinner.
0: Trägen vinner. Ja. Ska passa på att byta studio igen kanske. Vem vet, det kanske händer ännu mer roliga grejer då.
2: Ja.
0: Du, Evi, ha en jättefin helg nu och lycka till med fikat och med SM-tävlingen nästa helg såklart.
2: Tack så jättemycket för det.
0: Ha det bra nu. Hej!
2: Ja, hej!

0: Lena Philipsson med låten Månsken i augusti. Vi ska tillbaka till Västervik och Anja som har träffat Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som tillträdde för ett krisande Liberalerna för drygt ett år sedan.
1: Du har ju varit inom politiken jättelänge, varit jätteaktiv och jätte liksom uppe på barrikaderna, men så här, partiledare blev du ganska snabbt och så skulle du kastas in i det här. Var får man kraften ifrån? Har du mediatränats som en galning eller vad är det som händer?
2: Nej, det här är ju första året kan man säga som jag är politiker på heltid. Tidigare har jag ju varit en fritidspolitiker lokalt i Göteborg. Men jag får kraft av det här, att gå runt och få knacka på hemma hos människor när de sitter och gottar sig i solen här på campingen.
1: Köra raggabil
2: och bara få snacka, få fråga vad är det som är viktigt. Och så säger de det, ja, men jag är orolig för migrationen. Jag ser vad som sker i Spanien just nu och tänker, ser vi 2015 hända igen? Och att man får liksom då svara och kanske lyssna liksom lite, det är ju det som ger mig i alla fall energi. Och jag tror att politiken hade mått bättre av fler som tänker, man går in, man gör det så länge man orkar och sen ger man plats åt andra. Politik är inte något man ska hålla på med liksom i oändlighet.
1: Två frågor klar, jättekorta. Du, det är många som flyttar från vissa orter här i Kalmar län. Hur går det ihop då, om vi ska ha bra lärare och vi ska locka hit folk som ska liksom leva upp till allt det här? Hur ska vi få hit dem igen?
2: Nej, men min slutsats är ju att man behöver bra lärare och bra skolor för att människor både ska vilja stanna men också att människor ska vilja flytta till landsbygdsorter. Det är helt avgörande. Ibland kan det vara ett liksom, föräldrakooperativ som tar över, men oavsett så måste ju kommunen ta ansvar tills det blir statligt. Men ta ansvar för att se till att det går att bedriva skola så att alla har... Så jag skulle säga att skolan är ju en förutsättning för att få fler att flytta hit, inte åt det andra hållet.
1: Till slut då, om jag säger 4,6, vad säger du att du gör då?
2: då tar jag mina fyra ministrar och så kommer vi bada i fontänen i Sergels torg. Nej, men det är väldigt många, svenska folket är de som i höst avgör om det finns ett skolparti kvar i Sveriges riksdag. Om det finns ett parti i borgerligheten som ger ett mervärde. Pratar om jämställdhet och Europa och kultur.
1: Så men sex flaskor då?
2: Ja, det finns också sex flaskor vin som väntar efteråt. Man får fira, det tänker jag. Det lärde jag mig här. Det var två härliga damer som kom ut med varsin... men det är härligt. Det är mer sånt. Det är ju ändå fredag.
1: Tack så mycket. Nu står hela uppbådet här och väntar på dig, Simona. P4 Kalmar tackar för sig.
0: Ja, Anja Kontor där på plats i Västervik och har träffat Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare. Känns ju som att det var lite fredagsstämning även där. Brukar det vara i Västervik i och för sig. Det finns en valkompass i appen Sveriges Radio. Gå in och gör den, vet jag. Det börjar ju dra ihop sig så sakteliga till val här. 13 september är det ju dags. Inte så lång tid kvar nu. I den här valkompassen så kan du helt enkelt jämföra dina åsikter med de olika partiernas och kanske då hitta vilket parti du tycker mest om eller vart du känner att du har mest lika tycke och smak. Gå in och gör den, valkompassen i appen Sveriges Radio.
3: Du har hittat till sommarkanalen.
4: Nu är det ett litet svart lamm som håller på och suger på mitt finger här. Vet inte riktigt om jag ska låta det fortsätta.
5: Om äggen sitter på undersidan så kanske pungen borde vara på ovansidan. Det kan inte vara allt på undersidan hos en gråsugga, det blir trångt.
6: På tal om temadagar då, så är det stressfria dagen. Det är också faktiskt internationella onanidagen.
7: Oj, oj, oj, oj, oj.
6: Tror du det är en slump att de infaller samma dag?
3: En glad sommar med P4 Kalmar.
0: Fortsätt också gärna kommentera på våra sociala medier. Vi undrar ju idag vad du ska göra i helgen. Det är inte svårare än så. Det är många som har skrivit här. Många som ska jobba verkar det som. Men även lite sol och bad. Elisabeth ska sola. Anders, han jobbar 06:18 både lördag och söndag. Ja, jobbhelg. Kent ska äta surströmming. Bara det. Karin fyller 60 på söndag. Ska iväg på stugsemester. Fortsätt kommentera, vet jag.

0: Madonna med låten La Isla Bonita. Nu är klockan 16:30 och vi ska ta en uppdatering på de lokala nyheterna den här eftermiddagen med Olivia. Vi börjar i Kalmarsund.
1: Ja, det kommer in många larm om en grundstött båt i Kalmarsund, men olyckan den hände för en vecka sedan. Andreas Svensson är på sjöräddningen säger att de fått in flera samtal.
2: Ja, det har kommit en del. Men personerna evakuerades sedan en vecka tillbaka. Det är ett försäkringsärende.
3: Det var den 24 juli för en vecka sedan som sjöräddningen i Kalmar larmades om en segelbåt som gått på grund i Långviken. Det gjordes flera försök att dra loss båten, men den står hårt på grund. Fyra personer evakuerades och båten lämnades kvar. Det kan ta tid att få den flyttad. En kommun kan rycka in i vissa fall, säger Johan Wendell, förvaltningschef på Kalmar kommun.
4: Ja, i första hand så är det båtägarens ansvar över sin båt. Och förmodligen så är det ett försäkringsbolag inkopplat också. Och då blir det ju deras fråga om att de omhändertar båten. Skulle båten läcka, alltså det skulle vara en miljörisk, så är det i första hand räddningstjänsten eller kustbevakningen som sköter saneringen. Och kvarstår det sedan en risk, då kan kommunen bli inkopplad.
1: Och reporter här var Maria Alvarsson.
0: En man i 35-årsåldern i Nybro kommun åtalas misstänkt för 2 fall av misshandel.
1: Ja, han ska bland annat tryckt ner en kvinna på marken och utdelat flera slag och sparkar både mot ansikte och kropp. Han har även vridit om hennes bröst. Vid ett annat tillfälle ska han också ha greppat tag i kvinnan och krävt att få se hennes mobiltelefon. Han greps och anhölls i mitten av juli och nu åtalas han då om han har nekat till brott.
0: Olivia, det börjar ju dra ihop sig till Kalmar stadsfest och då kan drönare komma att användas som övervakning.
1: Jajamän, det är ju den 6 till 9 augusti som då drönare kan användas över Kvarnholmen i syfte då att förebygga, förhindra och upptäcka brott. Drönarna ska också underlätta vid eventuella brott med till exempel utredning och bevisföring.
0: Känns som att de här drönarna används på fler och fler ställen nu för tiden. Det verkar vara ett användbart verktyg.
1: Ja, men det är väl toppen att vi får lite mer koll på läget.
0: Absolut, så vi har någonting att rapportera.
1: Ja. Sen får vi hoppas att det inte händer någonting.
0: Nej, naturligtvis. Vi ska ju rapportera roliga grejer.
1: Ja.
0: Rickard, Olivia och Anja är ditt sällskap den här fredags eftermiddagen. Vi ska också kasta oss ut i trafiken. Det händer grejer på Ölandsbron, Linus.
5: Och vi tar och påminner om länsväg 137, Ölandsbron i höjd med högbrodelen riktning mot Öland. Eventuellt en stillastående traktor där i höger körfält som drar på sig en del köer. Så var uppmärksamma på det om ni passerar på Ölandsbron efter högbrodelen i riktning mot Öland där eventuellt en stillastående traktor på bron. Och tipsa som vanligt via 020 999 444.

0: Det här är Pet Shop Boys. Låten heter West End Girls.
1: Du har hittat till Sommarkanalen.
0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Vem av dem är vem, tror du, Gabriel?
2: Ja, du. Det är nog Veronica Maggio, skulle gissa.
3: Flå från dildos till lammkött, för fler svenskar vill ha lamm på tallriken.
2: Eller vad finns det för andra häftmedel i pakettejp?
1: En glad sommar med P4 Kalmar.
0: En fortsatt glad sommar och en riktigt glad fredag hoppas jag att du har där ute, du som lyssnar på oss i P4 Kalmar. Jag undrar ju vad du ska göra i helgen. In på våra sociala medier och fortsätt kommentera. Jag är jättenyfiken. Du kanske skriver något jättekul och då ringer jag upp dig. Om det funkar då. Det gick ju så där med Evi innan. Men jag kommer testa i alla fall. Vi ska också ta en kik på vad kvällspasset hittar på lite senare.
4: Kvällspassets tågresa genom Sverige går i mål. Efter 5 dagar av Rasmus på radioluffen så har vi tagit oss hela vägen från Karlstad till Nationalparken Abisko. Direkt från en fågelkulle efterlyser vi era allra bästa Abisko-minnen. Kvällens rubrik är Hänt i Abisko. Du kanske förlovade dig under norrskenets ljus. Du kanske genomförde en hel vandring på ett ben efter en otäck vrickning av fot. Eller så träffade du din barndomsvän som inte sett på 40 år i ett vindskydd på vandringsleden. Stort som smått, alla associationer är välkomna här. Har du, ja just du, varit i Abisko? Ja, men vad är det mest oväntade som hände den gången då? Ring in på momangen och berätta till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Så hörs vi sen här i Kvällspasset.
0: Ja, kvällspasset där alltså, som drar igång lite senare. Vi får dras med oss här i P4 Kalmar ett tag till. De ska prata Abisko, vi ska ta oss via Kalmar, en sväng till Öland, till Holland, via Schweiz. Ja, vi har mycket att reda ut här. Julia Samuelsson, som tävlar för Högby IF, har blivit uttagen till friidrotts-EM. God eftermiddag, Julia.
5: God eftermiddag.
0: Hur är läget?
5: Jo, det är bra. Det är jättebra med mig faktiskt.
0: Va? Det är fredagsfeeling, känns det som?
5: Ja, eftermiddag. Vila nu eftermiddag från träning och då är det verkligen fredagsfeeling. Ja. Så det stämmer faktiskt.
0: Ja, härligt. Du, Julia, du är född och uppvuxen i Kalmar.
5: Mm, det stämmer.
0: Tävlar för Högby IF.
5: Jajamän.
0: Bosatt i Holland.
5: Jajamän, precis.
0: Och nu är du i Schweiz.
5: Japp, det stämmer.
0: Berätta, vad gör du i Schweiz?
5: Jag är på lite träningsläger här just nu faktiskt. Vi är i St. Moritz på lite högridsläger. Lite förberedelser inför resten av säsongen. Jag var ju lite osäker på om jag skulle bli uttagen till EM. Så visste inte riktigt om det var det jag förberedde mig för. Men det är ju en fortsatt säsong efter EM också. Så att, vi bestämde ändå för att åka upp hit och köra lite träningsläger innan de sista tävlingarna ute på augusti.
0: Ja, men Julia, apropå då att bli uttagen till EM, hur känns det?
5: Nej, men det känns jättebra. Jag ska ärligt säga att det var lite av en överraskning i år. 2024, mitt första EM, så var det ändå ett väldigt tydligt mål som jag var väldigt, liksom, nästan besatt av att nå. I år har jag haft lite skadeproblem och har väl känt att det som blir, det blir den här säsongen, och blir det ett EM så är det en bonus. Och nu blev det så, och det är klart att det känns helt otroligt, och det känns som att jag har en lite mer avslappnad approach till det hela om man jämför med 2024 när det kändes som att det var på liv och död liksom.
0: Och det kanske är en positiv grej att du känner så.
5: Ja, men det är det definitivt. Alltså, när jag kom till EM 2024 så var jag ju nästan liksom utbränd mentalt, för att det hade varit en väldigt lång process, och jag hade liksom, som sagt, varit lite för besatt av att verkligen kvala. Nu känner jag att jag är på en helt annan plats mentalt liksom, och känner mig bara jättetaggad på att få en till bra tävling på riktigt hög nivå. Så absolut, jag tror att det är positivt bara faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
0: Hur fick du beskedet?
5: Ja, det var faktiskt lite speciellt. Det är ju en ranking som avgör om man kvalar eller inte. Och jag hade egentligen alltså jag trodde att det var över, att jag inte hade kvalat liksom. Så jag hade liksom lagt det lite åt sidan. Sen skulle jag googla något här i onsdagskväll eller var torsdagskväll och uppdatera listan igen bara för att jag, den liksom kom upp i Google, och så bara ser jag, men gud, jag är ju på rankingen nu helt plötsligt. Så jag ringer min coach och bara, okej, vad gör vi nu? Och hon ringer förbundet och de sa ja, men hon är good to go liksom. Så det var lite bakvänt, men ja, skitkul.
0: Så det, man kan nästan säga att du tog reda på det här själv.
5: Ja, och alltså, så är det ju. Alla de här listorna är ju liksom publika, men det roliga är att jag liksom hade gett upp typ. Så jag hade väl fått någon information där dagen efter förmodligen. För det är väl någon som hade sett allt, men ja, det var lite roligt att sitta på middag och så bara råkar man se att man har tagit sig DM. Så det var väldigt kul faktiskt.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Julia, du sprang nyligen hem ett SM-silver också på 3000 meter hinder.
5: Yes.
0: Är det samma distans som gäller på EM eller?
5: Yes, det stämmer. Det är lite av min specialitet hinder numera.
0: Ja. Vad betyder det att bli uttagen till ett EM? Det är ju jättestort.
5: Ja, det är det verkligen. Sen, alltså det är lite synd egentligen, för att jag genom åren liksom, man jämför sig bara med sig själv och de som är bättre än sig själv, tyvärr. Eller i alla fall jag, och jag tror många med mig som är lite dotter eller presterar på hög nivå inom någon annat fält liksom, att man tenderar att titta uppåt och kanske inte titta liksom, ja men var kommer jag ifrån, vad har jag gjort tidigare liksom. Och jag vill ju till VM och jag vill ju till OS liksom, det är ju de ultimata målen och drömmarna. Men tittar jag tillbaka till Julia som var 16 år och tog sitt första 18 medalj liksom på SM, jag hade ju varit jag hade ju varit helt starstruck alltså över mig själv. Så jag tycker att man får sätta det lite perspektiv, och med det sagt så betyder det verkligen jättemycket, och det är en ära att få tävla på ett europeiskt mästerskap liksom. Det är 34 stycken som får göra det, så att man får ändå se på det för vad det är och inte försöka, eller försöka att inte titta så mycket framåt och uppåt hela tiden, utan vara här och nu.
0: Du, Julia, avslutningsvis här då, om vi hörs igen efter EM, vad hoppas du på att vi pratar om då?
5: Jag hoppas att vi pratar om att jag haft en väldigt positiv upplevelse, att jag har gjort mitt bästa och att jag förhoppningsvis har fått med mig ett personligt bästa. Det hade varit väldigt trevligt.
0: Någon liten medalj med kanske?
5: Ja, det kan man alltid drömma om, på tal om att titta uppåt. Nej, men det är klart, alltså det är försök och sen är det final, och det är klart att första steget är att ta sig till final, och just nu är jag rankad liksom 33, så det är ju inte enligt papperna det som kommer ske, men allt kan hända i idrott, så man vet aldrig.
0: Så är det ju. Julia Samuelsson, uttagen till friidrotts-EM. Stort tack för att jag fick ringa och störa dig i PFR Kalmar, och du, stort lycka till i Birmingham.
5: Tack snälla, det var bara roligt.
0: Ha en fin helg nu.
5: Du med, tack, hejdå.
0: Hej. Nu är klockan 16:15 och du ska få ekonyheter.
6: Här är ekot 16:15. Efter migrantvågen till spanska Ceuta, nu börjar migranterna att återvända. Kaptenen på fartyget inblandad i olyckan utanför Tjörn misstänks för brott. Och så ska vi till Mellanöstern och det senaste om Trumps besked om att en överenskommelse har nåtts om att avväpna Hamas. Det är rubrikerna, jag heter Elisabeth Lidén. Ja, över 37 000 människor har nu enligt uppgift återvänt till Marocko från Ceuta efter att runt 60 000 migranter tagit sig in i den spanska exklaven det senaste dygnet. Utrikesreporter Esmeralda Egerup med oss nu. Berätta, vad är det senaste?
7: Ja, men det absolut senaste är de här siffrorna du berättar om. Det är siffror som kommer till oss precis från AFP om att det nu alltså rör sig om över 37 000 migranter som vandrat tillbaka från det här spanska territoriet som alltså ligger på den afrikanska kontinenten och gränsar till Marocko. Idag har affärer och restauranger inne i Ceuta hållit stängt och folk har haft svårt att få tag på vatten och mat, så förmodligen så var det många som kände sig tvungna att ta sig ut därifrån igen. Samtidigt så har det också rapporterats om att det fortsätter att komma in folk, så det är inte bara folk som återvänder. Tidigare idag så var premiärminister Pedro Sánchez på plats i Ceuta och sa då på en presskonferens att det som hänt är en kränkning av Spaniens territoriella integritet och skyldig på migrantsmugglare som han menar har tagit migranterna till den här situationen. Han nämnde också det här domslutet som det pratats om mycket idag som alltså slår fast att migranter inte får avvisas direkt ifall de kommit vattenvägen till Ceuta och sa att det sprids falska uppgifter om det där domslutet bland just människor och smugglare.
8: Och vad har det mer kommit för politiska reaktioner på det här?
7: Ja, men det är framförallt från EU-ledare och EU-länder och sammanfattningsvis så handlar det om att man är kritisk mot att Spanien enligt dem haft för slapp migrationspolitik och att den signalerat att migranter kan komma till Spanien och då även till EU. Och det har bland annat handlat om att Giorgia Meloni, Italiens premiärminister, har velat bryta Schengen-samarbetet med Spanien och där har hon även fått medhåll från Danmarks Mette Frederiksen och Finlands inrikesminister.
8: Vet man någonting om vad som händer nu framöver?
7: Ja, men Pedro Sánchez sa på den här pressträffen att man nu använder alla tillgängliga resurser för att garantera säkerheten och säger att migranterna ska och kommer återvända till Marocko. Man försöker också göra en liksom visuell barriär ute i vattnet med hjälp av bojar för att markera att vattenvägen inte är en väg in i Ceuta. Men det verkar ju alltså nu som att man gör allt för att få så många migranter som möjligt att återvända till Marocko.
8: Det säger vår utrikesreporter Esmeralda Egerup. Och migrationsminister Johan Forssell säger att Sverige är berett att bistå Spanien genom EU-organet Frontex. Och han betonar att regeringen förväntar sig att Spanien återtar kontrollen av EUs yttre gräns.
9: Jag tror att det viktigaste här är att hjälpa Spanien då om de behöver det för att säkra sin gräns. Och sen så står ju också vi från den svenska regeringens sida väldigt redo att agera för att säkerställa att vi aldrig någonsin får en upprepning av flyktingkrisen 2015.
10: På vilket sätt skulle Sverige kunna bistå Spanien i den här situationen?
9: Ja, det kan ju till exempel vara via Frontex med vår gemensamma asylmyndighet.
10: Johan Forssell har idag tagit initiativ till ett gemensamt möte med sina nordiska ministerkollegor. Bland annat Finland har förklarat att de stöder Italiens krav på att utesluta Spanien ur Schengen-samarbetet. Men migrationsminister Johan Forssell tillbakavisar kravet som orealistiskt eftersom en uteslutning av ett land kräver enighet av alla övriga 26 medlemsstater. Statsminister Ulf Kristersson betonar att det är viktigt att Spanien agerar skyndsamt för att återfå kontroll över situationen. Om utvecklingen skulle riskera att påverka Sveriges säkerhet eller migrationssituation så är regeringen beredd att vidta de åtgärder som krävs för att värna ordning och kontroll, säger statsminister Ulf Kristersson. Om EUs solidaritetsmekanism aktiveras för att bistå Spanien, då kommer Sverige inte att ta emot migranter utan ge finansiellt stöd, säger migrationsminister Johan Forssell.
9: Nej, eftersom det inte är några svenska beslut som har skapat den här situationen. Vi bär inte något ansvar för det. Plus det faktum att vi fortfarande har då stora integrationsutmaningar i landet så är det för den svenska regeringen inte aktuellt att ta emot några omfördelade migranter.
8: Reporter var Erik Ridderstolpe. Kaptenen på det fartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags kväll har anhållits misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Roald Mische är vd för rederiet som äger fartyget.
11: Först måste jag få se att det är en förfärligt tragisk olycka. Och nu må vi ju...
12: Det är en tragisk olycka, säger Roald Mische. Han beskriver kaptenen som stabil och sjövan som har jobbat hos dem i flera år och att han inte märkte av att det ska ha skett någon kollision under kvällen.
11: Han har varit till kjöss hela livet, en vuxen man, så det är en stödig kaptenen. Så jag tror att det är bara en förfärlig tragisk olycka.
12: Det var i tisdags kväll som polisen misstänker att ett 90 meter långt norskflaggat fraktfartyg och en fritidsbåt kolliderade med varandra utanför Tjörn på västkusten. På fritidsbåten befann sig en familj på 4 personer. Pappan och sonen skadades allvarligt och räddades under kvällen. De övriga 2, mamman och dottern, har senare hittats döda. Ekot har haft kontakt med polisens utredare som berättar att man först hittade vraket på 20 meters djup och därefter genomförde dykningar på platsen. Där hittade man sen mamman under onsdagskvällen och efter det utvidgade man sökområdet och fann dottern igår kväll. Björn Alverfelt är presstalesperson hos Sjöfartsverket och berättar att lotsen som befann sig ombord på fartyget togs ur tjänst direkt efter olyckan.
13: Vi har rutiner för allvarliga händelser så att lotsen togs direkt ur tjänst direkt efter att det här hade hänt. Och det görs alltid vid allvarliga händelser. Och han har erbjudits krisstöd.
12: Ekot har sökt åklagaren och kaptenens försvarsadvokat.
8: Reporter var Victoria Scott i samarbete med P4 Göteborg. Från och med nästa år blir vaccin mot vattkoppor en del av det allmänna vaccinationsprogrammet och blir gratis för alla barn som inte redan har haft sjukdomen. Vaccinet kommer att erbjudas i 2 doser, den första vid 18 månaders ålder via barnavårdscentralerna och den andra när barnet är 7 eller 8 år via skolans elevhälsa. Enligt socialminister Jakob Forssmed väntas det här minska antalet svåra sjukdomsfall, behovet av antibiotika och mycket vab för föräldrar. Så ska vi till Gaza och Donald Trumps besked idag om att en överenskommelse har nått om att avväpna Hamas på Gazaremsan. Vi har med oss Mattias Pleijel, vår utsända i Jerusalem. Hur har det här beskedet tagits emot idag i Israel och i Gaza?
14: Ja, alltså om man tittar på vad som har kommit officiellt ifrån israeliskt håll så är det ganska tyst. Netanyahu till exempel, vad jag kan se nu, inte sagt någonting här under dagen. Men hans nationella säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir säger till sajten Ynet News att det som har kommit ut om utkast till den här överenskommelsen, det är helt oacceptabelt. Det här kommer i och för sig knappast som en överraskning. Säkerhetskabinettet röstade redan i söndag som att släppa in en väldigt begränsad internationell styrka enligt då Trumps fredsplan, och det gick igenom, men Ben-Gvir röstade emot medan till exempel utrikesminister Gideon Saar röstade för. Ben-Gvir är ju också en ganska kontroversiell figur och väldigt högerlutande. När det gäller Hamas företrädare så säger de till AFP att rörelsen har gått med på att låta nationella kommittén då, som utsätts av Trumps fredsråd, det består alltså av palestinska teknokrater, övervaka en process för att på något sätt ta hand om Hamas vapenarsenal. Det här då för Gazabornas skull och för att skydda dem från dödande och fördrivning. Men det har också kommit ut uttalanden från Hamas om att Israel först måste avsluta all militär aktivitet och även dra sig ur Gazaremsan.
8: Vad vet vi om den här överenskommelsen?
14: Ja, det var ju då president Trump som i natt skrev

0: Gaza?
1: Ja, jag var ute på stan idag i Jerusalem och fångade några röster. Vi kan börja med att höra vad Royel säger.
2: Look, the problem with Hamas is not that they have arm or they don't have the arm. Until they have the ideology that they want to destroy Israel and they are Nazis.
3: I don't think there'll be peace with the Palestinians. I don't think that's an option. Not because we don't want it, because they don't want it.
4: Sounds wonderful if it could actually happen. They're, you know, they haven't proven themselves trustworthy, so, ever, so.
1: Hamas, you mean?
4: Correct.
1: Okay. Okay, thank you so much. What's your name?
4: My name is Avi.
1: Avi, okay. Shabbat shalom. Där sist hörde vi alltså Avi och innan före honom då Gila och dessförinnan då Royel. Vi ska komma ihåg att det här är alltså några röster i ganska konservativa staden Jerusalem. Det låter säkert annorlunda om man fångar till exempel vänsterröster. Men vi har också röster ifrån Gaza som vår medarbetare där Sami Abu Salim har fångat. Vi kan börja lyssna på vad Karim säger.
5: يجب شباب هنا يقعدوا يحتلكمنا انا بدي اعيش انا انا بدي اعيش انا
6: والناس اللي ضد الاسلام ومن الاسلام
5: اي سلاح اصلا ضد السلاح
1: كريم Karim, ja, som vi hörde först här så hör vi Karim som säger att han säger att det spelar ingen roll, låt Netanyahu styra här, bara det blir bättre. Och på frågan hur det ska bli då med Hamas vapen så säger han, vilka vapen? Han har inte sett några vapen där han är på Gazaremsan. Vi hörde också Jayab sen som var skeptisk och sa att jag hoppas verkligen att det blir en deal, men vi har hört det förr och jag tror det när jag ser det ungefär.
0: Tack för den rapporten, säger vi till vår utsända Mattias Plejel. I Grekland har räddningstjänsten beordrat en förebyggande evakuering av förorten Haidari, en dryg mil väster om huvudstaden Aten. Bakgrunden till evakueringen är en skogsbrand som brutit ut på ett berg i närheten av förorten. Evakueringsorden har skickats ut som sms. Och på den grekiska ön Kreta försvårar hårda vindar släckningsarbetet av den stora terrängbranden som rasar på ön, som har rasat på ön sedan ett par dagar. Brandmän har kämpat hela natten för att få kontroll över branden, men på flera håll har nya eldar flammat upp, rapporterar den statliga tv-kanalen ERT. Igår tvingades flera tusen personer evakuera från det eldhärjade området. Torka och värme har lett till historiskt låga vattennivåer i flera av Europas stora floder. I Ungern måste landets enda kärnkraftverk nu stänga på grund av bristen på vatten till kylsystemet.
7: Det är första gången på 44 år som Ungern stänger ner sitt kärnkraftverk Pax, enligt premiärminister Peter Modgyor. Som i en videoinspelning på sociala medier igår kväll uppmanade ungerska hushåll och industrier att minska på energiförbrukningen för att undvika en akut energikris. Kärnkraftverket ligger vid Donau och är beroende av kylvatten från floden för att fungera. Men igår morse uppmätte Ungerns vattenmyndighet vattnet i Donau till 23 centimeter, vilket är långt under det tidigare bottenrekordet på 33 centimeter som sattes 2018. Det rapporterar Deutsche Welle. Redan tidigare veckan drog Ungern ner på takten i kärnkraftverket för att hantera bristen på flodvatten, men nu tvingas man alltså stänga den helt. Även Rumänien och Frankrike har fått dra ner på kapaciteten i sina kärnkraftverk på grund av låga vattennivåer i de floder som normalt används för att kyla deras reaktorer. Samtidigt rapporterar nederländska vattenmyndigheter rekordlåga vattennivåer i floden Rhen, skriver nyhetsbyrån AFP. Här har man infört vattenrestriktioner som påverkar framförallt jordbruket. Och i Tyskland leder de låga vattennivåerna till problem inte minst för vattentransporten. Floden Rhen är mycket viktig för att transportera varor som till exempel kol och råolja och kemikalier som är avgörande för flera stora tyska företag. Det rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg News. Och redan för några veckor sedan hade vattnet i Rhen sjunkit så pass mycket att godstrafiken tvingades att minska sina laster. Och det driver upp transportkostnaderna enligt branschorganisationen för tysk inrikessjöfart BDB. Ulla Engberg, Berlin.
0: Vi avslutar med vädret. Imorgon blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland finns ett regnområde.

0: med inslag av åska som främst berör de mellersta delarna. Temperaturer blir allmänt 15-20 grader. Något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Det var Ekot. Producent för sändningen var Ola Henriksson. Jag heter Elisabeth Lidén.
1: Och jag heter Rickard Lindgren. Du lyssnar på P4 Kalmar. Fredags eftermiddag är det. Det låter så här.
2: Fredag!
1: Där har vi den. Den känslan är det. Det ska flippa eller floppas här alldeles strax. Jag har två gäster. De sitter här med mig i studion nu. Jag tänker inte riktigt avslöja än vilka det är för dig som lyssnar. För vi ska kasta oss ut i trafiken. Linus, det är fortfarande stökigt på Ölandsbron.
3: Ja, det gäller ju länsväg 137 Ölandsbron då i höjd med högbrodelen mot Öland. Den stillastående traktor där i höger körfält som fortsätter att dra på sig en del köer. Alltså på Ölandsbron i höjd med högbrodelen, riktning mot Öland där räkna med långa köer just nu. Och fortsätt att tipsa oss som vanligt via 020 999 444.

0: Alex Warren med Fever Dream. Ja, nu är det dags fredags eftermiddag. Vi ska flipp eller floppa. Den här fredagen har jag bjudit in artisten Ida Gratte. Hej Ida.
1: Tjena Rickard.
0: Hur är läget?
1: Det är fint att få vara tillbaka i P4-studion.
0: Ja, det är ju en sån som, du är en sån som lyssnarna kanske har stött på tidigare, antingen i den här kanalen eller på något annat sammanhang. Du är ute och spelar väldigt mycket.
1: Aha.
0: Senast igår på Öland har jag förstått.
1: Jaha då. Förrgår i Västervik, igår i Öland, eller på Öland, och idag blir det Kalmar. Så att jag är mycket smålandskrig också. I alla fall den här veckan.
0: Du klämmer ändå in lite flipp eller flopp så här mitt i sommarturnén. Det är uppskattat.
1: Jag blev glad när du skrev igår. Jag bara, men det är klart, jag är ju ändå i Kalmar. Det är roligt att få lyssna på någon annans låtar än sina egna demos hela dagarna.
0: Ja, eller hur, så är det. Och kanske, för jag tänker mig så här, eftersom att du har släppt otroligt mycket låtar själv och sådär, så kanske du inte bara har fått ros, du kanske har fått ris någon gång också. Och då kan det vara skönt att kanske få ge igen lite idag.
1: Just det, det tycker man bara ska ge igen på någon annan. Ja, vi får se. Jag kommer vara ärlig i alla fall.
0: Ja, det är bra, det uppskattar vi. Vi har också med oss Marcus Stenberg. Hej Marcus.
2: Hallå där gänget.
0: Det där är i alla fall en röst som några i Kalmar län kanske känner igen. I alla fall de som bor i Kalmar, tänker jag, i närområdet. Du jobbar ju för Kalmar HC, hockeylaget.
2: Jajamän. Det är där jag håller till med lite allt möjligt egentligen i hockeyn och lite spex på Instagram och sociala medier.
0: Uh-huh. Kan vi inte få höra det som du alltid säger först i början på hela Instagram-videos?
2: Hallå där, KC-familjen!
0: Där har vi det! Ja. Härligt!
2: Där satt den.
0: Ja. Det var typ bara därför jag ville ha hit dig, för jag ville höra den i radio.
2: Det är många som tror att jag pratar så på riktigt, men det är inte riktigt så.
0: Marcus, det är ju inte riktigt hockeysäsong just nu. Får du vara lite sommarledig, eller?
2: Ja, men jag har haft lite semester med lite sol och bad och lite konserter faktiskt. Men nu kommer hockeysäsongen här och det är... Ja, nästa vecka drar det igång.
0: Då är det bara att snöra på skridskorna igen och...
2: Då är det in i kylan.
0: In i sargen.
2: Ja, precis. Med full fart.
0: Ja, du är ju inte här idag för att prata hockey. Du ska ju också tycka till om musik här. Är det någonting du har gjort innan? Agerat musikrecensent?
2: Nej, inte mer än i mitt egna lilla huvud. Sådär, jag älskar musik på alla sätt och vis. Uh-huh. Jag älskar att gå på konserter. Så att musik är något som ligger mig varmt om hjärtat. Så det ska bli väldigt roligt.
0: Mm. Det är ju väldigt, väldigt enkla regler det här. Jag har förberett tre nysläppta låtar som jag ska spela för er. Och er uppgift är helt enkelt att tycka till om de här. Och så kanske jag slänger in någon extra fråga eller sådär efteråt. Det får vi se. Jag kommer inte säga innan vilken låt eller artist det är, utan det tar vi efteråt. Har alla förstått?
1: Ja.
2: Glasklart.
0: Ja, det är inte så krångligt.
2: Nej.
0: Jag tänker att vi bara kör igång. Här kommer första låten.

0: Ja, jag fejdar ut den lite här. Marcus, det kom några sekunder in i låten så kom det vad som lät som en liten så här trumpet, halvt trumpet solo. Då kastade du dig på pennan och anteckningsblocket. Berätta, vad var det som hände där? Vad kom till dig?
1: Ja, men det första jag tänkte på är att jag gillar ju liksom blås, alltså så när det är liksom såna grejer, så där fångade mig lite verkligen. Så jag gillade takten i början liksom.
0: Ja.
1: Och sen var min nästa tanke att det här live är nog riktigt bra.
0: Ja.
1: Och livescen, det var liksom mina första tankar som kom.
0: Men då får du frågan direkt här. Är det en flipp eller en flopp?
1: Jag skulle nog säga flipp faktiskt. Jag tror
0: det är en sån.
1: Ja, jag tror det. Jag gillar den, jag gillar det. Men jag tror att man behöver lyssna lite på det.
0: Ja.
1: Alltså lyssna in sig som många låtar behöver.
0: Ida, jag tyckte att du, det kom lite huvudgung där också.
2: Ja, men det
0: 30
2: var ju
0: sekunder in.
2: Groovy liksom, det var den. Ja. Det ska den ha. Sen var det mycket som hände där. Och jag tror inte att jag kommer sätta igång den själv kanske. Men jag tror att skulle den vara på radio när jag kör bil hade jag inte bytt kanal. Så att jag vet liksom inte riktigt var jag ska lägga den här i mitt...
0: Men är den flipp eller flopp? Du måste säga någonting.
2: Ja, men det kommer nog ändå bli en flipp, tror jag.
0: Det blir
2: för
0: det.
2: Mig med. För att det känns som det var en väldigt så... Refrängen kändes ju som om man bara ville sjunga med i.
0: Ja, just det. Ja. Är det här något, är det någon av er som känner igen det här, Marcus?
1: Nej, det skulle jag inte dra till med.
0: Nej, inte du heller, Lina?
2: Nej, jag vill. Nej. Men nej.
0: Det här är Opus Kink, heter de. Kommer från England. Låten heter The Sweet Goodbye och den ligger på deras debutalbum som släpps idag. Den här släpptes som singel då till den här skivan. Opus Kink från England, som sagt. De beskriver själva musiken som postpunk och jazzpunk.
2: Mm.
0: Var det någonting, hörde ni någon jazzinfluenser någonstans där? Om vi börjar med dig, Ida.
2: Ja, men alltså, det hade jag nog inte sagt kanske, om jag var tvungen att lägga en genre på den här, så tror inte jag att det var jazz som kom upp på mig, utan, men visst, det var ju lite blåst, det var ju mycket som hände där och det, men nej, det hade jag nog inte bara så känt.
0: Nej.
2: Vad jazzigt det här kändes.
0: Lyssnar du på jazz, Marcus?
1: Inte jätteofta. Nej. Men jag är inte helt främmande för det.
0: Hörde du jazz-influenserna här?
1: Nej, jag håller väl med i det där lite med blås och lite sådär. Så, men jag tyckte det var ganska gott gung i det, men inte kanske jazz. Det var inte det första jag tänkte i alla fall.
0: Känns det här som en låt man kan liksom åka in hockeylaget till? Känns lite för långsam för det, va, eller?
1: Ja, det skulle jag dra till med. Det är väl mer en pausdänga i så fall. Inget som kanske är klassiskt hockeymusik.
0: Ja, just det. När man spolar isen efter första perioden, då ligger den här.
1: Är den gjuten.
0: Ida, känns det här som en bra live-låt kanske? Lite groovy, gungig.
2: Jo, men det tror jag. Där kan publiken bara... Da, da, da,
0: da, da, ja, någonstans i början på setet. Kanske så, för att liksom få igång grovet, eller?
2: Ja, men det tror jag.
0: Ja. Mm. Men kul, hörni, det var första låten och flipp från båda.
2: Ja.
0: Eller lite motvillig flipp från
2: lite
0: Ida,
2: det, men jag
0: sida,
2: tror ändå såhär, den kändes som att den här kommer gå bra för dem. Då vill inte jag säga att jag har liksom floppat den här låten, men för mig var det liksom inte så här.
0: Jag fattar.
2: Jag hoppas du kan bättre här nu.
0: Att jag kan bättre.
2: Att det är du som valt låtarna, tänker jag.
1: Ja, precis.
0: Ja, vi får se om jag kan bättre. Vi kör nästa låt.

0: Pennorna går varma här i studion, kan jag säga. Det var samma sak här, inte så många sekunder in, så bara kastar ner på pennorna båda två. Om vi börjar med Ida den här gången då, hur kändes det här?
1: Ja men bra, det här är ju lite min guilty pleasure-genre liksom. Linkin Park har ju liksom alltid varit så här. Det kändes ju väldigt, hur likt Chester Bennington var inte det här? Fast liksom ändå, eller jag fattar inte, vem är det här ens?
0: Jag måste det, få det kommer jag avslöja strax.
1: Men det var liksom lite läskigt att det kändes som om man lyssnar på en gammal liksom Linkin Park-låt. Och sen säger du att det här är Spiglans nytt. Så att jag vill veta vad det här är. Även om Chester Bennington hade typ världens bästa röst, så kanske inte det här, man var lite ledsen att det inte skulle ösa på lite mer. Eller? Ja. Men jag fattar inte. Men jag gillade det. Men jag hade bara velat ha lite, ja. Alltså jag är inte så, det är inte en 10, men den kommer absolut bli en flip för mig.
0: Det blir en flip det här också alltså. Det är så.
1: Ja, för att det här är så, jag bara vill, jag vill lyssna på sånt här. Gillar mansröster som låter så här.
0: Det är guilty pleasure-genre, säger du. Ja. Det hedrar dig på något sätt.
1: Bra. Det trodde du inte om mig, va? Mycket hellre sånt här än sånt som går ofta på, inte den här radiokanalen, men andra kanaler som man bara... Jag är jättespänd på vad det här är för något.
0: Mm. Marcus?
2: Ja.
0: Vad har du skrivit på din lapp, får jag veta det?
2: Jag skrev inledningen, jag tyckte i liksom början av låten att det var ett plus. Jag gillade hur det var liksom, alltså tempot och liksom så. Jag är lite svag för sådana. Men sen tyckte jag det var väldigt, väldigt länge innan det blev en refräng. Och då skrev jag lossna, frågetecken. Kommer det lossna eller ska det gå så här hela vägen? Då har det nog blivit...
0: Tyckte du att det lossnade till slut?
2: Ja, men det tyckte jag när liksom refrängen bara liksom brast ut. Och det är det man vill ha i en sån låt, tänker jag, att man bygger den så. Men sen skrev jag också att det var coola pianon. Det tyckte jag låg i bakgrunden som slinger liksom. Det gillade jag verkligen. Så, att,
0: så var landar vi?
2: Nej, men jag följer väl strömmen och säger att det är en flip.
0: Du flippar ju med alltså.
2: Måste det bli flopp på sista?
0: Jag hoppas nästan in. Ni är alldeles för snälla här, tycker jag. Eller så har jag bara valt för bra låtar. Jag vet inte.
1: Ja, nej, men det var ändå coola låtar. Jag trodde nog att jag var redo att gå in här och vara ganska hård. För jag är så här, det är så mycket som släpps nu för tiden som jag inte gillar att lyssna på. Och då kan jag inte sitta här och floppa något som ändå jag skulle vilja lyssna på.
0: Nej. Men jag tycker också det är kul att slänga in lite otippade låtar. Och det är så här... Har man chansen att spela progressiv metalcore i P4, då gör jag det.
1: Så, nej, det är inte chans att göra det liksom.
0: Så enkelt är det. Ja, men vill ni veta vad det här är nu då? Det här är alltså bandet Alt. Svenskt band.
2: Okay.
0: Låten heter Avalon från albumet Ataraxia som släpps idag. Som sagt, progressiv metalcore, de kommer från Karlskoga. De är väl ni bekanta med, kan man HC?
2: Ja. Bik Karlskoga.
0: Ja, exakt.
2: Stolta bikare brukar de säga det uppe.
0: Det här är deras debutalbum, om jag har förstått det hela rätt. De har släppt två EPs tidigare, men det här är alltså debutalbumet. Och för de som lyssnar nu då, Ida, snabbt, vad är skillnaden på EP och album?
1: Ja, just det. En EP är när det är typ 4-5 låtar, kanske 5 tror jag. Men ett album måste vara typ 7 låtar tror jag, och... var lite längre, helt enkelt. Så en EP, några få låtar. En singel är en låt eller två om det är en singel med en extra låt. EP, några fler låtar. Album, 7 låtar eller fler.
0: Där har vi den förklaringen. Jag kommer också klippa ut det här sen så att vi har det sparat i våra arkiv här, så vi kan ha den förklaringen. Liksom. För det är inte helt lätt det där för de som inte håller på med musik.
1: Nej, det är klart.
0: Känns det här som en dänga man kan släppa in laget till på isen, Marcus?
2: Ja, kanske inte släppa in laget till, men man skulle nog kunna i alla fall ha den som en hockeylåt.
0: Plocka av laget från isen.
2: Ja, precis.
1: Så är det en mix på den?
2: Ja, nej, men jag tänker liksom ett spelavbrott funkar den.
0: Men jag håller med i det du var inne på tidigare. Det var därför jag tog med den här, för att jag tyckte att det är väldigt långt. Det är nästan 2 minuter innan liksom det kommer den här kraftfulla liksom refrängen med när trummorna kommer in och det blir lite elgitarrer och sånt där. Det är ovanligt länge, tycker jag, för den här typen av musik. Eller vad säger du, Ida?
1: Jo, men det kanske var... Det var bra att du han har med det. För jag var lite så här, kommer du sluta nu vet jag inte riktigt vad jag ska säga. Men det var ändå skönt att få landa i det här. Det var det här man ville.
0: Det hade varit ganska elakt mot killarna i allt
1: och det också.
0: Precis, innan den drar igång.
1: Nej, men man vet ju inte om man inte hade hört den innan så visste man inte ens om det skulle komma.
0: Nej, precis.
1: Men det är ju kanske... jag ska inte vara sån som säger att jag är expert på de här, på alla genrer. Jag är ju min
0: i din
1: värld mycket. Men ja... men att det tar lite tid, det är väl bra. Då vet man, alltså de som lyssnar, de vill vara där.
0: Dubbelflipp på den här, dubbelflipp på första. Nu har vi en låt kvar.
1: Just det.
0: Då får vi helt enkelt se var vi landar. Vi kör.
2: Det gör vi.

0: Ida, jag stod och sneglade lite på en av mina skärmar jag har här och så såg jag i ögonvrån. Det gick alltså 4 sekunder av den här låten, sen åkte båda dina händer upp i taket och så kom det lite fingrar och,
1: ja,
0: och det diggades ner.
1: Nu kände jag bara att så här, ja, men det är Stockholm Pride nu också. Nu kände jag att jag var liksom typ där med dem och det här har jag liksom... Eftersom jag är här nere nu så har jag saknat det lite. Så det är jag tacksam för.
0: Ja, men vi började ju med dig förra gången, så jag tänker att vi ska ändå kasta oss över till Marcus på den här. Marcus, spontana tankar, känslor?
2: Inte riktigt min genre, men cool låt. Jag skrev, det enda jag skrev var att det var coola reverb.
0: Så sneglar lite på Ida också för att se om
2: det så heter det. Jag försöker ändå hålla mig och slänga lite fakt här med.
0: Men
2: jag tycker det var en jättecool låt. En bra låt.
0: Det låter som att det är en
2: flip.
0: En sån.
2: Tre flip
0: från Marcus Stenberg. Ja. Du är en ganska snäll kille kanske.
2: Ja, jag är alldeles för snäll.
0: Ja, jag märker det. Ja,
2: det är en av mina svaga sidor.
0: Nej. Den här lite hockeyvibbar kanske, eller?
2: Ja, kanske.
0: Lite så, också känns lite så paus perfekt i liksom inför tredje period.
2: Det är en cool remix på den lite så lite tyngre hade kunnat vara någonting man kunde pumpa lite i arenan.
0: Ja. Ida?
1: Ja. Min svar här Tove Lo.
0: Det här är Tove Lo.
1: Ja, alltså så att jag inte skämmer ut med här nu.
0: Ja, men det är korrekt.
2: Om jag säger skrivet
1: det. Ja. Det här var skitjobbigt om jag bara Tove hjärta här och så bara var det inte ens det. Nej, men man kan inte sitta här och ge liksom tre flips, men det kommer vara så.
0: Det kommer bli
1: 100%.
0: Så.
1: 100%. Nej, men sånt här.
0: Ja, men jag förstod det där redan efter 4 sekunder som sagt.
1: Ja. Så att om jag måste ge någon flop så kan de andra två få det då.
0: Ja, okay.
1: Jag skojar.
0: Nej, det måste du inte.
1: Nej, det var ju bra, men också lite tråkigt för lyssnarna att vi bara är så himla positiva.
0: Ja.
1: Första måste jag lyssna lite mer på. Ja, det kanske kan bli en flop för mig efter ett tag.
0: Men ja, det får vi se.
1: Men Tove Lo skitbra. Sen tycker jag ju Flowers som också hon släppte nyligen var en banger som man har lyssnat på mycket i sommar. Men den här kommer jag också lyssna mer på.
0: Det här var ju som sagt Tove Lo. Den här singeln då släpptes i onsdags. Den här kommer ligga på kommande skivan som släpps i september. 18 september om jag förstår det hela rätt. Singeln heter DNH. Det står för Drunk and Horny.
1: Mm-hmm.
0: Det är väl bra fredags. Ja. Bra avslut på fredags.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Ja,
0: vi kan lämna det där. Vi vill inte prata mer om det. Men... mina vänner, det var de tre låtarna jag hade att bjuda på. Ja. Väldigt snäll panel den här.
1: Men jag tycker att du har valt väldigt bra låtar. Bara.
0: Tack, så att jag har skött mig tycker du. Skönt.
2: Fullt ut.
1: Jag som hade planerat och bara nu ska det sågas här.
0: Liksom,
1: men nej, det fick bli så här glatt idag tydligen.
0: Hur kändes det här, Marcus? Var det,
2: nej, men det var jättekul. Rolig grej, verkligen roligt. En fredag med, man ska ha lite fredagsfeeling.
0: Exakt.
2: Och det går jag härifrån med.
0: Vad blir det i helgen?
2: Vet ej, sista helgen innan jag börjar jobba. Så att, det är liksom
0: gäller att ta vara.
2: Blankt papper.
0: Snyggt.
2: Så vi får se hur det slutar.
0: Ida, gig?
1: Ja, gig idag och sen bara upp till Stockholm. Man måste ju få vara med imorgon. Stå för allas rätt att älska helt enkelt.
0: Så är det ju.
1: Det är det jag gör. Och sen på söndag så kanske det bär sig av till torpet igen. Jag har blivit lite halvsmålänning igen. Jag har bott i Stockholm i många år, men har tillsammans med min sambo då, köpt ett litet torp. Ett rött torp med vita knutar som man får andas lite mellan giggen också.
0: Ja, just det.
1: Så där kommer jag vara på söndag. Eller nej, kanske inte. Jag kanske stannar i Stockholm i och för sig. Vi får se vad helgen tar mig. Ja.
0: Men du har alltså vänt tillbaka till de småländska skolan lite. Det är kul.
1: Ja, men jag inser att man gärna vill vara här också.
0: Det är ganska bra att vara här. Det är trevligt.
1: Alltså, Stockholm har väl gjort sitt, kände jag lite. Även om nej, men det kan vara trevligt ibland med. Ja. Men inget slå Kalmar län.
0: Det känns som att Stockholm får en sån här.
1: Ja, just det. Äntligen så fick jag såga lite. Ja, det är väldigt stressade människor som inte gillar att hälsa på varandra. Och jag vill vara lugn och säga hej till dem jag möter.
0: Mina vänner, tack snälla för att ni kom hit. Ha en fortsatt trevlig fredag och en trevlig helg helt enkelt.
1: Tack
2: för det.
0: Jag ska lämna över till Ekot nu med Simon Karlsson.
3: I Storbritannien har en begravningsentreprenör dömts till 20 års fängelse för att ha bedrivit sin verksamhet på ett oetiskt sätt, rapporterar AFP. Mannen ska i flera månader ha förvarat kroppar på ett felaktigt sätt och gett anhöriga fel aska. På den grekiska ön Kreta försvårar hårda vindar släckningsarbetet av den stora terrängbranden som rasar på ön sedan ett par dagar. Och så har vi en rättelse. I vår ekosändning klockan 1 sa vi att Ceuta gränsar till Mexiko. Rätt är att Ceuta gränsar till Marocko. Under natten tar Radio Aftonbladet över efter Energy i FM-nätet och blir därmed Sveriges första kommersiella nyhetsradio. Energy har sänt i FM-nätet sedan kommersiell radio infördes 1993 och förlorade tidigare i år sitt sändningstillstånd till Aftonbladets nya radiokanal. Ekot på en minut med Simon Karlsson.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Vi ska kasta oss ut i trafiken en sista gång den här fredags eftermiddagen med hjälp av dig, Linus.
1: Ja, vi ska ta och påminna om det fortfarande då står en stillastående traktor i höger körfält på Ölandsbron i höjd med högbrodelen riktning mot Öland. Det kan bli en del köer på bron där om den fortfarande står kvar. Men utöver det, inga akuta trafikstörningar för tillfället. Tipsnumret är 020 999 444.
0: Ja, håll koll där ni som ska över till Öland. Jag tänker att ni är ett par stycken så här en fredags eftermiddag. Klockan är 17:30 och vi ska få en uppdatering på de lokala nyheterna med Olivia. Vi börjar Kalmarsundsparken, va, Olivia?
2: Ja, i Kalmarsund i alla fall. För det kommer in många larm om en grundstött båt där. Men olyckan, den skedde för en vecka sedan. Anders Svensson på Sjöräddningen säger att det har fått flera samtal.
3: Ja, det har kommit en del. Men personen evakuerades en vecka tillbaka. Det är ett försäkringsärende.
4: Det var den 24 juli för en vecka sedan som sjöräddningen i Kalmar larmades om en segelbåt som gått på grund i Långviken. Det gjordes flera försök att dra loss båten, men den står hårt på grund. Fyra personer evakuerades och båten lämnades kvar. Det kan ta tid att få den flyttad. En kommun kan rycka in i vissa fall, säger Johan Wendell, förvaltningschef på Kalmar kommun.
5: Ja, i första hand så är det båtägarens ansvar över sin båt. Och förmodligen så är det ett försäkringsbolag inkopplat också. Och då blir det ju deras fråga om att omhändertar båten. Skulle båten läcka, alltså det skulle vara en miljörisk, så är det i första hand räddningstjänsten eller kustbevakningen som sköter saneringen. Och kvarstår det sedan en risk, då kan kommunen bli inkopplad.
2: Och reporter här var Maria Ahlåsen. Jag ska rätta mig själv också. Han heter Andreas Svensson och ingenting annat.
0: Andreas Anders. Ja, det är lätt att blanda ihop.
2: Ja, det är det för mig.
0: Olivia, när friidrottslandslagets förbundskapten Kajsa Bergqvist tidigare idag presenterade truppen till friidrotts-EM så fanns tre idrottare med Kalmar län-koppling när EM ska avgöras i Birmingham 10-16 augusti.
2: Jajamän, vi börjar med Hultsfredsbördiga Vilma Svensson som numera tävlar för IFK Växjö som kommer springa 200 meter under EM. Från Högby IF kommer mångkamparen Lovisa Karlsson göra en sjukamp och från samma klubb kommer också Julia Samuelsson som ska köra 3000 meter hinder. Och hon säger så här om beskedet.
6: Ja, men det känns jättebra. Jag ska ärligt säga att det var lite av en överraskning i år. 2024, mitt första EM, så var det ändå ett väldigt tydligt mål som jag var väldigt, liksom, nästan besatt av att nå. I år har jag haft lite skadeproblem och har väl känt att det som blir, det blir den här säsongen. Och blir det ett EM så är det en bonus. Och nu blev det så. Och det är klart att det känns, ja, men helt otroligt. Och det känns som att jag har en lite mer avslappnad approach till det hela om man jämför med, ja, men 2024 när det kändes som att det var på liv och död, liksom.
2: Mm, och lycka till får vi säga till tjejerna.
0: Verkligen, vi håller ju såklart stenkoll på det här EM:et med tre stycken från Kalmar län. Det är ju häftigt ju.
2: Ja.
0: Det är roligt här när man hör att Julia är på väg att säga goal istället för mål. Hon kanske har gjort massa internationella intervjuer här under dagen.
2: Ja, och hon har ju varit ute och rest också som ni pratade om under intervjun en hel del.
0: Ja, precis. Då blir det väl så.
2: Ja.
0: Det var kul att hon hade tid för lilla PFA Kalmar.

0: Det här är Cassiopeia med låten I Can't Get Enough. Rita Järnqvist har varit musikredaktör den här fredags eftermiddagen. Förutom de tre flipp- eller flopplåtarna då, de får väl jag ta 100% ansvar för. Så är det. Nu önskar jag en god fredag och en trevlig helg och lämnar över till kvällspasset i P4.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Ja, alltså jag vet knappt vart jag ska börja. Kära du som lyssnar, om du har hängt med oss under den här veckan så vet du ju att jag har varit ute på en ganska rejäl resa. Idén var ju att under 5 dagar försöka soffsurfa mig från Karlstad till Abisko ihop med er som lyssnar. För utmaningen här var ju då att jag inte hade någonstans att bo. Och jag bad därför er som lyssnar om hjälp. Hittills har detta äventyr tagit mig från Karlstad till Gävle, där jag sov hos Linnea och familjen Bylov-Gradin. Därefter till Umeå, där Magnus och Maggan bäddade upp gäststugan. Vidare till Luleå igår, där underbara Ulrika upplät sin egen säng åt mig, samtidigt som hon valde soffan. Men 04.15 i morse så ringde då klockan. Avfärd mot Abisko. Mitt sista stopp, mitt slutgiltiga mål. En plats som jag bara har sett på vykort. En plats som jag faktiskt har drömt om att se sedan jag var 7 år gammal. Ja, här är jag nu. helt förtrollad dal. Jag sitter på ett ställe som kallas för Fågelkullen. Och den heter det, tror jag, för att det är så himla lätt att se fåglar härifrån. Den utsikt som är inte av denna värld. Alldeles nyss var det strålande sol, sen blev det spörregn, nu är det någonstans mitt emellan, men molnen har slöjat in bergen här som spunnet socker och fåglarna har börjat titta fram. Du, Rickard, har tagit mig hit till denna plats, för du är nämligen min guide här, och alldeles nyss så tyckte du att du såg något. Vad var det?
2: Ja, det är en hare som springer ner här i deltat. Jag såg den nu som springer runt. Vi sitter och kikar lite grann på fåglar. Det är en del sjöfåglar som simmar runt. Och så har vi lite trastar och lite annat som gästar oss här emellanåt.
1: Så. Det är väldigt roligt, för det finns en perm här som heter Fågelobservationer. Och där kan man bläddra sida efter sida. Och det är bara art efter art efter art. Och sen så ungefär var 50:e sida så är det någon sur gubbe som har skrivit: jag såg inte en fågel. Fy vad dåligt. Men ja, jag tillhör inte den kategorin. Jag har redan sett många fåglar här.
2: Ja, precis. Jo, men det är ju lätt här. Det är ett fint litet deltalandskap som mynnar ut i Torneträsk här. Och, ja, ett litet skyddat område för fågellivet. Gynnsam miljö.
1: Och du och jag, Rickard, vi ska ju sitta här i detta lilla vindskydd under duggregnet och bara njuta av den här utsikten, samtidigt som vi bjuder in alla som lyssnar till Abisko, till oss här ikväll. Alltså det här är ju en väldigt avlägsen del av landet som vi befinner oss på just nu, jag och Rickard. Men samtidigt så är det ju en plats som väldigt många svenskar har hittat till under åren. Så något säger mig att det borde rymmas en väldig massa anekdoter och minnen härifrån bland er som lyssnar just nu. Ikväll vill vi ha era mest minnesvärda historier från Abisko. Du kanske fick tältbesök av en irriterad björn på Kungsleden. Det är ju Kungsleden som går precis här. En av världens mest berömda leder, hävdade du här, Rickard.
2: Ja, absolut. Den är väldigt välkänd internationellt. Det kommer många gäster och den har varit bucket list grej för många som kommer hit.
1: Ja, Rickard berättade om en koreansk turist som hade drömt om den här dagen i 12 år att äntligen få chans att gå på Kungsleden. Det kanske var han som du träffade, du som lyssnar. I så fall ska du ringa in. Du kanske också levde en hel vecka på Havregryn på väg mot Kebnekaise när du hade packat fel proviant. Men skador, det är ju ett helt eget kapitel naturligtvis. Fötter som vrickas, stavar som knäcks, giftiga bär som konsumeras, magsjuka som hanteras och så vidare. Allt brukar ju bli lite mer äventyrligt när man befinner sig på en vandringsled. Och med tanke på hur många som går dessa leder här omkring varje år så borde det ju finnas en hel del spännande stories där ute, som sagt. Så sitt inte och håll på dem nu, utan ring in och prata med mig och Rickard istället på nummer 020 22 10 20. Då kommer du alltså transporteras genom telefonlinjen raka vägen upp på på fjället och rätt ner i Fågelkullens vindskydd där vi sitter i Abisko i detta nu. Så ta chansen. 020 22 10 20.

0: overseas.
1: I Rock My Country med Jill Jonsson här i kvällspasset. Jag, och som heter Rasmus och Rickard, sitter här i ett vindskydd i nationalparken Abisko. Jag tittar ut över detta makalösa landskap och slås av att det redan känns som att det har varit kanske 50 olika landskap. Alltså det byts om så otroligt snabbt beroende på hur liksom ljuset ligger och hur molnen tar sig in och om regnet kommer och solen. Det är faktiskt det är helt otroligt.
2: Ja, men så är det. Det är snabba omkastningar här i fjällen med vädret och så. Sen är, ja, men det ger en helt annan atmosfär. Molnen som vandrar över fjällsidan som du säger. Och, det, man får liksom helt, man kan ibland vara lite trollskt av det. Hur du bara slöjar in och fördöljer vissa grejer och sen spricker upp och så blir det helt annat.
1: Jag tyckte det var så härligt förut när du satte dig lite längre bort här och var tyst ett tag och jag kollade bort mot dig och så blev du nästan lite påkommen och sa, ja, jag försöker bara nollställa lite grann, man blir så lätt hemmablind.
2: Jo, men så är det. Det här är ju hela tiden i, utanför fönstret och i bakgrunden så man ser ju det och hjärnan kopplar ju av liksom och det räknar ju med att det finns där och sen får man ta såna här stunder med att bara sätta sig liksom bara känna in det igen liksom, så att det liksom tas fram inte i bakgrunden längre utan.
1: Nej. Så himla fint tyckte jag. Du Rickard, något som också är fint är ju att vi får besök här nu i vårt lilla vindskydd. En Sofia ska vara inkopplad på telefon tror jag. Jag provar att ropa. Hej Sofia.
3: Hej.
1: Hej, hur står det till?
3: Ja, men det är bra, tack.
1: Välkommen till Abisko.
3: Tack.
1: Hur känns det att vara här?
3: Det kan nog inte kännas mycket bättre. Det är en av mina favoritplatser som jag har varit på någonsin.
1: Ja, det är så. Berätta, vad har du för någon liksom erfarenhet som står ut?
3: Det som står ut är ju en sommar 2012 då jag och min numera make hade planerat en tur. Vi skulle vara ute en vecka, tänkte vi. Och då hade vi förälskat oss något år tidigare i Korsavagedalen som ligger liksom norr om nationalparken. Den är så vackert. Och så hade vi läst på ett forum på nätet på den tiden då det inte var så många kommersiella aktörer som kanske styrde och ställde utan man var inne på de där forumen och läste hur andra hade gått och sådär. Och sen gjorde vi liksom en resplan. Vi skulle vara ute i en vecka tänkte vi och hade med oss all mat och sådär. Och hade hört talas om någonting som heter Frippes fall som då är ett vattenfall där man skulle kunna duscha. Och det där kändes ju väldigt lockande. Vi planerade rutten så alltså att vi skulle liksom någon av de sista dagarna så skulle vi passera det där vattenfallet. Och det ligger liksom på en av nordsluttningarna på Korsavagedalen så att det blir solbelyst den där sjön. Och sjön som liksom tillför vattenfallet, vatten är inte så djup heller. Så är det bra väder så är det inte så kallt. För annars är det ju, badar man i fjällen får man ju räkna med att det är ganska kyligt.
1: Ja, Rickard sitter och skrattar här. Han verkar hålla med verkligen. Men ni hade hittat en naturens egen vatten, så här varmvattenberedare.
3: Ja, men lite så. Vi var ju inte först, utan det här var ju en annan person då, och flera säkert dessförinnan. Men det var ju det som var lite klur, liksom lite lockande att så här, ja, men skulle det leva upp till hypen eller vad man ska säga.
1: Sofia, vi sitter som på nålar här. Alltså, alla som lyssnar nu undrar nog, levde Frippes fall upp till hypen?
3: Jo,
1: var det gött att duscha eller?
3: Det var gött. Vi hade en hel vecka, alltså ett fantastiskt väder för allt annat än fjällvandring. 25 grader sol, ingen vind. Vi gick runt i ett myggmoln. Det var väldigt vackert men väldigt kämpigt. Och det var kanske 15-16 grader i det där fallet när vi väl skred till verket. Och vi hittade det till slut och vi var på väg att ge upp några gånger men vi hängde i. Jag har aldrig varit så ren när jag har satt mig på tåget hem efter en fjällvandring och luktat så gott. Nej, så det är alltså, det som... Ja.
1: Ja, jag kan bara föreställa mig. Nu har ju inte jag badat här ännu, men jag har ju stirrat ner i vattnet här i den här jocken och den här kanjonen som rinner här precis bredvid där vi sitter. Och det känns som att jag kunde se liksom 12 meter rakt ner i vattnet. Och Rickard pekade så här: titta, ser du där? Ser du där? Och så titta, ja, då kunde man se rödingar stora som liksom värmländska kalvar som bara såg. Man såg dem helt klart genom vattnet. Otroligt.
3: Ja. Man är ju, alltså det jag känner med fjällen, det är att jag blir satt lite på plats. Jag tror det är Lars Ullerin som har sagt det om skogen, att man blir satt på plats. Men det är också en väldigt befriande känsla att känna att det där är inte, alltså jag är på besök och jag känner vördnad inför att få vara på besök och känna liksom att de här fjällen har stått här så länge och förhoppningsvis ska stå här långt, långt, långt efter att jag har passerat den här jorden. Liksom. Så att, det är en känsla som jag inte riktigt har upplevt någon annanstans och som jag mår bra av. Jag tror man behöver i livet ibland.
1: Det har du så himla rätt i, och jag tänker ibland på skillnaden mellan när jag åker på sån här charter. Då kan jag istället ibland känna så här att jag har rätt till ett och annat, och det är så all inclusive och jag ska ha, varför står det inte någon solstol här, det ska jag ha. Medan när man åker till fjällen och sådana miljöer, det är liksom man blir ödmjuk och gud vad man behöver det.
3: Vi fick ett jättebra råd. Ja, vi fick ett jättebra råd från en stugvärd i Korsavagge något år innan när vi skulle försöka ta oss upp, och han sa så här: kom ihåg att ni kan alltid vända om. Och ni kanske kommer till en situation då ni bör vända om. Och det var också en så här, det bär jag med mig också, för det är någonting som man inte riktigt kanske erkänner för sig själv eller inser att det faktiskt ibland är det bästa beslutet. Det är att inse att nej, men vi ska inte fortsätta här. Men jag tror att det är också en...
1: Du kan alltid vända om och du kan alltid börja om igen sen, dessutom. Ja.
3: Men det är också någonting som jag tycker liksom fattas lite om jag tänker på mitt vanliga liv och kanske på sociala medier och liksom vår samtid. Att det är, vi ska bara framåt, framåt, framåt. Och ibland så tror jag att man behöver liksom tänka till lite så här, men man kanske ska vara på väg åt rätt håll då, om man ska kötta på liksom.
1: Alltså Sofia, det blev filosofiska rummet här plötsligt. Ja, är det för att vi sitter här i Abisko, tror du, Rickard?
3: Det kan behövas ibland.
2: Jo, precis. Jo, men det är lätt att bli lite eftertänksam och reflektera över saker på fjällsidan. Och, ja, men jag kan nog hålla med i mycket. Det är viktigt att känna sig liten emellanåt i det stora sammanhanget. Det känner jag själv också. Det är en stor dragningskraft här. Man saknar fjällen ganska fort när man kommer ifrån.
1: Vi tar med oss dessa klokskaper, Sofia, och jag är så tacksam att du hörde av dig. Jag hoppas att du får duscha under det klara vattnet från fjällen igen.
3: Ja, det ska jag. Det var väldigt hårt i huvudet, måste jag säga, men det var väldigt roligt.
1: Ja, det låter bra. Sköt om det nu.
3: Tack så mycket. Ha det bra.
1: Hej då. Vad säger du som lyssnar? Vill du också vara med i vårt program och prata Abisko? Ring in med dina allra bästa minnen härifrån. Passa på. Det är inte särskilt ofta som program i P4 sänds direkt ifrån en fjälltopp här omkring. Så gör det. 020 22 10 20.
0: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
0: Sveriges Radio.

0: många som lyssnar får liksom den här längtan, sugen efter att faktiskt ta sig upp hit och testa någon vandringsled, oavsett om det blir en eller tre eller sju dagar. Och då tänkte jag fråga dig, vad är det viktigaste man ska tänka på, tycker du, när man ger sig in på ett sånt äventyr? Hur ska man förbereda sig?
1: Ja, det viktigaste att tänka på, alltså, det är väl egentligen, är väl att hålla, alltså, att vilja göra det är väl det viktigaste, liksom, att, och att komma ut, inte sätta upp för hög tröskel. Det är lätt att måla upp som att man behöver utrustning för 20 000 i dagens kommersiella vibbar som det blir, så att egentligen behöver inte tröskeln vara så hög, utan komma upp och pröva på. Och så kan man gå en kortare sträcka och man kan bo ganska bekvämt, och så kan man ge sig ut på dagsturer, och så kan man se vad man får mer smak till, och sen gör, ja, men stegra upp det lite mer allt eftersom och lära sig. Det finns många som har erfarenheter.
0: Så hellre än att ge sig in i de här vildmarksbutikerna och köpa skaljackor och vandringskängor för 8000 kronor, så tycker du inventera garderoben där hemma. Har du ett par gummistövlar? Ja, det går bra. Har du galonis? Ja, på med den. Det funkar. Har jag tolkat det rätt då?
1: Jo, men lite så. Men man att börja någonstans. Tröskeln behöver inte vara för hög. Och sen kan det vara värt att liksom, och, ja, men om man nu vill ha mer bekvämligheter eller ha liksom, så man märker att viss utrustning skulle vara bekvämt att ha, liksom, så finns det ju jättebra att det finns mycket i butikerna, mycket utbud och så. Men man ska inte liksom luras att man måste ha, alltså lägga halva lönekontot på.
0: Alltså jag har ju en modell som är så här, att det som jag hade när jag var barn, det är jag trygg med, för jag vet att jag var ute mycket när jag var barn. Så att jag tänker att alltså, galon, det är bäst för mig. Bävernylon, det är bäst för mig. Snowjoggers, perfekt. Vad tror du om den modellen?
1: Jo, men om det funkar så funkar det, så är man ju ute så länge man känner det bekvämt och med den utrustning man har. Så det är ju, alltså, varför inte? Funkar det liksom, är du nöjd med det? Och sen lär man sig allt eftersom att det, liksom, ja, men det här kanske var smidigare. Och sen kanske man, ja, anpassar sig och lär sig nya grejer. Man är ute med sällskap eller träffar folk som har många fiffiga idéer.
0: Jag har lärt mig mycket klokt ifrån dig hittills. En av de sakerna som du sa tidigare här när vi pratade just om det här och vandring och komma igång och så. Då sa du så här att, nej men, vandring är egentligen bara en sak. Det är en fot framför den andra och sen så gör man om det igen.
1: Jo, precis. Höger fot, vänster fot. Och sen är man plötsligt på en helt annan plats.
0: Ja. Och om man börjar så här, du peppar mig hela tiden när jag märker att det börjar bli liksom lite jobbigt och långt. Då säger du bara, nej, det är bara 100-150 meter kvar. Det är aldrig 100 eller 150 meter kvar.
1: Ja, men snart liksom. Man ska väl inte heller snöra in för mycket på att allt ska vara som mätbart och man ska ha tider och det ska vara ett visst kilometer och hur snart är vi framme. Ja, men man är här och nu och så kollar man sig runt och så är man snart framme. Det är bara, ta det som det kommer.
0: Ta det som det kommer. En sak som är mätbart tyvärr, det är ju vår klocka och vår tablå. Eller tyvärr, säger jag, det blir kul. Nu ska du få nyheter och radiosport och sen är vi tillbaks igen. Vi börjar med Andreas Lundin och en uppdatering från radiosporten. Varsågod!
2: Den svenska truppen till friidrotts-EM som börjar om en dryg vecka är rekordstor. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har tagit ut 65 idrottare som ska tävla om medaljerna i Birmingham.
3: I slutändan så blev vi något fler än vad jag kanske trodde från början. Men det visar ju också vilken toppbredd vi har i svensk friidrott.
4: I truppen finns bland annat de två unga talangerna Ayla Hallberg Hussein och Carmen Särnhjul, uttagna i längdhopp respektive 1500 meter.
2: Rapporterade Lukas Nordén. Idag kom nya motgångar för FIFAs planer att privatisera fotbolls-VM. För ordföranden Gianni Infantinos rådgivare, amerikanen Carlos Cordeiro, avgår i protest från sin post inom det internationella fotbollsförbundet. Cordeiro hävdar att det är en dålig affär för fotbollen och att FIFA har miljarder dollar i reserv som gör att de redan har råd att utveckla sporten som de vill.

0: Ekot börjar med att över 37 000 människor nu enligt uppgift har återvänt till Marocko från Ceuta efter att runt 60 000 migranter tagit sig in i den spanska exklaven det senaste dygnet. 57 personer har dött enligt Reuters. I Grekland har räddningstjänsten beordrat en förebyggande evakuering av förorten Haidari nära huvudstaden Aten. Det var Ekot med Simon Karlsson.
1: Vadå? Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och ikväll direkt från Abisko nationalpark. Så är det onekligen. Rasmus på radioluffen har ju tagit sig i mål och vi sitter här i en dimmig dalgång eller vad man ska kalla det i Abisko då. Jag och Rickard och även vår lurviga vän här. Vad var det han hette hon nu igen?
2: Ja, hon heter Selka. Det finns klapphund som är.
1: Alltså, jag har haft sån tur med gulliga djur. Hela den här veckan så har jag haft sällskap av gulliga djur. Men Selka tar verkligen priset. Du matar den här också med något.
2: Ja, lite torkad kyckling.
1: Torkad kyckling? Det där med torkad mat, det är ju någonting som jag har märkt. Det, alltså, alla håller på med här uppe. Är det liksom viktigt att ha med sig torkad mat när man går ut på de här vandringarna?
2: Ja, jo, men så är det väl. Antingen så köper du eller så torkar du själv liksom lite grann. Och det är väl så att man vill väl bära hyfsat lätt. Det blir väldigt tungt om det ska vara vätska och paketerat. Så att torrvaror och sen kan man torka lite själv om man vill spetsa. Om man vill ha lite grönsaker och lite annat. Man kan även torka hela maträtter om man vill. Så att det är ett hett tips absolut om man vill.
1: Vad är Rickards special? Liksom? Vad är menyn man får om man följer med dig ut på en vandring?
2: Oj, special. Det kan bli kanske någon pasta och så kan man slänga i med något lite så här, med något ostpulver och något så man får lite krämigt. Man kan ju då spetsa kanske med lite tubost och lite annat. Ja, men nej, alltså det kan vara lite blandat. Ja,
1: nu rinner snålvattnet till här. Vad säger du? Spetsa med tubost?
2: Jo, precis. Men det är ju ändå något man kan ta med som står sig bra där ute. Ja. Ja, nej, men det är kryddning. Alltså, kryddan här ute är ju faktiskt den fjällluften att vara ute och röra sig. Det är ju, jag brukar inte vara så himla lyxig när det gäller maten, men kanske lite, man kan ta en liten vin med, lite vinare med. Det kan vara gott om man vill bära lite mer.
1: Mm. Ja, nej, men jag ser framför mig, precis som du beskriver, att just den här luften, just den här utsikten, just den hungern man känner efter att ha konkat på en väska en hel lång dag. Jag tror man hade kunnat sitta och suga i sig bara en tub med ost och det hade varit fantastiskt.
2: Ja, precis. En av de bästa som har vi haft en sån här regnig dag. Så man, jag tror jag minns en dag när man åt bara makaroner med majonnäs och grillkrydda. Det tyckte jag smakade underbart gott. Men det var inte så himla spännande när man provade hemma sen.
1: Nej, men precis. Jag och Rickard, vi kommer sitta i detta vindskydd fort. Trätt att göra det, ja, ända fram till 2007. Så ja, det här är kanske Sveriges vackraste plats just nu och vill du komma in hit till oss så är du varmt välkommen. För vi undrar fortfarande vilka hemligheter, historier och erfarenheter som kan rymmas i dessa kullar, berg och dalar. Vad har du varit med om just på denna plats här i Abisko? Har du stött på ett vilt djur på vandringen? Kanske gått rätt in i lilla Al-Fadji på fjällstationen? Fastnat i en snöstorm eller en lavin? Plockat 10 kilo hjortron på en enda tur? Eller något helt annat? Ring in och berätta om det mest oväntade kanske du varit med om i Abisko. På nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: I knew it. Taylor Swift här i kvällspasset. Jag och Rickard är i Abisko. Och vi undrar vad du som lyssnar har att säga apropå denna underbara plats på jorden. Nu ska jag säga hej till Inger. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till med dig denna fredagkväll?
1: Jo, tack, jättebra. Solen skiner här i Floda, så det är helt fantastiskt.
0: Ja, det gör den tyvärr inte här i Abisko, men det
1: gör
0: är fantastiskt
1: det?
0: Ändå. Nej, ja. Det gjorde det förut.
1: Okej.
0: Nej, det är lite regn här, men det gör ingenting, för det är så fint
1: Nej.
0: Ändå.
1: Ja, det är det ju. Det är en fantastisk plats att vara på.
0: Ja, berätta, vad har du för relation till den?
1: Ja, det började väl egentligen med vandring då i juni 95. Så att det var vår första vandring, jag och min man Bert-Ove då. Som vi hade bestämt oss för att göra en tur någonstans. Och så hade vi tittat på Abisko och såg att men där är ju jättefint. Och hade hört några andra som hade varit där och vandrat. Så vi tänkte att vi gör det. Vi åkte upp då till turisthotellet där. Och så gjorde vi olika vandringar och bland annat då så var vi ju då till Rallarkyrkogården. Mm. Som ligger ju en bit bort där mot Tornehamn. Och där så såg vi ett fantastiskt fint kapell. Och det var ju så vackert allting runt omkring det där. Men det var ju som ett utflyktsmål just det året där. Och sen var vi ju runt på lite annat naturligtvis där med Korsevange och Trollsjön och allting sånt. Men sen så åkte vi hem och sen så tog det några år och sen i början av 99 så började vi prata om att vi kanske skulle gifta oss. Och då ville vi göra det på något lite mer speciellt sätt, inte bara, ja våra föräldrar var ju lite äldre och vi kommer från olika delar, jag från Östergötland och han är från Göteborgstrakten och vi kände att vi ville göra något för vår egen skull. Och då kom vi på det att varför inte åka till Abisko? Och gifta oss. Ja, så att vi kollade upp det här lite grann då och så visste vi det på turisthotellet. Det fanns ju Dag Hammarskjöldsviten, så den bokade vi in.
0: Jaha.
1: Och ja.
0: Fint ska det vara.
1: Det måste det ju vara när man gör ett sånt tak. Och sen så pratade vi med turisthotellet då som sagt. Och sen var det ju också det här med att vi kollade runt då med... Vi fick en präst ifrån Kiruna då. Som sa att okej, ni kan få gifta er då i Tornehamns kyrka den 17 juni. Jajamän, så det gjorde vi ju då, tänkte vi. Och vi då fick ju hjälp också då, en trevlig tjej där i deras reception där på turisthotellet. Så att vi hade ju inga vittnen och så. Och vi gjorde ju det här lite hemligt då. Så att, då sa hon att hennes föräldrar kunde ställa upp som vittnen.
0: Okej.
1: Det gäller att ha kontakter.
0: Ja, visst.
1: Ja,
0: det är också något jag lärt mig här i Norrbotten, att man ställer upp för varandra. Liksom. Det spelar ingen roll vad man ber om för någon tjänst.
1: Nej.
0: Ja, det är väl klart.
1: Ja, men det är så, de är så fina. Det är underbart. Nej, ja. Så att vi fixade till det där och då kom ju prästen från Kiruna och plockade upp oss då den 17 i sin bil där. Och där stod ju vi då med bröllopskläderna på oss, men kängorna då naturligtvis, vi skulle ju vandra och det var ju snö och lite geggigt med lera och så vi var ju tvungna att vara förberedda för det. Så det var lite så annorlunda, men så i alla fall så är det ju en bit när man har parkerat bilen och man ska gå upp till kyrkan då. Och så kommer vi upp där och så hade vi gått en bit och så säger de, ja nu är vi framme, säger prästen då. Sen, nej, säger jag, det kan vi inte vara. Det är inte här vi ska gifta oss. Jo, men det här är Tornehamns kyrka. Ja, men vi ska ju gifta oss i det kapellet vid Rallarkyrkogården. Och då insåg vi, nej men det går ju inte, det är här. Då, då fick jag en liten chock där. Och för mig var det så att jag hade ju en bild av det. Det var ju så fantastiskt där uppe. Och det kändes, jag hade
0: alltså,
1: en sån stark känsla.
0: En brud som har bestämt sig hur hennes bröllop ska vara och sen måste ändra sig. Nu är vi inne på farlig mark här.
1: Ja, det var det ju. Så jag fick ju verkligen då ta ett djupt andetag och tänka att nej, men alltså det är ju inget jag kan göra åt saken nu. Det är som det är och det blir som det blir. Och det blir ju inte som man har tänkt sig. Så det var ju bara att göra det här. Så, men det gjorde inget, det var en jättefin kyrka. Det var helt fantastiskt. Och han, mannen där, han spelade klarinett för oss då, både en ingångsmarsch och när vi gick ut. Liksom.
0: Så och där
1: det
0: stod
1: var
0: du
1: jättefint.
0: I bröllopsklänning och kängor och sa
1: ja
0: till Bert-Olof.
1: Till Bert-Ove.
0: Bert-Ove, förlåt.
1: Ja. Ja, precis.
0: Ja, men herregud.
1: Ja, så var det.
0: Ja, vilket fint minne. Jag förstår att den här platsen har ett
1: liksom en
0: extra särskild plats i ditt hjärta då.
1: Ja, det var det ju. Och just det här att den dagen vi gifte oss var det inget bra väder. Så att vi hade ju då redan förberett dagen innan att ta våra bröllopsfoton. Så vi var ute på en vandring den dagen. Det var fantastiskt. Det var klarblå himmel och så fint. Och så sa jag det. Nej, vi måste ta våra foton idag. Det går inte annat. Va? Säger Bert-Ove. Så vi var ju tittade på just en plats där. Och så gick vi och kollade hur lång tid tar det att gå hit. Så var vi tillbaka på hotellet där. Och sen hämta grejerna ut på fjället igen. Och klädde om oss där ute. Och så hade vi ju stativ och en självutlösande kamera då. Så att det är också ett minne.
0: Ja, jag förstår det. Och vilka vykort du gav oss. Tusen tack för dessa.
1: Det var magiska.
0: Nu får du ha en underbar fredagkväll också.
1: Ja, det ska jag verkligen
0: Inger.
1: Ha. Absolut.
0: Sköt om dig. Tack för att
1: Detsamma.
0: Du kom in i vårt lilla vindskydd.
1: Ja, tack för
0: och
1: det.
0: Och hej då.
1: Ja, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: More than you know, Axwell och Ingrosso, det här kvällspasset. Vi är i Abisko och nu har vi med oss en Lotta. Hej på dig!
1: Hej!
0: Hej! Alltså, vi har ju pratat om detta Abisko hela det här programmet nu och hyllat det och varit så snälla mot den här platsen och detta landskap. Men vi har kanske glömt bort aspekten äventyr och så att säga strapatser. Jag har förstått att du ska liksom hjälpa oss lite på traven där.
1: Ja, det blev en strapass här 2013 som jag och min syster med våra respektive ger oss av från Abisko fjällstation med glatt mod. Och vi kommer till första stoppet, jag tror det är Arvidsjaur, jag är inte säker med det här länge sedan. Och där är det lite skyltar på dassen att det har varit magsjuka efter fjällräven race där uppe. Och vi tänker att vi får tvätta oss lite bättre på händerna och så här och akta oss. Så vi får vi där och vi lufsar vidare. Lite strapatser, det var frost på stängerna och min man stukade tummen och... Men jag är sjuksköterska så jag stjälar den där och vi fortsätter och travar på. Ja, men han har fjällvarmat många gånger så han klarar sig. Han är skicklig.
0: Det var inte första tummen han spjälade, den gubben.
1: Nej, det kanske inte i alla fall första något fallet i alla fall. Ja, men vi kommer vidare och vi sover nästa stuga. Det går bra. Men sen ska vi alltså käka middag på Kebnekaise fjällstation. Vi har det som mål och den dagen blir jag sjuk. Jag har en termos med kokt vatten och jag säger till de andra, håll er väck, jag går själv. Jag går för och det ösregnar, det är iskallt.
0: Herregud.
1: Vi har allt vad vi kan på oss och jag bara dricker kokt vatten och så går jag undan av olika anledningar för att göra det man måste göra. Med påföljd av att jag känner mig något ofräsch när vi kom fram till Kebnekaise fjällstation. De andra är fortfarande friska. Vi fräschar och vi går ner till middagen. Då ser jag hur min syster och min man bleknar.
0: Nej.
1: Och de bryter, vi äter men sen bryter de och min såg och jag sitter kvar lite. Och sen ägnar de hela natten åt att kräka och ha, det kommer från andra hållet också.
0: Nej.
1: Det var som en satirfilm. Det var fullständigt från våningssängarna där. Men i alla fall, och vi säger ingenting. Förlåt Kebnekaise fjällstation, men vi säger ingenting att vi är sjuka. Det var ju inte trevligt. Men det första jag gör på morgonen är att gå ner till receptionen och boka 4 helikopterplatser. Till Mikael och Dan, för vi måste till tåget i Kiruna, för vi ska åka hem till Stockholm och Kalmar. Så vi fick med nåder flyga, och jag kan säga att vi hade inga rena kläder, vi var inte fräscha. Vi fick inte använda headset och mikrofoner, säger den mycket, mycket söta flickan av samisk härkomst. Inga mikrofoner, säger hon, ni får bara använda headseten, för vi smittade fortfarande. Och sen så sover de på Kiruna järnvägsstation hela dagen. Och folk trodde ju vi var lodisa, kan vi säga. Eller var vi var inte färdiga. Men vi kom hem. Vi kom hem. Men det var, efter det sa jag så här, jag vill inte gå där det är kallt. Nej, och då har vi inte gjort det. Vi har gått andra vandringar. Men det är fantastiskt vackert. Och jag vill ge ett tips när man är ute fjällvandrar. Att man, när man går Kungsleden eller något annat så är den ganska sliten och man behöver stanna upp. Det var en fjällvärdinna som sa till oss, stanna upp en minut då och då, sträck på dig och beundra utsikten.
0: Ja men visst.
1: För det är ganska tufft att gå.
0: Och apropå det där med, som du sa att du hade bestämt dig för att aldrig gå där det är kallt. Det var ju faktiskt något som du var inne på här, Rickard, också. Att det där är faktiskt någonting som man måste tänka på med vädret, eller hur?
2: Ja, vi var inne lite på tipsen tidigare här. Liksom att det är ju, även om man vill lägga tröskeln hyfsat lågt för att börja och ge sig in, så är det ändå liksom, man ska ha stor respekt för vädrets makter och snabba omslag. Och, det kan bli tufft här uppe. Absolut.
1: Det kan bli vi gick Jämtlandstriangeln några år innan och då fick vi det tipset att stanna 5 minuter varje timme, äta något litet, dricka. Och det har hjälpt oss när vi har vandrat mycket. För hur vädret än är, du kanske inte har lust att slå ut ner när det ösregnar. Men om du äter lite varje timme så blir du inte så trött som du kan bli.
0: Just det. Du är fylld av smarta tips här, Lotta.
1: Ja, vi har vandrat mycket och eller mycket, ja. Men ofta, ja, vi har faktiskt det, och det har varit väldigt väldigt givande. Och Abisko är ju fantastiskt med Lapphoten och med allt detta man kan få uppleva där. Just det,
0: men inte för dig då kanske. Inte just för dig. Lite kallt, lite kallt för Lotta.
1: Just då var det inte skitkul om man säger så.
0: Nej, nej, just det, dålig bemärkelse. Ja. Oh, du Lotta, tack för att du var med och berättade.
1: Tack själv. Det är trevligt att jag har det gott. Detsamma, tack. Hej.
0: Hej.

0: Dreams, Fleetwood Mac här i kvällspasset där jag som heter Rasmus befinner mig i ett vindskydd i Abisko. Det är många som hör av sig här på våra sociala medier och undrar hur blir det? Var ska du sova i natt? Ja, jag har ju efterlyst någon att sova hos här i Abisko men jag har faktiskt inte fått något svar. Så jag har varit lite orolig. Men jag tror faktiskt det kommer lösa sig på något sätt. STF har någon turiststation här. Jag får säkert... Ni behöver inte vara oroliga för mig. Det kommer gå bra. Så kan vi säga helt enkelt. Men detta är som sagt min sista kväll på den här radioresan. Rasmus på Radioluffen. Nästa vecka så står en ny programledare vid mikrofonen. Och ni har säkert hört honom i en rad olika sammanhang i sommar, misstänker jag. Radiosporten eller kanske Karlavagnen eller Söndag i P4. Vi säger hej till Adrian Alebo Andersson.
1: Hallå Rasmus på fjälltoppen.
0: Ja, hej Adrian i Stockholm, direkt från Stockholm. Vi är ihopkopplade här. Hur står det till?
1: Jo, jag befinner mig inte i ett vindskydd. Och den enda frågan som ringer i mitt huvud är, varför gör jag inte det? På sättet du och Rickard målar upp er tillvaro just nu. Där vill man ju vara.
0: Eller hur? En ganska lustig detalj när man åker tåg upp hit, förresten, inser jag nu, är att på varje sån här station så har de liksom gjort väldigt tydligt att man rör sig längre och längre bort från Stockholm. Bastuträsk, då är det så 765 kilometer från Stockholm. Och så är det liksom mer och mer, och nu är det uppe i Abisko, 1250 kilometer från Stockholm. Det känns som att de vill signalera något med det här.
1: Det är vad man kallar en unique selling point, tror jag.
0: Ja, eller hur? Men du, alltså nästa vecka, då tar ju du över stafettpinnen här i kvällspasset. Mm. Hur känns det?
1: Det känns helt fantastiskt. Vad roligt det ska bli att få höra en massa historier och verkligen få lära känna kvällspassets lyssnare. För er känner jag ju faktiskt inte riktigt än. Nästa vecka blir ju också sista regelrätta sommarveckan med kvällspasset. Hösten väntar ju någonstans där med varma tröjor och stora tekoppar precis runt hörnet. Så nästa vecka tänker jag ska bli veckan när vi riktigt kramar ur det sista ur sommartrasan. Och jag hoppas så många som möjligt vill ta del av den urkramningen.
0: Gud vad härligt. Det blir maximal sommar. Det blir solglasögon på, det blir Hawaii-skjorta, det blir Bermuda-shorts på Alebo Andersson, är det så?
1: All sommar vi inte har somrat tidigare i sommar, den ska somras nu. Det är mitt absoluta mål.
0: Ja, vad bra. Underbart. Låter fantastiskt. Jag kommer maxa sommaren med dig framför radioapparaten istället då. Men ja, jag hörde att du är också på gång att resa bort från Stockholm. Vart blir det bärd av för dig?
1: Ja, i talande stund så ser jag faktiskt min resväska stå packad. Flyttlasset går från den här härliga sommaren som jag har haft i Stockholm. Jag är ju, som ju precis alla hör, inte stockholmare från början, utan har bott här för att helt enkelt grotta ner mig i allt vad den här idrottssommaren har erbjudit. Men nu går flyttlasset i, ja, vad är det nu? Om 4 timmar, lite knappt, så går nattåget som ska ta mig mot sändningarna nästa vecka. Så där sover jag i natt.
0: Oho, vad spännande. Men ja, då kanske vi syns på västkusten nästa vecka, oavsett vilket. Lycka till, hör du.
1: Oh, jag hoppas verkligen vi ses. Stort lycka till med luffandet tillbaks.
0: Ja.

0: Då ska vi ta oss till Ölandsbron i höjd med Högbrodelen då. I riktning mot Öland så är det en stillastående traktor i höger körfält som drar på sig en hel del kö då bort mot Öland. Bärgning kommer ske här med maskintrailer inom den närmsta timmen. Prognosen är satt just nu till att vara färdig med det här 20.00. Så räkna med en hel del kö då framöver på Ölandsbron då i höjd med Högbrodelen i riktning mot Öland. Efter en stillastående traktor i höger körfält.
1: Den har lättat och den har stigit. Återigen ser man bergsluttningarna på andra sidan och alla nerfarter av vatten, små bäckar. Det ser ut som smält tenn som rinner från bergstopparna rakt ner i. Alltså det är vackert. Och du var inne på det här, Rickard, lite grann. Att, alltså många som kommer upp hit blir lite chockade.
2: Ja, precis. Det är inte alla som känner till att vi har sån här vacker natur i Sverige eller liksom just på det här sättet. Många blir chockade, blir överraskade. Man har inte riktigt väntat sig den här typen av intryck som man får. Och det är ändå ganska lättillgängligt. Även om det är lika långt hit som till Alperna från Stockholm så är det ju en väldigt vacker plats. Och om bara allting med resorna går som det ska så är det bara ganska lätt att ta sig hit.
1: Ja, jag vill verkligen slå ett slag för det, alla ni som lyssnar, som har känt er lite inspirerade och peppade av de här berättelserna som vi har hört. Jag har slag i saken, vet jag. Du hade ju ett tips på en årstid som ganska många har glömt bort här uppe. Och det är ju hösten, eller hur? Att vi skulle börja tänka lite grann som finnarna.
2: Ja, precis. Ut och höstvandra lite grann. Det är inte så himla vanligt att det blir ganska lite lugnt här, vilket på ett sätt är skönt för många att det blir större ytor liksom efter semestersäsongen. Men med färgomslagningen som blir då med allt från knallrött, orange, brandgult och grönt fortfarande, fjällsluttningarna lite lätt florsocker på. Det blir superfina dagar här på hösten, så det kan jag varmt rekommendera. Myggen är också borta, så att det kan slå ett varmt slag för att det är läcker tid att vara här uppe.
1: Ja, det tycker jag vi gör. Vi slår ett varmt slag för höstvandringen, ni som lyssnar. Jag kan bara föreställa mig hur vackert det måste vara. Jag har ju naturligtvis med mig några hallonsoda också som vi ska avrunda det här med lite senare. Så jag ska ta och göra mig i ordning här, få fram dem lite grann här nu tror jag. Så tar vi lite musik här först.

0: Last Friday Night, Katy Perry, som var sist ut här i kvällspasset. Alltså tusen tack alla ni som på olika sätt hörde av er, och ett extra varmt tack till Lasse och Berit i Karlstad, familjen Bylov Gradin i Gävle, Magnus och Maggan i Umeå och Ulrika och Angelina i Luleå. För tack vare er så tog jag mig utvilad hela vägen hit till Abisko. Det återstår ju en sak för mig. Längst ner i resväskan så har det naturligtvis legat två burkar hallonsoda med bubbligt rött innehåll här då. Det är ju fredag, vi ska ta helga, och vilken helg vi ska ta. Jag har gett dig en här också, Rickard, så vi öppnar den ihop här. Ja, det är bra. Nu, så. Det här går ut till alla er som har lyssnat och peppat den här veckan, och alla ni som på ett eller annat sätt deltagit och hjälpt oss att göra det här programmet. Ni är världens bästa lyssnare, vi älskar er. Tusen tack. Tack till dig också, Rickard. Nu tar vi och tar oss en tur och utforskar den här magiska naturen lite extra. Men P4 fortsätter ju naturligtvis i vanlig ordning. Och denna kväll fortsätter med bland annat nyheter, klartext och disco på finska. Sen blir det naturligtvis en Karlavagnen med. Men allra först så ska vi, som vanligt så här dags faktiskt, vända oss till våra yngsta lyssnare. Nu har det blivit dags för Prankligan. Varsågoda! Adjö. Skål!
1: Hallå där, köp blåbär! Prankligan här med Marcus och Lisette Edfeldt. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Elsie. Välkommen till Prankligan!
2: Hallå!
1: Du, nu får du berätta. Vem är det vi ska pranka idag?
3: Mormor, Cynthia.
1: Varför vill du pranka just mormor då?
3: Jag vill kunna vara mer med henne.
1: Mm.
3: Ja.
1: Men du, finns det någon sån grej över alla andra som du skulle vilja hitta på med henne?
3: Nöjesfält.
1: Du, Elsie, du kan känna dig trygg. Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska försöka få din mormor att hänga ännu mer med dig.
3: Ja, lycka till.
2: Tack!
4: Ah! Ah, det känns jag på.
2: Hej, Cynthia. Jag heter Gina och jobbar på skolexpressionen på.
4: Hej.
2: Hej. Alltså, jag har hört att du är riktigt bra på matlagning. Och typ var domare i mattävlingar. Stämmer det?
4: Ja, det har jag.
2: Nej, men cool. Okej, alltså jag ringer av anledning att vi, liksom nyon här på skolan, de ska ha liksom en mattävling. Och vi kollar runt bland eleverna om det finns någon släkting eller så som de trodde skulle kunna vara bra i juryn. Och så hörde vi om dig.
4: Vad gulligt.
2: Ja, alltså det skulle vara en så himla ära om du ville vara med.
4: Det är klart att jag vill vara med. Jag sitter ju i jury och dömer bland annat ostar i Svensk Mathantverks SM.
2: Men alltså, eller, wow. Jag skulle vilja berätta lite mer om tävlingen bara då.
4: Mm.
2: Vi brukar ha teman varje år, och i år är temat rå. Alltså råmat.
4: Ja,
2: ja,
4: vad roligt.
2: Niorna, de var ute på utflykt och plockade svamp.
4: Mm.
2: Och ett lag vet jag, de ska använda den här råa svampen i sin efterrätt.
4: Vad roligt.
2: Det som jag tycker låter liksom allra mest spännande, det är några killar i 9A som ska göra alltså kyckling sushi. Alltså rå kyckling och ris.
4: Ja, fast det rekommenderar jag verkligen inte.
2: Nej, varför inte det?
4: Nej, därför att rå kyckling ska du aldrig äta. Då kan du bli jävligt sjuk.
2: Jaha.
4: Så kyckling ska du aldrig äta rå.
2: Nej, men hemkunskapslärarna har ju sagt att det går bra. De kommer vara med.
4: Nej, men det rekommenderar jag inte.
2: Nej,
4: jag kommer inte att provsmaka det.
3: Prankad!
1: Cynthia, du är prankad av Elsie som har beställt.
4: Nej, men
1: ett bus här.
4: Mor, vem är det som ringer?
3: Det är jag i Prankligan.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradion.

0: Hej hallå jalla festligt flaxande fladdrande fladdermus. Det här är Radioapan med barnradion. Idag ska vi få höra det sista avsnittet med Kalle Stropp, Grodan Boll och alla deras vänner. Som vanligt är det skrivet, berättat, spelat och sjunget av Thomas Funk. Det har hänt mycket sedan Grodan Boll hittade den gröna galoschen i början av historien. Vännerna har gjort en liten åker och blivit småbönder. Och de åkte in till stan för att säga åt dem som bestämmer att det inte får bli någon väg på Kalle Stropps äng. Och tänk, i förra avsnittet kom hönan och berättade att det inte ska bli någon väg. Kalle Stropp och Grodan Boll, Plåt Niklas, Papegojan Ragata och Räven blir så glada att de först inte får fram ett ljud. Men sen får de det och de börjar dansa. Och hur det låter då, det får vi höra nu. I sista avsnittet av Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.
1: Kullerbytta jula om ni kan.
2: Kan en annan även, som de kallar räven, skaka sig i denna sköna rock.
1: Och en höna flaxar i det gröna, vrider sig 2, 3, 4 varv av musiken. Se på gymnastiken som jag gör.

0: Ja, nog hade de orsak att vara glada på Kalle Stropps äng. Nu var det ingen fara längre för Kalle Stropps bostad och inte för den lilla åkern som de hade gjort i ordning åt sig. Åkern där det så småningom skulle växa vete eller havre eller potatis. Och hela ängen skulle fortsätta att få vara som vanligt. Så nog fanns det anledning att ställa till med fest. Man behöver ha lite festligt ibland. Och Kalle Stropp och hans vänner kom på att de skulle ha en särskild sorts fest. De skulle ha drakfest. En sån där då man gör drakar av papper som kan flyga upp i luften när man håller dem i ett snöre. Grodan Boll funderade på hur han skulle göra sin drake.
1: Få se om jag tar en... Nej, jag vet jag ska göra en drake av min gröna galosch.
2: Det blir nog lättare sagt än gjort i grodan, för galoschen, den glömde ju grodan när vi skulle åka med tåget.
1: Ja visst, hör. Jag glömde att jag glömde galoschen på järnvägsstation. Då killar jag och hämtar den illa kvickt.
3: Går inte.
1: Vad säger du, hönan? Går det inte?
3: Nix. För han som talade med bonden förut, han sa att han hade tappat sin ena galosch häromdagen. Men så hade han hittat den på station i morse. Och det var en grön galosch.
1: Hörra, då tror jag att jag låter honom ha kvar galoschen. Den var i alla fall för tung att släpa på. Och det går nog lika bra att göra en drake av något annat.
0: Nu gick alla åt varsitt håll för att göra drakar. Allra längst bort gick Plåt-Niklas och han verkade mycket hemlighetsfull. Lite senare samlades de igen, alla utom Plåt-Niklas. Då hade räven gjort en stilig drake av grön och brun mossa, men den var så tung så den kunde inte lyfta ens. Men den var ju skön att sitta på. Och papegojan hade en av ljusblått papper som flög riktigt högt. Hönan hade gjort en av ett gammalt gulnat löv. Och den svirrade omkring som en yr fjäril där uppe. Men se grodan Boll. Hans drake skulle nog aldrig kunna flyga. För grodan hade gjort en helt annan sorts drake. Ett sånt där odjur med taggar på ryggen. Den var gjord av stenar. Men Kalle Stropps drake var av tunt papper uppspänt på vasstrån med en lång svans efter sig. Men Plåt-Niklas då? Vad i all världen hade han för sig? Han var försvunnen och kom inte tillbaka fast det började bli kväll. Men ni ska få höra vad som hände när det nästan var alldeles mörkt. Från en udde som gick ut i sjön hördes det plötsligt. Ja, där smällde det igång ett fyrverkeri med raketer och sprakande solar. Det var Plåt-Niklas bidrag till festen. När fyrverkeriet var över kom Plåt-Niklas glad och mallig tillbaka till de andra.
2: Man måste säga, bravo Plåt-Niklas. Det var ju ett stiligt fyrverkeri, fast någon drakfest var det ju knappast.
3: Drakfest? Jag tyckte att ni sa brakfest. Det var därför som jag brakade av ett fyrverkeri.
1: Hörru, då fick vi allt en riktig brakdrakfest här på ängen.
2: Exakt, Grodis. Schyssta schabraks. Nu stampar vi in festlåten. Får jag lov, fröken höna, att svinga rävsvansen i det gröna? 3, 2, 1.
4: Lyktan högt och skaft, tårta, glass och saft. Det är den där man har fest. Randigt folk är glada.
3: blåser vi elden när man har fest. Hoppa loppa ploppa hela brunnen full.
2: Hoppa loppa ploppa går ner en stor kastrull.
3: Hoppa loppa ploppa hela brunnen full.
2: Hoppa loppa ploppa går ner en stor.

0: Och nu lämnar vi Kalle Stropp och Grodan Boll och deras vänner för den här gången. Det sista vi hör är Braxenpankan som sticker upp sitt fiskhuvud ur sjön och säger:
1: Det börjar med en groda i en grön galosch, men slutar med Braxenpanka som får säga marsch.

0: Mors, mors, braxen, pankan. Och mors Kalle Stropp och grodan Boll och plåt Niklas och papegojan Ragata och hönan och räven. Tack för ett hemligt apigt äventyr. Just det, det ska ju bli en sista bokstav också. Ni som lyssnat noga vet att jag ofta har en gäst när jag pratar om bokstäver. Det har jag idag också. En hemligt bra gäst. Den apigaste av de apiga och blåaste av de blåa. Mig själv! Välkommen Radioapan!
1: Hallå, tack så mycket. Det är apigt att vara här.
0: Det är apigt att ha mig här. Vilken bokstav vill du sjunga om? Du får välja vilken du vill i hela alfabetet. Till exempel D, som är drakfest.
1: Ja, jag tror jag väljer A.
0: A?
1: Ja, A. Det är den allra apigaste bokstaven.
0: Jo, fast den har vi haft.
1: Har vi? Jaha, då tar jag B, som är banan.
0: Bra förslag!
1: Fast den har vi också haft. G då?
0: Har vi haft?
1: O.
0: Haft?
1: K.
0: Haft?
1: H.
0: Den har vi inte haft.
1: Förrän igår.
0: H hade vi igår.
1: Då måste jag tänka. Vad finns det mer för bokstäver?
0: Den har vi inte haft.
1: Va? Vilken då?
0: Ö! En hemligt bra bokstav som passar extra bra idag. Eftersom det är den sista bokstaven i alfabetet. Och det här är sista bokstavslåten för den här gången.
1: Apigt, då tar jag och sjunger om ö då.
0: Ett ögonblick bara. Så ska jag berätta för lyssnarna att efter ölåten är barnradion slut för idag. Och för hela veckan faktiskt. Men den är tillbaka på måndag. Samma tid och samma kanal. Men med ett helt nytt barnprogram. Nu avslutar vi med Radioapan som sjunger om bokstaven Ö. Som en

0: Hejdå.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: I tisdags skedde en olycka mellan två båtar utanför ön Körn på västkusten. Det var en fritidsbåt och ett stort 90 meter långt lastfartyg som troligtvis krockade. På den lilla fritidsbåten fanns en familj. Pappan och sonen klarade sig. De vårdas

0: säger Tamara Mastam som själv har Tourettes.
1: Det är det enda som man vet om Tourettes syndrom, trots att de flesta som har Tourettes syndrom inte har det.
2: Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är vanligt att personer med Tourettes har andra diagnoser också, till exempel ADHD och autism. Om man har Tourettes så har man tics. Man gör saker som man inte själv väljer att göra. Olika rörelser och läten som är svåra eller omöjliga att kontrollera.
1: Och det behöver inte vara ord, det kan också vara så tunga andningar eller att vissla. Och det behöver inte vara fula ord, så skällsord. Det är ett specifikt tics som kallas för koprolalia, att man säger skällsord.
2: Tamara förklarar hur det känns i kroppen när hon får tics.
1: En jättejobbig känsla i kroppen av någon energi som måste komma ut som känns jättejobbig. Och det blir starkare och starkare. Och ibland blir det starkt jätteplötsligt och då måste det komma ut direkt. Och ibland kan man känna det lite så innan och då är det kanske lite lättare att kontrollera. Men någon gång måste den energin komma ut.
2: Ibland kan tics göra att det känns jobbigt att vara bland folk. Tamara berättar hur hon vill att människor är mot henne när hon får tics.
1: Det bästa är att om det inte är så mycket att ignorera det, om man inte vet så mycket om det eller om man inte har pratat med mig om det innan, så kan man fråga vad kan jag göra eller hur kan jag hjälpa det. För det är också olika från person till person.
2: Men Tamara undviker inte situationer på grund av sina tics. Till exempel spelar hon teater och har provat skämta på en scen som stand-up-komiker.
1: Jag skäms inte för mina tics, så jag tror att det skiljer sig också från person till person.
0: Intervjun gjordes av Talkshow i P1 och klartextreporter var Ingrid Ramberg. På Gotland är det just nu ett ridläger för barn som vill bli riddare. Där är 10-åriga William.
3: Jag tycker om att rida min ponny.
4: Vad är det bästa med din ponny?
3: Han är rolig.
4: Ni har ju riddarnamn också. Berätta, William.
5: Jag heter Det gyllene korset som riddarnamn.
4: Hur kom du på det?
5: För att hästens schabrak har en vapensköld med ett gult kors i sig.
0: Reporter var Therese Wadstedt på P4 Gotland. Nu på söndag fortsätter vår serie Nils och Julia möter partiledarna. Och den här veckan är det Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist som blir intervjuad.
6: Jag känner igen henne från Centern.
7: Hej.
6: Det är så många.
7: Hur är läget?
4: Det är bra, hur är du själv?
7: Det är bara bra, fint väder.
6: Ja. Ja.
4: Hur har ni hamnat här?
6: Vi har teleporterat oss.
8: Elisabeth Thand Ringqvist, du är partiledare för Centerpartiet. Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
9: Därför att vi har en politik som är inkluderande med alla människor. Och vi tycker att olikheter gör ett samhälle starkt. Och sen så är vår allra viktigaste fråga handlar om hur fler ska kunna jobba. Och det tror jag är viktigt för alla människor.
0: Hela den här intervjun hör ni nu på söndag klockan 10.33 här i P4 eller redan nu i Sveriges Radios app. Jag har som har läst nyheterna heter Malin Haag och nu blir det fler nyheter ifrån Ekot och jag får önska er alla en riktigt trevlig helg.
10: Först i Ekot om att räddningstjänsten i Grekland har beordrat en evakuering av förorten Haidari en dryg mil väster om huvudstaden Aten. Bakgrunden till evakueringen är en skogsbrand som brutit ut på ett berg i närheten av förorten. Evakueringsorden har skickats ut som sms. Och på den grekiska ön Kreta försvårar hårda vindar släckningsarbetet av den stora terrängbranden på ön. Igår tvingades flera tusen personer att evakuera. Kopparpriset har stigit kraftigt det senaste året och ligger nära rekordnivåer, vilket kan göra det dyrare att bygga elnät, laddstolpar och datacenter. Men det kan också göra koppar mer attraktivt för tjuvar, det säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic.
11: När priset på en råvara går upp eller ligger på väldigt höga nivåer så ger det då tyvärr ökade incitament till stölder.
12: Koppar används i allt från elnät och vindkraft till el.

0: bilar, laddstolpar och datacenter. Och priset har ökat kraftigt det senaste året och ligger nu nära rekordnivåer. Drygt 130 kronor kilot på världsmarknaden. Och nu kan de pressas uppåt ännu mer. En orsak är kraftiga vinterstormar som påverkar gruvor och leveranser i Chile, världens största kopparproducent. Men det finns fler orsaker.
1: Givetvis också på efterfrågansidan så är det en stark efterfrågeutveckling från elektrifiering, AI-centers och datacenters i största allmänhet.
0: Och stramt utbud riskerar i värsta fall att till exempel elbilar blir dyrare framöver. Men höga kopparpriser kan också få en annan effekt. Fler stölder. Kablar, ledningar och byggmaterial från till exempel järnvägar, byggarbetsplatser och elstationer är attraktivt för tjuvar. Enligt London Metal Exchange kan ren koppar vara värd runt 90-100 kronor kilot. Det kan öka incitamenten för stölder.
1: Det är en kriminell verksamhet det handlar om. Och vi har sett många sådana exempel just när det gäller kopparstölder.
2: Reporter John Pira. I Finland hittades afrikansk svinpest för första gången igår och idag infördes säkerhetszoner i den sydöstra delen av landet nära ryska gränsen. Viruset, som är dödligt för svin men inte smittar till människor, har hittats hos döda vildsvinskultingar. I fjol hade Estland ett utbrott av svinpest som ledde till att över 50 000 svin fick avlivas. Och Sverige drabbades av ett svinpestutbrott i Fagersta för 3 år sedan. En man i 50-årsåldern åtalas vid Halmstad tingsrätt för att ha plockat åt sig lösgodis med händerna och sen lagt tillbaka det i lådorna, rapporterar P4 Halland. Mannen är sedan tidigare dömd för samma brott och hade tillträdesförbud till ett par olika godisbutiker. Godiset som han misstänks ha grävt runt i var värt cirka 500 kronor. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
3: Och här är Radiosporten. Nu växer kritiken även inom internationella fotbollsförbundet FIFA kring ordföranden Gianni Infantinos planer på att privatisera fotbolls-VM.
4: Bara timmar efter att Carlos Cordeiro, rådgivare till FIFA-ordföranden Gianni Infantino, avgått kliver FIFAs operativa chef Kevin Lamour till attack mot Infantino. Han säger att förslaget att sälja andelar i fotbolls-VM är ett enmansprojekt och att personalen på FIFA vilseletts av Infantinos öppenhet kring planerna på upplägget. Lamour har arbetat tillsammans med Infantino både på FIFA och UEFA och har suttit på sin nuvarande post sedan 2024. Han säger till AP att han inte kommer avgå, men att han har ett ansvar gentemot sina kollegor. Om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Jag kommer förstå beslutet, men jag kommer åtminstone kunna sova gott i natt.
3: Rapporterade Astrid Johansson. Sen tidigare så har Europeiska fotbollsförbundet UEFA meddelat att man tänker bojkotta FIFAs turneringar så länge förslaget ligger på bordet. Nu till den svenska truppen till friidrotts-EM som inleds om en dryg vecka. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har tagit ut en rekordstor trupp på 65 idrottare som ska tävla om medaljerna i Birmingham.
5: I slutändan så blev vi något fler än vad jag kanske trodde från början. Men det visar ju också vilken toppbredd vi har i svensk friidrott.
6: I truppen finns bland annat de två unga talangerna Ayla Hallberg Hussein och Carmen Särnhjul, uttagna i längdhopp respektive 1500 meter. Och Carmen, hon ska tävla på JVM i Eugene bara dagar före EM. Men enligt Kajsa ska det ha varit hennes största önskan att delta på Europamästerskapet trots det tajta schemat.
5: Det ska bli väldigt spännande att se hur hon kan prestera på EM när hon kom på plats i Birmingham.
3: Reporter här var Lukas Nordén. IFK Göteborg riskerar att straffas efter kvalmatchen mot Levadia Tallinn i Europaspelet. Anledningen är att supportrar vandaliserat delar av arenan i den estniska huvudstaden. IFK Göteborg har bett klubben om ursäkt. I British Open-golfen i nordvästra England så ser samtliga 4 svenskor ut att ta sig vidare efter de inledande 2 rundorna. Kajsa Arvefjäll är bästa svenska på en delad 23:e plats, totalt 6 lag bakom ledande japanskan Shio Kawaki. Även Lynn Grant, som behöver göra en bra insats för att behålla sin plats till Solheim Cup, ser ut att gå vidare till helgens avgörande rundor liksom Anna Nordqvist och Maja Stark. Och i damallsvenskan i fotboll så spelas just nu en match mellan Malmö och Piteå och där är ställningen i paus 0-0. Och nu klockan 19 så drog kvällens andra match igång mellan Hammarby och Växjö och där drygar Hammarby ut serieledningen vid seger. I studion Andreas Lundin.
7: Disco på finska med Josefin Sonck.
8: Är du spänd i axlarna? Bubblar det i magen? Skramlar det i öronen? Du behöver inte googla dina symptom. I dagens Disco på finska ger vi dig de mest sällsynta diagnoserna. Men du får börja med att sitta i väntrummet. Så på med de blå skoskydden och skåla med en liten plastmugg ljummet vatten. Nu kör vi igång Disco på finska.
9: Nej, nej, nej, nej. Delta C-kutsu, delta A-ta. Pakkolasku, pakkolasku. Maan asukas vaanii aluksen lähestyessä.
10: Tällä delta A. Ilmoittakaa sijainti.
9: Sijainti epäselvä.

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck, och det var discoveteranen Mona Karita som inledde med Suoraan Taivalta, en cover på I Lost My Heart to a Starship Trooper som först gjordes av Sarah Brightman. Den finska titeln betyder Direkt från himlen. Det låter jättetrevligt tycker jag, som en önskan som går i uppfyllelse. Och det fick mig att tänka på att varför har vi aldrig gjort ett program om önskningar här i Disco på finska? Vi har alltid en massa olika teman på våra program, men aldrig önskningar. Det har aldrig kommit på tal. Det kanske blir så när fyra personer med finska gener sätter sig ner och spånar idéer ihop. Jaha, vad ska vi ha för tema? Har ni några idéer? Ensamhet, olycklig kärlek, tammefors. Oerhört deppiga ämnen. Och idag ska jag dessutom prata om ovanliga sjukdomar. Och vi går ut hårt direkt och bokstavligen, för nu blir det allt annat än benskörhet. Det blir precis tvärtom. Det blir ett extra skelett ovanpå ditt eget. Fibrodysplasia, ossificans progressiva. Det är första gången i mitt liv som jag uttalar den här sjukdomens namn. Så jag är nybörjare, jag vet. Fibrodysplasia, ossificans progressiva. Det är i alla fall en av världens mest sällsynta genetiska sjukdomar. Ungefär 1 på 2 miljoner drabbas. Och det som händer, det är en mutation i genen ACVR1. Låter som en robot. Och det gör att kroppens bindväv gradvis förvandlas till skelett. På svenska har den ett mycket bättre namn, stenmanssjukdomen. Och till sist blir man faktiskt stel som en sten. Kroppen blir ett fängelse. Det finns inget botemedel ännu mot den här sjukdomen, men forskning pågår. När man läser om sådana här läskiga sjukdomar så tycker jag ändå att det har en bra effekt. Alla ens kroppskomplex försvinner och man känner sig tacksam över att allt med ens kropp ändå fungerar typ som det ska. Så upp och hoppa och rör på alla dina leder du som kan och var lycklig för det. En dag kan det vara för sent, och precis det handlar nästa om låt om med Osi Fantasia och Freeman. Här kommer Lian Myöhään.

Idag pratar jag om ovanliga sjukdomar här i Disco på finska. Och det låter ju nästan som en ovanlig sjukdom i sig. Jag menar, vem blandar disco och död liksom? Det måste ju vara en på miljonen. Ett sjukt ovanligt fenomen. Och på tal om död så finns det ju en mängd tv-program där man besöker hemsökta platser där döda sägs spöka. Men tänk om du själv trodde att du var ett spöke. Ja, men då det, ja, jag tror inte att någon skulle tro dig och göra en massa tv-program där de följer dig som spöke och du går i trappor och öppnar dörrar och annat som spöken brukar göra. Det blir ingen tv-karriär för dig. Nej, nej. Det blir psyket. Det blir det. Skämt åsido. Jag tror knappast att folk som lider av walking corpse syndrome är så sugna på att vara med i tv i alla fall. Det här är en ovanlig psykiatrisk störning som gör att man kan gå omkring och tro att man är död och att man inte existerar. En del slutar till och med äta eftersom, ja, döda behöver ju inte mat. Och andra upplever att de luktar förruttnelse. Nu ser jag framför mig hur flera av er lyssnare tar en liten sniff under armhålan för att säkerställa att ni inte tycker att ni luktar förruttnelse utan bara lite vanligt svett. Okej, grattis. Och du, tar en dusch. Det positiva med den här sjukdomen, eller diagnosen, det är att det finns behandling. Ofta handlar det om medicinering och terapi och i svåra fall ECT, så kallad elbehandling. Men vi ska ta det lite lugnare med elstötarna och låta Pave Majanen väcka oss till liv med sin milda stämma istället. Här kommer han med låten Jano.

Då ska det handla om länsväg 137 Ölandsbron då i höjden eller med på högbrodelen i riktning mot Öland. Det står en stillastående traktor i höger körfält som skapar en del köer. Det ska bärgas med en maskintrailer och jag gissar att bärgaren kanske är på plats där nu. Prognosen är att det ska vara klart vid 20, alltså om cirka 45 minuter. I höjd med högbron där i riktning mot Öland, alltså på Ölandsbron. En stillastående traktor och jag gissar att man håller på att bärga den en del kö då på grund av det här arbetet.

Om du inte har listat ut dig själv redan så är det ju disco på finska du lyssnar på, och det var Pave Majanen med Jano. Pave, han föddes den 3 september 1950 och han hade en lång karriär. Kanske var det tack vare sitt mångsidiga kunnande. Han jobbade som sångare och låtskrivare, han spelade gitarr, trummor, bas och keyboard. Men han drabbades av en ganska ovanlig sjukdom, ALS, och han dog till följd av den i januari 2021. Rest in peace, Pave. Jag tänker att vi alla känner någon som har gått bort i en sjukdom, vanlig eller ovanlig. Och i nästa låt så tycker jag att vi ägnar våra nära och kära som inte är med oss längre en liten tanke. Och låten vi ska lyssna på, det är Konevitsan kirkonkellot med Martti Spokela och Eva-Lena Sarjola.

0: Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck, och ikväll förfasar vi oss över sällsynta sjukdomar som får en vanlig förkylning att kännas som en avkopplande vecka på spa. Och lite spa-lyx var det här också med låten Sampanja med mångsysslaren Maritza. Hon är både sångare, dramatiker, regissör och skådespelare. Champagne unnar man sig inte varje dag. Om man inte råkar ha ett auto-brewery syndrome. Det låter som namnet på ett hippt mikrobryggeri, men man kan säga att det faktiskt är ett mikrobryggeri fast i din mage. Tänk dig att du äter pasta eller bröd eller dricker juice. Och plötsligt, utan att du har druckit en droppe alkohol, så blir du berusad. Den här sjukdomen gör så att kolhydrater jäser i tarmen på grund av en överväxt av jästsvampar, och kroppen producerar då alkohol internt. Promillehalten i blodet kan stiga till nivåer som motsvarar flera glas vin. Tänk dig att polisen stoppar dig och frågar: "Jaha, har du druckit ikväll?" Och du bara:
1: "Jag har bara ätit tortellinisar. Tortellinisar."
0: Ingen kommer tro dig. Alltså, okej, kanske några ölnördar på söder kommer kanske på sin höjd att vara lite avundsjuka för att du har ett ännu mindre och ännu mer lokalt mikrobryggeri än de själva. Men nu ska vi släcka törsten med artisten med det saftigaste namnet, Juice Leskinen, här med låten Vid det största ö.

Det var slagerdrottningen Katri Helena med Ystävein, en cover på My Poor Friend Annabelle. Den här låtens sound gör mig lite lätt sentimental. Den har en melodi som låter tankarna sväva iväg till svunna tider där ens minnen är drömska och lite suddiga. Ibland kan det kännas frustrerande att inte minnas saker mera i detalj. Men jag är nog ändå glad att jag inte har hypertymesia. För personer med den diagnosen minns nästan varje dag i sitt liv. Och då menar jag i exakthet varje dag i sitt liv. De minns vad de hade på sig och vem de pratade med och vad de pratade om. Minnet är verkligen en lustig grej. Och ibland tycker jag att det känns som att ens hjärna bara jävlas med en. Till exempel när man ligger så här sömlös på natten. Då kan hjärnan gå och leta djupt ner i papperskorgen bland raderade minnen och plocka fram något riktigt pinsamt man sa till en viktig person på en fest för flera år sedan. Och sen ska man liksom ligga och älta det där. Men sen när man sitter och spelar något frågespel och man vet att man vet svaret på en fråga, då är det som att hjärnan bara, nej. Nej, jag tänker inte gå tillbaka till lektionen om bergarter i gymnasiet just nu. Jag vill äta chips och dricka öl. Vi låter våra hjärnor vila lite och lyssnar på Taisto Ahlgren. Här med låten Bättre än tio.

Du lyssnar på Disk på finska, vi pratar om udda sjukdomar och ni hörde just något riktigt udda. Kanske ännu mer udda än Disk på finska faktiskt, för det var Ace of Base på ryska med Natalie. Låtnamnet skrivet i kyrilliska alfabetet vågar jag inte ens försöka mig på att uttala faktiskt. Men från udda till ännu mer udda, Alice i Underlandet, den mest psykedeliska barnberättelse som finns. Alltså jag tänker att författaren Lewis Carroll måste ha tagit både det ena och det andra när han skrev ner den här storyn. Och den här barnboken har till och med gett namnet till en sjukdom som kallas för just Alice in Wonderland syndrome. Det här är en störning i hjärnan och dess förmåga att bearbeta sinnesintryck. Man kan uppleva att tiden går extremt långsamt eller väldigt snabbt, att rummet krymper eller att ens huvud känns enormt stort. Om man har Alice i Underlandets syndrom så är nog det sista man ska göra att läsa Alice i Underlandet, för det skulle nog göra en ännu mer förvirrad. Men nu går vi från ett krympande rum till ett annat, mycket trevligare rum med Malla. Här kommer Saman Hone-scen i samma rum.

Ja, då ska det bli en uppdatering på länsväg 137 Ölandsbron då. På högbrodelen har det tidigare stått en traktor i höger körfält. Nu är den traktorn bärgad och är klar och ska vara antingen borta eller på väg bort från bron. Det är fortfarande långa köer då i riktning mot Öland efter den här bärgningen, men vägen är fullt farbar igen, eller möjligen alldeles strax.

Jussi Roponen med låten Lumiukkien maa, på svenska Snöblommans land. Det är ju en himla tur att vi har varvat alla hemska sjukdomsbeskrivningar idag med lite lugnande, vackra låtar. Ett syndrom som faktiskt kan bli riktigt jobbigt rent socialt, det är Alien Hand Syndrome. På svenska kallar man det för främmande handsyndromet, och det innebär helt enkelt att handen har en egen agenda. Allt det där du tänker att du absolut inte får göra. Trycka på röda alarmknappar, knäppa upp blusen hela vägen på en arbetsintervju, radera hela din nyss färdigskrivna tenta. Allt sånt kan den här alienhanden få för sig att göra. Och du kan inte styra den med tankekraft. Den gör precis som den vill, och du kan bara med våld försöka hindra den med den andra handen. Aj, nu slog min alienhand. Den gav mig en örfil. Ja. Och det här beror på skador i de delar av hjärnan som samordnar rörelser. Handen är liksom neurologiskt felkopplad och tvingar oss till ett socialt självmord med sina hyss och påhitt. Nu tänker jag att du som lyssnare får ta och fundera på vilken av alla hemska och underliga åkommor i dagens avsnitt som du helst skulle dras med om du nu var tvungen att välja en av dem. Och medan du gör det så lyssnar vi på Money Money med Vera Telenius.

har någon konstig sjukdom, känner jag. Och vi har en väldigt lång journal som vi har skrapat ihop här idag i Disco på finska. Den här doktorn vill och behöver gå hem för dagen, och det vill säkert alla ni, mina patienter, också. Och någonting som alltid är bra för hälsan, det är dans. Så passa på nu i sista låten och ta en sväng om till Mustika Zoo, Blåbärns mun med Anna Hanski. Och du har lyssnat på Disco på finska med mig, er husläkare Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Research för det här programmet det gjorde Amika Langlet. Producent för programmet var Lina Puranen och exekutiv producent var Paulina Rinne.

0: Ekot börjar i den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika, där nästan alla migranter nu återvänt till Marocko. Av de drygt 50 000 som tagits över gränsen har 48 000 rest tillbaka enligt spanska myndigheter. Samtidigt säger sig Italien pausa Schengen-samarbetet om fri rörlighet med Spanien som är följd av det stora migrantflödet. Det sa landets inrikesdepartement i ett uttalande idag. Torka och värme har lett till historiskt låga vattennivåer i flera av Europas stora floder. I Ungern måste landets enda kärnkraftverk nu stänga på grund av bristen på vatten till kylsystemet.
1: Det är första gången på 44 år som Ungern stänger ner sitt kärnkraftverk Pax, enligt premiärminister Peter Modgor. Som i en videoinspelning på sociala medier igår kväll uppmanade ungerska hushåll och industrier att minska på energiförbrukningen för att undvika en akut energikris. Kärnkraftverket ligger vid Donau och är beroende av kylvatten från floden för att fungera. Men igår morse uppmätte Ungerns vattenmyndighet vattnet i Donau till 23 centimeter, vilket är långt under det tidigare bottenrekordet på 33 centimeter som sattes 2018. Det rapporterar Deutsche Welle. Redan tidigare veckan drog Ungern ner på takten i kärnkraftverket för att hantera bristen på flodvatten, men nu tvingas man alltså stänga den helt. Även Rumänien och Frankrike har fått dra ner på kapaciteten i sina kärnkraftverk.

0: på grund av låga vattennivåer i de floder som normalt används för att kyla deras reaktorer. Samtidigt rapporterar nederländska vattenmyndigheter rekordlåga vattennivåer i floden Rhen, skriver nyhetsbyrån AFP. Ulla Engberg, Berlin.
1: I Grekland har räddningstjänsten beordrat en förebyggande evakuering av förorten Haidari, en dryg mil väster om huvudstaden Aten. Bakgrunden till evakueringen är en skogsbrand som brutit ut på ett berg i närheten av förorten. Evakueringsorden har skickats ut som ett sms. I sydvästra Frankrike har 198 000 personer av de 220 000 som tvingas evakuera på grund av den massiva skogsbranden kunnat återvända. Det här rapporterar AFP. Men enligt lokala myndigheter är branden ännu inte under kontroll, även om man sägs ha gjort framsteg med att bekämpa den. USAs president Donald Trump säger att USA måste vara mycket försiktiga med att ge Ukraina tillstånd att tillverka luftvärnsrobotar av typen Patriot. Något som sägs behövas för att försvara landet mot ryska attacker. Vi måste vara mycket försiktiga med att låta dem tillverka dem, sa Trump under ett framträdande på residentet Camp David. Det här rapporterar AFP. Och det får sätta punkt för Ekot. I studion Leif Näslund.
2: Och här i Radiosporten, nu växer kritiken även inom internationella fotbollförbundet FIFA kring ordföranden Gianni Infantinos planer på att privatisera fotbolls-VM.
3: Bara timmar efter att Carlos Cordeiro, rådgivare till FIFA-ordföranden Gianni Infantino, avgått kliver FIFAs operativa chef Kevin Lamour till attack mot Infantino. Han säger att förslaget att sälja andelar i fotbolls-VM är ett enmansprojekt och att personalen på FIFA vilseletts av Infantinos öppenhet kring planerna på upplägget. Lamour har arbetat tillsammans med Infantino både på FIFA och UEFA och har suttit på sin nuvarande post sedan 2024. Han säger till AP att han inte kommer avgå, men att han har ett ansvar gentemot sina kollegor. Om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Jag kommer förstå beslutet, men jag kommer åtminstone kunna sova gott i natt.
2: Rapporterade Astrid Johansson. Sen tidigare har Europeiska fotbollförbundet UEFA meddelat att man tänker bojkotta FIFAs turneringar så länge som förslaget ligger på bordet. I British Open-golfen i nordvästra England så stod Lynn Grant för en mardrömsavslutning på den andra rundan. En bogey på 17:e hålet och en dubbelbogey på 18:e gjorde att hon rasade i resultatlistan och ser ut att inte ta sig vidare till helgens avgörande. I så fall tappar hon även viktiga rankingpoäng i jakten på en plats till Solheim Cup. Bästa svenska är Kajsa Arvefjäll på en delad 22:a plats, totalt 6 slag från ledningen. Nu till friidrotts-EM som inleds om en dryg vecka där Sverige jagar nytt medaljrekord.
4: Det är absolut, absolut möjligt, men vi ska också ha givetvis lite flyt och lite stolpe in någon gång så tror jag att vi ska kunna plocka det där rekordet.
5: 6 medaljer på friidrotts-EM 2006, det är rekordet som den svenska förbundskaptenen Kajsa Bergqvist vill slå i Birmingham.
4: Vi har klara medaljkandidater som redan nu är uppe i det här topp 3. Vi har sedan många som ligger i det här i medaljslagläge om man säger runt topp 8, 10 i statistiken och sådär. Och på en bra dag också skulle kunna göra det.
5: Men trots den stora truppen hon tagit ut med 65 deltagare är hon medveten om att det kommer bli en tuff uppgift.
4: Men har vi flytit med oss under den här veckan i Birmingham så ska inte det vara en omöjlighet. Jag tycker kvaliteten i truppen finns att vi ska kunna gå för ett rekord.
2: Reporter här var Lukas Nordén. Och hela truppen till friidrotts-EM finns i appen Sveriges Radio. Och i damallsvenskan i fotboll så tappade Malmö viktiga poäng i toppen. Det blev bara 0-0 hemma mot Piteå. Och just nu så spelar serieledande Hammarby hemma mot Växjö och leder med 3-0 i paus. Och mer fotboll i appen Sveriges Radio, bland annat om att Eddie Howe lämnar som tränare för Newcastle. I studion Andreas Lundin.
6: Här är P4 Live.
7: Välkommen till en kväll av exklusiv livemusik här i P4. Hoppas du har en skön sommar. I mitten på juni gjorde den amerikanska countrystjärnan Brad Paisley ett av få stopp i Europa denna sommar på Gröna Lund i Stockholm. Med en karriär som spänner över 3 decennier bjuder vi här på några av höjdpunkterna från den konserten. Som Brad själv hälsade på publiken, to all you cowboys and cowgirls here in Sweden, här är Brad Paisley. live på Gröna Lund den 16 juni i år.

On the drums. He's single and he's Swedish. Ben Caesar. Go.

TV4 Live sänder konserten med Brad Paisley på Gröna Lund tidigare i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

0: You guys have been amazing. Thank you for having us back to Stockholm. We love it.
1: Du hörde precis amerikanska Brad Paisley, inspelad live på Gröna Lund i Stockholm den 16 juni i år. Musiktekniker var Simon Wikåken. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Konserten går att lyssna på i en månad till. Sök bara på Brad Paisley i appen Sveriges Radio. Efter nyheterna fortsätter P4 Live en dryg halvtimme. Då hör vi en repris av Thomas Ledins samarbete med Kungliga Filharmonikerna från Konserthuset i Stockholm för 4 år sedan. Häng kvar!
0: Thanks for having us, you guys. We love you. You're amazing. Thank you.
2: P4. Sveriges Radio.
3: Hej, jag heter Jennifer Kücükaslan och i Karlavagnen ikväll vill jag höra historien om den där gången du verkligen överraskade dig själv och gjorde något du inte brukar. Kanske tog du en ny väg i livet eller ändrade på ett invant mönster. Jag vill höra just din historia, så hör av dig. Ring in på 020 22 10 30. Slussen öppnar 21.00.
4: Här är Ekot. I sydvästra Frankrike har 198 000 personer av de 200 000 som tvingats evakuera på grund av den massiva skogsbranden kunnat återvända, det rapporterar AFP. Men enligt lokala myndigheter är branden ännu inte under kontroll, även om man säger sig ha gjort framsteg med att bekämpa den. I Frankrike och Spanien har 254 000 hektar brunnit, vilket motsvarar en yta nästan lika stor som Gotland. Regeringen backar om vargen efter kritik från EU-kommissionen och höjer miniminivån från 170 till 220 vargar i Sverige. I juni förra året beslutade regeringen att den svenska nivån för varg ska sänkas från 300 till 170 djur. Beslutet fick bland annat kritik av EU-kommissionen som anser att det är ovetenskapligt och en risk för artens livskraft på sikt. Men trots dagens höjning med 50 individer säger landsbygdsminister Peter Kullgren att det centrala för regeringen är att minska vargstammen. Nu kommer kritik mot internationella fotbollsförbundets ordförande Gianni Infantino även inifrån FIFA. Orsaken är hans kontroversiella planer på att sälja en del av fotbolls-VM till privata företag.
5: Bara timmar efter att Carlos Cordeiro, rådgivare till FIFA-ordföranden Gianni Infantino, avgått kliver FIFAs operativa chef Kevin Lamour till attack mot Infantino. Han säger att förslaget att sälja andelar i fotbolls-VM är ett enmansprojekt och att personalen på FIFA vilseletts av Infantinos öppenhet kring planerna på upplägget. Lamour har arbetat tillsammans med Infantino både på FIFA och UEFA och har suttit på sin nuvarande post sedan 2024. Han säger till AP att han inte kommer avgå men att han har ett ansvar gentemot sina kollegor. Om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Jag kommer förstå beslutet men jag kommer åtminstone kunna sova gott i natt. Astrid Johansson, Radiosporten.
4: Och flera andra stora förbund gör gemensam sak med UEFA och hotar med bojkott. Även Nordamerikas och Asiens fotbollsförbund gör sällskap med Europa och säger nej till att sälja delar av fotbolls-VM.

0: Företaget OpenAI meddelar idag att bolaget har passerat den symboliska milstolpen på 1 miljard aktiva användare, mindre än 4 år efter lanseringen av chatbotten ChatGPT, det här rapporterar AFP. Dessutom använder 2 miljoner företag aktivt någon av OpenAIs språkmodeller. Och på temat AI erbjuder techföretaget Lemon Lime en jobbintervju mot att en sökande tatuerar in företagets logotyp. Det här skriver Wall Street Journal. Men nu ångrar sig vdn för företaget och skriver ett inlägg på sociala medier att han borde förstått vilken press personerna utsattes för. Leif Näslund.
1: Och här är Radiosporten som börjar med att Hammarby kopplar greppet om serieledningen i damallsvenskan.
2: Hemma på Kanalplan sänkte damallsvenska ledaren Hammarby Växjö med 5-0 efter mål av bland andra 16-åriga jättetalangen Fanny Petersson och Marie Nyhagen som blev tvåmålsskytt. I och med segern sitter Bayern kvar i topp av den damallsvenska tabellen, 4 poäng före stora guldrivalen BK Häcken som har 2 matcher i hand. I fredagens andra drabbning, Malmö FF mot Piteå, blev det mållöst. Och istället för att haka på i topp får Malmö flåsa med AIK i ryggen som ligger 1 poäng bakom med 2 matcher till godo.
1: Reporter här var Astrid Johansson. I British Open-golfen i nordvästra England så stod Lynn Grant för en mardrömsavslutning på den andra rundan. En bogey på 17:e hålet och en dubbelbogey på 18:e gjorde att hon rasade i resultatlistan och tar sig inte vidare till helgens avgörande. Hon tappar därmed även viktiga rankingpoäng i jakten på en plats till Solheim Cup. Bästa svenska är Kajsa Arvefjäll på en delad 20:e plats, totalt 7 slag från ledningen. Nu till friidrotts-EM som inleds om en dryg vecka där Sverige jagar nytt medaljrekord.
3: Det är absolut, absolut möjligt, men vi ska också ha givetvis lite flyt och lite stolpe in någon gång, så tror jag att vi ska kunna plocka det där rekordet.
4: 6 medaljer på friidrotts-EM 2006, det är rekordet som den svenska förbundskaptenen Kajsa Bergqvist vill slå i Birmingham.
3: Vi har klara medaljkandidater som redan nu är uppe i det här topp 3. Vi har sedan många som ligger i det här i medaljslagläge, om man säger runt topp 8, 10 i statistiken och sådär, och på en bra dag också skulle kunna göra det. Jag tycker kvaliteten i truppen finns att vi ska kunna gå för ett rekord.
1: Och här en som hoppas på medalj.
4: Längdhopparen Tilde Johansson missade SM på grund av skadekänning, men finns trots det med i truppen till friidrotts-EM i Birmingham.
5: Nej, men kroppen är bra nu. Grejen var att jag redan innan SM visste att, ja, men att det är stor sannolikhet att jag blir uttagen till EM. Och jag hade bra dialog med Kajsa där.
4: Ja, att hon strök sig från de svenska mästerskapen var främst en försiktighetsåtgärd med EM i åtanke.
5: Så det var liksom nästan helt 100, men jag vågade inte riskera för att då, ja, kunna slå upp någonting som bara riskerar att äventyra EM då.
1: Friidrottsreporter här var Lukas Nordén och hela truppen till friidrotts-EM finns i appen Sveriges Radio. Där finns även senaste nytt kring FIFA-ordföranden Gianni Infantinos planer på att privatisera fotbolls-VM, där nu även kritik riktas inom FIFA. I studion Andreas Lundin.
6: Här är P4 Live.
7: Välkomna tillbaka till sista halvtimmen av kvällens P4 Live. Jag heter Tommy Eriksson. I år fyller Stockholms konserthus vid Hötorget 100 år, något som vi gärna är med och firar. Sveriges Radio har spelat in många konserter här genom åren. Från Beach Boys, The Doors, Jimi Hendrix och Patti Smith på 60-70-talen till modern tid och en konsert som vi nu ska bjuda på. För 4 år sedan, under namnet Symfonia, gav Thomas Ledin sina tidlösa klassiker Nytt liv i samarbete med Kungliga Filharmonikerna. I höst är han aktuell igen, tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester, ger han ett 15-tal konserter runt om i landet. Mina damer och herrar, Thomas Ledin och Kungliga Filharmoniska Orkestern under ledning av Peter Nordahl här i P4 Live.
8: När de sista glimmande dropparna i glasen tagit slut och juninattens alla lekar
9: och skratt har ebbat ut. När blommorna från ängen står slokande på vårt bord, och vi sitter här som gryningsskuggor, stumma utan ord.

lugn har lagt sig och borden dukats av. En och annan av oss somnat in när kvällen gick i kvar.

0: Tack ska ni ha. Och varmt välkomna till Symfonia. Ett möte mellan mina sånger och arrangören och dirigenten Peter Nordahl. Mm. Det är även ett möte mellan min röst och Kungliga Filharmonikerna.
1: Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med Thomas Ledin och Kungliga Filharmonikerna från Konserthuset i Stockholm för 4 år sedan.
0: Vi ska fortsätta med en sång som var min mor Margaretas favorit. Min mamma, hon var inte direkt objektiv när det gällde den där förstfödde sonen. Det mesta jag gjorde när jag var liten, det var ju så begåvat och fantastiskt. Vad ska det bli? Och sen i vuxen ålder också när jag... Ja, det händer ju att man har haft sina svackor och lite deppigt sådär. Då har jag kunnat ringa hem och så har jag haft ett fantastiskt stöd av min mor. Men vid ett tillfälle, när jag spelade upp en ny sång, då var det en liten annan ton i min mors röst. Hon sa, höstvals, Thomas. Den är riktigt bra. Du måste lova mig att spela den på min begravning. Mm. En lite oväntad kommentar, men så fick det bli.

Tack ska ni ha. Mm. Vi ska ta ett par sånger från slutet av 80-talet. På den tiden så var ofta jag och min familj, vi var nere i Frankrike ofta och semestrade, hälsade på vänner i Provence. Så där lyssnade på mycket fransk musik. Långa middagar, hur högtalarna kom. Ja, Jacques Brel, Jean-Jacques Goldman, Patrick, Cybèle Bocaud och liknande artister. Och det där gjorde väldigt stort intryck, har jag förstått. För att det där berättandet som finns i den här balladformen som de här artisterna ofta skriver i. Ja, det är något väldigt spännande i det. Det finns en dramatik där också som fascinerar mig. Och ja, det kanske hörs lite i de här sångerna.

snart. Hon fick mitt nummer och min nya adress. Sen rusade hon iväg

P4 Live sänder en konsert med Thomas Ledin och Kungliga Filharmonikerna från Konserthuset i Stockholm i november 2022. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Vi sänder en liveinspelning med Thomas Ledin och Kungliga Filharmonikerna under ledning av Peter Nordahl från Konserthuset i Stockholm 2022.

0: Du hörde precis Thomas Ledin och Kungliga Filharmonikerna inspelade live på Konserthuset i Stockholm den 12 november 2022. Inspelning och mix av Lars Nilsson på Nilento för Sveriges Radio. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson. P4 Live-konserterna ligger uppe för efterlyssning i 30 dagar på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
5: P4. Sveriges Radio.
6: Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Jennifer Kutschigaslan. 020 22 10 30 är telefonnumret hit och ikväll vill jag höra historien om den där gången du verkligen överraskade dig själv och gjorde något du inte brukar göra. Kanske tog du en ny väg i livet eller ändrade på ett invant mönster. Du gjorde helt enkelt något du aldrig trodde att just du skulle göra. Jag vill höra din historia, så ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

Dynamite med BTS här i Karlavagnen i P4 med mig, Jennifer Kutschgasslan. Där jag alltså ville prata med er om att överraska sig själv. Och numret ni ringer in på för att dela er historia är 020 22 10 30. Det där med att överraska sig själv är något jag funderat på en del den senaste tiden. Hur väl känner man egentligen sig själv? Jag är 37 år gammal och någonstans har jag nog tänkt att jag vet vem jag är som person. Jag vet vad jag gillar och ogillar, hur jag reagerar i olika situationer, vad jag vågar och inte vågar. Jag har tänkt att min personlighet på något sätt är färdig nu. Men nyligen har jag börjat tänka om. Till vardags jobbar jag som sportjournalist och för några veckor sedan kom jag hem från Nordamerika efter att ha varit där och bevakat fotbolls-VM hela sommaren. En väldigt häftig upplevelse, men också väldigt speciellt att vara ensam iväg på andra sidan Atlanten i flera veckor utan vänner, familj eller kollegor som sällskap. Det var en situation som tvingade mig att utmana mönster hos mig själv som jag trodde var huggna i sten. Jag har aldrig varit den mest socialt utåtriktade människan, har aldrig riktigt trivts med att ta plats i stora sammanhang och lite för ofta varit den som fäller ner blicken och undviker ögonkontakt när jag passerar människor på gatan. Men i USA fungerar det tvärtom. Där hälsar människor glatt på varandra, småpratar i kön på kaféer och börjar prata med personen bredvid på bussen. Och efter några ovanligt ensamma veckor märkte jag att jag gjorde likadant. Plötsligt var det jag som började prata med främlingar, jag som gick ut ensam på en sportbar i Los Angeles och hamnade i långa samtal med människor jag aldrig hade träffat tidigare. Och varje gång tänkte jag nästan, vem är det här? För det kändes inte riktigt som jag. Eller så kanske det bara var en sida av mig som aldrig fått chansen att komma fram tidigare. Det fick mig att tänka att vi kanske aldrig blir helt färdiga som människor. Att det alltid finns något nytt att upptäcka om sig själv. Oavsett om man är 27, 37 eller 77. Och det är precis det vi ska prata om ikväll. När överraskade du dig själv? När gjorde du något som inte alls stämde med bilden du hade av vem du är? Kanske kastade du dig ut på ett oväntat äventyr, bytte jobb eller yrkesbana, sprang ett maraton efter att ha varit en soffpotatis halva livet. Jag vill höra din berättelse om ett ögonblick som fick dig att tänka, var det verkligen jag som gjorde det där? Ring in och berätta på telefonnummer 020 22 10 30, 020 22 10 30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Jag ser fram emot att höra din historia.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Iversson här i Karlavagnen i P4, där vi ikväll pratar om den där gången du överraskade dig själv med att göra något du aldrig trodde att du skulle göra. Vill du dela med dig så ring in på 020 22 10 30. Nu har det blivit dags för kvällens första samtal. Hallå där, vem pratar jag med?
1: Du pratar med Gun på Limhamn.
0: Hej Gun från Limhamn. Hur står det till denna fredagkväll?
1: Alldeles utmärkt. Nu när vi har sommaren och man får vara vid havet. Ja, jag bor ju här så att det, jag ska inte klaga någon gång.
0: Nej, det lät väldigt härligt. Och sista juli idag, men vi ska inte tänka att sommaren är på väg att ta slut.
1: Nej. Här nere var den till november. Åtminstone på min balkong.
0: Det låter härligt det. Nu är jag nyfiken på din historia om när du överraskade dig själv.
1: Ja, jag har ju alltid varit flygrädd. Det har jag varit. Men det var ju väldigt länge sedan jag av en annan anledning blev tvungen så att säga att flyga. Och det var inte så farligt. Men sen så 2015... så skulle jag göra en lång resa i USA. Jag skulle åka från ostkusten till västkusten och via södern och sådär va. Och det erbjuds ju många aktiviteter och utflykter och sånt under resans gång. Och jag hade bestämt mig för att resan var så pass dyr i alla fall. Så jag skulle kosta på mig precis allt. Ingenting, allt vad som erbjuds skulle jag göra. Och det gjorde jag till en början. Men sen kom vi ju till Grand Canyon. Och där skulle man ju flyga helikopter för att få se på riktigt.
0: Just det.
1: Och se helikopter, det är ju livsfarligt va? För att den där propellen kan ju ramla av, förstår ju jag.
0: Mm.
1: Mm. Så det skulle jag ju definitivt inte göra. Nej, men det var ju ingen som tvingade en att göra någonting. Och vi gick av där och alla de hade ju betalt och beställt och gick iväg. Och då stod jag ensam kvar där vid bussen. Det kunde jag ju inte göra. Det var ju jättetråkigt. Ja, dör allihopa de andra så gör väl jag det också då. Va? Så att det var ju inget... Alltså gick jag till reseledaren och så sa jag det. Okej, jag följer med. Ja, törs du då? Ja. Jo. Ja. Och sen var det ju en procedur bara innan man kom in. Så man hann ju på dö innan dess. Så man skulle ju vägas in då liksom, så att det vägde lika mycket. De som satt på sätena bredvid varandra och sådana grejer. Va? Men till slut så kom jag ju in i en helikopter och vi satt där 4 stycken. Och så stängde man dörren. Och då höll jag på att hoppa ut igen. För då läste jag då skylten som stod på dörren. Den hade jag inte sett innan, för då hade jag aldrig gått in. Om dörren öppnas, tillkalla kapten. Han ska vara där framme. Han ska ju inte... Vad skulle han göra under färden om den hade öppnats under färden? Alltså bara det gjorde ju att hela uppfarten, eller vad det heter, starten, alltså den var jag ju livrädd för. Men sen var jag ju tvungen att titta, för då började de ju andra att säga, och titta så fint, och titta så fint. Och det var ju faktiskt inte så farligt. Så det var ju tur att jag gjorde det.
0: Det får man verkligen säga. Jag är så otroligt imponerad över att du inte bara vågade flyga till USA som flygrädd, utan också satte dig i en helikopter efter det.
1: Ja, men min man han jobbar inom flyget och han förklarade för mig alltid varför flygplan, hur det kommer sig att de kan flyga. Men jag vet ju att de inte kan flyga i alla fall, men de gör det ju precis som humlan. De kan ju inte det egentligen, det begriper jag ju sådana stora saker. Men stora flygplan är väl okej nu. Alltså de går ju, första gången jag åkte var ju propellerplan och det var ju lite otäckare. Men de här nya, men det är klart, men det är ju skillnad på helikopter. Man sitter där, alltså det är ju ingenting. Man sitter ju nästan ute. Men just den där skylten på dörren, den glömmer jag ju aldrig. Nej, den var ju lite onödig.
0: Det förstår jag, men har det på något sätt inspirerat dig efter det att igen då, våga göra grejer du kanske inte tänkt att du skulle våga på förhand?
1: Ja, det gör jag. Det gör jag nog. Och det är ju sådär, så att har jag riktigt bestämt mig, då kan ingenting stoppa mig. Alltså det, jag hade väl inte riktigt, för jag ville ju så gärna egentligen, va? Men... Mm. Så att, ja, jag vet inte. Jag har inte varit någonting sånt där speciellt som har kommit upp efter det. Men ja, det är väl möjligt att jag tänker till. Vågade jag åka helikopter så vågar jag åka allt.
0: Skulle du göra om det?
1: Men det skulle jag nog göra. Det skulle jag nog göra, för det var väldigt vackert. Det var det. Och det var ju inte otäckt.
0: Det var inte otäckt. Nej, det finns det ju andra inte. Flygturer man skulle göra. Om någon kom fram till dig och sa att du får åka upp i rymden med en rymdraket. Vad skulle du
1: Nej.
0: Tänka?
1: Nej. Där tror jag i alla fall att det är guldgränsen. Det tror jag.
0: Vad fick du med dig för känslor av att liksom ha vågat göra någonting som överraskade dig själv?
1: Ja, det var ju roligt att berätta för de här hemma att jag faktiskt hade gjort det, för att det var ju ingen som trodde att jag skulle våga göra det inte.
0: Nej, det förstår jag. Och det låter som en väldigt häftig upplevelse. Kul att du också fick åka runt och uppleva USA, precis som jag fått göra den här sommaren. Och tack för att du delade med dig av din historia, Gun.
1: Ja, hoppas att det inspirerar andra till att våga göra saker. Det är inte så farligt.
0: Nej, det hoppas jag också. Tack så jättemycket för att du ringde in.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Hej då. Och jag hoppas att andra blir inspirerade att ringa in och dela med sig av sin historia om när ni överraskade er själva. Numret in till Karlavagnen är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: 020 22 10 30 är alltså telefonnumret in till Karlavagnen. Hör av dig och berätta om när du överraskade dig själv.

0: Robbie Williams med She's the One. När överraskade du dig själv senast? Ring in och berätta på 020 22 10 30 så pratar vi vidare i Karlavagnen om en liten stund. Men först nyheter.
1: Först i Ekot att fler och fler av de drygt 50 000 migranter som tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår har återvänt tillbaka till Marocko enligt de spanska myndigheterna. Nicola Miri, utrikesreporter, vad är det senaste?
2: Ja, den stora strömmen av människor över gränsen tycks nu ha stoppats och Spanien uppger att man åter har kontroll över gränsen till Ceuta. Ceuta är ju en spansk exklav, alltså en spansk stad i Nordafrika, geografiskt skild från resten av Spanien som också Marocko gör anspråk på. Och på den marockanska sidan har kravallpolis trängt tillbaka folkmassor med batonger och tårgas för att hindra fler från att ta sig in i Ceuta. Vattenkanoner har också placerats ut och efter sammandrabbningar syntes utbrända fordon nära gränsen.
1: Ja, det är ju dramatiska bilder som har rullat in sedan igår. Och idag många människor rapporteras omkomna. Vad ligger den siffran på?
2: Ja, den senaste officiella siffran är 57 döda på den spanska sidan. En del har drunknat när de försökte simma in till exklaven, medan andra har klämts ihjäl när de försökte klättra över vågbrytaren där gränsstängslet går. Spanska myndigheter säger också att det kan finnas ytterligare dödsoffer på den marockanska sidan, så dödstalet kan tyvärr stiga. Nyhetsbyrån Reuters har pratat med personer som vänt tillbaka till Marocko. En ung man sa att han inte ens visste varför han hade tagit sig över, medan andra berättade att de inte hade fått tag på mat eller någon annanstans att sova i Ceuta och därför ville hem.
1: Mm. Strömmen av migranter till Ceuta har ju också orsakat politiskt bråk mellan Spanien och andra EU-länder. Är de konflikterna över nu?
2: Nej, tvärtom har bråket trappats upp. Italien vill pausa Schengen-samarbetet och har tillfälligt återinfört kontroller för personer som reser med flyg eller båt mellan Spanien och Italien. Då Spanien anser att åtgärden strider mot EUs regler. Frankrike ska samtidigt femdubbla polisnärvaron vid gränsen mot Spanien och förstärka övervakningen från luften och på tågen.
1: Tack Nicola Miri, utrikesreporter. Och vi går vidare med Ceuta, för migrationsminister Johan Forssell säger att Sverige är berett att bistå Spanien med de migrantströmmar som tagit sig in i den spanska exklaven.
3: Jag tror att det viktigaste här är, det är ju att hjälpa Spanien då om de behöver det för att säkra sin gräns. Och sen så står ju också vi från den svenska regeringens sida väldigt redo att agera för att säkerställa att vi aldrig någonsin får en upprepning av flyktingkrisen 2015.
4: Om EUs solidaritetsmekanism aktiveras för att bistå Spanien kommer Sverige inte att ta emot migranter utan ge finansiellt stöd, säger

0: migrationsminister Johan Forssell.
1: Nej, eftersom det inte är några svenska beslut som har skapat den här situationen. Vi bär inte något ansvar för det. Plus det faktum att vi fortfarande har då stora integrationsutmaningar i landet, så är det för den svenska regeringen inte aktuellt att ta emot några omfördelade migranter.
0: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har idag skrivit på X att Spanien måste stänga sin gräns omedelbart eller uteslutas ur Schengensamarbetet. Socialdemokraterna uppger i ett skriftligt uttalande till Ekot att Spanien behöver agera kraftfullt i den här situationen och att det är bra att Spanien nu har nära kontakt med Marocko för att säkerställa att de som tagit sig illegalt till Europa återvänder. Socialdemokraterna hänvisar vidare till att EUs asylpakt gör att Sverige inte kommer att drabbas och att Sverige ska ha en stram och rimlig migrationspolitik. Centerpartiet skriver i ett uttalande att de migranter som kommer till Ceuta inte har något rätt att resa i Europa och inte heller bör ha det. Vidare skriver Centerpartiet att de förväntar sig att Spanien löser situationen på Ceuta och att Sverige bör bistå om Spanien efterfrågar det. Ekot har sökt Miljöpartiet och Vänsterpartiet, men de vill inte kommentera.
2: Reporter Magnus Liljesköld. I sydvästra Frankrike har 198 000 personer av de 200 000 som tvingats evakuera på grund av den massiva skogsbranden kunnat återvända. Det här rapporterar AFP. Men enligt lokala myndigheter är branden ännu inte under kontroll, även om man säger sig ha gjort framsteg med att bekämpa den. Inrikes nu. Kaptenen på det fartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdagskväll har anhållits, misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Roland Mische är vd för rederiet som äger fartyget.
3: Först måste jag få se att det är en förfärligt tragisk olycka. Och nu må vi ju...
4: Det är en tragisk olycka, säger Roald Mische. Han beskriver kaptenen som stabil och sjövan, som har jobbat hos dem i flera år, och att han inte märkte av att det ska ha skett någon kollision under kvällen.
3: Han har varit till kjöss hela livet, en vuxen man. Så det är en stödig kaptan. Så jag tror att det är bara en förfärlig, tragisk olycka.
4: Det var i tisdags kväll som polisen misstänker att ett 90 meter långt norskflaggat fraktfartyg och en fritidsbåt kolliderade med varandra utanför Tjörn på västkusten. På fritidsbåten befann sig en familj på 4 personer. Pappan och sonen skadades allvarligt och räddades under kvällen. De övriga 2, mamman och dottern, har senare hittats döda. Ekot har haft kontakt med polisens utredare som berättar att man först hittade vraket på 20 meters djup och därefter genomförde dykningar på platsen. Där hittade man sen mamman under onsdagskvällen och efter det utvidgade man sökområdet och fann dottern igår kväll. Björn Alvefelt är presstalesperson hos Sjöfartsverket och berättar att lotsen som befann sig ombord, alltså den expert som navigerar fartyg genom svåra passager, togs ur tjänst direkt efter olyckan.
5: Vi har rutiner för allvarliga händelser så att lotsen togs direkt ur tjänst. Direkt efter att det här hade hänt, och det görs alltid vid allvarliga händelser, och han har erbjudits krisstöd.
4: Ekot har sökt åklagaren och kaptenens försvarsadvokat.
2: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Göteborg. Handelsfartyget som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags har alltså lämnat olycksplatsen, rapporterar Göteborgsposten. Fartyget har varit i beslag hos polisen fram tills igår. Nu är fartyget på väg till Norge. Regeringen backar om vargen efter kritik från EU-kommissionen och höjer miniminivån från 170 till 220 vargar i Sverige. I juni förra året beslutade regeringen att det så kallade referensvärdet för varg ska sänkas från 300 till 170 djur. Beslutet fick bland annat kritik av EU-kommissionen som ansåg det ovetenskapligt och som en risk för artens livskraft på sikt. Kopparpriset har stigit kraftigt det senaste året och ligger nära rekordnivåer. Och det kan göra det dyrare att bygga elnät, laddstolpar och datacenter. Men det kan också göra koppar mer attraktivt för tjuvar. Det säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic.
6: När priset på en råvara går upp eller ligger på väldigt höga nivåer så ger det då ökade incitament till stölder.
2: Koppar används i allt från elnät och vindkraft till elbilar, laddstolpar och datacenter. Och priset har ökat kraftigt det senaste året och ligger nu nära rekordnivåer. Drygt 130 kronor kilot på världsmarknaden. Och nu kan de pressas uppåt ännu mer. En orsak är kraftiga vinterstormar som påverkar gruvor och leveranser i Chile, världens största kopparproducent. Men det finns fler orsaker.
7: Men så har vi också då sett brist på skrot i Kina. Givetvis också på efterfrågansidan så är det en stark efterfrågeutveckling från elektrifiering, AI-centers och datacenters i största allmänhet.
2: Och stramt utbud riskerar i värsta fall att till exempel elbilar och datacenter blir dyrare framöver. Men höga kopparpriser kan också få en annan effekt. Fler stölder. Kablar, ledningar och byggmaterial från till exempel järnvägar, byggarbetsplatser och elstationer är attraktivt för tjuvar. Enligt London Metal Exchange, som svenska skrothandlare följer, kan ren koppar vara värd runt 90-100 kronor kilot och elkablar uppemot 50 kronor kilot. Det kan öka incitamenten för stölder.
7: Det är en kriminell verksamhet det handlar om och vi har sett många sådana exempel just när det gäller kopparstölder eftersom att det finns mindre nogräknade skrothandlare som då kan få in det i systemet igen.
8: Reporter John Pira. I Finland hittades afrikansk svinpest för första gången igår och idag infördes säkerhetszoner i den sydöstra delen av landet nära ryska gränsen. I fjol hade Estland ett utbrott av svinpest som ledde till att över 50 000 svin fick avlivas. Sverige drabbades av svinpest i Fagersta 2023. Imorgon blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland ett regnområde med inslag av oska som främst berör de mellersta delarna. Temperaturen allmänt mellan 15 och 20 grader, något högre i områden med sol och i fjällen. Producent för sändningen var Ola Henriksson och i studion hörde du Leif Näslund.
9: Och här är Radiosporten som börjar med att Hammarby kopplar greppet om serieledningen i damallsvenskan.
10: Hemma på Kanalplan sänkte damallsvenska ledaren Hammarby Växjö med 5-0 efter mål av bland andra 16-åriga jättetalangen Fanny Petersson och Marie Nyhagen som blev tvåmålsskytt. I och med segern sitter Bayern kvar i topp av den damallsvenska tabellen, 4 poäng före stora guldrivalen BK Häcken som har 2 matcher i hand. I fredagens andra drabbning, Malmö FF mot Piteå, blev det mållöst. Och istället för att haka på i topp får Malmö flåsa med AIK i ryggen som ligger en poäng bakom med 2 matcher till godo.
9: Reporter här var Astrid Johansson. I British Open-golfen stod Lindgren för en mardrömsavslutning på den andra rundan och tar sig inte vidare till helgens avgörande. Hon tappar därmed även viktiga rankingpoäng i jakten på en plats i Solheim Cup. Bästa svenska är Kajsa Arvefjäll på en delad 20:e plats, totalt 7 slag från ledningen. Nu till friidrotts-EM som inleds om en dryg vecka där Sverige hoppas på nytt medaljrekord.
11: Det är absolut, absolut möjligt, men vi ska också ha givetvis lite flyt och lite stolpe in någon gång så tror jag att vi ska kunna plocka det där rekordet.
12: 6 medaljer på friidrotts-EM 2006, det är rekordet som den svenska förbundskaptenen Kajsa Bergqvist vill slå i Birmingham.
11: Vi har klara medaljkandidater som redan nu är uppe i det här topp 3. Vi har sedan många som ligger i det här i medaljslagläge.
9: Reporter här var Lukas Nordén. I appen Sveriges Radio finns senaste nytt kring FIFA-ordföranden Gianni Infantinos planer på att privatisera fotbolls-VM. Nu har även kritik riktats inom FIFA mot Infantino vars rådgivare avgick tidigare idag. I studion Andreas Lundin.
13: Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Jennifer Kutschig-Aslan. 020 22 10 30 är telefonnumret hit och ikväll vill jag höra historien om den där gången du verkligen överraskade dig själv och gjorde något du inte brukar. Åkte du en helikoptertur trots att du är flygrädd eller orkade du springa några kilometer fler än du trodde att du kunde på löpturen? Jag vill höra din historia om när du överraskade dig själv, så hör av dig. Ring in på 020 22 10 30.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och vi hörde Per Gessle med Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Karlavagnen i P4 med mig, Jennifer Kutschik-Aslan. Och ikväll vill jag alltså höra dina berättelser om tillfällen i livet då du överraskat dig själv. Stort som smått. Telefonnumret in hit är 020 22 10 30. Många av oss går nog runt med ganska bestämda bilder av oss själva. Vi slänger ur oss saker som jag är ingen morgonmänniska, eller jag skulle aldrig kunna bo någon annanstans, eller den där frisyren eller hårfärgen skulle verkligen inte passa mig. Och ofta går man runt och tror på det där tills man hamnar i en situation där man tvingas göra något på ett annat sätt än man brukar. Eller så kanske man träffar en annan person, en vän eller en partner som uppmuntrar en att våga testa något nytt och överraska sig själv. Någon som får dig att våga kliva fram på karaoke-stället trots att du har scenskräck. Eller smaka på den där maträtten du aldrig testat tidigare. Eller någon som kanske pushat dig att gå på en blind date med en total främling. Jag är nyfiken på om du har varit med om ett sånt ögonblick. När överraskade du dig själv? Var det något du valde att göra? Eller var det livet som tvingade in dig i en situation där du upptäckte en ny sida av dig själv? Ring in och berätta på telefonnummer 020 22 10 30 eller så mejlar du till karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Vi hörde Chapel Rome med The Subway. Det här är Karlavagnen i P4 där vi ikväll pratar om tillfällen i livet då vi överraskat oss själva med att göra något vi aldrig trodde att vi skulle göra. Numret om du vill ringa in och dela med dig av din historia är 020 22 10 30. Och nu har det blivit dags för ett nytt samtal. God kväll, vem pratar jag med?
3: Du pratar med Joakim. Hej Jennifer.
2: Hej Joakim, hur står det till?
3: Ja, det är helt okej.
2: Okay. Helt okej. Okay. Vart ringer du ifrån?
3: Norrtälje.
2: Norrtälje, det var inte långt ifrån. Du, jag är väldigt nyfiken på din historia. När överraskade du dig själv?
3: När jag hoppade bungee jump.
2: Oj, när var det?
3: För 37 år sedan.
2: Wow. Berätta, hur hamnade du i den situationen?
3: Jag vet att det är 37 år sedan, för min dotter är 40 nu, hon var 3 då. Jag hade skrytit om att det var ett evenemang borta vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Och då hade jag skrytit för min fru och min dotter att nu ska pappa hoppa bungee jump. Så att vi åkte dit till Sjöhistoriska och jag tittade upp. Det var liksom 100 meter omför backen. Och sen kom ju folk ner. Det var ingen som vågade hoppa. Och då tänkte jag, jag kommer ju aldrig göra det här. Men det var ju min tur till slut. Ungefär som att prata radio nu. Va?
2: Ja.
3: Så åkte jag upp och sa till den här fransmannen, det var ett franskt team, att aldrig i livet, det finns inte en chans att jag kommer hoppa härifrån. Jag skakar hela kroppen. Det är liksom 100 meter ner, Jennifer. Det är en bra bit. Va?
2: Ja, jag och, som är lite höjdrädd kan förstå känslan.
3: Jag är fruktansvärt höjdrädd. Men vad... det har ju till historien, va?
2: Ja, men jag förstår. Hur fick du idén att överhuvudtaget åka upp dit?
3: Nej, skröt för min fru och min dotter.
2: Ja.
3: Men sen åkte jag ju ner. Jag vågar ju inte, va?
2: Mm.
3: Och då kommer en fransman till mig. Han var chef för teamet och sa då att nu åker du upp med mig. För det var ju dålig affär att alla inte vågade, va?
2: Ja.
3: Det kostade 400 spänn att bara hoppa, kom jag ihåg. Och då åkte han och jag upp. Och jag bestämde mig på vägen upp aldrig i livet. Och så gick jag ut på en liten platta. Och då säger han till mig på sin knaggliga engelska. Om du inte hoppar nu så puttar jag ut dig.
2: Men gud.
3: Ja. Och jag bara föll som Jesus rakt ner. Vet du. Alltså det var årets grej. Eller, det var mitt livs häftigaste känsla.
2: Ja, men jag kan förstå det. Det måste ha varit en otrolig adrenalinkick.
3: Ja. Och jag studsade fram och tillbaka och sen körde hon ner mig. Jag ville hoppa direkt igen, va? Men det fick jag inte. Men att, det var sån jävla grej. Det glömmer jag aldrig.
2: Nej, men det förstår jag. Men var det så att han faktiskt behövde knuffa dig? Eller tog du liksom klivet ut själv?
3: Nej, jag blev ju rädd när han skulle knuffa mig. Mm. Så han gjorde ju inte det, va? Jag bara följde rakt ut. Och tänkte aldrig i livet, men det gjorde jag ju. Och sen, ja, det var häftigt.
2: Och jag vet att det var 37 år sedan, men minns du liksom fortfarande känslan de där få sekunderna när du är i luften?
3: Ja, jag minns det hur mycket som helst. Och det roliga var, min dotter berättade för min svärmor samma eftermiddag efter det här, att först åkte pappa upp, så kom han ner, så åkte han upp och så hoppade han.
2: Mm.
3: Det gjorde pappa.
2: Det låter som ett sånt där minne för livet för alla er, inte bara för dig.
3: Nej, för min dotter också. Hon tar upp det här ibland.
2: Ja.
3: Ja. Och svärmor också. Det är lite roligt.
2: Hur avgörande blev det att du faktiskt hade gått runt och liksom skrytit lite om det här? Att du kände att du behövde stå för ditt ord?
3: Men Jennifer, man är ju tvingad.
2: Ja.
3: Och man skryter. Att jag var ju tvungen att göra det här. Men jag blev så fruktansvärt osäker när alla vägrade. Va?
2: Ja, såklart.
3: Och även jag.
2: Och sen fick du nästan bokstavligen talat liksom en push på axeln av den här franska instruktören.
3: Japp.
2: Var det några fler som vågade hoppa efter dig, vet du det?
3: Ja, det kommer jag inte ihåg.
2: Nej.
3: Så jag fick ju blackout, va?
2: Ja.
3: Du vet att det var ju det, det var helt otroligt. Så att jag minns inte efteråt, det gör jag inte.
2: Har höjdrädslan försvunnit efter det här då?
3: Absolut inte.
2: Nej.
3: Ännu värre.
2: Men du kan ändå säga att du har hoppat bungee jump. Alltså det är inte dåligt.
3: 100 meter.
2: Ja.
3: Det har jag gjort.
2: Vilken grej. Och har du liksom något budskap då till folk som lyssnar som kanske är lite rädda för att våga testa saker som ändå lockar lite grann?
3: Prata om det innan. Sen måste man göra det.
2: Mm.
3: Tror jag.
2: Det är bara att göra det. Kanske ha en liten dotter som tittar på som pushar en lite ytterligare.
3: Ja, just det. Dottern, ja. Det var stort.
2: Ja.
3: Det är riktigt, Jennifer. Hon avgjorde mycket där.
2: Ja, men, helt
3: klart.
2: Vilken häftig historia. Jag är djupt imponerad, som sagt. Och förstår att det här är ett minne du har burit med dig i 37 år.
3: Helt klart. Och sen tycker jag du är en bra journalist när det gäller fotboll också.
2: Ja, men vad snällt. Jag tar med mig de orden och tackar så jättemycket, Joakim, för att du ringde in. Och så önskar jag dig en fortsatt trevlig fredagkväll.
3: Jag tackar dig också. Kul att prata med dig.
2: Detsamma. Ha det fint. Gör som Joakim, hörni, och ring in och berätta om när du överraskade dig själv. 020 22 10 30.
4: Mr. Bryggan där vi satt

0: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
1: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
0: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
2: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
3: Irresistible, irresponsible.
0: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Karlavagnen här i P4 där vi hörde Lasse Stefans med en sång om sommaren. Och precis innan låten så ringde Joakim in och berättade om när han hoppade bungee jump trots sin stora höjdrädsla. Vi pratar om just tillfällen i livet då man överraskat sig själv med att göra något helt oväntat för en själv. Vill du ringa in och dela med dig så gör du det på 020-22-10-30. Men det går också att höra av sig på andra sätt, på mejl karlavagnen@sverigesradio.se, och så finns vi också på sociala medier, både på Facebook och Instagram går det bra att skriva till Karlavagnen. Och vi ska höra lite hur det har låtit där under kvällen tillsammans med vår dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel. God kväll.
5: God kväll.
4: Ja, men hur är stämningen på de sociala medierna?
5: Stämningen är god, ja, på de sociala medierna. Vi finns ju både på Facebook och Instagram, kan man höra av sig till oss. Och på Facebook är det några som har delat med sig av sina upplevelser. Bland annat Annette, som lite apropå tidigare samtal skriver: när jag åkte upp i Eiffeltornet trots min höjdskräck, vågade till och med titta ner. Men det var värt rädslan, men jag kommer aldrig göra om det. Kände mig stolt när jag hade fast mark under fötterna, skriver Annette.
4: Det är roligt det där, att så många som ändå är höjdrädda liksom vid något tillfälle har utmanat sig själv och vågat. Ja. Men att det inte riktigt för att bota den här höjdrädslan. Nej. Utan det är bara som att man har påmint om, ja, just det, nu förstår jag varför jag är så här rädd. Och jag kan som sagt relatera, för jag tycker att det är superläskigt med höga, ja, höjder. Så jag förstår verkligen den där känslan av att bara vilja stå tryckt på jorden.
5: Ja,
4: jag hade nog inte åkt högst upp i Eiffeltornet.
5: Nej. Nej. Det finns en annan här. Anna-Karin skriver: jag överraskar mig själv genom att jag har lärde mig att ta ansvar för mig själv. Blir jag orättvist behandlad, ser jag ifrån verkligen.
4: Det där kan jag också verkligen tycka är en sån här bra grej, att påminna sig själv om att det behöver inte alltid vara liksom en stor händelse. Nej. Eller en stor grej som man har gjort som har förändrat ens liv, utan ibland kan det räcka med att man visar lite civilkurage och, ja, kanske vågar säga till när man ser någonting, ja, som inte känns rätt, men som det kanske vore enklare att bara gå förbi eller ignorera.
5: Ja.
4: Det där kan jag verkligen förstå, att man kan bli liksom överraskad av sig själv.
5: Mm.
4: Jag tror att det har hänt mig någon gång. Man har sett någon ungdom kanske ha fötterna uppe på tunnelbanesätet och tänkt så här, ska jag verkligen vara den vuxna i rummet? Och så är man det plötsligt och bara, japp, nu är vi där.
5: Ja, det är tänkvärt alltså. Mm. Man borde kanske visa mer civilkurage också.
4: Kanske då överraska sig själv och, ja, överraska alla andra. Vi är liksom så vana här vid att man kanske inte pratar med varandra. Nej. På det sättet, utan att alla bara är små öar ute i samhället.
5: Ja. Mm. Vi har också på Facebook, skriver Monica så här. Hon skriver: för 9 år sedan överraskade jag mig själv. Det var när jag hade extremt tråkigt och scrollade på Facebook. Plötsligt ser jag en annons där det står: vill du bada vattengympa med Robert Gustafsson i tv-programmet Time Out? Ja, vattengympa är kul. Jag fyllde i ansökan utan problem. Då fick jag jobbet. Glad i hågen åkte jag iväg. På tunnelbanan kom jag på att det här innebär att jag måste visa mig i baddräkt och bli filmad. Jag avskyr det, men tänkte genast vända om. Men jag hade lovat, så det var bara att fortsätta. Där kom jag på darrande ben och det har jag aldrig ångrat. Så roligt har jag aldrig haft. Det var så min statistkarriär började. Jag blir fortfarande väldigt nervös inför varje filminspelning, men jag vet att det blir så kul, så jag åker ändå.
4: Ja, rolig historia.
5: Ja.
4: Alltså både det här spontana, men sen också att när man väl har på något sätt lovat att göra någonting, ja, men då är det svårt att backa ur. Ungefär lite som Joakim som ringde in tidigare, ja, som hade liksom skrytit för fru och barn om att han skulle hoppa bungee jump. Ja, men då blir det plötsligt lite svårare att backa från sitt ord. Vattenjumpa med Robert Gustafsson, unik upplevelse, ja, också, måste jag säga. Roligt att det är så många som har hört av sig.
5: Ja.
4: Och hur är det nu man gör det om man själv är sugen på att dela med sig av sin historia?
5: Man kan gå in, vi finns ju på Facebook och Instagram. Sen kan man också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Så tar jag emot de som skriver till oss.
4: Härligt. Då tycker jag att ni ska göra så. Hör av er till Hugo, vår dialogredaktör, eller ring in och prata med mig. Berätta er historia om när ni överraskade er själva på 020 22 10 30.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Teddy Swims med Mr. Know-it-all här i Karlavagnen i P4 alltså. Jag heter Jennifer Kutschgasslan och kvällens tema handlar om när du överraskade dig själv. En händelse eller ett tillfälle i livet när du gjorde något du aldrig trodde att du skulle göra. Vill du ringa in så gör du det på telefonnummer 020 22 10 30. Vi tar ett nytt samtal. Hej, vem pratar jag med?
2: Ja, hejsan, god kväll. Det är Mikael Ullberg från Luleå. Fast jag är inte hemma i Luleå nu. Jag är i inlandet.
1: Okej.
2: Okay. På väg till södra Sverige med husbilen. Så jag stannar till här i Sorsele på en parkering, rastplats.
1: Vad mysigt. Du är ute på sommarsemester helt enkelt.
2: Ja, jag har en senare period. Ja. Jag brukar ha det.
1: Ja, det kan vara lite skönt.
2: Ja, mindre trafik och sådär.
1: Exakt.
2: Mindre trängsel. Och
1: slippa trängas på vägarna.
2: Och lite svalare, ja, precis.
1: Ja, vad härligt. Vad kul att du valde att ringa in ikväll för att berätta om när du har överraskat dig själv i livet.
2: Jo, jag kände att jag hade någonting att berätta där. 2017, då besteg jag Kebnekaises utopp.
1: Wow.
2: I ett strålande väder, som nybörjartur kanske man inte ska ha, men vi hade det då i alla fall. Och jag hade ju aldrig vistats i högfjällsterräng tidigare, inte sådär på det här sättet. Inte.
1: Hur gick det till?
2: Ja, det är klart att man tränade lite innan, åkte lite skidor och simmade och liksom försökte hålla konditionen uppe hemma vid och sådär. Men sen bokade jag in mig på en guidad topptur och tänkte nästan på en gång, men gud vad har jag gjort för något. Men det är ju det bästa, att först boka och sen, men sen måste man ju fara. Jag hade ju betalat in avgiften där.
1: Ja, vet du vad, det kan faktiskt ibland vara det allra bästa incitamentet att betala för någonting så fort som möjligt för att liksom inte bränna de pengarna sen när man börjar tveka lite.
2: Jo, näsan, sen var det ju bara att ge sig iväg och det var väl lite skräckblandad förtjusning, men man tog det som det kom. Och vi var ju en grupp som hade genomgång på kvällen och alla, ingen hade ju varit där, så vi var ju på samma nivå allihop.
1: Vad var du mest nervös för på förhand?
2: Ja, vi gick i östra leden så att man tänkte nog inte så mycket, man blev ju guiden, två guider så att säga. Men det var när vi klättrade efter bergväggen där som ett Herculesplan hade kraschlandat, det fick man ju veta sen.
1: Oj.
2: Olyckan som var. Det var lite läskigt faktiskt.
1: Ja, men det förstår jag. Kanske bra att inte veta för mycket om det på förhand.
2: Nej, de sa inte alls för mycket om det där. Man fick ju reda på sånt där sen och så vidare. Men det är nog den största fysiska prestation jag har gjort i alla fall.
1: Hur kändes det efteråt då när du var klar?
2: Det var mycket
1: när du hade
2: eufori och mycket euforisk blev man när man stod där uppe. Och det kändes ju väldigt bra när man kom ner därifrån.
1: Ja, men det förstår jag.
2: Så man var ju väldigt trött också.
1: Ja.
2: Och ja, när man orkar inte göra så mycket efter det.
1: Hur lång tid tog det?
2: Ja, det tog väl en 8-10 timmar ungefär. Aha. Upp och ner. Ja.
1: Wow.
2: Och det där gav mig blodattant. Då fick jag en tanke, klarar man av det här då kanske man kan åka ett Vasalopp också. Det har ju ingen i min familj gjort heller.
1: Nej.
2: Inte den närmaste familjen i alla fall. Så det gav jag mig på sen några år senare. 2024 åkte jag öppet spår för första gången.
1: Hur gick det då?
2: Ja, jag tog mig till Oxberg.
1: Ja.
2: Jag blev ganska besviken faktiskt.
1: Ja, men det var inte dåligt för ett första försök.
2: Nej, men då körde jag ju om. Då körde jag halvvasan året efteråt, 2025. Och sen fick jag sån här, det var som några horn som växte ut, att nu ska jag prova 90 igen. Halvvasan är bara 4,5 eller bara. Men sen körde jag ju 90 igen nu i år och då gick det ju faktiskt bra. Men då hade jag lagt på lite mer träning också.
1: Ja.
2: Och det är klart, det här är ju ingenting som jag hade trott att jag skulle göra. För det finns ju ingen i min närhet som har gjort något sånt här. Inte.
1: Nej, men hur kommer det sig då att du liksom överraskade dig själv på det sättet?
2: Nej, men jag vill alltid gilla att röra på mig och sådär. Men just de här extrema, som man har utsatt, de extrema grejerna, det jag vet inte riktigt. Jag ville väl utmana mig själv. Det är ett sätt att lära känna sig själv och sin kropp också.
1: Hur reagerade då familj och släkt, om det nu är som du säger, att ingen annan
2: ja,
1: riktigt har...
2: Ja, det var många som sa att det här klarar du väl aldrig.
1: Ja, okej. Okay. Det var inte jätteuppmuntrande, men det kanske funkade som lite extra motivation.
2: Alla sa inte det, men det var någon som sa det.
1: Ja, jag förstår.
2: Då blev man lite så här tjurad, ja men då klarar jag det här, det här ska jag visa att jag gör.
1: Ja, men verkligen.
2: Fast det var ju för min egen skull jag gjorde det, och det känns bra, men nu får det räcka.
1: Är du klar nu?
2: Nej, nu blir det väl kanske dundret runt nästa år och mindre lokala lopp, lite kortare grejer. Sen fick jag höra att de De flesta börjar ju i den ändan. Jag har ju tagit det värsta först. Ja.
1: Det gör ju att alla andra utmaningar framöver kanske inte känns helt omöjliga.
2: Alltså vardagen blir ju lättare också när du har gjort något sånt här. Allting blir ju lättare. Du orkar ju med människor och jobbet och såna här vardagsgrejer mycket. Du orkar ju med alltså rent mentalt.
1: Ja, men är det liksom något du tänker tillbaka på i efterhand? Att ja, men klarade jag det där, då klarar jag nästan vad som helst.
2: Ja, det blir ungefär den tankegången, men det är klart det finns ju vissa risker med vissa andra. Så jag har ju varit och klättrat i Grimmetons radiostationsmast också.
1: Oj.
2: Efter det här.
1: Mm.
2: Och i Motala långvågsstationsmast, det är ju sån här event de har. Så att det gav liksom bieffekter det här, ska jag säga.
1: Ja, men det låter som att du får lite mer smak varje gång du utmanar dig själv fysiskt.
2: Ja, det kan man nog säga att jag fick. Så jag gav mig på andra typer av grejer också efteråt.
1: Känns det då liksom lika överraskande fortfarande, eller har det här kanske bara blivit en del av din nya personlighet?
2: Ja, det är svårt att säga. Men att klättra i master, det är någonting helt annat än att klättra i berg i alla fall. Det är olika.
1: Mm.
2: Det är lite läskigt det också, de 10-15 första meterna, tills du kommer om för trädtopparna, då tappar du ju liksom höjdkänslan och ställer det framme vid kanten och fotar skorna och skogen där nere. Man blir övermodig alltså.
1: Ja, jag förstår.
2: Men det är ju olika typer av utmaningar.
1: Ja.
2: De liknar ju inte varandra på något sätt.
1: Du sa att nu är du klar, men när jag lyssnar på dig så får jag ändå en känsla av att du kanske inte är helt klar än, att du nog kommer hitta någonting.
2: Ja, jag ska väl åka någon mindre lokala skidlopp, men det är ju inte så här våldsamt.
1: Nej. Men du, det är en utmaning för många andra. Så väldigt imponerande, väldigt kul att höra att du har lyckats överraska dig själv på det här sättet.
2: Man ska ju aldrig säga aldrig, det kan jag nog inte på något mer sen. Men jag tar ju inga risker som... Så det här har ju skett under ordnade och säkerhetsformer med guider och grejer.
1: Och nu har du lite semester, nu bilar du genom Sverige. Vad är målet?
2: Jo, nu är jag på väg ner till Östersund, och målet är väl Mora också igen för att kolla in. Så det är ju fint på sommaren där också.
1: Ja, täcka alla årstider.
2: Ja, det är ju ett äventyr det också. Jag reser mycket själv, det är ju också en grej, umgås med sig själv.
1: Ja, det kan jag verkligen relatera till. Det är något jag har gjort mycket i livet, både i jobbet och privat. Och det blir många överraskade över att man är bekväm med att göra.
2: Sen märker man ju ibland om någon gång hyr något hotellrum, det är ju upplagt för att man ska vara två hela tiden. Så att man känner ju av det ibland, att man känner sig som en utebörling ibland när man är själv. Men jag har stött på många ensamresande, jag också, även ensamma fjällvandrare, både män och kvinnor i olika åldrar. Så att...
1: Och då kanske man överraskar sig själv med att socialisera med dem, och så hittar man varandra i de här ensamresorna.
2: Ja, man socialiseras ju med människor som man aldrig kanske hade pratat med annars, upplever jag det som. Än om man hade rest ihop med någon eller några.
1: Ja. Väldigt inspirerande, allt du berättar, måste jag säga.
2: Om jag går och vandrar i Gamla stan i Stockholm, det händer ju också, då vill jag helst vara själv. För att jag går som, man går in i en bubbla där, och det finns så mycket spännande med historien och allting.
1: Det är lite lättare att smälta in där också, att vara själv när det är så mycket andra människor runt omkring.
2: Ja, det har blivit liksom, jag har vant med det här. Det känns bra på något sätt.
1: Mm. Du,
2: jag tycker man ska utmana sig själv, men man ska inte ta några risker.
1: Nej, det är ett väldigt sunt förhållningssätt. Tack så jättemycket, Mikael, för att du ringde in och berättade om när du överraskade dig själv. Och så får jag önska en fortsatt trevlig biltur ner till Östersund.
2: Ja, men tack för att ha detsamma. För ett trevligt program och kul att prata med dig.
1: Ja, men detsamma. Ha nu en trevlig helg.
2: Tack så mycket, detsamma.
1: Ni lyssnar på Karlavagnen i P4. Vill ni ringa in så gör ni det på 020 22

0: Klockan är 9:09 och du lyssnar på Karlavagnen här i P4 där vi precis hört Ava Max med Salt. Det har blivit dags att ta in ett nytt samtal. Och då säger jag hej till Peter.
1: Ja, hej Jennifer.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
1: Just nu befinner jag mig i Kalmar på lite semester och en dag på Öland har vi varit, men nu är jag i Kalmar.
0: Ja, härligt. Det låter som en fin start på helgen.
1: Ja, jättebra.
0: Du ska få berätta om det där tillfället i livet när du överraskade dig själv.
1: Ja, och jag skrattar nu också för att förra sommaren, början på sommaren, så hade jag möjligheten att besöka Karin och Carl Larssons gård i Sundborn. Och inspirerats de senaste åren lite mer om museum och konst. Men har aldrig tidigare i livet varit så nyfiken på det. Men besökt några olika och tyckte att det här, ja, men det är ganska kul. Så förra sommaren bestämde jag köper några akvarellfärg. Det verkar ju vara det man kan måla med. Så jag köpte lite färg och någon pensel och ett block. Men har aldrig tidigare gjort det. Och så hade jag och min sambo möjlighet förra året att spendera några dagar i Paris. Och en av dagarna hade vi lite långtråkigt. Och då satt vi oss i en trädgård som ligger i 6:e arrondissementet som heter Luxemburg. Jardin de Luxemburg trädgård. Och det var en sån här idyllisk, varm sommardag. Och min sambo, hon satt och läste där på de här gröna, härliga stolarna som finns där vid fontänen. Och jag satt med där med mitt block och pensel och så tog jag upp den. Och så började jag måla rakt av det som fanns framför mig. Barna lekte med de här båtarna i fontänen och den lilla i vattnet där, och så satt jag där och målade, så gick 6 timmar. Och jag hade använt fingrar och allt möjligt att blanda färg. Och sen när jag väl tittar på tavlan så inser jag att den här är ju, det ser ganska bra ut den här. Och min sambo stod och tittade på mig och på den där tavlan och så bara, var kom det där ifrån typ? Och så ställer jag mig upp där framför

0: jättemycket folk där som går förbi, och då tar min sambo en bild på mig när jag håller upp den här tavlan då, och jag är jättenöjd. Och så kommer en kvinna som liksom går förbi, och så stannar hon till och går tillbaka, och så kommer hon fram då, en fransyska, och börjar prata att men jag är ju konstlärare, vem är du liksom? Och jag bara försökte förklara att det var första gången jag hade målat typ, så ja. Och då tog hon en bild på mig framför fontänen där, så att då överträffade jag mig själv, och så glömde jag ju bort det där. Och sen för i år, för bara en månad sedan, så hittade jag den där tavlan och ramade in den. Och så tog jag fram den, och så överraskade sambon min att liksom, nu har jag ramat in den här. Och vi stod och tittade med, vem är det som har gjort det?
1: Ja, men vadå? Alltså, det kom verkligen från ingenstans. Hur var du i bildlektionerna i skolan?
0: Nej, men jag var inte... Nej. Knappt. De här streckgubbarna som jag gjorde som barn, alltså jag har inte haft... Jag är en räknarkille med siffror och matte, det var kul, och idrott. Men konst, det var väldigt långt ifrån. Och den här tavlan är liksom på... Det är barn och det är människor, och det är liksom mycket färgare. Och träden har varit också bra och så här, så att... Jag kommer aldrig göra om den där igen. Men hade jag sett den... Vi sa det på skoj, ska man hänga den nu? Kanske lite med överdrift, men hänga den på en Louvren eller någonstans lite så här, bara på skoj. Liksom. Jag hade stannat och tittat på den själv.
1: Men du, klart att du ska måla mer då. Varför inte göra en till tavla?
0: Ja, men jag tror också att det här är lite så här... Ja, men, synkronicitet, försvinna in i något, ja, det är det jag kanske mest vill säga när jag ringer in också, att försvinna in, att förlora sig själv i vad som helst blir någonting vackert, och hade jag tänkt när jag satt där att nu ska jag måla skarpa linjer här, och hur stor ska den här fontänen och de här stolarna vara, då hade det aldrig gått, tror jag, utan de här färgerna kom liksom av att jag kände att det tog in atmosfären, ljuden. Och det är det som är fint, att jag, nu när vi ser på tavlan som sitter uppe hemma, att vi var där liksom. Det är som att kliva in i den här rörliga färgen och det.
1: Ja, ni kommer alltid ha Paris. Och det kanske krävs en park i Paris, en trädgård i Paris, för att inspirera den här typen av konst. Otrolig historia, Peter. Man blir väldigt nyfiken på att se den här tavlan. Du får gärna gå in och posta en bild av den på Facebook, på Carla Wagnens Facebook-sida. Jag är säker på att det är väldigt många som är nyfikna på det nu. Och så får vi se om du plockar upp penslarna någon gång igen i framtiden, eller om det var en engångsöverraskning. Tack för att du ringde in och delade med dig i alla fall.
0: Ja, tack själv.
1: Ha nu en fortsatt fin kväll.
0: Ja, detsamma.
1: Gör som Peter och ring in till Carla Wagnen i P4. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30.

0: Mauro Scocco här i P4. Alldeles strax fortsätter Karlavagnen på temat Då överraskade jag mig själv. Ring in på 020 22 10 30 och berätta, så fortsätter vi samtalen efter nyheterna från Ekot.
1: Och Ekot börjar med att fler och fler av de drygt 50 000 migranter som tagit sig in i Ceuta igår har återvänt till Marocko enligt spanska myndigheter. Och så här sammanfattade utrikesreporter Nicole Amiri läget i den spanska exklaven vid den marockanska gränsen just nu.
2: Ja, den stora strömmen av människor över gränsen tycks nu ha stoppats och Spanien uppger att man åter har kontroll över gränsen till Ceuta. Ceuta är ju en spansk exklav, alltså en spansk stad i Nordafrika, geografiskt skild från resten av Spanien som också Marocko gör anspråk på. Och på den marockanska sidan har kravallpolis trängt tillbaka folkmassor med batonger och tårgas för att hindra fler från att ta sig in i Ceuta. Vattenkanoner har också placerats ut och efter sammandrabbningar syntes utbrända fordon nära gränsen.
1: Ja, det är ju dramatiska bilder som har rullat in sedan igår. Och idag många människor rapporteras omkomna. Vad ligger den siffran på?
2: Ja, den senaste officiella siffran är 57 döda på den spanska sidan. En del har drunknat när de försökte simma in till exklaven, medan andra har klämts ihjäl när de försökte klättra över vågbrytaren där gränsstängslet går. Spanska myndigheter säger också att det kan finnas ytterligare dödsoffer på den marockanska sidan, så dödstalet kan tyvärr stiga. Nyhetsbyrån Reuters har pratat med personer som vänt tillbaka till Marocko. En ung man sa att han inte ens visste varför han hade tagit sig över, medan andra berättade att de inte hade fått tag på mat eller någon annanstans att sova i Ceuta och därför ville hem.
1: Strömmen av migranter till Ceuta har ju också orsakat politiskt bråk mellan Spanien och andra EU-länder. Är de konflikterna över nu?
2: Nej, tvärtom har bråket trappats upp. Italien vill pausa Schengen-samarbetet och har tillfälligt återinfört kontroller för personer som reser med flyg eller båt mellan Spanien och Italien då. Spanien anser att åtgärden strider mot EUs regler. Frankrike ska samtidigt femdubbla polisnärvaron vid gränsen mot Spanien och förstärka övervakningen från luften och på tågen.
1: Sa utrikesreporter Nicole Amiri tidigare ikväll. Kaptenen på det fartyg som kolliderade med fritidsbåt utanför Körn i tisdagskväll har anhållits, misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Roald Mische, som är vd för rederiet som äger fartyget.
3: Först måste jag få se att det är en förfärligt tragisk olycka. Och nu må vi ju...
4: Det är en tragisk olycka, säger Roald Mische. Han beskriver kaptenen som stabil och sjövan, som har jobbat hos dem i flera år, och att han inte märkte av att det ska ha skett någon kollision under kvällen.
3: Han har varit till kös hela livet, en vuxen man, så det är en stödig kaptan. Så jag tror att det är bara en förfärlig, tragisk olycka.
4: Det var i tisdags kväll som polisen misstänker att ett 90 meter långt norskflaggat fraktfartyg och en fritidsbåt kolliderade med varandra utanför Körn på västkusten. På fritidsbåten befann sig en familj på 4 personer. Pappan och sonen skadades allvarligt och räddades under kvällen. De övriga 2, mamman och dottern, har senare hittats döda. Ekot har haft kontakt med polisens utredare som berättar att man först hittade vraket på

0: 20 meters djup och därefter genomförde dykningar på platsen. Där hittade man sen mamman under onsdagskvällen och efter det utvidgade man sökområdet och fann dottern igår kväll. Björn Alvefelt är presstalesperson hos Sjöfartsverket och berättar att lotsen som befann sig ombord, alltså den expert som navigerar fartyg genom svåra passager, togs ur tjänst direkt efter olyckan.
1: Vi har rutiner för allvarliga händelser så att lotsen togs direkt ur tjänst direkt efter att det här hade hänt. Och det görs alltid vid allvarliga händelser. Och han har erbjudits krisstöd.
0: Ekot har sökt åklagaren och kaptenens försvarsadvokat.
2: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Göteborg. Och fartyget som togs i beslag av polisen efter kollisionen har nu lämnat olycksplatsen utanför Tjörn och är på väg till Norge, rapporterar Göteborgsposten. Regeringen backar om vargen efter kritik från EU-kommissionen och höjer miniminivån från 170 till 220 vargar i Sverige. I juni förra året beslutade regeringen att det så kallade referensvärdet för varg ska sänkas från 300 till 170 djur. Beslutet fick bland annat kritik av EU-kommissionen som ansåg det ovetenskapligt och som en risk för artens livskraft på sikt. Nu kommer kritik mot internationella fotbollsförbundets ordförande Gianni Infantino även inifrån FIFA. Orsaken är hans kontroversiella planer på att sälja en del av fotbolls-VM till privata företag.
3: Bara timmar efter att Carlos Cordeiro, rådgivare till FIFA-ordföranden Gianni Infantino, avgått kliver FIFAs operativa chef Kevin Lamour till attack mot Infantino. Han säger att förslaget att sälja andelar i fotbolls-VM är ett enmansprojekt och att personalen på FIFA vilseletts av Infantinos öppenhet kring planerna på upplägget. Lamour har arbetat tillsammans med Infantino både på FIFA och UEFA och har suttit på sin nuvarande post sedan 2024. Han säger till AP att han inte kommer avgå, men att han har ett ansvar gentemot sina kollegor. Om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Jag kommer förstå beslutet, men jag kommer åtminstone kunna sova gott i natt. Astrid Johansson, Radiosporten.
2: I sydvästra Frankrike har 198 000 personer av de 200 000 som tvingats evakuera på grund av den massiva skogsbranden kunnat återvända. Det här rapporterar AFP. Men enligt lokala myndigheter är branden ännu inte under kontroll, även om man säger sig ha gjort framsteg med att bekämpa den. I Finland hittades afrikansk svinpest för första gången igår och idag infördes säkerhetszoner i den sydöstra delen av landet nära ryska gränsen. I fjol hade Estland ett utbrott av svinpest som ledde till att över 50 000 svin fick avlivas. Sverige drabbades av ett svinpestutbrott i Fagersta 2023. Imorgon blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland ett regnområde som främst berör de mellersta delarna. Temperaturen allmänt runt 15-20 grader, något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Det var allt från Ekot med Leif Näslund i studion.
4: Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Jennifer Kutschgasslan. Och idag pratar vi om den där gången du överraskade dig själv och gjorde något som du inte brukar. Du tog en ny väg i livet, du ändrade på ett invant mönster. Du gjorde något du trodde att aldrig just du skulle göra. Ring in och berätta om det tillfället på 020 22 10 30, 020 22 10 30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns med er fram till midnatt.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och vi hörde Good Tradition med Tanita Tikaram. I kvällens Karlavagnen pratar vi om de där tillfällena i livet då vi lyckats överraska oss själva. Vill du ringa in och dela med dig av din historia så gör du det på 020 22 10 30. I hela mitt liv har jag varit en badkruka. Jag minns fortfarande hur jag som 7-åring började gråta när det var dags för den första simlektionen i skolan och jag inte vågade gå ner i bassängens djupa ände. Jag minns hur jag väldigt motvilligt gick i simskola, att jag till slut lärde mig simma men aldrig riktigt blev bekväm i vattnet. Och det där följde med mig långt upp i vuxen ålder. Om jag fick välja så blev det alltid stadssemester före solsemester. Och om jag någon gång blev meddragen till stranden, då vaktade jag hellre alla andras väskor och telefoner medan de dök ner i vattnet. Men för några år sedan hyrde jag och mina systrar ett hus i Spanien med pool. Och det var en väldigt varm sommar. Till slut fanns det inte så många andra alternativ än att försöka svalka sig i vattnet. I den där poolen fanns en stor badring som man kunde sitta i och flyta runt på. Och tack vare den så behövde inte jag känna samma panik i vattnet. Jag kunde slappna av. Och plötsligt var det jag som låg i vattnet i timmar. Jag som tidigare alltid hade valt bort badet började fundera på när jag skulle få doppa mig nästa gång. Och när det var dags att önska resmål framöver, ja, då stod bad plötsligt högst upp på min lista. Och det hela började med en ganska enkel sak. En munkformad badring som jag vågade testa. Det där fick mig att tänka på hur vi ofta kanske begränsar oss själva utan att riktigt veta varför. Vi har liksom bestämt oss för vilka vi är och vad vi gillar eller inte gillar. Men ibland behövs det kanske bara en liten förändring, ett litet steg utanför det vanliga för att upptäcka en helt ny sida hos sig själv. Och det är precis det vi pratar om ikväll här i Karlavagnen. När överraskade du dig själv? Var det något stort som förändrade ditt liv eller något litet som en badring i en pool som plötsligt fick dig att inse att du faktiskt kunde och vågade mer än du trodde? Ring in och berätta. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30. Jag ser fram emot att höra din historia.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
2: Vi har hört Hymn for the Weekend med Coldplay här i Karlavagnen, där vi idag pratar om tillfällen i livet då vi överraskat oss själva. Vill du ringa in och berätta så finns fortfarande möjligheten. Telefonnumret är 020 22 10 30. Vi tar ett till samtal. Hallå, vem pratar jag med?
3: Eva Söderfalk.
2: Hej Eva, hur står det till denna sena fredagkväll?
3: Det står jättebra till. Jag väntar på att få gå och sova. Jag ska jobba på morgon.
2: Okej, det är inte semesterledigt för dig just nu?
3: Nej, inte just nu.
2: Var ringer du ifrån?
3: Jag ringer från Rosvik i Piteå, men jag är från Jukkasjärvi.
2: Mm. Hur har ni haft en fin sommardag där?
3: Ja, det har regnat och stormat ganska mycket idag.
2: Ja, ah, okej. Okay. Då kan man vara inne och lyssna på radio. Och så ska du snart få gå och lägga dig. Men först ska du få berätta om ett tillfälle i livet när du överraskade dig själv.
3: Ett tillfälle i livet. Jag åkte till USA med min man. Jag hade aldrig suttit på motorcykel. Vi åkte 400 mil motorcykel.
2: Var det han som körde?
3: Ja, han körde. Jag åkte bakom. Mm. Och det var en sån jävla häftig upplevelse.
2: Ja, men det förstår jag.
3: Och jag är ju en raggartjej som gillar raggarbilar.
2: Ja.
3: Jag har aldrig åkt motorcykel.
2: Är det stor skillnad på de två grejerna?
3: Det kan man ju lugnt påstå.
2: Men du, att gå från liksom att aldrig ha suttit på en motorcykel till att åka så långt i ett annat
3: 400
2: land.
3: 400 mil. Ja. Inom tre delstater i USA. Ja. Det var så häftigt så det går inte att förklara.
2: Krävdes det liksom lite övertalning från din mans sida, eller var du sugen och peppad på idén direkt?
3: Jag var peppad. Det krävdes ingen övertalning. Jag var peppad.
2: Var det som du hade förväntat dig då?
3: Det var nog bättre än vad jag förväntade mig.
2: På vilket sätt?
3: Nej, det var så jävla häftigt så klockorna stannade.
2: Det låter väldigt häftigt när du beskriver det så.
3: Ja, alltså det var så.
2: Vad var det som var så speciellt med just den här resan?
3: Nej, men det var det att sitta bakom, snurra på motorcykeln, fota, filma alla andra. Alltså det var... Alltså det går inte att beskriva. Det var så bästa upplevelsen i mitt liv.
2: Mm. Vad minns du mest av USA och de platserna ni passerade under de här 400 milen?
3: Det jag minns mest, det är ju alla stup som jag vände mig om och inte tittade på.
2: Kände du liksom rädsla någon gång, eller var det bara häftigt?
3: Jag kände rädsla när en kompis körde förbi oss och körde om en bil, och när han tog pistolen i bilen och skulle skjuta kompisen, då kände jag rädsla.
2: Oj, det lät väldigt dramatiskt.
3: Men annars var allting helt fantastiskt.
2: Hur har det blivit med motorcykelåkandet efter den här resan?
3: Efter den här resan har vi har tagit kanske 80 mil år, och sen nu de sista åren har vi inte tagit någonting. Nu var vi faktiskt igår ute och åkte.
2: Men du sitter alltid bak?
3: Jo, jag sitter alltid bak. Jag har inga hojkort.
2: Nej. Om någon hade sagt till dig när du kanske var så här 12, 13, 14 år gammal att du skulle åka genom USA bak på en motorcykel, vad hade du tänkt då, tror du?
3: Då hade jag garva ihjäl mig.
2: Så man kan säga att du verkligen överraskade dig själv i den stunden.
3: Ja, jag har överraskat mig själv. Jag är ju mer raggarbil än motorcykel, men nu har jag ju vänt.
2: Vad skulle du ge för liksom råd till andra som kanske har en partner eller en kompis som liksom uppmuntrar dem att följa med på något sånt här äventyr, men som kanske är lite nervösa eller rädda för det?
3: Sätt er bak.
2: Det är bara att åka med?
3: Ja, det är bara att åka med. Sätt er bak, åk med. Alltså det finns ingen mer äventyr än det.
2: Nej, det är väldigt, väldigt tydliga instruktioner. Ett bra råd får man säga.
3: Ja.
2: Vi tar med oss det rådet och tackar så jättemycket för din historia. Tack för att du ringde in.
3: Ja, tack för att du fick vara med.
2: Ha en fortsatt trevlig fredagkväll. Vill du också ha det fint? Vill du också ringa in och dela med dig av historien om när du överraskade dig själv? Gör gärna det på 020-22-10-30, 020-22-10-30. Nu lyssnar vi till Bruno Mars.

0: Risk It All, så heter låten som vi hört med Bruno Mars här i Karlavagnen i P4, där vi idag delar med oss av berättelser om när vi överraskat oss själva. Hittills har vi hört historier om människor med höjdrädsla som trotsat den och hoppat bungee jump och åkt helikopterturer. Vi har hört om människor som upptäckt oanade konstnärstalanger, och nu ska vi ta in ytterligare en berättelse. Jag säger hej till Jonas.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget ikväll?
1: Det är spännande.
0: Det är spännande?
1: Ja, jag fick skriva på papperna att jag följde med villa 12.00 idag, så flyttade jag in i min husbil.
0: Oj, det låter som att det har varit en väldigt händelserik fredag.
1: Ja, men jag blev arbetslös för 2,5 år sedan.
0: Mm.
1: Så började jag tänka på, vad fan ska jag göra nu? Jag är 58 år. Jag tänkte, vad ska jag göra nu? Och så trillade jag över en husbil på 12 meter. Då tänkte jag, nej, jag tar den. Då kan jag bo i den och köra vad jag vill. Se vad jag vill i hela Sverige, Europa och vad jag nu vill.
0: Mm.
1: Saken är att om du har en sån här stor husbil, den är en ombyggd bokbuss.
0: Ah.
1: Jag har riktigt kylskåp och frys och duff och vask och toalett och rubbet.
0: Och nu är den din?
1: Ja, det är som att flytta in i en stuga med fyra hjul.
0: Så du har bytt ett lite mer traditionellt hus mot en husbil?
1: Ja.
0: Hur fick du den idén?
1: Ja, jag... När jag blev arbetslös för 2,5 år sedan så började jag tänka på, vad ska jag göra nu?
0: Mm.
1: Jag tänkte ställa mig en villa och köpa en mindre stuga. Men så trillade jag över den här husbilen som var ombyggd och klappad och klar. Det var liksom bara flytt in.
0: Ja. Har du liksom rest i husbil tidigare eller husvagn? Är det något du är van vid?
1: Jag har kört lastbil hela Europa.
0: Oh.
1: Man är liksom van vid att ligga i en lastbil. Här är liksom lyxen större. Men du har duff, toalett, har du inte en lastbil till exempel. Och i lastbil har du oftast bara en mikrovågsugn. Men jag har ugn och sånt, du ser spis och jobbspis. Alltså, det som jag sa, det är en stuga på fyra hjul.
0: Det låter ju helt perfekt för någon som verkligen är van vid att vara ute på vägarna som du har varit.
1: Ja, och sen ska man ju komma ihåg en annan sak till. Det kommer från Boden, så en gammal bokbuss från Boden, så det är säkert någon förra år eller som har jobbat på biblioteket som känner igen detta.
0: Mm.
1: Den är från 92, så den är skattefri och den har inte gått långt, ingenting.
0: Jag kommer ihåg de där gamla bokbussarna och hur jag brukade besöka dem när jag gick i förskolan och de kom och parkerade utanför ens dagis. Så jag kan se det framför mig verkligen. Men hade du någonsin liksom kunnat föreställa dig att nu testar jag någonting helt nytt, 58 år gammal. Jag testar att bo i en gammal bokbuss.
1: Nej. I min blabbsen så tänkte jag ska sälja bilen och så köpa någonting mindre.
0: Mm.
1: Och så trillade jag över den här. Det köpte jag på... Jag bor i Vällinge ju, nu.
0: Mm.
1: Inte i Marsen, då bodde jag i Trelleborg.
0: Du kan liksom bo på en ny plats varje dag nu när du har din husbil.
1: Ja, men jag har den för den här min kompis som är lika gammal som jag, så kan jag parkera den där så länge.
0: Vad är planen nu då framöver? Är det att stå stilla ett tag eller är det att ge sig ut på vägarna?
1: Det är till att ge mig ut på vägarna. Jag har en dotter som bor i Danmark, i Aarhus, inte i Köpenhamn. Vi ska hälsa på och träffa mitt barnbarn, tänkte jag.
0: Första stoppet där. Det känns som att barnbarnet kommer tycka att det är väldigt häftigt med den här husbilen.
1: Men grejen är att jag behöver inte ta hit på hotell, ingenting sånt. Jag vet vad jag ska stanna till för att ta en duff och tvätta kläder och allt, att det blir för dyrt.
0: Ja, det låter som att du av en ganska tuff situation att först förlora jobbet ändå liksom verkligen lyckats vända på det här och gjort det till något positivt.
1: Ja, jag bara tänkte det nu eller aldrig jag ska göra det.
0: Väldigt inspirerande berättelse, Jonas. Det känns som att man får hålla utkik efter dig och bokbussen ute på vägarna framöver, helt enkelt.
1: Ja, den är blå och det står bobuss. Jag har tagit bort K-et, så det är jävligt enkelt att hitta
0: det. Det är det här nu. Det är en bobuss. Tack för att du ringde in och berättade om det här, och ha en trevlig helg nu.
1: Detsamma. Ha det gott.
0: Gör som Jonas.
1: Jag hoppas att jag kan inspirera alla att tänka lite alla barn.
0: Det tror jag säkert.
2: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Vackra med Benjamin Ingrosso här i Karlavagnen i P4 ikväll med mig, Jennifer Kutschik-Aslan, som vill höra era berättelser om tillfällen i livet när ni verkligen överraskat er själva med att göra det oväntade. Vill ni dela med er så gör ni det på telefonnummer 020 22 10 30. Nu har jag fått sällskap i studion igen av vår dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel som hänger med er som hellre föredrar att skriva in till oss.
1: Ja, det gör jag. Jag håller koll på sociala medier och även på vår mejl. Man kan ju mejla in till oss på karlavagnen@sverigesradio.se. En som har gjort det är Sören. Han skriver i ett mejl så här: "Hej Karlavagnen, året innan millennieskiftet tog jag tjänstledigt och började läsa in gymnasiekompetens som jag saknade. Det var ett omtag från ungdomstidens skolgång på många plan. Det tog lite tid att få in en studierutin, men väl efter avslutade studier blev jag själv överraskad av hur stor nytta det gjorde och att man blev uppdaterad, särskilt gällande politik och samhällsfrågor, som gjorde att man fick större perspektiv i många diskussioner", skriver Sören.
0: Ja, men det där tycker jag är en bra påminnelse om att det liksom aldrig är för sent att lära sig något nytt. Vi förknippar oftast just studier och kanske så högskolestudier med något man gör precis efter studenten. Mm. Men det är ju faktiskt öppet för alla att söka, hur gammal eller ung man än är. Så inspirerande berättelse av Sören.
1: Ja, sen så på Facebook så skriver bland annat Peter, som du pratade med i förra timmen, som hade varit och målat i
0: vår
1: Paris.
0: Konstnär.
1: Vår konstnär. Han skriver: "Tack för ett fint samtal, Jennifer. Här kommer en bild från parken Jardin de Luxembourg i Paris. Tavlan fick namnet Vind i seglet. Allt gott, Peter." Och då finns det då en bild från avmålningstillfället och på själva tavlan.
0: Vad roligt att han gjorde som jag önskade och faktiskt delade med sig av den här tavlan som ju lät helt fantastiskt på beskrivningen och bara på sättet den hade blivit till på. Ja. Får jag se den?
1: Här har vi den.
0: Wow, jag är faktiskt genuint imponerad och jag tycker som jag sa till Peter redan då, att fortsätt måla, du har någonting i dig. Ja. Och jag rekommenderar alla att gå in och titta på den här bilden. Vart var det man kunde göra det?
1: På Facebook, vår Facebook-sida.
0: Roligt att ni är där och kommenterar.
1: Ja, en annan som skriver på just Facebook är Thomas. Han skriver: "Jag har två överraskningar i mitt liv. Den ena är när jag 2003 anmälde mig till ett biståndsprojekt, ett brobygge, med Räddningsverket i Angola i Afrika. En fantastisk 6 månaders period med så mycket nya intryck och erfarenheter. Att jag gjorde om det efter, med en ny 6 månaders period året efter. Absolut inget jag ångrar. Man får en annan syn på det oerhört bekväma livet vi har i Sverige. Mm. Det andra är att jag genomfört är att ha flygcertifikat, visserligen för ultralätta flygplan, men ändå en helt fantastisk känsla att sätta sig i ett litet flygplan och behärska det. En euforisk frihetskänsla, helt enkelt."
0: Ja, väldigt ödmjukt där. Visserligen bara för ett, vad var han sa, ett lätt flygplan.
1: Ultralätt
0: flygplan. Men ändå, verkligen ändå. Igen där på temat att liksom bara våga lära sig någonting nytt. Att inte vara klar, som nog ganska många av oss tänker att vi är redan.
1: Ja.
0: Roligt att få ta del av era historier på våra sociala medier och via mejlen karlavagnen@sverigesradio.se. Men det går som sagt också väldigt bra att ringa in till oss fortfarande. Och då gör man det på 020 22 10 30. Hugo, du sitter kvar vid datorn och läser vidare.
1: Ja.
0: Tack för nu.

0: Michael Field och Maggie Riley med Moonlight Shadow här i Karlavagnen i P4. 020 22 10 30 är numret man ringer om man vill vara med och dela med sig av sin berättelse på temat då överraskade jag mig själv, då gjorde jag något jag aldrig riktigt trodde att just jag skulle göra. Hallå, vem pratar jag med?
1: Du pratar med Anneli.
0: Hej Anneli, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från en liten by som heter Bygget utanför Halmstad i Halland.
0: Hur har ni haft det den här fredagen?
1: Och jag har haft en helt underbar kväll. För jag har faktiskt satt och sett Eva Rydberg på Fredriksdalsteatern och det var superbra.
0: Jag hörde på dig verkligen att du fortfarande är helt uppfylld av den upplevelsen.
1: Ja, men det är en sån här livslång grej jag har velat göra faktiskt. Jag missade Poppe, men jag fick se Rydberg. Det var en hit.
0: Vad härligt att du har liksom fått checka av något på din bucket list den här kvällen. Och nu ska du få berätta om ett tillfälle i livet när du har överraskat dig själv.
1: Ja, herregud. Jag har länge velat åka till Sydkorea, säkert 40 år. Mm. Och för 3,5 år sedan så med bara 4 ord i bagaget så gav jag mig iväg ensam till Sydkorea i 6 veckor.
0: Wow.
1: Och det, varenda dag var en utmaning med allt liksom, vad som hände och folk som inte pratar engelska och allt det här. Men det absolut största det var dock att jag som extremt höjdrädd. Mm. Jag har ju hört flera stycken under kvällen som har liksom sagt att de är höjdrädda. Mm. Och jag är så här så att liksom bara det här med att stå på en stege är jobbigt för mig.
0: Jag förstår.
1: Och jag var i en liten stad som heter Tejon tror jag den heter. Mm. Jättefin, liksom så vid en vindlande flod och höga berg runt omkring. Och så jag är på väg till frukosten. Och så gick jag förbi en tv-apparat som visade sån här drakflygning, tror jag det heter. Och skärmflygning kanske.
0: Just det.
1: Paragliding. Yeah. Ja. Och så stannade jag där. Och det tog 2 sekunder så kom en liten korean och viftade med armarna och liksom knagglig engelska försökte förklara för mig att de skulle ut och flyga. Och skulle jag med? Nej, det skulle jag inte, för jag är jättehöjdrädd. Men han lyckades övertyga mig. Och på 5 minuter så drog han in mig på toaletten för att jag skulle kissa innan så att man inte kissar på sig när man kommer upp i luften. Och så in i en lastbil. Och vi var ett helt gäng med folk som slicks in i den här lastbilen. Och så upp från vindlande väg upp för ett berg. Det var helt hysteriskt. För allting gick så fort. Och medan de stod där och klädde på mig en säle och kopplade på mig på den här skärmen. Och så skulle de fördela en korean till mig och det var en, jag är lång, alltså jag är verkligen, jag är nästan 1,80. Så jag tänkte, ja men jag får den där långa koreanen som kanske var 1,85. Nej, jag fick den minsta som 1,50. Och så står jag där på kanten av det här liksom där man ska hoppa ut eller springa ut och titta ner och känner att jag bara blir skakig i benen och huvudet börjar liksom, hjärnan börjar stänga av och jag tänker hur ska jag klara detta? Och så hör jag då någon som skriker run! Och det var liksom signalen för att man skulle börja springa. Mm. Och sen skulle man springa ut och inte hoppa för då störtar man. Så där sprang jag ut med en liten korean på ryggen och går mig ut på världens häftigaste äventyr faktiskt. För det var något, det var verkligen helt otroligt häftigt. All rädsla försvann i det att charmen tog över.
0: Ja.
1: Och det var som om man var en fågel faktiskt.
0: Det låter väldigt häftigt och det låter som du sa som att allt gick väldigt fort och det kanske är det som krävs ibland, att man inte ska hinna tänka efter så mycket.
1: Precis, jag tror det är nog jättebra att ibland så får man bara följer med flödet liksom.
0: Men jag tänker också att det var ett äventyr i sig, väldigt modigt att bara åka till ett annat land, knappt kunna språket. När man liksom väl har kommit igång och gör något som avviker från vardagen, att det kanske är enklare då att bara fortsätta att tacka ja till saker man aldrig skulle gjort hemma i Sverige.
1: Absolut. Jag kan säga att det var de bästa 6 veckorna i mitt liv. Jag utmanade mig själv varenda dag och träffade fantastiska människor, liksom teckenspråk och de här 4 orden som jag då kunde gjorde hela resan.
0: Väldigt inspirerande att höra och kul att du också har haft en väldigt fin fredagkväll. Jag hoppas att helgen blir lika trevlig och jag tackar så mycket för att du ringde in och delade med dig.
1: Tack själv och ha en jättehärlig helg.
0: Tack så jättemycket. Vill ni också ringa in till Karla Vagnen i P4 så är numret 020 22 10 30.

0: Klockan är 9:09 och vi har hört Yazoo med Only You här i Karlavagnen i P4 där vi tar in ett nytt samtal. Och säger god kväll till Thomas.
1: God kväll.
0: Hej Thomas, hur står det till?
1: Jag vet inte just nu. Vi har varit på kalasen ikväll.
0: Ja, vad härligt. Det, ja, det låter som en lämplig fredagsaktivitet.
1: Precis.
0: Var ringer du ifrån då?
1: Jag ringer från Lysekils kommun, en litet samhälle som heter Brösta.
0: Nere på västkusten alltså.
1: Jajamän.
0: Och vad ska du dela med dig ikväll?
1: Ja, det är att jag har en lidande sjukdom som heter Parkinson. Och jag har åkt på lite sådana föreläsningar och säger alltid varit lika blyg. Och vågar inte säga något. Men så hände det någonting en gång uppe i Trollhättan. Och då satt en två professorer och någon läkare och någon sköterska. Så man fick ställa en jäkla massa frågor till dem. Då tänkte jag, vågar inte göra någonting. Men så hände det någonting med mig här. Att jag bara gick på det och frågade om massa konstiga saker. Men frågade om massa saker om sjukdomen och så där. Och det hade jag aldrig vågat. Om jag har gått tillbaka ett halvår tidigare. Jag har alltid varit så här blyg. Ända fram till den dagen, kan man säga. Och jag vet inte. Det kan bero på att jag fick börja med en ny medicinering. Om det kan ha gjort någonting. Jag vet inte.
0: Nej, jag tänkte precis fråga just vad du tror att det var som gjorde att du inte kände just den där blygheten den här dagen.
1: Ja, det kan ha varit det. Jag fick en ny medicin. Men det var som att vi kände 200 personer inne. Och det var som det var mina släktingar alltihopa. Vi var så lika allihopa. Va? Vi i rörelser och i allting. Och, ja, vissa, kanske en tredjedel som satt där inne hade en väldigt dålig röst. Och då har jag också mest på kvällen. Det var väldigt intressant att gå på det, den här föreläsningen. Och just det att jag vågade och öppna mig lite grann och fråga på.
0: Jag förstår att det var ett väldigt tryggt sammanhang för dig att våga ta lite mod till dig. Och fint att du kunde känna att du vågade göra det och att du fick med dig någonting av det. Det var en väldigt inspirerande historia, Thomas, och jag är glad att du delade med dig av den.
1: Ja, men jag kände för det. Jag tycker man kan alla ska göra det, tycker jag. Som är lider av någonting. Det känns så mycket lättare för en själv och säkert för andra också. Alltså bara berätta en liten grej. Jag bor ju som sagt uppe i Brösta. Men så ringning, så har jag pratat med kollegorna också. Och så de pratade just om sjukdomen. Och så ringde den gamla farbror till mig från Kungälv. Och ville träffa mig. På grund av att jag var med i radion. Så han ville ha lite svår på lite olika grejer. Så vi träffade den farbror då. Uppe i Kungälv då. Så det var helt fantastiskt. Så jag uppmanar alla som hör det här nu. Ta kontakt med varandra som har sjukdomen. Och det finns massa små föreningar som vi har fikaträffar varje måndag i början på månaden. Och sitter vi kanske 15-20 stycken där och fikar och pratar om olika. Ja, det kan vara vad som helst.
0: Det är fint att man kan hitta varandra genom radion. Tack så jättemycket, Thomas, för att du delade med dig av det budskapet. Och ha nu en fin fredag och en fin helg. Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Jennifer Kutschek-Atzlan. Och nu lyssnar vi till Lucas Graham.

Lucas Graham var det där som sagt med To Know A Girl här i Karlavagnen i P4 som sakta börjar lida mot sitt slut. Den här fredagen har jag, Jennifer Kurskastan, velat prata med er om ögonblicken och tillfällena i livet då ni överraskat er själva med att göra något som ni aldrig trodde att ni skulle göra. Alldeles nyss så pratade jag med Thomas som alltid varit lite blyg inför folk men som tog modet till sig och räckte upp handen och ställde massa frågor på en föreläsning. Annars har väldigt många av historierna handlat om höjdrädda människor som på olika sätt övervunnit den rädslan och utmanat sig själva. Dels genom att hoppa bungee jump, vi har hört om paragliding, vi har hört om besök upp i Eiffeltornet och jag är lika imponerad.

0: kära lyssnare. Nu börjar som sagt klockan att närma sig midnatt och det här programmet är alldeles strax slut. Stort tack till er som ringt och skrivit och delat med er av era historier och tack till alla er som har lyssnat. Vi som gjorde kvällens program var tekniker Christian Barter, producent Mattias Hansson, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel och i telefonslussen så svarade Selma Nygren och Love Myrdal. Musiken valdes av Rita Järnqvist. Programmet producerades av SMT Radio. Själv heter jag Jennifer Kutschegastan och vi hörs igen i Karlavagnen på söndag. Då vill jag höra dina berättelser om en souvenir du aldrig vill göra dig av med.
1: Ekot vid midnatt. USA och Israel planerar en omfattande attack mot iransk energiinfrastruktur i helgen. Det här uppger källor för CBS News. President Trump ska ännu inte ha gett sitt godkännande för attackerna. Enligt källorna är tanken att attackerna ska vara slutförda innan finansmarknaderna öppnar igen på måndag. Ingen av de migranter som senaste dagarna tagit sig över gränsen till den spanska staden Ceuta i Nordafrika har tagit sig vidare till det europeiska fastlandet. Det här säger EUs kommissionär med ansvar för migration, Magnus Brunner. Och de allra flesta migranterna har redan återvänt till Marocko. Så Sverige, det var allvarliga brister i hur socialtjänsten i Örebro hanterade det uppmärksammade fallet Elsa då en 8-årig flicka tvångsomhändertogs. Det här visar en extern granskning som Örebro kommun lät göra i våras men som kommit fram först nu. P4 Örebro rapporterar om vad granskningen visade.
2: Det handlar exempelvis om att orosanmälningarna inte analyserades kritiskt och att umgängesbegränsningen flickan hade med föräldrarna var exceptionellt strikt. Konsulten skriver att granskningen visar sammantaget att handläggningen i fallet inte uppfyller krav på rättssäkerhet, objektivitet och barnrättsperspektiv i flera av ärendets avgörande moment. Samtidigt står det i granskningen att socialtjänstens beslut om att initialt inleda utredning av fallet var korrekt utifrån de orosanmälningar som kommit in. Socialnämndens vice ordförande, socialdemokraten Carina Thore Hartman, som tillfälligt lämnar sin post, avböjer intervju och hänvisar till tidigare uttalande om fallet. Adam Larsson, P4, Örebro.
1: Ekot vid midnatt, i studion Daniel Wockner.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.
5: Tacka för det, Daniel. Klockan har slagit 12:02, vilket betyder att vi har en hel lång önskenatt framför oss här i Sveriges Radio. Det betyder också att vi ska ta och riva av en ny lapp i kalendern och välkomna en ny månad. Lördagen den 1 augusti är här. Vi tar och firar in det med hjälp av Lena Philipsson.

Precis så heter låten Månsken i augusti, Lena Philipsson. Ja, önskenatt med mig Emil Håkansson är det du lyssnar till just nu. Ett programkoncept som går ut på att du hör av dig till mig vad du vill lyssna på. Och så lovar jag att göra mitt allra bästa för att uppfylla det. Hur hör jag av mig då? Sitter du och tänker nu? Jo, det ska jag ta och berätta. Det är faktiskt hur enkelt som helst. Antingen så går du in på vår Facebook-sida, Vaken med P3 och P4, och kommenterar där på vårt senaste inlägg vilken låt som du tänker på. Eller så skriver du ett sms till 72250, inleder meddelandet med Vaken, följt av din låtönskning. Mail, det funkar också fint. Då är adressen vaken@sverigesradio.se. Vill du hellre ringa, då tar du och plockar upp luren och knappar in 020 99 55 00 och så väntar du på det där lilla pipet och så talar du in din önskning sen. Temat denna natt, det är helt fritt, men inkludera gärna i din önskning varför du vill höra just den låten, så tar vi och delar det med varandra här i natt.

Be My Lover, Labouche här i Vaken med P3 och P4. Där det nu har blivit dags för nattens första låtönskning. Den kommer ifrån Thomas Wahlström som skriver på vår Facebook-sida. Hej! Jag är inlagd på sjukhuset i Skövde för min sjukdom tillfälligt. Vill höra Thorleifs med Gråt inga tårar. Det skulle pigga upp allt elände. Med vänliga hälsningar, Thomas från Stora Levene. Ja, Thomas, jag håller alla mina tummar. Eller de två jag har, för att du ska pigga på det lite grann.

Gråt inga tårar, Thorleifs, önskad av Thomas i Stora Levene. Petra Karlsson skriver att i söndags var det Wuthering Heights-dagen där folk brukar samlas, klä ut sig i röda klänningar och dansa till Kate Bushs musikvideo från 1978. Och jag misstänker att en del av er kanske vid detta laget har listat ut vilken låt det är Petra vill höra.

Jag var tvungen att söka fram lite bilder på den här Wuthering Heights-dagen och jag måste säga att det ser faktiskt väldigt trevligt och spännande ut. Så den verkar ha ägt rum i Malmö den 26 juli. Ska man kanske ta och ansluta nästa år i frågan. Jag läser dock på klädkoden här att jag först måste ta och skaffa mig röd klänning, röda strumpbyxor, svart skärp och en röd blomma i håret. Ja, ett svart skärp har jag faktiskt på mig nu så att jag är en bit på vägen. Hur som helst, fortsätt gärna att skicka in era låtönskningar exempelvis genom att ringa och spela in ett meddelande. Påminner om att temat denna natt är helt fritt. Väljer ni att ringa då är numret 020 99 55 00.

Get in girl, Meghan Trainor här i Vaken med P3 och P4, där ni fortsätter att skicka in era låtönskningar här. Det är väl roligt att ta del av dessa önskningar. Stannade till här vid Torbjörn som har skrivit på vår Facebook-sida att det är inte lönt att önska någonting. Jag har önskat låten Forever and Ever minst 10 gånger, men ni vill inte höra riktig musik. Tycker jag var lite kul att du inte vill önska någon låt, eller att det inte är lönt att göra det, men att du ändå gör det. Lite unikt så där, Torbjörn. Jag har ju inget annat val än att spela den här låten nu, så att här har vi Forever and Ever.

0: Hej.
1: Jag tyckte du sa Emil. Jag är inte säker för det. Gick så fort det lät alltihopa köra efternamn på en gång. Jag heter Ronald Olsson från Töftesäter i Ed. Jag skulle bli väldigt, väldigt glad om jag får höra Peter och Frida med lite lärar. En käck och trevlig låt som piggar upp. Det var många, många år sedan jag hörde den nu. Så det skulle vara kul att höra den. Och en hyllning till lite lärar. Hoppas på tur. Tack för mig. Hej då.

satt bakom gärdsgården och kösste varandra. Och det hade de kläm på, för de hade tränat på andra. En kväll satt så Petter med Frida på knät, men hon bara snyftade.

efter. Han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av crêpe de chine.

Petter och Frida, lite Gerard önskad av Ronald, som tyckte att jag pratade lite för snabbt och otydligt. Det är bra att du säger till, Ronald, jag ska tänka på det här så att ni lyssnare faktiskt förstår vad jag säger. Det är ju lite det som radio bygger på, va? Irene, hon har kommenterat på vår Facebook-sida att hon minsann har varit på en quizkväll. Och där spelade de låten Jag hade en gång en båt. Men så var frågan, vad heter originalet? Jo, det är ju Sloop John B. Spela gärna den med The Beach Boys så blir jag och syrorna glada. Herre värd vad vi lyssnade på den som små.

Sloop John B, The Beach Boys här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, fortsätt gärna skicka in era låtönskningar så fortsätter jag att scrolla efter dem helt enkelt här i vårt arkiv. Påminner om att temat är helt fritt. Vad säger som att skriva på vår Facebook-sida kanske? Vaken med P3 och P4 heter vi där.

0: Summan av noll, Eva Dahlgren här under denna önskenatt där jag nu gör sällskap av Lasse Lindell på Trafikredaktionen. God dag.
1: God dag, eller god dag, som man säger i Halland.
0: Så säger man i Halland.
1: Så säger man i Halland.
0: Jag väntade mig nästan att du skulle säga god natt eller god morgon eller god kväll eller någonting istället.
1: Ja, jag har ju driftat det där ibland faktiskt där, genom åren, vad man säger.
0: Men jag blev väldigt glad att du försökte det på lite halländska i alla fall.
1: Ja, det är inte det lättaste. Jag har en god vän som kan det här fantastiska språket morpekanska. Jag vet inte om du har talat om det.
0: Nej, berätta.
1: Ja, det är alltså ett språk. Det finns en bok som handlar om morpekanska. Och det är alltså ord som man inte... Ja, man förstår dem inte helt enkelt.
0: Är det bara nonsens eller betyder de faktiskt någonting?
1: Nej. Jag köpte faktiskt en bok. Jag tror att det var från kyrkan. Någonstans där ute med kusten som sålde den här lilla boken och lämnade till den här mannen. Och han har aldrig hela sitt liv sett det här, men han lärde sig ganska mycket av den här boken.
0: Morpekanska,
1: eller kan vara morpekanska, men jag tror det heter morpekanska.
0: Det här ska jag skriva ner och undersöka.
1: Du får kolla på det, någonting, och kanske finns någon som lyssnar som kan lite morpekanska.
0: Ja visst, om så är fallet så får ni gärna höra av er.
1: Ja, verkligen.
0: Tycker jag.
1: Mitt gebit är trafik och det har varit en ganska lugn kväll och förnatt, om man får använda det uttrycket. Det som finns på tapeten nu är i Gävleborgs län en olycka som inträffade för en dryg en och en halv timme sedan ungefär, en viltolycka på riksväg 68 mellan Storvik och Horndal. Och jag tittade på kartan när jag gick hit och såg att det var ingen större anhopning av bilar, så jag tror att det... Omräddningstjänsten är kvar fortfarande, så allt går att ta sig förbi där ganska lugnt.
0: Vad skönt. Inget annat att rapportera om?
1: Nej, annars verkar det lugnt. Så att jag och min kollega Ostrian, vi fortsätter hålla koll hos trafiken. Och vill ni tipsa oss så kan ni göra det precis som vanligt på 020 999 444.

0: Woman, Jacqueline är det som framförs här i etern, samtidigt som jag och Lasse har rätt ut vad morpekanska faktiskt är för någonting. Det ska ni få veta lite senare om ni inte redan har koll på det, men innan dess så tror jag minsann att vi har en lyssnare på tråden.
1: Ja, hejsan, mitt namn var Solveig Olsson, Nyviken, Jämtland. Och jag skulle så gärna vilja höra Natten har tusen ögon med Jan Höglers. För jag har så mycket goda minnen från den tiden när man var ung och for till folkparken och dansa och hittade någon kille ibland. Tack och hej för mig. Natti, natti.

0: Jan Öjlers Natten har tusen ögon. Ja, morpekanska. Är ni alltid intresserade av vad det kan vara för någonting? Ja, men det är en dialekt som talas i Morups socken i Halland. Ingår i dialektbältet mellan Varberg och Falkenberg. Man kan ju tycka att det är lite dåligt att jag inte har hört talas om detta, som är uppväxt inte allt för långt ifrån Morup. Den fungerar idag som bas i levande dialektsamhällen i de före 1658 danska landskapen Blekinge, Halland och Skåne. Och det är inte klokt, man läser något nytt varje dag. Har vi några lyssnare just nu ifrån Morup, då får ni jättegärna höra av er och kanske lära mig något ord eller två.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Stockholms Vy heter låten, Hannes och Water Baby. Jag höll på att säga att jag har en väldigt fin Stockholms Vy just nu när jag tittar ut genom fönstret. Men så är det inte riktigt. Ser mest en husfasad. Men när jag cyklade hit för några timmar sedan, då hade jag faktiskt en väldigt, väldigt fin Stockholms Vy, måste jag säga. Marie, hon har skickat till oss, snälla, snälla, spela den fantastiska låten Give It All Up med Moose on the Roof för mig. Underbar sång, musik och text. Och jag har ju offentliggjort här för bara några minuter sedan att mina språkkunskaper, i alla fall när det kommer till morpekanska, inte är de bästa. Men Moose on the Roof, det vet jag faktiskt att det betyder älg på taket.

Give it all up, Moose on the roof. Här i Vaken med P3 och P4, där klockan så sagt liga börjar närma sig 01.00, vilket betyder att vi ska få ekonyheter om en liten stund. Men fram tills dess så ska vi få njuta av Tyla tillsammans med Sara Larsson och låten She Did It Again.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Internationella fotbollsförbundet FIFAs planer på att sälja ut delar av fotbolls-VM till privata investerare ser inte ut att bli av, åtminstone inte i den form som föreslagits. Där uppger fyra källor till tidningen The New York Post. Enligt källorna handlar det om att riskkapitalbolaget som var huvudinvesterare nu drar öronen åt sig. Källorna beskriver det som en mardröm för bolagets varumärke. Efter att det upptäckts afrikansk svinpest hos vildsvin i sydöstra Finland finns det nu en oro för ett nytt utbrott i Sverige, som det är i Fagersta 2023. Lantbrukarnas riksförbund säger till TT att smittan bara är en lastbil eller en korvmacka bort. Viruset är dödligt för svin men smittar inte människor. För att privata företag som till exempel driver gym inte ska missgynnas av att kommuner driver egna gym så införs idag en ny lag om offentlig säljverksamhet. Martin Bäckström på Konkurrensverket.
3: Framförallt så handlar det om att det blir lättare för oss på Konkurrensverket att ingripa när en offentlig aktör, det vill säga en statlig myndighet eller regionen eller en kommun, konkurrerar med privata företag på ett sätt som är oschysst eller otillbörligt, som det står i lagen.
4: Det skulle till exempel kunna vara gym, kaféer, fastighetsbolag eller konferenser. Erik Gårde, tillförordnad teknisk direktör på Jönköpings kommun, säger att lagen fortfarande är lite oklar.
5: Det är en ny lagstiftning och i och med det så vet ju ingen riktigt hur den här kommer att slå mot kommunerna eller mot offentlig verksamhet. Det är jättebra att vi vet vilka spelregler som vi har både som kommun och offentlig verksamhet men även som privat aktör.
4: Adrian Mortensson, Meja Falkancic, P4 Jönköping.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Daniel vaknar på Eko-redaktionen som står redo här i hela natten att leverera senaste nytt till oss. Jag som står i Vaken-studion heter Emil Håkansson och jag tänker låta den här önskenatten bara rulla på där temat denna lördagen den 1 augusti 2026 är helt fritt. Har du en låt som du vill höra, skicka ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller ta och ring på 020 99 55 00 och spela in ett meddelande med vilken låt du vill höra och varför.

Taylor Swift, Opalite är det som framförs här när jag har fått en ny hälsning i inkorgen framför mig. Jag läser, jag skulle vilja önska en låt till min kära sambo Emil som sitter mitt i natten och kör vår lilla familj och vår husvagn mot de värmländska skogarna så att vi ska kunna vakna upp till ett nytt äventyr imorgon. Håkan Hellström, en vän med en bil, tycker jag håller lågan uppe. Detta hälsar Anneli. Ja, hoppas ni har det trevligt där i bilen, familjen. Och Emil, kör försiktigt.

Hej, Marcus heter jag och bor i Sollefteå. Jag vill så gärna höra låten Thunderstruck med AC/DC. Med tanke på att det har åskat väldigt mycket här i Sollefteå det senaste dygnet. Och det sägs att det ska åska mer imorgon, lördag. Och därför väljer jag att önska mig den låten. Ha det bäst. Hej.

0: Hörrni, nu har det faktiskt hänt. Jag har fått en liten gloslista av en fantastisk lyssnare som heter Hans Inge. En morpedansk gloslista. Han skriver att han är en före detta morpekan, nuvarande Västra Götalänning. Och jag lägger märke till att här är några utav orden som är ganska lika så som mina släktingar hemma i Halland brukar säga, de lite äldre släktingarna kanske. Jag läser här: pären, det betyder potatis, det känner jag igen. Vann, det är vatten. Gula rötter, ja, kanske kan lista ut vad det är. Morötter betyder det. Sen så är det några ord som är faktiskt är helt nya för mig. Haven, det betyder trädgård. Ful, det betyder inte ful utan det betyder fågel. Och sen så har jag fått en viss fågel lite mer specificerad här. Det är mås. Det säger man mäga. Det var nya ord för mig. Uga, det betyder vecka bland annat. Pau, det är på. Deg, det betyder dig. Omeg, det betyder mig. Tack så mycket Hans Inge för den här gloslistan. Jag ska fortsätta att läsa på här lite.
1: Stopp! Ja, ni som gillar Sten och Stanley. För i helgen då är det 50 år sedan Margareta Hitten nådde Svensktoppens första plats. Och med anledning av den så gästar gruppen mig på söndagen, och det gör även Harpo. Och han avslöjar att han motvilligt sjöng in sin hit Movie Star på svenska. Och så en sedvanlig aktuell lista i Svensktoppen med mig, Micke Sederberg, söndag klockan 11 i P4.

In All of My Tomorrows, Orchid, här i Vaken med P3 och P4, där Mattias Bergvall är namnet på nästa låtönskare. Han vill höra Ebba Grön med 800 grader för att det är en så fin och bra låt. Ja, nu när du önskar den här låten, Mattias, så börjar jag märka att det är otroligt varmt här inne i studion. Du måste nästan vara upp och kika på 800 grader. Jag ska springa och öppna ett fönster.

Och där är fönstret öppnat i studion. Ni får ha lite överseende med om det kanske kommer in några missljud. Kan det vara så att man hör en liten ful kanske? Alltså en fågel ska vi vara noga med att säga då. Jag fortsätter att öva på den här gloslistan jag har fått. Är det kanske en mäga vi kommer få höra snart? Ja, vi får se.

Va heter låten med Kerstin Ljungström. Önskar att den rullar vidare. Jag läser: hej era sömnförstörare. Det går ju inte att somna med risk att missa någon av alla fina låtar som ni spelar. Men vad gör det? Jag är pensionär så jag kan sova imorgon. Men jag tycker ni är skyldiga mig att spela min önskelåt Utan dig med en ung Agneta Fältskog. Låt som hon skrev själv 1968. Hon var en stor idol för mig långt innan ABBA-tiden. Hennes röst ger mig gåshud. Kram och hälsningar från Mia.

Utan dig, mitt liv går vidare, Agneta Fältskog. Jag vill gärna höra min favoritlåt som de spelar på J Södras hemmamatcher. Have You Ever Seen The Rain med Creedence Clearwater Revival. Skulle bli så glad. Hälsningar Tuja ifrån Jönköping. Ja, Tuja, jag får passa på att skicka med ett lycka till på matchen idag. 16.00, Rosen går borta. Eftersom det är en bortamatch så kommer den här låten inte spelas ju. Så vi tar den nu.

Hej, Maj-Britt heter jag. Jag vill höra Lindfors tillsammans i ett sätt att finnas till. Min bandspelare har gått sönder så jag får inte lyssna på mina låtar som jag spelat in. Det är lite tråkigt. Så hjälp mig nu, snälla. Natti, natti.

Lill Lindfors som här konstaterar att tillsammans faktiskt är ett sätt att finnas till. Annette Axelsson skriver på vår Facebook-sida att hon vill höra låten The Great Gig in the Sky med Pink Floyd. För idag är det 38 år sedan jag plötsligt blev änka. Min son var 4 månader och jag var 25 år. Och denna låt beskriver smärtan och har varit en stor hjälp genom åren.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Sabrina Carpenter och Dolly Parton är det som här framför Please, Please, Please. Och dessförinnan var det ju The Great Gig in the Sky med Claire Torrey och Pink Floyd. Robban, han skriver att han ville lyssna på Painkiller med Judas Priest för att man somnar aldrig till den och för att det är den bästa balladen som aldrig har sjungits på Allsång på Skansen. Ja du Robban, vilken tur att det inte är Allsång på Skansen som vi håller på med här just nu utan Önskenatt. Det betyder att du ju faktiskt, precis som alla andra, är de som styr innehållet. Så vi tar och kör låten helt enkelt.

Pain Killer, Judas Priest är det som klingar ut här. Hörni, fortsätt gärna att skicka in era låtönskningar. Antingen genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller kanske genom att ringa numret 020-99-5500 och tala in ett meddelande där efter pipet vad du vill lyssna på och kanske varför temat denna natt är helt fritt. Klockan börjar så sakteliga närma sig 02.00, vilket betyder ekonyheter, men vi hinner klämma in en låt till innan det är dags för det. Och som ni kanske hör så ska vi ändra genre lite jämfört med den tidigare låten. Det är Åke som har önskat denna bit. Den heter Små lätta moln med Pugh Rogefeldt.